0: Klockan är 6 och det är måndagen den 27 juli. Det är dags för nyheter och i studion är Toni Pohjolainen. God morgon. Den man som misstänks för attacken vid Berlins Pride-firande på lördagen sköts till döds under en polisinsats igår på kvällen. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter och ska ha rört sig i islamistiska kretsar. En person dog och 29 personer skadades i attacken. Ingen av de skadade är i livshotande situation. En del av de skadade ska också ha knivhuggits. Och många har det tufft ekonomiskt och Martaförbundet har i sommar blivit kontaktat av fler föräldrar än tidigare som vill diskutera sin ekonomi. Ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet tipsar hur man ska tänka kring budget.
1: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
2: Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
1: Och de ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten.
0: Och reporter här var A.G. Karlsson. Priset på råolja har åter börjat sjunka till följd av att USA upphört bombningarna mot Iran. Iran meddelade också igår att de upphör bombardemanget av amerikanska mål i Mellanöstern. Att läget åter lugnat sig har väckt hopp om fredssamtal mellan USA och Iran. Och idag firas sjusovardagen i Finland. Enligt tron är man sömnig hela året om man sover länge på sjusovardagen. Finlands officiella sjusovare presenteras klockan 8 i Nådendal där sjusovaren enligt tradition kastas i havet vid gästhamnen i Gamla stan. Sjusovardagen tros ha firats i Finland sedan medeltiden. Så har det blivit dags för väder. Vädret är ostadigt i hela landet och här kommer utsikterna fram till ikväll. I landets västra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Från eftermiddagen också lokalt oska. Idag är det mellan 16 och 20 grader med mest svag vind. I landets östra del molnigt och lokalt regn eller regnskurar. På dagen också oska. Det är mellan 20 och 26 grader och svag eller måttlig vind omkring sydost. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar, senare på eftermiddagen söderifrån lokalt också oska. Det är mellan 16 och 22 grader idag och svag eller måttlig vind omkring sydost. I landskapen södra Savolax, norra Savolax och Kajanaland utvecklas från och med eftermiddagen oskskurar med kraftiga oskbyar över 20 meter per sekund. Och i landskapen Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, mellersta Finland och norra Österbotten och i östra Lappland över 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken och norra Östersjön, östra delen, västlig vind på natten 12 meter per sekund och på Finska viken på kvällen åskbyar. Här är väder fram till ikväll. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund från och med kvällen, ostlig till sydostlig vind som tiltar småningom. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd 3-7 meter per sekund ända upp till 9. Från och med eftermiddagen vind omkring väst som tiltar. På kvällen 59 meter per sekund ända upp till 13. Lokalt regn, möjligen oska, annars mest god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tiltar och från och med eftermiddagen vind omkring syd. Senare under kvällen 4-8 meter per sekund och mest god sikt. Skärgårdshavet, vind vind omkring syd 3-7 meter per sekund ända upp till 9. Från och med kvällen vind omkring väst. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring syd 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken sydlig vind som avtar småningom. Först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken sydlig till sydostlig vind som avtar först 4-8 meter per sekund och från och med kvällen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, mest god sikt. Och sist Saimen sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund, mest god sikt. Och mera nyheter blir det igen om en timme.

0: No men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta. Vi tänkte 100 euro per man som du is mobile payar mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Tänk dig att du är en av Europas mest lovande sprinters. Men när du som mest behöver stöd så vänder landslaget i ryggen. I mitt sommarprat ska jag berätta om varför jag valde att byta från Sverige till Finland. På riktigt. Jag heter Nora Lindahl. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Hej, du som lyssnar. Jag heter Alexandra Eng och vi ska fira andrum tillsammans. Han ligger alldeles nära mig. Hans lilla treåringskropp är varm och mjuk. Han andas varm luft i mitt öra. Och från ingenstans säger han med liten röst: Mamma, du får inte glömma mig. Och jag säger aldrig. Men för säkerhets skull säger han det igen. Men du får inte glömma mig. Inte när du åker till Norge. Och jag får hålla honom en liten stund till. Och allt jag vill är att han ska veta att jag aldrig någonsin vill glömma honom. Att han har varit en del av mig och inget kan ändra det. Han blev till. Han var buren och hållen av mig och av Gud. Ingen av oss glömmer. I flera dagar ekar orden i mig. Du får inte glömma mig. Jag tänker på händelser och stunder när jag velat viska orden. Glöm mig inte. Jag ser på nyheter och läser tidningar. Jag hör ropet, glöm oss inte. Jag möter människors blick, hör dem tala om sitt liv. Och där mellan raderna hör jag, glöm mig inte. Glöm mig inte. Är det inte det som är hela världens rop? Ibland som ett hjärtskärande skrik, ibland som en stilla vädjan. Alltid samma ord. Glöm mig inte. Vi viskade till varandra. Ropade till Gud. Ropar till dem som har makt och bestämmer. Mumlade till oss själva. Glöm mig inte. Idag är det en ny dag. En dag som vi sist och slutligen vet väldigt lite om. Mycket kan vara inskrivet i kalender. Förväntningar kan diskuteras vid kaffepaus. Noga avvägd planering för kommande veckoslut har lagts. Men samtidigt vet vi att hur gärna vi vill kontrollera, hålla fast, är livet just liv. Livets gåva är att få vara. Finnas till. Men i avtalet ingår inga garantier för något. Jag försöker träna mig i att leva med det. Träna på att försöka ta emot som en gåva. En ny dag. En ny dag fylld med ny nåd. Fylld med liv. Så mycket står utanför vår kontroll. Vi vet inte vad som ska hända med oss eller med de människor vi älskar idag. De finns där nära i tanke och bön. Och allt vi kan göra är att säga, Gud håll oss också idag. Håll våra hjärtan och våra liv. Var där och låt oss veta att vi aldrig någonsin är glömda. Det är nog det som är min bön idag. Att vi alla ska få känna att vi inte är bortglömda. Inte av människor och inte av honom som är livet. Han som är Gud själv. Min bön är att du och jag ska få känna att vad som än händer är vi hållna, burna av Gud. Amen.

0: Skogsbränderna i Frankrike hotar storstaden Bordeaux. Vi har talat med en finlandssvensk som vittnar om att vardagen i staden fortsätter ändå. I Indien är det svårare att komma in på en medicinsk utbildning än på Harvard. Nu ska utbildningssystemet göras om. Många barnfamiljer kämpar med pengar i sommar. Expert tipsar om hur onödiga utgifter går att undvika. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God måndagsmorgon. De massiva skogsbränderna i sydvästra Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Ungefär 250 000 personer i området kring staden har tvångsevakuerats och motorvägar samt tågförbindelser kapas av säkerhetsskäl. Vasabördiga Elsa Sario besökte Bordeaux i helgen. Hon berättar att vardagen fortsätter i staden. En del bär andningsskydd, men i övrigt är det mesta sig likt. Röklukten påminner ändå om allvaret.
1: Genast om man, när man öppnar fönstren eller dörren så känner man röklukten. Och i själva stan sen mot eftermiddagen så märkte man nog att det var rökluften. Det var lite som om det skulle vara dimmigt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron håller idag krismöte angående skogsbränderna. Mannen som misstänks för attacken mot Pride-firare i Berlin på lördagen sköts till döds under en polisinsats igår på kvällen. Enligt polisen hittades den misstänkte gärningsmannen vid ett koloniträdgårdsområde. Han sprang mot poliserna med ett stickvapen varefter poliserna öppnade eld. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter och ska ha rört sig i islamistiska kretsar. En person dog och 29 skadades i lördags då den misstänkte gärningsmannen körde in i en folkmassa med en bil. Efter veckor av studentprotester i Indien mot orättvisor i landets utbildningssystem avgick utbildningsministern i lördags. Frågan nu är ifall det räcker för demonstranterna som är djupt frustrerade över hur samhället fungerar.
2: I have a nephew, he is 7 years old. I have to come for his future, I believe.
3: Jag har en brorson som är 20 år och jag är orolig för hans framtid. Jag har inte deltagit i protesterna tidigare, men idag var jag tvungen. Det här säger en ung man som var ute och protesterade en het julidag i New Delhi för en vecka sedan. Tusentals unga indier marscherade mot parlamentet och krävde utbildningsministerns avgång och reformer i ett utbildningssystem som svikit dem. Demonstranten vi just hörde är en av dem som har anslutit sig till proteströrelsen Cockroach Janta Party, eller Kakalakonos Folkparti, som man också kunde säga. Rörelsen fick sin början i maj i år efter att provfrågor läckte ut från det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar. Över 2 miljoner studenter hade redan genomfört provet när läckan uppdagades. Det här är inte en enskild händelse, berättar Pratik Dattani, som är grundare av tankesmedjan Bridge India. För att förstå frustrationen måste man förstå hur hård konkurrensen är. I Indien finns det helt enkelt för få studieplatser i förhållande till antalet sökande. Särskilt hög konkurrensen bland de som vill studera till läkare eller komma in på utbildningar inom teknik eller handel.
4: If you think about the number of applicants that apply to, let's say, Harvard or Stanford and get in, it may be 1 or 2% of applicants, but for the IITs and IIMs, it might be less than 0.1 or less than 0.2%. So this is really very competitive.
3: Pratik Dattani menar att chansen att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna i Indien är ungefär 10 gånger mindre än att komma in på elituniversitet som Harvard eller Stanford i USA. Pratik Dattani tror att de närmaste veckorna kommer att visa om proteströrelsen kan uppnå någonting, men han är inte optimistisk.
0: En reporter var Malin Lindholm, och igår meddelade Indiens premiärminister Narendra Modi att en särskild arbetsgrupp ska göra om Indiens examenssystem. Här hemma har många familjer det tufft ekonomiskt, och Martaförbundet har i sommar blivit kontaktat av fler föräldrar än tidigare som vill diskutera ekonomin. Ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet tipsar om hur man ska tänka kring budget.
5: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
6: Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
5: No, de ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten.
6: Slutligen ännu då, om man tänker sig att semestern är slut, pengarna har farit, om man ska återgå till vardagen. En hurdan situation är det sen?
5: Börja med att göra upp en budget och planera för att hur ser vardagen ut nu.
0: Det sa Marina Nygård vid Martaförbundet. Reporter var A.G. Karlsson. Vädret idag är ostadigt och på eftermiddagen bryter åskväder ut. Åskbyarna kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader varmt i landets östra del, något varmare. Svag eller måttlig vind omkring sydost.

0: Bruno Mars här med Locked Out of Heaven. Klockan är 7:10 och du lyssnar på Yle Åblands morgonsändning. Den här måndagsmorgonen 27 juli har vi idag i studion Lina Frisk och Maria Lammassari. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är ganska grå och regntung morgon här i Åboland idag. Och om vi ska tro på gammal folktro så ser det inte så lovande ut för väder. För det är ju tjusovardagen idag. Mm. Och enligt folktron så skulle det regna i 7 veckor om det regnar på 7 sovardagen.
1: Oj nej, det låter inte så bra.
0: Vi hoppas att vi inte litar på att det är det. Men 7 sovardagen, alltså det är något som man har firat länge.
1: Ja, och det är alltså 27 juli som det firas och bygger på en kristen legend om 7 unga män som sov i nästan 200 år. Kanske mer så här modernt pratar man ju om att det är en sommartradition med fokus på 7 sovare och morgonbad. Och den här dagen har ju gamla anor i Norden. Och det finns också sen en tradition om att den som vaknar sist i familjen ska badas eller kastas i vattnet, ofta i form av att man släpas till sjön eller havet.
0: Mm, och det är nog många som kommer slängas i någon form av sjö eller hav idag, för bland annat Nåden där, alltså, där koras rikets officiella 7 sovare, ett stort evenemang i staden. Och vi kommer vara på plats där då 7 sovaren slängs i och avslöjas då vem det är klockan 8 idag. För det är fortfarande hemligt vem årets 7 sovare är.

0: Cabello här vid Havana. Under helgen utsåg UNESCO 13 stycken platser av Alvaro Aino Aalto till världsarv. Och två av det här är Pemar sanatorium och Villa Mairea i Björneborg. Men känner du till paret Aaltos byggnader i Åbo? Vi har träffat Mikko Laaksonen som är representant för Bryggmans institutet och skriver böcker om arkitektur och lokalhistoria. Och vi frågade Mikko om han ville komma med på en promenad genom Åbo centrum och visa tre stycken byggnader som inte är världsarv men som han tycker förtjänar mer uppmärksamhet. Och vi börjar promenaden på Köpmansgatan där Turun Sanomat-huset ligger. Och Mikko Laaksonen berättar bland annat om vad som egentligen var tanken med ingången med de stora fönstren.
1: Det byggdes i så att säga, skiftet från 20-talet till 1930-talet som en toppmodern hus för Turun Sanomat. Så att Arvo Ketonen ville tydligt att Aalto skulle rita den mest moderna så att säga, tidningshuset i hela världen för dem. Och så Aalto använde de fem principer av Le Corbusier som var nog en sorts profet för den tidigare modernismen, en fransk-schweizisk arkitekt. Och de hade, en av Corbusiers koncept var pilotis, att huset borde stå på pelare. Och det fanns i själva tryckeriet, så att själva tryckeriet var, hade dessa mycket fina pelare. Men de blev tyvärr så att säga förstörda redan under 50-talet då de behövde så att säga mer bärande struktur för en tyngre tidningspress. Och sen har det här fri fasad, fri plan, bandfönster och sen har det takterrassen som tillhör till Ketonens representativa lägenhet där uppe. Så, men tyvärr blev några idéer inte förverkligade på grund av teknologi. Så till exempel hade Aalto och Ketonen vision att på det här stora fönstret där det står fortfarande Turun Sanomat, där det finns så att säga det här försäljningskontoret för Turun Sanomat. Så de tänkte att de skulle projicera det här första sidan av dagens tidning till det här fönstret, men det kunde inte göras på 20-tals teknologi. Nu för tiden kunde det nog förverkligas helt enkelt, givetvis. Det skulle nog inte vara särskilt svårt att projicera. Så att, men det här egentligen visar att ibland var så att vissa koncept var 100 år före sin tid.
0: Ja, vem vet, kanske om Turun Sanomats reaktion skulle vara kvar i huset så kanske första sidan skulle vara projicerad på ingångens fönster. Och vi ska gå vidare till Humlegårdsgatan. Där finns ett hus som har många olika funktioner.
1: Så vi är nu framme vid det här sydvästra Finlands lantmannahus. Aaltos vann den här tävlingen om det här huset med en klassicistiskt förslag. Man kan ju säga att det var tre orsaker varför Aaltos flyttade till Åbo. Så en var det här byggnaden, att man skulle planera det här. Det andra var det här goda förbindelsen till Stockholm. Och sen den tredje orsaken var nog Erik Bryggman. Så det byggde ungefär 27 till 29 och det här representerar också en brytningstid, så att det här förslaget och ursprungliga planet var helt klassicistiskt och sen blev det här

0: mer och mer mindre detaljer i så att säga senare planeringsskede som syns tydligt här i trapphuset, som är nästan den enda plats som är i original. Det är mycket stora förändringar, och så det har varit också en ganska svår brand i huset. Så det var Åbo stadsteater 1954 som brann, och det var särskilt det utrymmen som Aaltos hade ritat för det här stadsteatern som gick förlorade i det här brandet, och därför byggde man det här nya stadsteatern vid Åstranden. Så Aino och Alvar Aalto bodde här i huset. Det är även möjligt att de fick det här bostaden som ersättning för det här projektet, och de hade också sina arbetsutrymmen där. Och vid den tiden hade också Aaltos ganska små barn, så jag tror också att Aino fick delvis så att säga köta barn, så att hon fick inte hela tiden sitta vid arbetsbordet i ro. Men så det här var alltså Aaltos hem vid den tiden som de bodde i Åbo. Så att till exempel Pemar sanatoriet är nog ritad här.
1: Ja, förutom bostäder och stadsteater så fanns också flera hotell, restauranger och affärer i det här lantmannahuset. Och Alvar Aalto själv tyckte faktiskt själv att det var lite för mycket för att fungera. Och vi promenerar vidare till Västerlånggatan, där det finns ett rätt så vanligt hus. Men i Finland så var det första av sitt slag.
0: Nu är vi framme vid det här standardshyreshuset. Och det var den första funkisbyggnaden i Finland som blev så att säga genomförd från början till slut enligt funkisidealen. Så det är alltså tidigare än Turun Sanomat-byggnaden. Och det har varit tänkt som modell för framtida så att säga stadshöghus. Och så blev det ju med mycket senare. Det här huset var byggt av fabrikören Juho Tapani, som hade utvecklat den så kallade Tapani-platta, som var en större brick gjord av betong med färdiga kanaler för så att säga antingen värmeisolation eller för rör och sådant. Och det här var egentligen det sista huset som han byggde i Tapani-tegel, så att det finns ungefär ett tiotal tidigare hus. De flesta är ritade av Alexander Nyström som finns runt i centrum, som är också byggda i Tapani tegel. Så man kan ju säga att det här koncepten som Aalto utvecklade här, så det blev så att säga genomförd. Men det var också så att på grund av det här 30-talsrecessionen så byggdes inte särskilt många funkishus till exempel överallt. Om man tittar i Åbo, så finns det mycket få.
2: Standardhyreshuset, så det ser ju ganska långt ut som ett vanligt lägenhetshus. Är det många som vet, tror du, om att det är Alvar Aalto som har ritat det huset?
0: Jag tror att det är inte särskilt många, men egentligen det kommer också från namnet. Det var tänkt som standardhyreshus. Det var tänkt som ett vanligt hus.
1: Det var Finlands alltså första funktionalistiska hus. Alltså, här fick vi en kort liten rundtur i Aaltos arkitektur i Åbo. Vill du läsa mer om de här byggnaderna av Alvar och Aino Aalto som inte blev världsarv, så har vi en artikel på vår hemsida. Där finns också bilder på de här husen. Reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Klockan är 7:30 och vi ska få regionala nyheter från Åboland tillsammans med Maria Lammasaari.
1: Vi börjar i Satakunta, för vi kan berätta att den person som skadades allvarligt i en arbetsolycka vid Raumavarve i onsdags har dött. Och det här bekräftar också polisinrättningen i sydvästra Finland för Yle Åboland. Och den här mannen hamnade under en tryck på varvsområde och dog senare på sjukhus av sina skador, och han jobbar enligt våra uppgifter för en underleverantör vid Raumavarve. Och polisen utreder den här olyckan åtminstone som grovt dödsvållande, och en man som körde den här trycken är misstänkt, det uppger polisen. Och förutom dödsorsaken så utreder polisen också olyckan som en arbetsolycka.
0: Och nu på sommaren är många studerande på jobb, och en del skapar faktiskt sitt eget sommarjobb.
1: Ja, det här gjorde åtminstone 4 unga vänner i Åbo. De tog över en sommarstängd pub här i stan i centrum under juli. Och de har också lyckats locka nya yngre gäster till det här stället. Och enligt dem är det roligt att driva en bar med kompisar, samtidigt som det finns mycket att lära sig om en bransch som också är stressig.
0: Och vi ska höra mer om det här alldeles strax i vår sändning.
1: Och sjöräddningen, de sysselsattes med uppdrag under veckoslutet. En båt sjönk nära Björneborg på lördagen. I den här båten fanns 3 personer som lyckades simma till en liten ö trots att de inte hade flytväst. Och den här båtens motor hade stannat och båten drev därför iväg, och det blåste också hårt i lördags och vågorna fyllde sedan den här båten med vatten. Och personerna hann inte tömma den här båten och det var därför den sjönk. Och räddningspersonal, de kom till platsen och hämtade personerna då tryggt till fastlandet. Och på lördag förmiddag så blev det också larm om en båt nära Salo. Där var en person i båten och det kom rök från motorn, men det visade sig att det bara var ånga från överhettning. Och räddningspersonalen, de bogserade båten till hamnen, och det blåste hårt så faktiskt båtens ankare brast.
0: Och en liten björn gick vilse i Harjavalta centrum i Satakunta under natten mellan lördag och söndag.
1: Ja, det gjorde det. Polisen fick 2 olika anmälningar om den här björnen. Den sågs nära brandstationen och sen på 2 gator i centrum av Harjavalta alltså. Och polisen, de kom till platsen för att säkra läge och skrämma bort den här björnen. Och björnen orsakar ingen fara för utomstående. Och polisen, de påminner om att man aldrig ska gå nära en björn. Att om du ser en björn, särskilt i ett tätortsområde, så ska du absolut ringa nödnumret.
0: Och väder den här måndagen den 27 juli, hur ser det ut?
1: Det blir ganska regnigt väder. Det kan nog regna på många håll, ja, stora delar av den här dagen. Dagstemperaturen är mellan 15 och 20 grader, och idag blåser en måttlig vind av varierande riktning.

Chaperone här med The Giver. Om det var någon som kände sig lite knäckt över väderleksprognosen som vi just gav här i de regionala nyheterna som visar att det är mycket regn idag, så kan jag trösta dig med att det ser bättre ut för resten av, delvis i alla fall resten av veckan. Onsdag och torsdag, det ser riktigt fint och somrigt ut. Så idag, ja, man kan se det här lite som en mellandag. Om du tycker att om du har semester och känner att det här en semester där går till spillo, så ta det här som en dag där du med gott samvete tar det riktigt, riktigt lugnt. Strosa omkring där hemma och läs den där boken som har väntat på dig hela sommaren och ät något gott. Gör det till en mysig dag. Regnväder behövs också ibland.

0: Kavalleriet förde vi där med kortare strå. Så här i sommartider så jobbar ju många studerande, men ibland är det kanske svårt att hitta ett jobb. Och i Åbo beslöt fyra kompisar att starta en sommarpub och på det sättet skapade de sitt eget sommarjobb i år. Och de fyra kompisarna startade sin sommarkrog i pubben Sorutoin i Åbo centrum nu i juli. Och pubben håller sommarstängt då, och så det är en bra chans att prova på att skapa egen krogverksamhet med bland annat livemusik och loppisdagar. Och vi träffar Joar Bergholm, Julius Långback och Emil von Schantz och Max Åtinen för att höra mer om projektet och hur det gått.
1: Vi försökte skapa en sån här olohuonebar, om man säger på finska, liksom så här, att vi ville ha skönt att det finns också växter och lite olika konst runt, och sen att det man spelar musik här, live musik, och att den här liksom, att det skulle finnas en viss samhörighet, att människor vill också komma med och spela själv musik eller komma hit bara och dansa och lyssna.
2: Men så är det ett vardagsrum.
1: Ja, det är vardagsrumskänsla.
2: Hur är det då att jobba tillsammans eller driva sån här verksamhet med sina kompisar?
1: Det är jätteroligt att vi kommer ju hit och har roligt och försöka lösa olika problem som vi har runt här, och det, liksom, det känns inte som arbetsdagen är lika krävande när du försöker ta det lite roligare, fast vi har lite bråttom med den här bara månaden, så det har varit jättetrevligt att jobba med kompisarna här.
3: Just när man jobbar med varandra så där inser man att alla är lite olika och så där funderar på lite olika sätt, men sen så där ändå har det varit bra att se att man kan hitta på lösningar som ändå sådär alla sådär är med på, och sen hur vår verksamhet snurrar, så är det just när vi håller något evenemang att man sådär, jag tycker att vi ganska bra har lyckats organisera det här så att liksom vi alla är nöjda, och sen också kunderna kan säga sådär, ja, vi tycker om att göra det här, vi har satsat på det.
2: Så det har blivit ändå sådär att någonting är liksom jobbigt, eller det hinner kanske inte uppstå några konflikter om något, hur man driver saker när det är några veckor.
4: No, alltså absolut har man nu mindre sådana här saker som man inte håller med om, men alltid, det finns alltid på arbetsplatser tror jag att det finns åsikter som man inte alltid har samma, men att jag tycker att det har inte blivit liksom sådär att vi är sura på varandra hela tiden, utan stämningen har nog varit god och vi har lyckats ha det kul, och jag tycker att det är en jätteviktig del av hela vår identitet som en bar, också det att vi är fyra kompisar som är här och snurrar och vi har det kul och sådär, att folk kan komma hit och vara med i den känslan, i vår känsla på det sättet.
2: Den här verksamheten är igång då i juli. Nu har det ju gått typ 3 veckor. Är det någonting som ni nu tänker att när ni startar som ni kanske borde gjort på ett annat sätt, eller har allt funkat bra?
4: No, jag skulle säga att lärningskurvan som just Joar pratade om har ju varit jättestor. Vi förstod inte vad allt som måste göras förrän vi faktiskt börjar. Och sen när man då börjar och kommer igång så märker man hur mycket små saker som det hela tiden finns att finns som kan lösas och så vidare. Att om vi skulle göra det här liksom igen så tror jag att vi skulle vara väldigt mycket bättre på det. Ändå hade det nog varit lyckat då att, ja.
3: I alla fall, liksom, jag vet inte hur de här andras attityd till det här varit, men min egna var att liksom, när vi har börjat vår marknadsföring, så sen efter det så har det liksom lite som mentalt varit ett stopp där för mig, att okej, nu har vi gjort det här, men det är ju en kontinuerlig process, och det tog kanske lite längre att inse, i alla fall personligt, just att man måste konstant engagera sig med de som följer en och försöka nå ut liksom nya via olika plattformar.

0: och det medel som är möjligt. Ja, det inför man inte genast i alla fall.
1: Det känns som att vi har fått liksom jättemycket positiv feedback från alla håll hela tiden. Men samtidigt så har vi också märkt att det betyder inte heller att det här människor ska komma hit och faktiskt köpa av företaget och så här. Att fast man får positiv feedback och många gillar konceptet, så ändå är det inte enkelt att få liksom business-sidan att snurra på. Så det har också varit nog en lärdom.
0: Att just så här liksom i början, eller de här första veckorna, så kom det människor och kolla liksom vad det var vi höll på med. Och liksom just sådär, liksom så här av nyfikenhet. Men sen liksom var det en utmaning i sig att så där, hålla människor här och få dem att komma på nytt. Ja, det, liksom, vi satt och funderade på det i något skede, att hur ska vi liksom göra det här. Vi har varit relativt lyckade när det kommer till det problemet.
2: Jag märker att du skulle ha hittat som nya kunder, som yngre kunder till exempel hit.
3: Jo, definitivt. Att det har kommit en helt egen, vad heter det, grupp av människor som aldrig har varit här förut eller hört om den här platsen ens. Och det finns massor med unga som bor i det här området och har alltid gått förbi och undrat lite vad som händer här. Och nu har det liksom, de har blivit jätteglada att se vad som händer här. Och det har, till och med av äldre kunder har de varit positiva inför det här förändringen och den här månaden. Och det känns som vi har börjat få en sån här liten klientell och en grupp av människor som tycker om vårt koncept.
2: Och hur är det med de som har gått här i många år? Det här är ju ändå en gammal pub, så vad har de sagt?
4: Alltså, det har varit helt positivt. Jag trodde att de skulle kanske vara mer negativa till den här idén, men de har helt varit positiva. Och sen också just det här att vi har musik och vi låter dem också där här på dagen liksom sätta vad de vill spela dit. Och de också tycker att vår musiksmak som vi spelar här är relativt bra, som är helt roligt. Så de har varit helt positivt liksom, tänkande om det här.
2: Hur har det gått då? Kan ni lyfta någon lön för den här månaden, tror ni?
4: Ja, alltså det har gått helt på det sättet bra. Jag tror att vi liksom, i det här skedet siktar vi på att fast vi har arbetat ganska mycket, så får vi kanske någon lite under 3000 euro av det här per månad. Kanske 2000 går dit. Liksom. Ja, det beror på hur det går. Liksom. Men vi borde i alla fall få någon form av helt okej liksom, lön, månadslön.
5: Ja, det sa Emil von Schantz, och vi hörde också Max Åtinen, Joar Bergholm och Julius Långbacka, och de driver alltså en tillfällig sommarpub i Åbo centrum nu i juli. Och det var Nora Engström som intervjuade.

0: Sheryl Crow här med My Favorite Mistake.
1: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag efter.

Please, hänen messagina bottle. Klockan är några minuter i åtta. Och klockan åtta så slängs rikets officiella sjösovare i havet vid Nådendals gästhamn. Vår reporter Wilhelm Lindgren, han är på plats och ska rapportera från Nådendal. Och vi ska få en rapport därifrån efter åttans nyheter. Men det jag hörde från Wilhelm alldeles nyss, och han kunde berätta att i det här skedet att det ösregnar i Nådendal. Så kanske inte riktigt den trevligaste morgon att bli islängd i sjön. Eller så blir chocken mindre när man hamnar i vattnet. Ja, det får vi höra om mer alltså alldeles strax. Stiftelsen här, vart den går.

0: Skogsbränderna i Frankrike hotar storstaden Bordeaux. Vi har talat med en finlandssvensk som vittnar om att vardagen i staden fortsätter ändå. I Indien är kampen om studieplatser så hård att chansen att bli antagen är 0,1%. Nu lovar beslutsfattarna förändring. Här hemma har många barnfamiljer svårt att få pengarna att räcka till. Martaförbundet tipsar om hur du sparar pengar. Idag varnas det för hårda åskoväder på många håll i landet. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God måndagsmorgon. Ja, de massiva skogsbränderna i sydvästra Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Ungefär 250 000 personer i området kring staden har tvångsevakuerats och motorvägar samt tågförbindelser kapas av säkerhetsskäl. Vasabördiga Elsa Sario besökte Bordeaux i helgen. Hon berättar att vardagen fortsätter i staden. En del bär andningsskydd, men i övrigt är det mesta sig likt. Röklukten påminner ändå om allvaret.
1: Genast om man öppnar fönstren eller dörren så känner man röklukten. Och i själva stan sen mot eftermiddagen så märkte man nog att det var röklukten. Att det var lite som om det skulle vara dimmigt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron håller idag krismöte angående skogsbränderna. Mannen som misstänks för attacken mot Pride-firare i Berlin på lördagen sköts till döds under en polisinsats igår på kvällen. Enligt polisen hittades den misstänkte gärningsmannen vid ett koloniträdgårdsområde. Han sprang mot poliserna med ett stickvapen varefter poliserna öppnade eld. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter och ska ha rört sig i islamistiska kretsar. En person dog och 29 skadades i lördags då den misstänkte gärningsmannen körde in i en folkmassa med en bil. Så ska vi till Indien där utbildningsministern avgick på lördagen efter veckor av studentprotester. Frågan nu är ifall det räcker för demonstranterna som är djupt frustrerade över hur samhället fungerar.
2: I have a nephew, he is 7 years old. I have to come for his future, I believe.
3: Jag har en brorson som är 20 år och jag är orolig för hans framtid. Jag har inte deltagit i protesterna tidigare, men idag var jag tvungen. Det här ser en ung man som var ute och protesterade en het julidag i New Delhi för en vecka sedan. Tusentals unga indier marscherade mot parlamentet och krävde utbildningsministerns avgång och reformer i ett utbildningssystem som svikit dem. Demonstranten vi just hörde är en av dem som har anslutit sig till proteströrelsen Cockroach Janta Party, eller Kakalakonos Folkparti, som man också kunde säga. Rörelsen fick sin början i maj i år efter att provfrågor läckte ut från det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar. Över 2 miljoner studenter hade redan genomfört provet när läckan uppdagades. Det här är inte en enskild händelse, berättar Pratik Dattani, som är grundare av tankesmedjan Bridge India. För att förstå frustrationen måste man förstå hur hård konkurrensen är. I Indien finns det helt enkelt för få studieplatser i förhållande till antalet sökande. Särskilt hög konkurrensen bland de som vill studera till läkare eller komma in på utbildningar inom teknik eller handel.
4: If you think about the number of applicants that apply to, let's say, Harvard or Stanford and get in, it may be 1 or 2% of applicants, but for the IITs and IIMs, it might be less than 0.1 or less than 0.2%. So this is really very competitive.
3: Pratik Dattani menar att chansen att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna i Indien är ungefär 10 gånger mindre än att komma in på elituniversitet som Harvard eller Stanford i USA. Pratik Dattani tror att de närmaste veckorna kommer att visa om proteströrelsen kan uppnå någonting, men han är inte optimistisk.
0: Reporter var Malin Lindholm. Igår meddelade Indiens premiärminister Narendra Modi att en särskild arbetsgrupp ska göra om Indiens examenssystem. Här hemma har många familjer det tufft ekonomiskt och Martaförbundet har i sommar blivit kontaktat av fler föräldrar än tidigare som vill diskutera ekonomi. Ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet tipsar om hur man ska tänka kring budget.
5: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
6: Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
5: De ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten.
6: Slutligen ännu då, om man tänker sig att semestern är slut, pengarna har farit, om man ska återgå till vardagen. En hurdan situation är det sen?
5: Börja med att göra upp en budget och planera för att hur ser vardagen ut nu.
0: Vi hörde Marina Nygård vid Martaförbundet. Reporter var A.G. Karlsson. Från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Alberga varit inställd på grund av banarbete. Men från och med idag börjar tågen trafikera nästan som normalt igen och flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Arbetena som utförts under avbrottet har kostat cirka 30 miljoner euro. Så ska vi få följa med till en utställning om Anna Sinebrykoff som var den förmögna bryggerifamiljens ansedda matriark. Sinebrykoff är ett bryggeri med anor tillbaka till 1810-talet och Anna tog över verksamheten 1883 och blev senast då en av Helsingfors mäktigaste kvinnor. Kulturredaktör Marit Lindqvist har besökt utställningen i Helsingfors tillsammans med utställningskurator Ira Westergård.
7: Anna Sinebrykoff, hon föddes i Åbo och hon hade som hette som flicka Anna Tichanoff, men hon gifte sig 1850 med Paul Sinebrykoff och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här Sinebrykoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru Sinebrykoff och småningom också kommerserodinnan Sinebrykoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden utan också utanför hemmets sfär.
0: Du kan läsa mer om utställningen på svenska.yle.fi. Nu sport. Och jag inleder med friidrott. Svensk-finska sprintern Nora Lindahl hade en helg att minnas då hon blev både svensk och finsk mästare. På fredagen tog hon hem SM-guldet på 100 meter i Uppsala och igår kväll följde hon upp succén genom att ta FM-guld på 200 meter i Kalevaspelen. Trots att Jyväskylä bjöd på duggregn och snålblåst blev Lindahl inte mer än 700 delar från sitt personliga rekord på 200 meter. I Kalevaspelen blev bland annat också Oliver Helander finsk mästare i spjut. Helander fick 3 giltiga kast över 80 meter och segerresultatet skrevs 81,60. Så vidare till cykling. Igår kväll blev slovenen Tadej Pogacar historisk när han tog sin 5:e seger i Tour de France. På den 6:e etappen tog Pogacar över den gula ledartröjan och förlorade den sedan aldrig. I sammandraget var han överlägsen med 6 minuter och 26 sekunder före belgaren Remco Evenepoel som slutade tvåa. Pogacar sällar sällar sig nu till endast 5 andra som tagit hem lika många totalsegrar i världens kändaste cykeltävling. Vädret idag är ostadigt och på eftermiddagen bryter åskväder ut. Åskbyarna kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader varmt, i landets östra del något varmare. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Till havs inga varningar.

0: Nickelback här med Rockstar när klockan är 7:15 och här fortsätter sändningen från Åboland med mig, Lina Frisk. Och idag firas sjusovardagen i Finland och rikets officiella sjusovare så är ju givetvis den som kastas i sjön vid gästhamnen i Nådendal, och alldeles nyss så avslöjades årets sjusovare. Vi ska höra lite hur det lät när hen kastades i sjön. Ja, så där lät det här för alldeles nyss där i Nådendal. Och på plats i Nådendal har vi vår reporter Wilhelm Lindgren. Du får du avslöja, Wilhelm, vem är då årets rikets officiella sjusovare?
1: No, det är Ahola Transports VD Åke Nyblom.
0: Just det.
1: Som är årets sjusovare.
0: Nu kan du berätta lite, hur är stämningen i Nådendal nu?
1: Stämningen är nog på topp, men jag kan ju säga att den här sjusovaren var inte den enda som blev blöt här. Vad heter det, regnade ganska duktigt, men det stoppade nog inte folk från att komma och titta på. Det var många runt bryggorna där som kom för att titta på med paraply, och stämningen var nog jättegod, skulle jag säga.
0: Jag har några gånger besökt det här sjusovardagen i Nordendal, och då har det varit rätt så många som har burit pyjamas. Var det många som vågade ha på sig pyjamas nu när det var så regnigt?
1: Det var nog några som jag sa. Och jag tänkte att borde man själv ha haft pyjamas på sig.
0: Ja, men alltså som sagt, rikets officiella sjusovare 2026 så är alltså Åke Nyblom. Och namnet avslöjar ju att det kanske låter lite svenskt, och det är ju så att han är svenskspråkig.
1: Jo, det stämmer. Ja. Vi ska få prata med han här så småningom.
0: Ja, vi ska alldeles strax efter nyheterna, våra egna regionala nyheter, ska vi faktiskt få en pratstund här med Åke Nyblom. Men du får stå där och vänta i Nådendal här och njuta av den här sjusovarstämningen, så ska vi höra mer därifrån alldeles strax.

0: Thomas Höglund med bilder av dig. Ja, det är 20 så var dagen idag och här alldeles nyss klockan 8 så kastades rikets officiella 20-sovare i Nådendal i sjön och det var transportföretaget Ahola Transports vd Åke Nyblom som då kastades traditionsenligt i havet vid gästhamnen i Gamla stan i Nådendal klockan 8. Och det firas ju på många håll i landet och bland annat i Dalsbruk så är det snart dags för tjusovaren att hamna i plurret. Dalsbruks tjusovare så kastas i sjön klockan 9. Så man har nu möjlighet att följa med den ceremonin. Klockan 9 alltså så avslöjas Dalsbruks tjusovare.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra? Så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan. No, I can't take one more step towards you.

Christina Perry här med Jar of Hearts. Klockan är nu 25 minuter över 8 och vi ska alldeles strax få regionala nyheter med Maria Lammassar. Efter det så ska vi få höra den officiella rikets officiella sjusovare för i år. Genesis här med That's All.

0: Och det är dags för åbländska nyheter tillsammans med Maria Lammassaari.
1: UNESCO har utsett Pemar sanatorium till världsarv. Det här är ett beslut som kom igår. Och Pemar sanatorium är alltså ett av 13 objekt som Alvar Aalto, Aino Aalto och Elissa Aalto har planerat i Finland och som nu alltså finns på UNESCOs lista över viktiga platser i världen. Och Pemar sanatorium är faktiskt den första världsarvsplatsen i egentliga Finland. Och den här Aalto Works-serien som det kallas, så det är Finlands 8:e världsarv. Och Pemar ganska väntat är mycket glada över det här beslutet. De säger i ett pressmeddelande att det här är ett stort erkännande för finsk arkitektur.
0: Och idag firas sjusovardagen och nu har rikets officiella sjusovare utsetts i Nådendal.
1: Och i år är det Åke Nyblom som är vd för transportföretaget Ahola Transport som alltså är sjusovaren. Och han fick så här traditionsenligt ett havsdop som man kallar det vid gästhamnen i Gamla stan i Nådendal där strax efter klockan 8 i morse. Och mer om honom kommer vi höra här efter nyheterna.
0: Och från och med idag kan du åka tåg på kustbanan igen efter ett avbrott.
1: Ja, det har varit ungefär en månad ett avbrott i tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Och det har berott på banarbete. Och det här avbrottet orsakades alltså av byggarbeten i Esbo. Och de arbeten som utförts under avbrottet så de har kostat cirka 30 miljoner euro. Men från och med idag börjar alltså tågen trafikera igen. Men det här är inte sista gången vi hör om de här avbrotten. Det kommer att bli fler avbrott under hösten. Men de avbrotten blir sen ändå korta på högst några dagar. Och polisen har utrett en incident som inträffade på en rastplats i Nystad och de berättar polisen nu alltså att inget brott misstänks längre gällande det här. För polisen berättade för en dryg vecka sedan att en taxichaufför hade meddelat att hen skulle ha utsatts för grovt rån på den här rastplatsen i Nystad. Men under polisens förundersökning så klarnade att det inte finns orsak att misstänka brott och därför ber polisen inte längre om allmänhetens observationer om den här händelsen.
0: Och så har det varit lite bränder under helgen.
1: Ja, om vi stannar kvar i Nystad så där var en bostad som, vad heter det, där var lättantändligt material som började brinna på spisen på lördag eftermiddag. Det bildades mycket rök och faktiskt räddningsverket behövde bryta sig in i den här bostaden men de släckte elden och vedrade platsen och ingen blev skadad. Och i ett uthus i Jämjärvi i Satakunta så där startade en brand under svetsarbete på lördagskvällen och räddningsverket kom också till platsen och släckte den här elden. Och igår så släckte Räddningsverket också en brand i ett 200 kvadratmeter stort kjul i Satakunta men ingen skadades i den här branden. Det var i Björneborg alltså.
0: Mm, och vädret den här måndagen, det ser i alla fall här i Åbo där vi befinner oss, ser det ganska så grått och regnigt ut.
1: Ja, det verkar nog gälla på många håll i egentliga Finland. Faktiskt mycket regn lovas. Men dagstemperaturen är någorlunda somrig, mellan 15 och 20 grader idag. Och det blåser också en måttlig vind av varierande riktning.

0: Ja, oh boy, vilket vackert väder, sjunger Peps Persson här. Ja, allt är ju relativt. Visst kan regn och rusk vara vackert på sitt sätt. Vi ska tillbaka till Nådendal, för där har vår reporter Wilhelm Lindgren lyckats hitta rikets officiella sjusovare, visst.
1: Det stämmer. Nu har jag hittat Åke Nyblom som är Ahola Transports VD och årets sjusovare. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du sitter här i en randig, röd, vit, randig pyjamas och du har just varit på tagit dopp. Hur kändes det?
2: Det var jättekiva som man säger. Ja, det var helt okej.
1: Och vad betyder det för dig att bli utsedd till rikets officiella sjusovare?
2: Jag tycker det är nog en stor ära, måste jag säga. Också som personligt förstås, men också från företagets sida. Så faktiskt är mycket tagen för det här.
1: Vad gick genom huvudet i morse när du vaknade?
2: Ja, det var mycket som gick genom huvudet när man vaknade. Men det här, främst var så det på bra sätt lite spännande. Det var det. Ja.
1: Och du är ju Ahola Transports VD. Och när du flyttade, du är född i Karleby men har bott i Nådendal sedan 1997. Vad betyder Nådendal för dig?
2: Nådendal för mig betyder förstås, om man tar det här personliga plan, så det är ju en hem. Min familj har varit här och alla mina barn har följt här i Nådendal, i Nådendal, ja. Sen är det här är ju som väldigt fin stad. Det är mycket känd. Jag reser mycket i jobbet, så stor del känner till Nådendal. Det gör de. Och sen förstås då, från företagets sida, så här är ju också en av mina arbetsplatser. Att vi har ju flera olika ställen, men det här Nådendal är det största.
1: Betyder skärgården någonting speciellt för dig?
2: Skärgården betyder nog för mig att jag är ju faktiskt i Karleby och

0: bryta lite på Nordendal. Det har varit väldigt lätt att utveckla och driva verksamhet i Nordendal. Det har varit utmärkt det här relationen med Nordendals stad. Det hade varit och visst har vi ökat varje år med någonting och vi har gjort ganska stora investeringar och vi kommer att göra större investeringar än framdeles här. Så väldigt bra stad att driva verksamhet i.
1: Ahla Transport är en transportkoncern, men ni håller också på med lite olika saker i Nordendal, som till exempel trafiksäkerhetsdagar i skolor och också antimobbningsarbete. Kan du berätta mer om det här och varför det just är viktigt för er?
0: Ja, det här är som vårt socialt ansvar. Vi anser som företag att vi ska också ha en del det här sociala ansvaret. Och det här faktiskt så det är inte bara i Nordendal, det är också på alla våra verksamhetsställen, på Ahla Transport och Ahlas verksamhetsställen så har vi åt förskoleeleverna och första klassisterna varannan år en trafiksäkerhetsdag där vi bjuder in dem till vårt verksamhetsställe eller vi har bussar som tar in dem. Och sen har vi då möjlighet för dem att alla komma in i lastbilshytten och då har de kamraterna på utsidan och som då vinkar åt dem och då märker de själva och upptäcker hur svårt att det är se från då det frågar om stora det här lastbilar att hur svårt att se dem. För det är väldigt tyvärr några olyckor med det här och om vi kan undvika någon av dem så är det jätteviktigt. Så på det sättet. Och sen delar vi ut reflexerna också på samma gång och äter lite pepparkakor och berättar om verksamheten och hoppas att någon av dem skulle komma och jobba för oss sen i framtiden. Sen det här som vi gör då på högskoleeleverna från 2008-2009 så vi har gjort då i flera år samarbete med Mika Törre. Suomen vahvin mies, alltså starkaste man i Finland. Han har vunnit det 6 gånger för att se hur det går i år. Och han har haft en ganska hård förfluten. Och som började då med att han blev mobbad och han blev också en mobbad. Och han går runt och berättar om hans syn på det och slogan är då att de starka mobbar ej. Och det är väldigt bra. Och jag har varit själv med på de här och sist så var vi väl 160 stycken, 8 klassister. Och en och en halv timme då Mika höll tal så det var ingen som sa någonting utan de hörde på faktiskt. Vi anser det här väldigt, väldigt viktigt.
1: Vad skulle du säga, vad är det viktigaste som i hans budskap och ert budskap för antimobbning?
0: I hans budskap är nog det att vad det kan leda till. Och det var nog som mobbningen ledde till att han började använda olika slags alkohol och droger och sånt. Men han kom ut därifrån, han var 10 år drogfritt, så det är som en nice story, men som en varnade och som en förebyggande.
1: Och Ahla Transport som företag satsar stort på hållbarhet och med elektrifiering av fordon. Hur ser ni på framtidens transporter?
0: Vi ser nog bra på framtidens transporter. Det gör vi. Och gällande hållbarhet så anser vi att vi hållbart mot hållbarhet. Att vi ökar stadigt men säkert då också det här ellastbilarna. Och det är förstås att vi hamnar att ta hänsyn till kostnaderna och kan inte själv bära dem. Så därför har vi det här sloganet hållbart mot hållbarhet. Men ja, vi ser att framtiden kommer nog att vara el också. En mycket bra alternativ på tunga fordon också.
1: Och en sista fråga ännu. Hur tänker du spendera resten av tjusovardagen?
0: No, vi ska ha några intervjuer här och sen ska vi åka runt med vad heter det, tågen. Och sen finns det en intervju till och sen får vi se då vad det blir av.
1: Tack så mycket för att du tog tid att prata med oss.
0: Hej, tack ska du ha själv.

0: Agnes er med Good Life.
1: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
0: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
1: Han är så
0: nej,
1: fin, Thomas.
0: Vad han är fin. Mm. Thomas.
2: Ja.
0: Är han singel nu?
1: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
0: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Sienna Spiro här med Great Expectation, hörde vi där. Förra veckan så kunde vi berätta att det ser ganska illa ut med tillgången till jordgubbar här i trakten. Det har till och med varit brist på jordgubbar på Salutorget, speciellt sådana här stora lådor med mycket jordgubbar har varit svårt att hitta, och många kunder har frågat efter dem. Men företagaren Topi Kanerva säger att just Yle Turku och att det är många kunder just med flitigt fråga efter de här lådorna, vill säkert köpa och frysa in. Men det här svala vädret har minskat det här dagliga plockningsvolymen, därför har det inte funnits. Men goda nyheter för den som har planerat att ändå köpa någon stor jordgubbslåda. Det ska komma tillbaka. Det borde finnas nu jordgubbar igen. Och den här säsongen kan också bli lite längre på grund av att det är lite svalare. Ja, det är lite knepigt. Det är lite olika nyheter från olika jordgubbsodlare. Men det ser ut att finnas alltså jordgubbar på Salutorget igen.

0: Finländare är dåliga på att koppla av på semestern och speciellt unga har svårt att släppa jobbet. Många barnfamiljer kämpar med ekonomin enligt Martaförbundet som erbjuder rådgivning. I Hormuzsundet har ett tankfartyg gått på en mina och i Indien har stora demonstrationer lett till att landets examenssystem görs om. Bland annat det här är Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Många barnfamiljer har svårt att få pengarna att räcka till på sommaren. Martaförbundet har blivit kontaktat av flera föräldrar som vill diskutera ekonomin. Det lönar sig att planera före, under och efter sommaren och att ta med alla utgifter i beräkningarna. Det rådet ger ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet.
1: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
2: Kiitos. Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
1: No, de ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten. För skuldsätter man sig så kommer det också att behöva betalas tillbaka senare. Så det är en ganska kortsiktig lösning.
2: En annan sak som man inte heller alltid tänker på att om barnen är hemma mera så kan matkostnaderna också stiga.
1: Inte bara kan, utan de stiger. Så är det absolut. Och det här är ju någonting som både föräldrar kan lite tampas med där. Att det ska dels göras mat hela tiden och diskas hela tiden och städas undan hela tiden. Och där får man ju också jättegärna involvera barnen om de är lite större. Så att man delar upp också på ansvaret. Det är ett bra tillfälle också för barn att lära sig att göra sin egen mat. Vilket för övrigt är någonting som påverkar din ekonomi också effektivt.
2: Slutligen ännu då, om man tänker sig att semestern är slut, pengarna har farit. Om man ska återgå till vardagen, hur den situationen är det sen?
1: Börja med att göra upp en budget och planera för att hur ser vardagen ut nu.
0: Sa Marina Nygård vid Martaförbundet, reporter var AG Karlsson. En tredjedel av arbetande finländare återhämtar sig dåligt under semestern. Det här enligt en undersökning som SD Works har låtit göra. Enligt undersökningen är återhämtningen klart sämst bland 25-44-åringar. Fler kvinnor än män upplever att semestern inte räcker till för att återhämta sig. Och speciellt unga har svårt att koppla bort tankarna från jobbet då de är lediga. Också arbetets karaktär påverkar. Personer med fysiskt arbete återhämtar sig sämre. Näringslivets förtroende för ekonomin har förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det här enligt Finlands näringsliv EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts och breddats. Också konsumenternas förväntningar på den egna och Finlands ekonomi förbättrades lite under juli. Det rapporterar i sin tur Statistikcentralen. 27% av konsumenterna trodde i juli att Finlands ekonomi förbättras om ett år. I fjol var andelen 21%. Samtidigt sjönk andelen som tror att ekonomin försämras. Utrikes. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Al Jazeera med hänvisningar till iranska myndigheter. Enligt iranska myndigheter ska fartyget ha avvikit från en godkänd rutt. Myndigheterna har varnat för att försöka passera sundet utan att koordinera med landet. Och på Mallorca demonstrerade omkring 25 000 människor mot massturismen igår. Demonstranterna kräver att politiker och myndigheter slutar stödja turismen på bekostnad av lokalbefolkningen och gör någonting åt bostadssituationen. Demonstrationerna gick rätt lugnt till med några mindre sammandrabbningar mellan polis och demonstranter rapporteras. Årligen besöker nästan 100 miljoner turister Spanien. Så ska vi till Indien där utbildningsministern avgick på lördagen efter veckor av studentprotester. Frågan nu är ifall det räcker för demonstranterna som är djupt frustrerade över hur samhället fungerar.
3: I have a nephew. He is 7 years old. I had to come for his future, I believe.
4: Jag har en brorson som är 7 år och jag är orolig för hans framtid. Jag har inte deltagit i protesterna tidigare, men idag var jag tvungen. Det här ser en ung man som var ute och protesterade en het julidag i New Delhi för en vecka sedan. Tusentals unga indier marscherade mot parlamentet och krävde utbildningsministerns avgång och reformer i ett utbildningssystem som svikit dem. Demonstranten vi just hörde är en av dem som har anslutit sig till proteströrelsen Cockroach Janta Party, eller Kakalakonos folkparti, som man också kunde säga. Rörelsen fick sin början i maj i år efter att provfrågor läckte ut från det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar. Över 2 miljoner studenter hade redan genomfört provet när läckan uppdagades. Det här är inte en enskild händelse, berättar Pratik Dattani, som är grundare av tankesmedjan Bridge India. För att förstå frustrationen måste man förstå hur hård konkurrensen är. I Indien finns det helt enkelt för få studieplatser i förhållande till antalet sökande. Särskilt hög konkurrensen bland de som vill studera till läkare eller komma in på utbildningar inom teknik eller handel.
5: If you think about the number of applicants that apply to, let's say, Harvard or Stanford and get in, it may be 1 or 2% of applicants, but for the IITs and IIMs, it might be less than 0.1 or less than 0.2%. So this is really very competitive.
4: Pratik Dattani menar att chansen att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna i Indien är ungefär 10 gånger mindre än att komma in på elituniversitet som Harvard eller Stanford i USA. Pratik Dattani tror att de närmaste veckorna kommer att visa om proteströrelsen kan uppnå någonting, men han är inte optimistisk.
0: Reporter var Malin Lindholm. Igår meddelade landets premiärminister Narendra Modi att en särskild arbetsgrupp ska göra om Indiens examenssystem. Idag firas sjusovardagen. Finlands officiella sjusovare i år heter Åke Nyblom. Nyblom är transportföretaget Ahola Transports verkställande direktör och kastades traditionsenligt i havet vid gästhamnen i Gamla stad i Nådendal klockan 8. Så här lät det då.
6: Det var jättekiva som man säger. Ja, det var helt okej.
7: Det är nog en stor ära måste jag säga. Också som personligt förstås, men också från företagets sida. Så faktiskt är mycket tagen för det här.
0: Så sa årets sjusovare Åke Nyblom. Vädret idag är ostadigt och på eftermiddagen bryter åskoväder ut. Åskbyarna kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader varmt, i landets östra del något varmare. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna. Vi är tillbaka klockan 10.

Stekam era Somewhere in my heart. Klockan är strax 9:15 och här fortsätter sändningen från Åboland. Jag här i studion heter Lina Frisk och håller dig sällskap till 10:00 den här måndagsmorgonen. Jag hoppas att du har en riktigt skön måndagsmorgon även om den är ganska regnig och ruskig här i Åboland idag. 27 juli har vi idag, så det betyder att det är den sista veckan i juli för i år.

0: Och vi ska fortsätta med vår serie om badstränder i Åboland, och idag så ska vi bekanta oss med en strand i Dragsfjärd. Vi ska ta oss till Ölmos badstranden, en strand som en del beskriver som en gömd pärla. Finns det någon sanning i det här påståendet? Vi tog oss till stranden för att ta reda på mer.
1: Jag heter Magdalena Kinaski och jag är från Stockholm. Vi är här varje år, så semestrar jag här för min mamma är härifrån. Så vi liksom har en gård kvar som vi är på. Och det här är väl den stranden vi åker oftast till, tror jag.
2: Varför det?
1: För att den är liksom barnvänlig, en lång sandstrand. Den har det här fantastiska skeppet som barnen kan leka i. Det är långgrunt. Ja, det är en väldigt barnvänlig strand.
2: Det är en ganska varm sommar. Om vädret är passligt, hur ofta passar du på att komma hit?
1: Nej, men vi är här liksom nästan varje solig dag. Sen finns det några andra stränder som vi åker till också, men det här är väl favoriten.
2: Nå, för någon som aldrig sökt den här stranden tidigare, hur skulle du så där uppmuntra dem? Varför borde man komma hit?
1: Ja, men jag skulle säga att det är just att den är ganska lång och liksom finkornig sand. Och att det är långgrunt. Jag tycker också liksom fräscha dass. Finns de här bänkarna man kan äta sin lunch på. Jag tycker den är bra.
2: Har du själv något så här speciellt minne eller någon så här rolig anekdot eller historia kopplad till den här stranden?
1: Nej, men jag var här också som barn. Men då åkte vi inte lika ofta liksom, för att det var mycket arbete på gården när jag var barn. Så vi var inte här liksom. Det kändes ändå lyxigt när vi fick åka iväg och bada. Men jag har ju någon sån här minne av att den här, som ett barn, att den här stranden är liksom, du vet, ännu längre. Att den var liksom lång, lång, lång och tog aldrig slut. Och jag minns att jag liksom kom hem till Sverige och berättade för mina vänner att liksom, i Finland finns världens längsta strand och sådana saker.
2: Har det förändrats på något sätt den här stranden sen du var barn och nu när du är vuxen?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror bara jag har någon sån utopiska liksom, barnminnen av den. Men kanske att jag kände att, att det var fler här när jag var barn. Men jag vet inte. För det kan jag tycka ändå är trevligt här, att det är aldrig overcrowded. I Sverige så tycker jag liksom att stränderna känns jättemycket mer. Liksom, att det är mer människor på stränderna.
2: Så det kanske är lite sån här gömd pärla i Åboland, den här stranden, eller?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Jag är inte så bevandrad, men jag vill tro det i alla fall.
2: Ja, du räknar upp att här finns dass och det är grunt, det är barnvänligt, klätterställningar och allt möjligt här. Är det något som du själv saknar sen med Ölmos badstrand?
1: Ja, men det skulle väl vara någon typ av så glassförsäljning eller en kiosk. Man måste ju verkligen ta med sig allt man ska förtära själv. Men en liten kiosk med glass hade ju varit toppen.
3: Jag heter Märta. Jag kommer från Degerby i Ingå.
4: Jag heter Doris. Jag kommer från Hornstull i Stockholm.
2: Vi är på Ölmos badstrand i Kimitöön den här somriga julidagen. Varför är ni här idag?
3: Det är perfekt dag för att simma och vi har våra typ stugor här som är liksom helt bredvid varandra.
4: Det är kul och det är väldigt bra att vara här på sommaren för det är väldigt soligt. Då är det ganska bra att bada och så.
2: Då, hur många gånger har ni badat den här sommaren? Hur många gånger har det blivit hittills?
3: Jag har inte räknat, men nästan varje dag har jag gjort det. För vi har en sån här sak i min familj att vi ska försöka i alla fall vara till stranden varje dag. Och nästan varje dag har vi nog varit.
4: Jag har inte räknat jättemycket, för det kan vara typ 5 eller 6 gånger.
2: Nå, på den här badstranden, vad tycker ni är det bästa att göra här?
3: No, det är ganska många roliga saker, liksom simma och det där piratkäppet, så brukar vi göra några random saker där kanske, och så finns det gungor och sånt.
4: Det är väldigt roligt sen, för det finns den där bryggan, piratskeppet och allt det.
2: Och ni hade varit och simmat idag, hur var vattnet idag?
3: No, först när jag liksom skulle bara känna på det med mina fötter så var det iskallt, men sen liksom sprang vi och då blev det ganska varmt jättesnabbt.
4: Och sen när man liksom går i väldigt långt ut, då blir det väldigt varmt.
2: Vad har ni packat med er idag till badstranden här i Ölmos? Vad har måste vara med i ryggsäcken eller kassen när ni har packat med hit någonting?
3: No, sindräkt och handduk såklart, sen solkräm, solhatt, lite sådär snacks, för att vi tänkte ändå vara här ganska länge till typ klockan 3. Och sen tog jag också en bok som, om jag blir uttråkad.
4: Sen kan man ju också ha typ någon sån här flytgrej. Och sen kan man ju ha, vi har också med oss någon lunch, för vi ska äta lunch här, för vi ska svara typ till klockan 3.
2: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Bront.
2: Vi är på Ölmos badstrand idag. Hur ofta brukar du eller brukar ni vara här på den här badstranden?
5: Det är första gången i år. Men förutom åren har vi varit ganska ofta.
2: Beskriv lite den här stranden.

0: för lyssnarna och någon som aldrig har varit här tidigare. Hur den strand är det här?
1: Ja, nu är det ju bra strand. Fina solnedgång här när solen går ner och inte så ofta avgör. Ja, nu är det säkert bästa i trakten, ska jag säga.
2: Ja, där hörde vi Dragsfjärdsbon Peter Brandt beskriva Ölmos badstrand, och reporter här var Maria Lammasari. Och mer om olika stränder och badstränder i Åboland så hittar du på vår webbplats.

0: Lars Winnerbäck här med hälsningar.
1: Tänk dig att du är en av Europas mest lovande sprinters. Men när du som mest behöver stöd så vänder landslaget i ryggen. I mitt sommarprat ska jag berätta om varför jag valde att byta från Sverige till Finland. På riktigt. Jag heter Nora Lindahl. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
0: Ja, klockan har blivit 25 minuter över 9 och vi ska få nyheter alldeles strax med Maria Lammasari. Tony Braxton här med Long As I Live.

0: och det är åboländska nyheter med Maria Lammassaari här när klockan är 9:30.
1: Vi börjar i Pemar där Pemars sanatorium nu har blivit del av UNESCOs världsarv. Pemars sanatorium är alltså ett av 13 objekt som Alvar Aalto, Aino Aalto och Elissa Aalto har planerat i Finland och som nu alltså finns på UNESCOs lista över viktiga platser i världen. Och Pemars sanatorium är också den första världsarvsplatsen när det gäller egentliga Finland. Och den här Aalto Works-serien så är Finlands 8:e världsarv. Och Pemars stad, de är mycket glada över det här beslutet. De säger att det här är ett stort erkännande för finsk arkitektur.
0: Och från ett UNESCOs världsarv till ett annat, gamla Rauma i Satakunta.
1: Ja, för i samband med spetsveckan i Rauma, alltså förra veckan, så det här lockades faktiskt ett rekordstort antal besökare till gårdarna av trähusen i gamla Rauma. Sammanlagt 37 gårdar i gamla Rauma var öppna för allmänheten och det här en av gårdarna hade närmare 7200 besökare, visar en besöksräknare. Och totalt så omkring 90 000 uppskattas ha besökt de här gårdarna i gamla Rauma.
0: Det låter som det var ganska trångt på gårdarna.
1: Kan tänka mig.
0: Och nu på sommaren är många studerande på jobb och en del skapar faktiskt sitt eget sommarjobb.
1: Ja, det här gjorde åtminstone 4 unga vänner i Åbo. De tog faktiskt över en sommarstängd pub i Åbo centrum nu under juli. Och de har också lyckats locka nya yngre gäster till det här stället. Och vi har pratat med dem och de säger att det är roligt att driva en bar tillsammans med kompisar. Och samtidigt så finns det ändå mycket att lära sig inom en bransch som också är ganska stressig. Och den person som skadades allvarligt i en arbetsolycka vid Raumavarvet i onsdags har dött. Det här berättar polisen. Den här mannen hamnade under en truck på varvsområdet och han dog sen senare på sjukhus av sina skador. Och han jobbar enligt Yle Åblands uppgifter för en underleverantör vid Raumavarvet. Och polisen de utreder olyckan åtminstone som grovt dödsvållande. Och en man som körde den här trucken är misstänkt, uppger polisen. Och förutom dödsorsaken så utreder polisen också olyckan som en arbetsolycka.
0: Och från och med idag så kan du åka tåg på kustbanan igen.
1: Ja, det har varit ett avbrott i ungefär en månad mellan Åbo och Helsingfors och det här beror på banarbete. Det här avbrottet orsakades alltså av byggarbeten i Esbo och de här arbetena som man har utfört där så de kostar cirka 30 miljoner euro. Men nu från och med idag kan man alltså åka tåg igen, men riktigt över är de här avbrotten inte ännu för att det kommer bli lite avbrott ännu under hösten, men de kommer alltså pågå ungefär i några dagar.
0: Och vädre idag, hur blir det?
1: Det gäller nog att ha paraply med sig för att det regnar på många håll idag. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lär det bli idag och det blåser en måttlig vind av varierande riktning.

0: jag läser här en lite oroväckande nyhet på finska Yles sidor om vissa hygienproblem och speciellt på sådana här populära platser under sommaren. Jag har i alla fall ätit en hel del glass under sommaren och från glasskiosker. Men nu visar det sig att det är ganska många glasskiosker som har lite hygienproblem så att säga.
1: Ja, alltså kollegorna på finska Yle, det är en ganska stor satsning. De har alltså gjort en sån här granskande artikel över hygienen vid glasskiosker faktiskt under åren 2024 till 2026. Fått information alltså, om man besöker en restaurang så ser man ju ofta att de har ett sånt här papper någonstans vid ingången där det står en rapport om hygien och det är sån här smileysar, alltså sån här liksom, beroende på är det bra eller dåligt. Så utgående från de här alltså rapporterna, OIVA-rapporterna som de kallas, så har man ju sammanställt en sån här artikel där man ser hur glasskioskarna har klarat sig, och det är ganska varierande att så här i vad heter det, hela Finland, om man kollar, så här är alltså 284 såna här inspektioner som hälsomyndigheten har gjort, och 49,3% har bästa resultatet, så det är en sån här riktigt glad gubbe.
0: Så hälften ungefär?
1: Ja, ungefär hälften, men sen är det ändå 13,7% som har en sån här gul som ser lite missnöjd ut, och sen ungefär en dryg halv procent som har dålig, alltså en sur gubbe.
0: Så att det finns nog en del att åtgärda. Om jag ser lite på de här orsakerna till varför de kanske nu inte har fått den här gladaste gubben på sina papper, så bland annat finns det problem med att man inte har lärt upp ny personal tillräckligt, och sen att allergener har man inte hållit tillräckligt från varandra. Jag kan tänka mig att det finns ändå så där, det är ju ganska viktigt att man, just om det är människor som är allergiska, så är det vissa ämnen som måste hållas just långt borta. Vad hittar du annat här som har varit lite problem?
1: Jag hittar här en del glasskioskar här, så jag ser att här till exempel en som också hade problem med arbetskläderna, och sen att just de här temperaturerna, glass ska ju vara kallt, tänker man sig. Så där har varit problem med att hur man, när man då som anställd ska övervaka den här temperaturen och skriva upp den, alltså det hör till dagliga jobben när man jobbar med livsmedel, både i matbutiker och med glasskioskar, så det har varit vissa problem med att hålla koll på den här temperaturen. Man har kanske inte kunnat hålla temperaturen på rätt nivå, man har kanske inte haft den här OIVA-rapporten synlig, vilket den borde vara enligt lag.
0: Och sen det här mest klassiska, alltså att inte städningen har varit tillräcklig, helt enkelt, och det är ju kanske inte riktigt vad man önskar av då när man köper någonting som man ska äta, helt enkelt. Hur oroliga ska vi vara över det här då?
1: Nu tänker man ju som en vanlig kunde, så är det ju trevligt att veta att hur hygienen fungerar. Så, och det här, det som sagt, enligt föreskrifter och så här, så ska ju de här rapporterna vara synliga. Så att sen om det inte är synligt så, ja.
0: Så då kanske lite varningsklocka ska ringa. Så nästa gång du går till en glasskiosk, så kanske du kan gå och titta där om du ser den här lilla lappen och vad de har för glad eller sur gubbe. Om det är sur gubbe kanske man ska lite fundera en extra gång. Men som sagt, på den här, det finns en webbartikel på finska Yles sida, och där kan man faktiskt kontrollera sin närglasskiosk och hur bra de har klarat sig i den här hygienen.

0: Jannike Hämeenloten Ven.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Klockan är strax 10:10 och vi ska få andrum här efter nästa låt. Och så tackar jag för mig den här måndagsmorgonen, och Yle Åbolands regionala sändning så blir det igen imorgon klockan 7. Coldplay här med Trouble hör vi, och sen blir det andrum.

Hej, du som lyssnar. Jag heter Alexandra Eng och vi ska fira andrum tillsammans. Han ligger alldeles nära mig. Hans lilla treåringskropp är varm och mjuk. Han andas varm luft i mitt öra. Och från ingenstans säger han med liten röst: Mamma, du får inte glömma mig. Och jag säger aldrig. Men för säkerhets skull säger han det igen. Men du får inte glömma mig. Inte när du åker till Norge. Och jag får hålla honom en liten stund till. Och allt jag vill är att han ska veta att jag aldrig någonsin vill glömma honom. Att han har varit en del av mig och inget kan ändra det. Han blev till. Han var buren och hållen av mig och av Gud. Ingen av oss glömmer. I flera dagar ekar orden i mig. Du får inte glömma mig. Jag tänker på händelser och stunder när jag velat viska orden. Glöm mig inte. Jag ser på nyheter, läser tidningar. Jag hör ropet, glöm oss inte. Jag möter människors blick, hör dem tala om sitt liv. Och där mellan raderna hör jag, glöm mig inte. Glöm mig inte. Är det inte det som är hela världens rop? Ibland som ett hjärtskärande skrik. Ibland som en stilla vädjan. Alltid samma ord. Glöm mig inte. Vi viskade till varandra. Ropade till Gud. Ropar till dem som har makt och bestämmer. Mumlade till oss själva. Glöm mig inte. Idag är det en ny dag. En dag som vi sist och slutligen vet väldigt lite om. Mycket kan vara inskrivet i kalender. Förväntningar kan diskuteras vid kaffepaus. Noga avvägd planering för kommande veckoslut har lagts. Men samtidigt vet vi att hur gärna vi vill kontrollera, hålla fast, är livet just liv. Livets gåva är att få vara, finnas till. Men i avtalet ingår inga garantier för något. Jag försöker träna mig i att leva med det. Träna på att försöka ta emot som en gåva. En ny dag. En ny dag fylld med ny nåd. Fylld med liv. Så mycket står utanför vår kontroll. Vi vet inte vad som ska hända med oss eller med de människor vi älskar idag. De finns där nära i tanke och bön. Och allt vi kan göra är att säga, Gud, håll oss också idag. Håll våra hjärtan och våra liv. Var där och låt oss veta att vi aldrig någonsin är glömda. Det är nog det som är min bön idag. Att vi alla ska få känna att vi inte är bortglömda. Inte av människor och inte av honom som är livet. Han som är Gud själv. Min bön är att du och jag ska få känna att vad som än händer är vi hållna, burna av Gud.

0: Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Al Jazeera med hänvisningar till iranska myndigheter. Enligt uppgifter ska fartyget ha avvikit från en godkänd rutt. Iranska myndigheter har varnat för att försöka passera Hormuzsundet utan att koordinera med landet. Attackerna mellan Iran och USA har under helgen pausats eftersom president Donald Trump sägs vilja öppna för nya samtal med Iran. Igår meddelade Irans militär att också de gör en paus i attackerna. De massiva skogsbränderna i sydvästra Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Ungefär 250 000 personer i området kring staden har tvångsevakuerats. Brandläget är oförändrat sedan igår, enligt lokala myndigheter. Man befarar att den utlovade fjärde värmeböljan som når landet senast på onsdag kan försvåra brandbekämpningen ytterligare. Vasabördiga Elsa Saario besökte Bordeaux i helgen. Hon berättar att trots den hotande branden fortsätter vardagen i staden. En del bär andningsskydd, men i övrigt är det mesta sig likt. Röklukten påminner ändå om allvaret.
1: Genast om man öppnar fönstren eller dörren så känner man röklukten. Och i själva stan sen mot eftermiddagen så märkte man nog att det var rökelisterna. Det var lite som om det skulle vara dimmigt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron håller idag krismöte angående skogsbränderna. Näringslivets förtroende för ekonomin här hemma har förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det här enligt Finlands näringsliv EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts och breddats. Också konsumenternas förväntningar på den egna och Finlands ekonomi förbättrades lite under juli, det rapporterar i sin tur Statistikcentralen. 27% av konsumenterna trodde i juli att Finlands ekonomi förbättras om ett år. I fjol var andelen 21%. Samtidigt sjönk andelen som tror att ekonomin försämras. Och från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Alberga varit inställd på grund av banarbete. Arbetena som utförts under avbrottet har kostat cirka 30 miljoner euro. Men från och med idag börjar tågen trafikera nästan som normalt igen och flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Det här var nyheterna.

Välkommen till Vega förmiddag. Här hörde vi just Dusty Springfields In Private och jag som heter Erika Rönngård håller dig sällskap fram till klockan 12. Och idag är det måndag den 27 juli. Heidi har namnsdag. Grattis till alla er med det namnet. Det är också sjusovardagen idag. Det sägs att den som sover länge på sjusovardagen kommer att vara trött i ett helt år framöver. Och jag är ganska glad över att jag vaknar redan klockan 6 i morse. Ifall det här skulle råka stämma så känner jag att jag möjligen har undkommit åtminstone ett års trötthet. Kanske man blir trött i alla fall. Det sägs ju också att om det regnar på sjusovardagen så kommer det att regna i 7 veckor framöver. Väderleksprognosen ser ju lite regnig ut på flera håll så vi får hoppas att det där med 7 veckors regn åtminstone bara är gammalt skrock.

0: Magnus Uggla, min bättre hälft, hörde vi där. Och i dagens Vega förmiddag ska vi som vanligt göra lite nedslag på olika håll i svensk Finland. Och idag ska det bland annat handla om barndomsnostalgi, om en legendarisk nöjespark och om isbrytare. Jo, du hörde rätt. Mitt i sommaren så ska vi tänka lite på vintern och havsisen. För som bäst byggs nämligen en toppmodern isbrytare vid namn Polar Max vid varvet i Helsingfors. Det här skeppet ska sedan levereras vidare till Kanada. Och det handlar om ett jätteprojekt och Yle Huvudstadsregionens Adrian Lillas har besökt Helsinki Shipyard där arbetet med det här unika projektet är på gång.
1: Första intrycket är att det känns konstigt att det finns ett så där stort varv liksom så nära Helsingfors centrum.
2: Ah, ja, okej, okay. Det kändes som att ja, en annan att, värld då.
1: Ja, men det, för det är som det är så stort område det ja. Där. Man tänker liksom att hur klämmer man in det här i mitt i Helsingfors liksom.
2: Just det.
1: Och det var väldigt stort för det första vi gjorde var att gå tvärs över hela området i princip.
2: Ja.
1: Som var många hundra meter, jag vet inte exakt hur många det var inte, men ja, och sen gick skulle vi, hissen var sönder till det hus vi skulle till, så vi fick gå upp liksom fyra våningar och vår stackars fotograf då hade 10 kilo på ryggen.
2: Det blir mycket att konka upp för trapporna.
1: Ja, det han var rätt slut faktiskt efter de trapporna, men
2: och i vilka skede var liksom när du sen fick se bygget i det skede som det är liksom, hur ser det ut just nu?
1: No, just nu så håller de på att bygga skrovet, vilket är liksom huvudsakligen det de kommer bygga i Helsingfors. Mm. Så att man såg liksom, det såg ut lite som liksom botten av en båt helt enkelt. Man hade kanske önskat att få se liksom en så här isbrytare som nästan är helt färdig, men tyvärr fick inte vi se det den här gången inte.
2: Ja, lite spännande ändå att se skelettet av en.
1: Ja, och de är alltså större än vad man tror. Först tänkte jag så här, då jag hörde att den skulle vara vad den var, så här, nästan 30 meter bred.
2: Ja.
1: Tänkte jag först liksom så här att inte något bredare. Men sen när man står där liksom, så är man så här att okej,
2: okay, det
1: är rätt brett ändå.
2: Just det.
1: Och så där.
2: Och du fick då alltså tala med dem där på plats, lite ansvar. Ja. Vad hörde de att säga och vem träffar du?
1: Jag träffar Niklas Forsström som är projektchef där på Helsinki Shipyards, eller Shipyard. Och han berättade lite om den här isbrytaren och sådär, det här samarbetet med Kanada, för det här är ett unikt samarbete faktiskt, de har inte gjort så här förr, förstod jag det som, och han sa att det funkar rätt bra när det finns viss typ av expertis i Finland och andra kunskaper i Kanada, så då blir helheten väldigt bra, påpekar han.
2: Okej, okay, kan du berätta sådär, vad är skillnaden mellan Finland och Kanada så här?
1: Så som han beskrev det, så är att historien är liksom, när det kommer till båtbygge, så är väldigt annorlunda i de här länderna. Att man har gjort vissa saker, han nämnde inte något tydligare exakt vad man liksom är bra på i Finland, men man är liksom på grund av historien så är man bättre på vissa saker i Finland och bättre på andra saker i Kanada, så att vi har saker att lära från varandra, sa han.
2: Jag kanske just i så här, vilka sorts miljöer är det man kör sina båtar i och vad är det man använder dem för, så det kanske odlar viss sorts expertis, men ja. Ja, vad kan vi mer säga om båten i sig?
1: Ja, den här kommer då alltså
2: fartyg,
1: att
2: ska jag säga.
1: Ja.
2: Båten,
1: den lilla motorbåten
2: ja.
1: Som ska bryta genom flera meter tjock is. Ja, alltså den kommer att användas av kanadensiska kustbevakningen och kör omkring i Arktis helt enkelt och kommer att kunna bryta sig igenom ett par meter tjock is. Jag har läst på lite och läst att isen blir sällan tjockare än 3-4 meter där i Arktis, men det verkar som att det ska den klara av.
2: Alltså,
1: så det, är inte, det är ingen svag båt det här inte.
2: Nej, alltså när man tittar på de här visionsbilderna av båten i alla fall, så den ser ju nog faktiskt ganska så där grossig ut.
1: Det är den. Den väger lika mycket som två stycken Eiffeltorn.
2: Jag har aldrig lyft ett Eiffeltorn.
1: Inte jag heller, men jo, vi får anta det.
2: Och kunde du säga någonting om branschen överlag? Så det finns ju kanske stora, det har funnits stora förhoppningar att den här varvsbranschen i Finland liksom ska hjälpa tillväxten i landet. Men hur ser det ut?
1: Det verkar se rätt bra ut. Han det här Niklas Forsström då, så sa att efterfrågan är ganska stor på fartyg. Mm. Och det här skapar mycket arbetsplatser i Finland. Att för det här Polar Max-projektet då, som vi var och snackade om, så har de rekryterat ungefär 600 personer. Och så där. Och det verkar vara mycket vad heter det, på gång där. De sa att de har lagat ungefär hälften av alla världens isbrytare. Oj. Så att de har haft att göra. De har gjort annat än isbrytare också, men isbrytare verkar vara en huvudsaklig produkt som de gör där.
2: Ja, precis. Alltså, jag känner, man märker ju nog en del att varvsbranschen mår bra i Finland på något sätt. Till exempel dit i egentliga Finland, där Meyer Turku-varvet. Mm,
1: ja, så verkligen.
2: De bygger ju kryssningsbåtar på löpande band. Också för försvar vill jag säga, om inte var uppe i Ramo. Men de har ju till exempel då byggt den här Icon of the Seas. Som är alltså världens största kryssningsfartyg.
1: Ja.
2: Så ja, det finns en efterfrågan på finska fartyg, isbrytare och nyiskryssare åtminstone.
0: Mm, där hörde vi Yle Huvudstadsregionens Adrian Lillas i samtal med David Fagerud. Och nu Lasse Berghagen, låt oss rigga en skuta.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Där hörde vi Celine Dions Dawn Song, och nu är det dags för en liten nostalgitripp tillbaka till 80- och 90-talet. Vår kollega Nicole Hjelt fyllde 40 år och hon ville hedra sina jämnåriga genom att minnas sånt som åtminstone har fastnat hennes minne från barndomen. Och Marika Hildén träffade Nicole innan hon åkte iväg på semester.
1: Nicole, du har gjort en fyrdelad sommarserie med millennienostalgi, alltså sånt som generation Y minns från sin barn och ungdom.
2: Jag fyllde ju 40 år och då hör jag alltså till generation Y. Det brukar också kallas millennials, speciellt på sociala medier. Det har trendat ganska mycket överhuvudtaget, det här med millennials och trenderna som hör till det. Och det är alltså vi som är födda mellan 1981 och 1996. Då kan man räkna bakåt, jag är alltså född 1986 och därför fyllde jag 40 år. Och jag tror att det är kanske lite så att när man kommer upp i medelåldern så blir man lite mer nostalgisk. Jag vet inte hur du känner, Marika.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Så jag började fundera på vad jag minns härifrån som andra i min ålder också minns. Alltså jag är ju född och uppvuxen i Helsingfors, men jag tillbringar en stor del av mina somrar här, alltså främst då i Ekenäs.
1: Precis. Och det här är alltså då en fyrdelad serie och du har då redan avhandlat nattklubbarna. Där nämndes ställen som Stone och Tivoli i Hange, som jag inte känner till. Och Ettan och Santa Fe i Ekenäs, som jag känner till. Och Affes i Karis, som jag känner till. Och så har du haft en del om sommarevenemang som Hangergattan och Popkalaset. Och idag så blickar du ännu längre bak i tiden till barndomen och 80-90-tal.
2: Precis, nu går vi lite längre bak. Och jag har ju, tanken har ju varit att samla andras minnen också, så det finns som sagt då den här artikeln om nattlivet och också om sommarevenemang, så där får man gärna gå och dela med sig av sina minnen i kommentarsfältet. Men ja, nu blickar vi alltså ännu längre bakåt till 80-90-tal. Och de här minnena är ju lite vagare, det är mest fragmenta av saker som jag tror att jag kommer ihåg. Så jag fick gräva lite mer, men en plats som har etsat sig fast i mitt minne är Lystiland. Jag vet inte om du minns Lystiland.
1: Faktiskt, det fanns i Karis och namnet kommer jag ihåg. Det minns jag riktigt bra, ja.
2: Ja, alltså det var ett nöjesfält där i Landsbroparken i Karis där det nu finns en discgolfbana. Och jag började faktiskt också lite tvivla på att fanns det eller fanns det inte, för att det finns väldigt lite information om det och jag har också bara så här fragmentariska minnen. Så jag började fundera, att var det en feberdröm eller någonting? Men det fanns nog, och jag fick faktiskt en broschyr från Lystiland där det nämndes också allt som fanns och som jag också kommer ihåg nog. Man kunde hoppa i hoppslott, man kunde köra vad som kallades månbil. Det var någon slags trampbilar tror jag, och åka krockbåt. Krockbåt, de kallade det för något annat, men det såg ut som krockbilar, men man satt i en båt. Man kunde också åka ett tåg genom Trollskogen. Det här tåget, så det fanns ju senare sen i Lejonparken i Ekenäs, det här samma tåget då när Lystiland stängde. Men alltså jag var så pass liten att jag minns främst känslan av Lystiland. Jag kommer ihåg att det kändes som ett under att komma fram till ett nöjesfält mitt i skogen, som jag upplevde att det var då.
1: Jag har faktiskt inte besökt det här, det är hemskt lustigt med tanke på att jag ändå gick i skola i Karis på 80-talet, men jag kanske var för gammal för Lystiland.
2: No, broschyren sa det för alla åldrar.
1: Okej, okay, så då var
2: det. Ja, där fanns också minigolf och sånt som riktade sig till lite äldre.
1: Precis, nej, alltså på något sätt så det här har gått mig helt förbi, att man skulle ha varit dit eller någonting sånt. Jag kommer bara ihåg det där namnet. Det är liksom det som jag minns av någon underlig anledning. Och det var väl någon på 90-talet det stängdes kanske?
2: Det tror jag. Jag har faktiskt inte hittat exakt år. Så om någon vet så får den gärna kommentera det på artikeln.
1: Precis. Och ett annat minne som du har från den tiden är en affär på Kungsgatan i Ekenäs.
2: Piponius kommer jag ihåg. Det var höjdpunkten. Varje sommar när man kom till sommarstugan som vi hade då i Snappertuna, så åkte vi in till Ekenäs och då skulle man gå till Piponius. Så det var alltså en leksaks- och hobbyaffär på gågatan på Kungsgatan i centrum av Ekenäs. Och det fanns alltså allt mellan himmel och jord där. Jag kommer ihåg skämtartiklar. Säkert fanns det en motsvarande butik i Helsingfors, men jag kände inte till någon. Så för mig var det jätteunikt. Och sen det att det fanns en massa saker på svenska. Det fanns det inte så mycket av i Helsingfors. Allt var på svenska och sen var det en massa skämtartiklar. Det fanns till exempel en glass, den köpte jag. En låtsasglass som man skulle lura. Man skulle då bjuda på glass och sen när någon skulle ta emot den så tryckte man på struten och så strittade den här bollen i ansiktet på den här människan. Jag kommer också ihåg en låtsasspya. Man kunde köpa en spya i plast och placera ut någonstans för att skrämma folk. Och den här, alltså den verkar väcka jättemycket minnen hos folk. Jag såg det var det fanns ett foto på Facebook där folk började kommentera jätteivrigt. Och det som många tycks ha gemensamt minne av är doften inne på Pippon, just där doftar tydligen trä. Det minns jag inte själv, men det är många som minns det.
1: Precis det. Jag känner till namnet Pipponius. Det liksom känner jag till. Jag har inget minne att jag skulle vara in dit. Men jag rörde mig liksom mera i Karis, kanske jag är från Ingo själv. Och eftersom jag gick i skola i Karis, då högstadiet, gymnasiet, så jag kommer ihåg en bokaffär där, för man köpte sina gymnasieböcker därifrån. Och det kommer jag ihåg, det var jätteroligt att vara in där och botanisera i deras hyllor.
2: Kommer du ihåg namnet på bokaffären?
1: Hjälp.
2: Kanske någon kommer ihåg, kan kommentera.
1: Ja, precis. Och så dessutom, Nicole, så har du då samlat bilder från Lejonparken och Knipans badstrand i Ekenäs.
2: Ja, det myran som fanns i Lejonparken, den försvann ju i fjol, så det är ganska färskt, alltså den här klätterställningen och rutschbanan i Lejonparken. Och det gjorde ju många nostalgiska då när den försvann, men det har nog funnits mycket annat som åtminstone jag och säkert många andra minns. Jag nämnde ju den här tåget som flyttade från Lystiland och åkte åtminstone någon sommar runt Lejonparken. Och sen kommer jag ihåg det höga hopptornet vid Knipans badstrand, alltså vid Simmis, alltså det var så högt att jag vågade aldrig hoppa från det, men det var ju ganska populärt och jag brukar beundra det och de som vågar hoppa därifrån. Och sen fanns det ju en enorm vattenrutschbana där också vid stranden. Jag tänkte att jag mindes den var större än den var, men jag hittade också ett foto på den och den var faktiskt just så stor som jag mindes den. Den var riktigt, en riktigt präktig rutschbana som fanns där på stranden.
1: Precis, den här gamla myran i Ekenäs, den kommer jag ihåg, men det är som vuxen, för det har jag varit där otaliga gånger tillsammans med barn och lärt dem att klättra i den där gamla myran, för den var inte säkrad på något vis, den där första gamla, utan då ska man lära sig att klättra ordentligt så att man inte ramlar ner därifrån, så den kommer jag jättebra ihåg.
2: Det är en riktig klassiker.
1: I artikeln på vår webbplats så kan man ju också göra en quiz med olika frågor kring 90-talets somrar. Och så efterlyser du också andras minnen.
2: Ja, som sagt så är ju mina minnen begränsade främst i Ekenäs. Lite Karis med Lystiland. Då blir det också med lite Karis minnen. Och sen måste jag ju nämna Hangö. Där fanns på den tiden de största glassbollarna. Så dit åkte jag åtminstone en gång per sommar för att köpa en riktigt stor glassportion. Men jag skulle jättegärna höra också andras minnen från sin barndom då. Som sagt, det här berör ju generation Y, så jag har främst behandlat 80- och 90-tal, men det är ingen skillnad när din barndom var. Dela gärna med dig dina minnen i kommentarsfältet.
0: Det är inte heller någon skillnad var din barndom var. Det här kollade jag faktiskt med Nicole Hjelt här på förhand. Att får man kommentera med barndomsminnen som utspelar sig någon helt annanstans än i Västnyland? Och det får man. Den här artikeln hittar man om man går in på svenska.yle.fi/Västnyland och scrollar lite neråt, så kommer det en artikel om barndomens Raseborg, och där får man också kommentera. Och jag själv, när jag lyssnar på det här diskussionen om barndomsnostalgin 80-90-tal, så flödar det av olika fragment av minnen och känslor och just dofter. Och jag har också valt att, ja, den är ju magisk på något sätt, barndomen, när man ser på den så där efteråt. Inte för att allting kanske liksom måste ha varit 100% bra i ens barndom, men det är så många saker som man upplever för första gången att jag tror att de etsar sig extra djupt in i minne. Och jag har valt en låt som jag ska spela här som åtminstone sitter väldigt djupt i mitt minne. Varje gång jag hör den så kan jag komma ihåg typ första gången jag hörde den. Det var säkert från Sveriges Radio P3s trackslista. För det var en så stor upplevelse då i början på 90-talet att börja lyssna på trackslistan och upptäcka musik som mina föräldrar inte på något vis... Det hörde inte ihop med mina föräldrars musiksmak, utan jag hittade den själv. Och just den här Tasmin Archers Sleeping Satellite tycker jag är en låt som har stått sig bra över, trots tidens tand, så står den sig fortfarande, den ger mig fortfarande rysningar.

0: Vi ska fortsätta lite på det här kanske barndomstema, och det pratades ju lite om forna nöjesparker i Västnyland förr i världen. Nu ska vi till en legendarisk nöjespark i Helsingfors. Berg-och-dalbana, Sockavad och åk som kittlar så långt ner i maggropen att man måste ropa för kung och fosterland. Det är väl ingenting som skriker så mycket sommarlovsdag som ett besök på Borgbacken. Och Finlands äldsta och populäraste nöjespark i Alphyddan i Helsingfors har närmast uppnått kultstatus. Och professor Henrik Meinander berättar om historien bakom Borgbackens namn. Vad syftar egentligen det här ordet borg på?
1: Det syftar egentligen på alltså att det var en vattenborg. Alltså när Helsingfors vattenkvalitet i slutet av 1800 blev allt sämre. Man hade ju de här, fram tills dess hade gårdar och stadsdelar haft sina egna brunnar. Men när man inte hade ordentliga avloppssystem så blev den här vattenkvaliteten allt sämre. Bakterier och så vidare spred sig, och sjukdomar, tyfus inte minst. Och då beslöt man alltså att pumpa vatten från Vanda å till en vattentorn som just det här byggdes där. Det finns väl nu två vattentorn där. Och den här verksamheten har fortsatt sedan dess, men sedan 1950 så blev det ju då en nöjespark. Och då, egentligen är ju en del av Alphyddan det här, det som nu heter Borgbacken. Och det var också en utomhus, alltså sån här utskänkning som de utsikt mot Djurgården, som var mycket populärt det här utflyktsmål i slutet av 1800-talet.
2: Om vi tänker på det här området då som Borgbacken står på idag, vad användes det till före man byggde de här vattentornen?
1: Ja, det var ju klart utanför stan, det är höga berg där, så att, men som sagt, Alphyddans utomhus restaurang, eller ja, det fanns också nog en restaurang där inne, men att det var inte odlingsmarker, utan odlingsmarkerna var ju det som var där var vi nu har Djurgårdens idrottsplan och ja,

0: Borgbacken är ju idag har varit länge omåttligt populärt. Varför tror du att det har lyckats hålla sin status som ett så populärt resmål?
1: Ja, stan behöver en nöjespark. Alla städer med någon renommé ska ju ha en nöjespark. Och det är bra läge. Förstås var det ju så att man också då 1950 tänkte på att Finland skulle vara värd för olympiska spelen. Det blev en bra start. Barnkullarna var jättestora på den tiden. Alltså det föddes över 100 000 barn per år i slutet av 40-talet, början av 50-talet. Så det var en tacksam situation. Men nu har ju kommunikationerna förbättrats så att man kan det där, ta sig lätt till Borgbacken. Det som finns kvar är ju det här Berg-Dalbanan. Och den är alltid mycket populär förstås.
0: När har du senast själv åkt Berg-Dalbanan?
1: Det är nog redan 15 år sedan kanske, men nu med barnbanan så har vi nog planer på vi får vänta några år, för det finns väl en åldergräns också för det här Berg-Dalbanan.
2: Det här sa Henrik Meinander och reporter var Erika Gabrielsson. Och nu Animals, House of the Rising Sun.

0: Här i Vega förmiddag fortsätter vi med vår serie om badstränder i Åboland. Och idag ska vi bekanta oss med strand i Dragsfjärd i Kimitoön. Vi ska ta oss till Ölmos badstrand, en strand som en del beskriver som en gömd pärla. Finns det någon sanning i det här påståendet? Vi tog oss till stranden för att ta reda på mer.
1: Jag heter Magdalena Tjernaski och jag är från Stockholm. Vi är här varje år, så semestrar jag här för min mamma är härifrån. Så vi liksom har en gård kvar som vi är på. Och det här är väl den stranden vi åker oftast till, tror jag.
2: Varför det?
1: För att den är liksom barnvänlig, en lång sandstrand. Den har det här fantastiska skeppet som barnen kan leka i. Det är långgrunt. Ja, det är en väldigt barnvänlig strand.
2: Det är en ganska varm sommar. Om vädret är passligt, hur ofta passar du på att komma hit?
1: Nej, men vi är här liksom nästan varje solig dag. Sen finns det några andra stränder som vi åker till också, men det här är väl favoriten.
2: För någon som aldrig sökt den här stranden tidigare, hur skulle du sådär uppmuntra dem? Varför borde man komma hit?
1: Ja, men jag skulle säga att det är just att den är ganska lång och liksom finkornig sand. Och att det är långgrunt. Jag tycker också liksom fräscha dass. Finns de här bänkarna man kan äta sin lunch på. Jag tycker den är bra.
2: Har du själv något så här speciellt minne eller någon så här rolig anekdot eller historia kopplad till den här stranden?
1: Nej, men jag var här också som barn. Men då åkte vi inte lika ofta liksom, för att det var mycket arbete på gården när jag var barn. Så vi var inte här liksom. Det kändes ändå lyxigt när vi fick åka iväg och bada. Men jag har ju någon sån här minne av att den här, som ett barn, att den här stranden är liksom, du vet, ännu längre. Att den var liksom lång, lång, lång och tog aldrig slut. Och jag minns att jag liksom kom hem till Sverige och berättade för mina vänner att liksom, i Finland finns världens längsta strand och sådana saker.
2: Har det förändrats på något sätt den här stranden sen du var barn och nu när du är vuxen?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror bara jag har någon sån utopiska liksom barnminnen av den. Men kanske att jag kände att det var fler här när jag var barn, men jag vet inte. För det kan jag tycka ändå är trevligt här, att det är aldrig overcrowded. I Sverige så tycker jag liksom att stränderna känns jättemycket mer liksom, att det är mer människor på stränderna.
2: Så det kanske är lite sån här gömd pärla i Åboland, den här stranden, eller?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Jag är inte så bevandrad, men jag vill tro det i alla fall.
2: Ja, du räknar upp att här finns dass och det är grunt, det är barnvänligt, och klätterställningar och allt möjligt här. Är det något som du själv saknar sen med Ölmos badstrand?
1: Ja, men det skulle väl vara någon typ av så glassförsäljning eller en kiosk. Man måste ju verkligen ta med sig allt man ska förtära själv. Men en liten kiosk med glass hade ju varit toppen.
3: Jag heter Märta. Jag kommer från Degerby i Ingo.
4: Jag heter Doris. Jag kommer från Hornstull i Stockholm.
2: Vi är på Ölmos badstrand i Kimitoön den här somriga julidagen. Varför är ni här idag?
3: Det är perfekt dag för att simma och vi har våra typ stugor här som är liksom helt bredvid varandra.
4: Det är kul och det är väldigt bra att vara här på sommaren för det är väldigt soligt. Då är det ganska bra att bada och så.
2: Hur många gånger har ni badat den här sommaren? Hur många gånger har det blivit hittills?
3: Jag har inte räknat, men nästan varje dag har jag gjort det. För vi har en sån sak i min familj att vi ska försöka i alla fall vara till stranden varje dag. Och nästan varje dag har vi nog varit.
4: Jag har inte räknat jättemycket, fast det kan vara typ 5 eller 6 gånger.
2: På den här badstranden, vad tycker ni är det bästa att göra här?
3: Det är ganska många roliga saker, liksom simma och det där piratkäppet, så brukar vi göra några random saker där kanske, och så finns det gungor och sånt.
4: Det är väldigt roligt sen, för det finns den där bryggan, piratskeppet och allt det.
2: Och ni hade varit och simmaren idag, hur var vattnet idag?
3: No, först när jag liksom skulle bara känna på det med mina fötter så var det iskallt, men sen liksom sprang vi och då blev det ganska varmt jättesnabbt.
4: Och sen när man liksom går i väldigt långt ut, då blir det väldigt varmt.
2: Vad har ni packat med er idag till badstranden här i Ölmos? Vad måste vara med i ryggsäcken eller kassen när ni har packat med hit någonting?
3: No, sindräkt och handduk såklart, sen solkräm, solhatt, lite sådär snacks, för att vi tänkte ändå vara här ganska länge till typ 3. Och sen tog jag också en bok som, om jag blir uttråkad.
4: Sen kan man ju också ha typ någon sån här flytgrej. Och sen kan man ju ha, vi har också med oss någon lunch. Vi ska äta lunch här för vi ska svara typ till 3.
2: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Brunt.
2: Vi är på Ölmos badstrand idag. Hur ofta brukar du eller brukar ni vara här på den här badstranden?
5: Det är den första gången i år. Men förutom åren har vi varit ganska ofta.
2: Beskriv lite den här stranden för lyssnarna och någon som aldrig har varit här tidigare. Hur den strand är det här?
5: Ja, nu är det ju bra strand. Fina solnedgång här när solen går ner och inte så ofta avgör. Ja, nu är det säkert bästa i trakten, ska jag säga.
0: Där hörde vi Dragsfjärdsbon Peter Brandt beskriva Ölmos badstrand, och reporter här var Maria Lammasaari.

Lynn Thomas sjöng Sommaren dansar vidare. Och Vega förmiddag dansar ju också vidare. Härnäst blir det nyheter när klockan slår 11 om 5 minuter. Och sen efter nyheterna så ska vi återvända lite i det här dagens tema sjusovare. För i Nordendal så har man ju utsett Finlands officiella sjusovare och vi ska höra lite om hur det går till när man gör det. Fram till nyheterna klockan 11 så hör vi Små rum med Lisa Nilsson.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God förmiddag. Näringslivets förtroende för ekonomin har förbättrats speciellt inom byggbranschen. Det här enligt Finlands näringsliv EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts och breddats. Också konsumenternas förväntningar på den egna och Finlands ekonomi förbättrades lite under juli. Det rapporterar i sin tur statistikcentralen. 27% av konsumenterna trodde i juli att Finlands ekonomi förbättrats om ett år. I fjol var andelen 21%. Samtidigt sjönk andelen som tror att ekonomin försämras. Colorado-skalbaggar har påträffats på 6 orter i östra och sydöstra Finland, meddelar Livsmedelsverket. Skalbaggarna har bland annat hittats i Lahtis, Kouvola och Joensuu. På några ställen har skalbaggarna övervintrat, men medan andra har tagit sig hit med luftströmmar under sommaren. Colorado-skalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis. Livsmedelsverket uppmanar att man alltid ska anmäla om man hittar Colorado-skalbaggar i sin potatisodling. Idag firas sjusovardagen och enligt tron är man sömnig hela året om man sover länge på sjusovardagen. Finlands officiella sjusovare i år heter Åke Nyblom. Nyblom är transportföretaget Ahola Transports verkställande direktör och kastades traditionsenligt i havet vid gästhamnen i Gamla stan i Nådendal klockan 8. Så här lät det då.
1: Det var jättekiva som man säger. Ja, det var helt okej.
2: Det är nog en stor ära måste jag säga. Också som personligt förstås, men också från företagets sida. Så faktiskt är mycket tagen för det här.
0: Så sa årets tjusovare Åke Nyblom. Och mer om årets officiella tjusovare hör du efter nyheterna. Från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Alberga varit inställd på grund av banarbete. Arbetena som utförts under avbrottet har kostat cirka 30 miljoner euro. Men från och med idag börjar tågen trafikera nästan som normalt igen och flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Det här var nyheter klockan 11. Det blir mera nyheter igen klockan 12.

0: Mauro Scocco, Hela mitt liv hörde vi där i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi hörde ju nyss i Ellen Ias nyhetssändning att vi firar sjusovardagen idag. Och de här första berättelserna om sjusovare här stammar från kristendomsförföljelserna då sju heliga män sägs ha sovit i 200 år. Och vi hörde också ett klipp från när rikets officiella sjusovare utsågs i morse i Nordendal. Och det här moderna sjusovardagsfirandet hänger ihop med badkulturen som blomstrar i staden under 1800-talet. Och det är inte bara i Nordendal faktiskt som man har utsett sjusovare idag. Bland annat också i Hangö där dansläraren Katja Ukonaho är årets sjusovare. Men i Nordendal är det alltså Åke Nyblom, vd för transportföretaget Ahola Transport, som kastades i havet för att utses till hela Finlands sjusovare. Och vår reporter Wilhelm Lindgren träffade honom i Nordendal efter att han hade tagit sig upp ur havet efter sitt lilla havsdop.
1: Nu har jag hittat Åke Nyblom som är Ahola Transports vd och årets sjusovare. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du sitter här i en randig, röd, vit, randig pyjamas. Du har just varit på tagit dopp. Hur kändes det?
2: Det var jättekiva som man säger. Ja, det var helt okej.
1: Och vad betyder det för dig att bli utsedd till rikets officiella sjusovare?
2: Det är nog en stor ära, måste jag säga. Också som personligt förstås, men också från företagets sida. Så faktiskt är mycket tagen för det här.
1: Vad gick genom huvudet i morse när du vaknade?
2: Ja, det var mycket som gick genom huvudet när man vaknade. Men det här, främst var det, så det på bra sätt lite spännande. Det var det. Ja.
1: Och du är ju Ahola Transports vd. Och när du flyttade, du är född i Karleby men har bott i Nordendal sedan 1997. Vad betyder Nordendal för dig?
2: För mig betyder det förstås, om man tar det här personliga plan, så det är ju en hem. Min familj har varit här och alla mina barn har följt här i Nordendal, i Nordendal, ja. Sen är det här är ju som väldigt fin stad. Det är mycket känd. Jag reser mycket i jobbet, så stor del känner till Nordendal. Det gör de. Och sen förstås då, från företagets sida, så här är ju också en av mina arbetsplatser. Att vi har ju flera olika ställen, men det här Nordendal är det största.
1: Betyder skärgården någonting speciellt för dig?
2: Skärgården betyder nog för mig att jag är uppväxt i Karleby och nära Karleby finns en plats som heter Öja, och där har jag tillbringat på en ö min barndom, och på det sättet är det här med skärgården nära hjärtat.
1: Och Ahola Transport flyttat till Nordendal samma år som du själv. Hur har företaget och stadens utveckling gått hand i hand?
2: Ja, jag måste nog skryta lite på Nordendal. Det har varit väldigt lätt att utveckla och driva verksamhet i Nordendal. Det har varit utmärkt det här relationen med Nordendals stad. Det har det varit, och visst har inte vi ökat varje år med någonting, och vi har gjort ganska stora investeringar, och vi kommer att göra större investeringar än framdeles här. Så väldigt bra stad att driva verksamhet i.
1: Ahola Transport är en transportkoncern, men ni håller också på med lite olika saker i Nordendal, som till exempel trafiksäkerhetsdagar i skolor och också antimobbningsarbete. Kan du berätta mer om det här och varför det just är viktigt för er?
2: Ja, det här är som vårt socialt ansvar. Vi anser som företag att vi ska också ha en del det här sociala ansvaret. Och det här faktiskt, så det är inte bara i Nordendal, det är också på alla våra verksamhetsställen, på Ahola Transport och Ahlas verksamhetsställen, så har vi åt förskoleeleverna och första klassisterna varannan år en trafiksäkerhetsdag där vi bjuder in dem till vårt verksamhetsställe, eller vi har bussar som tar in dem, och sen har vi då möjlighet för dem att alla komma in i lastbilshytten, och då har de kamraterna på utsidan och som då vinkar åt dem, och då märker de själva och upptäcker hur svårt att det är se från då det fråga om stora det här lastbilar, att hur svårt att se dem, för det är tyvärr några olyckor med det här. Och om vi kan undvika någon av dem så är det jätteviktigt. Så på det sättet. Och sen delar vi ut reflexerna också på samma gång och äter lite pepparkakor och berättar om verksamheten. Och hoppas att någon av dem skulle komma och jobba för oss sen i framtiden. Sen det här som vi gör då på högskoleeleverna från 2008-2009. Så vi har gjort då i flera år samarbete med Mika Törre. Suomen vahvin mies, alltså starkaste man i Finland. Han har vunnit det 6 gånger för att se hur det går i år. Och han har haft en ganska hård förfluten. Och som började då med att han blev mobbad och han blev också en mobbare. Han går runt och berättar om hans syn på det och slogan är då att de starka mobbar ej. Och det är väldigt bra. Och jag har varit själv med på de här och sist så var vi väl 160 stycken, 8-klassister. Och en och en halv timme då Mika höll tal så det var ingen som sa någonting utan de hörde på faktiskt. Vi anser det här väldigt, väldigt viktigt.
1: Vad skulle du säga, vad är det viktigaste som i hans budskap och ert budskap för antimobbning?
2: I hans budskap är nog det att vad det kan leda till. Och det var nog som mobbningen ledde till att han började använda olika slags alkohol och droger och sånt. Men han kom ut därifrån, han har varit 10 år drogfritt. Så det är som en nice story, men som en varnade och som en förebyggande.
1: Och Ahola Transport som företag satsar stort på hållbarhet och med elektrifiering av fordon. Hur ser ni på framtidens transporter?
2: Vi ser nog bra på framtidens transporter. Det gör vi. Och gällande hållbarhet så anser vi att vi är hållbart mot hållbarhet. Att vi ökar stadigt men säkert då också det här ellastbilarna. Och det är förstås att vi hamnar att ta hänsyn till kostnaderna och kan inte själv bära dem. Så därför har vi det här slogan att hållbart mot hållbarhet. Men ja, vi ser att framtiden kommer nog att vara el också. En mycket bra alternativ och tunga fordon också.
1: Och en sista fråga ännu. Hur tänker du spendera resten av tjusovardagen?
2: Vi ska ha några intervjuer här och sen ska vi åka runt med vad heter det, tågen. Och sen finns det en intervju till och sen får vi se då vad det blir av.
0: Där hörde vi Åke Nyblom som utsågs till rikets officiella tjusovare i Nordendal. Reporter var Wilhelm Lindgren.

0: Eddie Cochran sjöng Summertime Blues. Och det ska handla mer om musik, för under musikfestspelen Korsholm kommer popgruppen Vasas Flora och Fauna att uppträda tillsammans med blåskvintetten Artemis. Det här blir ett spännande möte över genrerna. Roger Kjellman intervjuar Vasas Flora och Faunas frontman Mattias Björkas och klarinettisten Astrid Leclerc. Och Mattias får först berätta hur det hela fick sin början.
1: Ja, det var så att vi blev tillfrågade om vi ville spela på den här på musikfestspelen, men då skulle vi precis spela på Ritz, och så sa jag, men då måste vi, om vi ska spela här så måste det vara som något, då måste vi göra något annat och liksom
2: inte bara rakt upp och ner.
1: Nej, precis. Men då fick jag direkt förslaget av de här som har musikfestspelen att vi skulle göra en sån här grej, och då nappade vi på det direkt. Ja. Så det var egentligen deras, det var inte våran idé. Ja.
3: Och hur föll valet då på Artemis Wind Quintet, där du, Astrid, är med? Hur blev ni engagerade?
4: Jo, det är väl att jag känner Victor då, som är här och ordnar festivalen. Och vi skulle ju redan spela våra andra konserter här, våra klassiska konserter med blåskvintett. Och så fick vi frågan om att göra den här konserten också. Ah, ja. Och det är ju jättekul för oss att få göra något som är lite annorlunda för oss.
3: Absolut.
4: Också.
3: Ja. Och nu du sa den här konserten, den går i flera delar, och man kan säga att ni spelar lite varandras musik, eller ni gör intrång på olika territorier. Mattias, du får berätta.
1: Ja, vi kom fram till att vi också borde göra liksom, för oss är det liksom intressant, just för att man, alltså det här att lära sig någonting nytt liksom, och jag tänker att just när man, jag håller på ett tag, så jag tycker det är så viktigt att liksom försöka, att hela tiden försöka lära sig nya grejer, och vi kan ju kanske inte så mycket om liksom klassisk musik och sådär, och det har varit väldigt intressant att liksom att ge sig in på det området och försöka ta in så mycket som möjligt. Ja. Så den här första delen, så ska vi spela lite, ja, med riktigt med våra mått med gammal musik då liksom.
3: Ja. Och det är visst musik med Vasa-anknytning?
1: På olika sätt, ja. Det är lite blandad kompott. Jag vill inte översälja den aspekten av det, för vissa kopplingar är lite svaga, kan jag tycka.
3: Kan du nämna några stycken som man får höra imorgon?
1: Nej, nu.
3: Aha,
1: ja, precis, jag ska inte.
3: Okej.
1: Ja.
3: Nå, men Astrid, hur mycket vill du avslöja? Vilka och hur många Vasas Flora och Fauna låtar har ni övat in på nytt sätt?
4: Nej, det kommer jag inte säga. Men vi ska spela lite klassisk musik också.
3: Ja.
4: Så vi kommer liksom, ja, som du sa, spela av varandras musik. Så det blir nog väldigt kul. Mm. Och det är jättefina arrangemang som vi har fått av låtarna.
3: Ja.
4: Av Hugo Olsson, som då jobbar i stadsorkestern här.
3: Ja.
4: Så att,
1: ja, alltså jag vill faktiskt, det blir som att det blir fel om vi inte nämner honom i sammanhanget, för han har ju gjort mycket av den här vad ska man säga, materialet i den här konserten, i och med att han har arrangerat så många av de här Vasas Flora Fauna-låtarna.
3: Ja. Liksom.
1: Så, ja.
3: Har du, Mattias, hört resultatet? Vet du hur ni låter för en blåskvintett?
1: Nej, jag har sett noterna och hört lite midi-filer, ja, och sådär. Men jag har inte hört slutresultatet. Men jag kommer ju att höra det innan det är dags. Nej, vi kommer att köra igenom det.
3: Okej, okay, ni repar lite sådär.
1: Ja, det blir ingen total överraskning.
3: Men jag har tidigare hört popmusik, rockmusik göras i klassisk sättning, och man blir ibland överraskad att den där poplåten som jag har trallat på i alla år, att den har ju, om man ska säga, den får ett annat djup när man hör den för klarinett och flöjt och obö och så vidare. Hur upplever du, Astrid, det här?
4: Jo, jag tycker det är jättekul att få spela sån musik. Det är ju inte det vi gör vanligtvis, såklart. Men ja, det händer ganska ofta att man kanske gör orkester och så. Att det kommer en artist och så, ja, så att säga, kompar man den på orkester. Och jag tycker alltid det är kul, för att det är liksom det som kan så här verka då enkelt då, jämfört med klassisk musik kanske då. i våra stämmor kan ändå vara så fint.
2: Ja.
4: Och verkligen liksom, så ja, upplever man en ny sida av den låten liksom. Mm.
1: Nej, men se, det är just det här liksom med det här, just att man, det här, det lär ju oss ganska mycket om saker och ting liksom. Just det är inte någonting som man, som jag skulle ha förstått på förhand liksom, innan man konfronteras med det så här. Och också det här, just när man hör de här arrangemangen, så är det som att man skulle lära sig väldigt mycket om det man själv har skrivit någon gång också liksom, att man förstår kanske hur andra upplever det, eller liksom, vilka saker som till exempel Hugo har tagit fasta på då, liksom, och sådär. Det är som väldigt intressant.

0: är sant för mig åtminstone. Mm.
1: Ni ska ha det så bra imorgon. Sista frågan till Mattias Björkas. Morgondanskonsert, vad väntar framöver under sommaren? Fler spelningar?
0: Jo, vi ska faktiskt här i helgen spela i Lovisa på det här Saltfest där. Och sen ska vi spela i Visby på Gotland. Mm. Och sen utanför Stockholm på Adelsö här också. Och sen, ja, sen ska vi börja spela in lite nytt material. Så.
2: Jättebra.
0: Ja.
1: Hej, ni ska ha så bra konsert imorgon och ha bra sommar och så vidare. Tack, tack.
3: Tack. Tack.
4: Mm, den här konserten är alltså i Vasa stadshus imorgon klockan 19. Och som vi hörde så kommer Vasas flora och fauna ju också att uppträda i Lovisa på Saltfest sen till helgen. Och vi ska passa på att lyssna på Vit eld, en av Vasas flora och faunas låtar som de har gjort tillsammans med Folke Nicanor.

25 över 11 är klockan och du lyssnar på Vega förmiddag, och vi ska alldeles snart få nyheter på lätt svenska när klockan blir 11:30, och fram till nyheterna hör vi Fridas Även en blomma. Sen kan jag tipsa om att efter nyheterna så ska vi få höra en intervju med författaren Johanna Holmström.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 27 juli. Jag heter Toni Pohjolainen. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om en terroristattack i Tyskland. På lördagen körde en man med skåpbil in i flera personer i Tysklands huvudstad Berlin. Attacken skedde under Berlins Pride-parad. En person dog i attacken och 29 personer skadades. Mannen som utförde attacken är en misstänkt terrorist med kopplingar till islamsk tro. Mannen rymde från platsen och hittades av polisen igår på söndagskvällen. Polisen tvingades skjuta och döda mannen när de hittade honom. Mannen hade hotat polisen med ett äggvapen. Så ska det handla om traditioner i Finland. Årets sjusovare har utsetts. I år är det Åke Nyblom från Nådendal som fick hederstiteln. Varje år får en person titeln som en skojig tradition. Den som får titeln kastas sedan i havet vid Nådendals gästhamn i Gamla stan. Åke Nyblom som fick titeln i år är högsta chefen för företaget Ahola Transport. Man tror att traditionen är väldigt gammal och har firats också på medeltiden. Enligt traditionen kommer alla som sover länge på sjusovardagen att vara trötta hela året. Så ska det handla om kriget i Iran. USA har slutat bomba Iran under veckoslutet. Enligt nyhetskällor är det för att USA börjar ha slut på robotar och missiler. USA bombade Iran 13 nätter i rad men slutade på lördagen. Iran meddelade igår att de också pausar bombandet av amerikanska mål i Mellanöstern. Många hoppas nu att samtal om fred kan fortsätta. Nu ska det handla om mental hälsa. Många finländare klarar inte av att vila ut ordentligt under semestern. Det visar en undersökning gjord av SD Works. Var tredje person tycker inte att semestern räcker till för att vila ut ordentligt. Det är fler kvinnor än män som har svårt att vila ut ordentligt under semestern. Många unga säger att de har svårt att sluta tänka på jobbet under semestern. Nu ska det handla om turister. På den spanska ön Mallorca har många personer demonstrerat. De tycker att det finns för många turister på ön. Mycket turism har gjort att hyrorna och priset på mat har stigit jättemycket. Det tycker personer som bor på Mallorca. Jättemånga turister tycker om att åka till Mallorca på resa och förra året åkte över 33 miljoner människor till Mallorca. Också på andra ställen i Spanien har det klagats på att det finns för många turister. Nu ska det handla om säkerhet. Balkonger som har räcken gjorda av glas och som är byggda före år 2023 borde kontrolleras. Det säger företag som gör balkonginspektioner och reparationer. Det finns en risk att stödklossen under glaset kan gå sönder om den inte byts ut ibland. Det kan göra att glaset faller ner från balkongen. De senaste åren har flera personer dött när de fallit ner från balkonger. På de här balkongerna har glaset på balkongräcket lossnat.
Det här var Svenska Yles nyheter på lätt svenska.

0: Marie Johansson, När jag ser havet. Och vi ska till Östnyland där den östnyländska författaren Johanna Holmström är aktuell med den andra delen i krimserien Rovdjuren, och boken heter Björndråparen. Redaktör Iris Härö besökte Johanna Holmström hemma i Lovisa.
1: Och vi har sällskap av en livlig kattunge som också far runt här i rummet och hittar på saker. Och vi är här för att bland annat prata om din senaste bok, Johanna. Det finns en sån här, vad ska vi kalla det, klisché inom det här deckare och krimlitteratur, att man börjar boken med en scen eller något kapitel som handlar om hur man hittar en mördad människa. Och alla samlas till den platsen, och sen därifrån så går det vidare och man reder ut att vad har egentligen hänt här. Och i din senaste bok så vänder du lite på det här genom att börja med att man hittar en dödad björn. Boken heter Björndråparen, och det är den då andra delen i din rovdjursserie. Där första boken heter Vargens unge. Och om vi börjar med det, att varifrån kom rovdjurstema? Hur valde du den tematiken?
2: Det kan bero troligen på orten som jag valde att skriva om. Alltså lilla Kuhmo uppe i östra Finland. Och där är ju alltså rikligt då med rovdjur. Och jag har ju alltid också haft, det är en sån här återkommande tematik för mig, är ju de här liksom vargar och björnar och de stora finländska rovdjuren. Så på något sätt så måste de ju också finnas då i den här miljön helt sådär naturligt. Och nu har jag också skrivit om människor som rovdjur tidigare, så det var på något sätt passa allting ihop där med min tidigare tematik.
1: Och den utspelar sig då, som du sa, i Kuhmo, i helt finskspråkiga trakter. Jag tror att i Björndråparen så fanns det nog inte en enda svenskspråkig karaktär, ingen liksom på det sättet finlandssvensk koppling. Hur valde du den här miljön att skriva om de här trakterna?
2: Det började nog från Vargens unge, när jag letade efter någon lämplig plats i Finland att placera mitt det här ekokollektiv Toivola. Och då måste det vara liksom tillräckligt långt bort från Helsingfors, men jag ville inte fara västerut, för jag tycker att alla skriver ju om liksom Österbotten till exempel. Så då letade jag mig på kartan österut och kollade sådär att det här är också liksom, här finns den sista finländska ödemarken eller vildmarken, och så finns det både varg och björn i den här trakten, och så är det liksom väldigt så här

0: covid och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Så alla de komponenterna så gjorde att Kuhmo var egentligen det enda logiska alternativet.
1: Jo, och det där man brukar, eller författare brukar tala om att det är bok nummer 2 som alltid är den svåraste att skriva. Så nu undrar jag, gäller det här också för serier? Hur såg skrivprocessen ut för Björnråparen jämfört med Vargens unge?
0: Jag skulle säga att det var lättare, för då hade jag ju den miljön och karaktärerna, och sen fortsatte liksom, jag hade planerat det från början, alltså det som en trilogi, så att jag visste redan när jag skrev den första att vad ska hända åtminstone i tvåan, och sen lite idéer också för trean och vilka karaktärer som ska återkomma så här. Så på det sättet var det ju kanske enklare att skriva tvåan, men det som var svårare var liksom att leva upp till förväntningarna, och sen ska den ju såklart helst bli bättre, och sen borde också trean bli bättre än ettan och tvåan, så där är ju liksom mer press kanske på att liksom så där känna att man har lyckats.
1: Och den här romanen går ju också som följetong i HBL i sommar, och det där Vargens unge gick visst i Dagens Nyheter som följetong för 2 år sedan, tror jag det var. När jag tänker på romaner som följetonger så har jag länge tänkt att det var någonting som hände på Charles Dickens tid, men eller så tänker jag kanske på sån här, jag vet inte, damtidningar, och vad ska vi kalla det, lite billigare litteratur, sämre litteratur kanske, men nu, jag vet inte, är det på väg tillbaka liksom det här med romaner som följetonger? Hur känns det att ha Hur det där känns det att ha sin roman i en tidning?
0: Ja, alltså jag tror att det är på väg tillbaka, men det beror ju säkert på ekonomiska orsaker för tidningen. De får ju gratis material hela sommaren med att ta in en roman. Alltså det känns ju jättekul på det sättet att jag når ut till massa läsare som kanske aldrig har hört talas om mig, och som kanske inte ska plocka upp boken, och sen kan de vilja läsa någonting annat av mig också. Så på det sättet är det ju jättebra synlighet hela sommaren lång. Så det känns nog jättefräscht och annorlunda.
1: Jep, och i den här Vargens unge så skrev du om ett kollektiv som du själv nämnde. Du hade själv visst något planer om att starta ett kvinnokollektiv i Mörskom. Hur går det med det?
0: Jag säger till alla som frågar att det är min liksom en sån här 10-årsplan, och vi är ju nog bara 1 år efter att jag liksom bestämde mig för det. Men alltså nu har ju det här med kollektiv fascinerat mig jättelänge. Det var därför som jag ville skriva också om det här kollektivet i Vargens unge, för att jag hade försökt skriva någonting om ett kollektiv väldigt, väldigt länge, men inte liksom riktigt hitta den där platsen och genren, och jag visste inte att skulle det vara liksom en historisk roman, skulle det vara en verklig plats och så här. Och sen när den här lockdown kom så började jag läsa om att det liksom poppade upp sådana ekokollektiv lite runt om i Norden, och folk började flytta ut dit, så det var liksom, så tänkte jag att ja, men det här är ju precis exakt det som jag vill skriva om, att just ett sådant här kollektiv. Men ska jag grunda ett eget? Det vet jag inte, det är nu min 10-årsplan, vi får se.
2: Redaktör Iris Härö hade träffat författaren Johanna Holmström i Lovisa, och efter Jason Mraz och Meghan Trainors More Than Friends ska vi höra mer av den här intervjun.

0: Den östnyländska författaren Johanna Holmström är aktuell med andra delen i krimserien Rovdjuren, och boken heter Björndråparen. Och hon blev också nyligen beviljad ett femårigt arbetsstipendium av finska staten. Och redaktör Iris Herö besökte Johanna Holmström i Lovisa och frågade hur det känns att få ett sånt här stipendium.
1: Nå, det är ju en jättestor lättnad såklart att veta vad jag kommer att göra de nästa 5 åren. Och jag har ju många projekt på gång, inte bara den här tredje delen av rovdjursserien utan också sånt som jag började på för väldigt länge sedan. Så nu känns det som att nu får jag äntligen den här liksom arbetsron och tiden att göra research till exempel som behövs för de här verken och verkligen liksom ta det som ett tecken på att nu ska de här bli klara, och jag hoppas ju att det ska gå, eller jag vet att jag kommer att bli klar med dem nu under den här 5-årsperioden, så det känns ju som en jättestor trygghet i det här osäkra arbetet.
2: Jo, det har varit ganska mycket nu på den där nyheterna om kultur och ekonomi, känns det att det pratas mycket om nedskärningar inom kulturen, och du debuterade 2003 och har verkat som författare sedan dess. Hur skulle du säga att den ekonomiska liksom läget för just författare har ändrats under de här åren? Att vad ser du för förändringar?
1: Ja, så det har ju stadigt blivit sämre med en riktig krasch där liksom vid den här covid-pandemin. Då när alla arbetsmöjligheter för oss liksom stängdes av. Jag uppträdde ganska mycket före pandemin, och det är ju alltså då en inkomstkälla också att åka runt och berätta om boken. Men allt sånt blev då satt på is i ungefär nästan 2 år. Och efter det så hade ju inte liksom återhämtat sig, för då kom ljudboken. Steg ljudboken jättekraftigt in på marknaden och folk började lyssna mycket på ljudböcker under lockdown. Och inte har ju liksom den fysiska bokförsäljningen har ju inte återhämtat sig sen dess överhuvudtaget, utan lyssnandet har bara fortsatt att öka. Så man kan säga att våra inkomster har sjunkit med 2/3 om man tar liksom att vad en författare får för sin bok i försäljningssiffror.
2: Just det, då är det ju säkert betryggande med ett stipendium också. Det där du sa, att du håller nu på med den tredje delen av den här krimserien, rovdjursserien. Och tidigare så har du gett ut novellsamlingar, en historisk roman, en biografi. Alltså ganska många olika genrer. Så är det någon, vad blir det till näst? Finns det någon annan genre som du är sugen på att testa?
1: Ja, inte på det sättet. Alltså lyrik skulle ju vara det enda som finns kvar som jag inte ännu har testat på, men jag är bara en sån här smygpoet, alltså en sån här dålig smygpoet, så jag tror inte att det är liksom nu nästa, utan efter den här rovdjursserien så jag har jobbat så 5-6 år nu med en roman som jag då tänker skriva färdig nu efter rovdjursserien, och det är nog helt bara en klassisk allmän litterär, höglitterär, könlitterär roman.
2: Jep, och hur ser resten av sommaren ut för dig? Blir det någon semester nu när du har ett, vågar du unna dig någon semester nu när du har ett stipendium?
1: Alltså, inte har jag ju någonsin semester. Alltså, jag vet inte om jag är jättedålig på att vara helt ledig. Så att om då, också när jag tänker att nu ska jag ha en ledig dag, så plockar jag ändå bara fram datorn när jag tar mitt morgonkaffe, och så jag plötsligt har skrivit 2 timmar ändå, fast jag inte skulle göra det. Så, för det är ju roligt, tycker jag. Men jag ska alltså på en researchresa till Norge här på söndagen, och åker iväg med min mellandotter, och vi ska till Svartisens nationalpark och göra lite miljöefterforskningar för tredje delen i rovdjursserien.
2: Så vi kommer att flytta oss utanför Finlands gränser, och låter spännande. Får man börja gissa vilken rovdjur det är som kommer att stå i centrum? Blir det en lokatt eller rävar, eller vågar du avslöja någonting?
1: Jag har inte riktigt bestämt mig ännu, för att det börjar ta slut på de här rovdjuren nu här i Norden, att det är ju då lokatten kvar, och sen finns det säkert örnar och annat, men jag har inte riktigt ännu valt djurnamn.
0: Redaktör Iris Herö hade träffat författaren Johanna Holmström i hennes hem i Lovisa. Mm.

Petra Marklund sjöng De kallar mig för. En låt faktiskt med ganska mycket igenkänning, tror jag, för alla småbarnsmammor och kanske för de som är mammor till äldre barn också och kommer ihåg hur det var när det var som intensivast. Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag heter Erika Rönngård och hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här tjusovar måndagen, oavsett om du är sömnig, pigg eller om det regnar eller solen skiner. Fram till nyheterna hör vi Underwater med Dirty Fries.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. I Frankrike håller landets president ett krismöte just nu om de omfattande skogsbränder som härjar i de västra delarna av landet. Över 325 000 människor har evakuerats då bränderna har närmat sig den folktäta staten Bordeaux under de senaste timmarna. President Emmanuel Macron förväntas hålla en presskonferens om läget alldeles strax. Här hemma har näringslivets förtroende för ekonomin förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det uppger Finlands näringsliv, EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet, samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts. Också konsumenternas förväntningar på den egna och Finlands ekonomi har blivit bättre i juli, meddelar Statistikcentralen. Nu tror ungefär 27% av finländarna att landets ekonomi blir bättre om ett år. I fjol var samma andel drygt 20%. En tredjedel av arbetande finländare återhämtar sig dåligt under semestern. Det här visar en undersökning som personalresursföretaget SD Works har låtit göra. Fler kvinnor än män upplever att semestern inte räcker till för att återhämta sig. Och speciellt unga har svårt att koppla bort tankarna från jobbet då de är lediga. Också arbetets karaktär påverkar. Personer med fysiskt arbete återhämtar sig sämre, visar undersökningen. Från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Malberga varit inställd på grund av banarbete. Men nu börjar tågen trafikera nästan som normalt igen. Flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens sommarprat. Idag med en av Europas mest lovande sprintrar, Nora Lindahl.

Det är januari 2026. Jag sitter med telefonen i handen och jag ska göra något som inte många friidrottare har gjort förut. Jag ska byta land. Inte för att jag inte älskar Sverige, utan för att Sverige inte trodde på mig. Jag är en av Europas mest lovande juniorsprinters. Jag har uppnått nästan allt man vill uppnå som junior. Jag har varit med på OS. Jag har tagit hem medaljer från alla mina europeiska juniormästerskap. Och jag har tagit junior-Europa-rekord inomhus. Men när jag ber den svenska olympiska kommittén att ta med mig i deras satsning så säger de nej. De tror inte på svensk sprint. De tror inte på mig. De tror inte heller att jag kommer att nå världseliten. I mitt sommarprat får du höra hur det gick till när jag i januari valde Finland framför Sverige. Jag ska också berätta hur min väg fram till sommar-OS i Brisbane 2032 ser ut. För där ska jag vara snabbast i världen, för Finland. Jag heter Nora Lindahl, jag är en 21-årig sprinter med ena foten i Sverige och den andra i Finland. Och jag är din sommarpratare idag.

Jag är född i Luxemburg, men jag har aldrig riktigt varit från bara ett ställe. Som liten flyttade jag runt väldigt mycket. Jag har bott i Göteborg, Luxemburg, Vasa, Esbo och Stockholm. Och totalt har jag bytt stad 8 gånger. Det blir normalt för mig att vardagen förändras. Nya platser, nya människor, nya rutiner. Och kanske är det därför jag inte är så rädd för förändring idag. Jag är van att kasta in mig i något nytt. Van vid att börja om. Van vid att hitta hem på flera ställen samtidigt. Det är det som har gjort att jag inte känner mig särskilt svensk eller finsk. Bäst skulle jag beskriva mig som en kameleont. Jag anpassar mig efter var jag befinner mig. Friidrotten har alltid funnits i mitt liv. Den har aldrig varit något främmande som jag en dag hittat till. Den har alltid varit där. Mamma Frida, pappa Marcus, min stora syster Amanda och min storebror Elias har alla hållit på med friidrott. Mina syskon var båda sprinters på hög nationell juniorelitnivå och pappa på finsk seniorelitnivå. Så hemma har det alltid funnits spikskor, träningssnacks, tävlingsnerver och resultatlistor. Självklart testar jag andra sporter också. Men det finns inget som riktigt mäter sig med friidrott för mig. Det är något speciellt med att det är så brutalt ärligt. Det går inte att gömma sig. Det handlar om att vara bäst helt själv. Att testa kroppen till max. Att pressa gränserna och se hur långt man faktiskt kan nå.

Jag ville alltid tävla mot mina syskon. Det gick ju sådär. Jag förlorade ganska ofta tyvärr. Men jag gav aldrig upp. Under mina juniortider blev jag alltid jämförd med min pappa, vilket jag tyckte blev lite tjatigt. Därför vill jag se till att jag blev bättre än pappa någonsin var. Eftersom vi flyttade runt så mycket så blev det ganska naturligt att jag tränade med min mamma, coach Frida. Det passar oss. Det finns ingen i världen som känner mig bättre än vad hon gör. Och det är kanske det som är det viktigaste i friidrotten, att tränaren verkligen ser atleten. Ser hur man mår, vad man klarar av, när man ska trycka och när man ska backa. Sen betyder det inte att det alltid har varit enkelt. Verkligen inte. Jag och mamma har absolut haft våra stunder, särskilt när jag var yngre. Vi kunde bråka ordentligt på träningarna. Ibland så mycket att vi åkte därifrån utan varandra. Det låter kanske lite dramatiskt, men så var det faktiskt. Men med åren har vi lärt oss. Vi känner varandra bättre nu. Vi vet var gränserna går, när vi ska pusha och när vi bara ska andas. Pappa har alltid varit där också. Han hjälper till med allting runt omkring. Han planerar träningsläger, bär vikter, häckar och material. Hittar nya redskap och prylar som vi kan använda i träningen. Han är lösningsorienterad till 100%. Men han får faktiskt inte ha så mycket med själva träningen att göra. För pappa vill mest köra på fullt ös hela tiden. Medan coach Frida tänker smart, specifikt och långsiktigt. Det är en ganska viktig skillnad. På senare tid har pappa blivit min tävlingsagent också. Det är han som ringer samtal, försöker få in mig på tävlingar och hjälper till med sponsorer. Så att jag kan fokusera helt på det jag ska göra. Träna och springa. Och jag tycker att det är så fint att det blivit ett familjeprojekt. Att vi alla lägger ner timmar på det här, nästan varje dag. Det är inte bara jag som satsar, det är vi. Nu gör vi oss redo för tävling och lyssnar på en låt jag älskar att höra innan jag går upp på banan för att tävla.

Här står jag, mitt i Stade de France i Paris. Frankrikes största stadion. Den fullsatta arenan är större än något annat jag upplevt. Ljudet från 80 000 människor är så högt att det nästan är helt tyst. Jag är 19 år gammal och jag är helt ensam på startlinjen. Att tävla i OS har alltid varit en del av framtiden. Men inte nu. Inte redan. OS har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. Ända sedan jag började med friidrotten har jag alltid haft två mål. Att bli så snabb som möjligt och att springa i OS. Men det var inte som på film att kvala in till OS. Det var ingen lång nedräkning. I Sverige ligger det i den svenska olympiska kommitténs händer. Det är de som väljer vem som anses vara tillräckligt bra för att representera Sverige. De vill att man ska vara en av de 12 bästa i sin gren i världen för att kvala. Vilket totalt 0 kvinnor från både Sverige och Finland har varit i både 100 och 200 meter någonsin. Ett helt annat system än vad Världsfriidrottsförbundet tagit fram. Jag visste att mina resultat var tillräckligt bra enligt Världsfriidrottsförbundet för att få vara med. Men jag visste inte om Sverige tyckte att jag var tillräcklig. Min resa till OS på Stade de France var som att någon en dag öppnade dörren och sa "Varsågod, spring." Och en dag fick jag det samtalet. Jag satte telefonen på högtalare och sprang ner till mamma och pappa så att de också fick ta del av den otroliga stunden. Vi alla stod och höll om varandra och skuttade av glädje. Och plötsligt stod jag där, 19-åriga Nora Lindahl, i arenan, med blicken rakt fram och med benen som skulle göra sitt jobb. Och med ett hjärta som slog snabbare och hårdare än vad någon träningsplan någonsin kunde förbereda mig för. Jag var rädd. Rädd på riktigt. Inte för att misslyckas, utan för att det var så stort. Så snabbt, så ensamt och så verkligt. När du står där ute på banan finns det ingen annan. Ingen att gömma sig bakom, ingen att luta sig mot och ingen som kan göra jobbet åt mig. Den stunden är bara min. Men samtidigt kände jag lycka i rädslan. Lycka över att jag tagit mig dit. Över att jag har tagit mig till en olympiad. Till ett av de största delmålen i hela mitt liv. Men jag visste också att nästa mål stod att vänta. Finland. För OS har alltid varit två flaggor i mitt huvud. Paris var både ett slut och en början. Den här låten spelades på avslutningsceremonin i Paris.

Jag är 18 år gammal och rankad 10:e i under 20-åringarnas Europamästerskap. Det här är första gången jag är på ett Europamästerskap för juniorer där ingen egentligen förväntar sig att jag ska vinna. Och det gör något med mig. Sverige hade ingen pre-camp, så det ordnade jag och min coach själva. Vi gjorde allt vi kunde för att jag skulle prestera på absolut topp. Vänja kroppen med det tuffa klimatet i Israel. Inte för någon annan utan för mig själv. Målet är tydligt, att ta mig till final. Men det är enklare sagt än gjort. I försöksloppet har jag inget att förlora. Jobbet inför är redan gjort och det är bara upp till mig själv att prestera. Jag springer snabbare än jag någonsin gjort. Nytt personbästa på 200 meter och jag tittar upp på resultatlistan på storbildsskärmen. Jag är delad etta in i finalen. Jag är extremt lycklig och extremt stolt. Mitt mål är avklarat och nu är det dags att ladda om inför final. Finalen är dagen efter. Jag är så nervös att jag knappt kan äta och ändå känner jag ingen press. För jag hade inte förberett mig om att jag skulle vara med och tävla om medalj. När startskottet går i finalen får jag ingen bra första del av loppet. Jag ligger sist efter 100 meter med 100 meter kvar. Och i mitt huvud tänker jag, det är nu eller aldrig. Jag får ingen andra chans. Då händer något med 100 meter kvar. Något jag än idag har svårt att sätta ord på. Jag börjar springa i kapp. En efter en. Jag tar meter på meter. Jag är en av dem som är längst fram och ramlar in i mål. Det är som kroppen bestämmer innan huvudet hinner förstå. Där sitter jag precis efter mål och jag vet inte om jag blev etta eller tvåa. Jag kollar upp på storbildsskärmen och där ser jag mig själv. På skärmen så står det European Champion. Allt stannar. Jag kan inte begripa vad det är som hänt. Och mitt i kaoset så har jag två röster. Mamma och pappa som står i publikshavet. Deras lyckoskrik skär igenom allt och då blir det verkligt. Jag, Nora Lindahl, är Europamästare för juniorer. Något jag aldrig vågade drömma om. Min första internationella medalj som 18-åring rankad nummer 10. Men nu kommer kallduschen. Efter loppet tror jag att allt kommer förändras. Nu kommer dörrarna att öppna sig. Nu kommer stödet från landslaget. Jag hade förväntat mig att någon skulle säga, vi ser dig. Men det är tyst. Inga sponsorer, inget extra stöd och ingen trygghet. Allt jag har är mig själv och mitt lilla team. Och en medalj runt min hals.

En karriär är inte alltid en dans på rosor. I januari 2025 är jag bosatt i Luxemburg, landet jag föddes i. Jag bor i Luxemburg med min coach Frida, alltså min mamma, och min pappa Marcus. Hösten 2024 har träningen flyttat på bra och jag har tränat med det luxemburgska landslaget, där vi var 3 stycken tjejer som tränade ihop 9 gånger i veckan. Jag blev coachad av min mamma och den luxemburgska tränaren. Men i januari ändrades reglerna för inomhusarenan och endast luxemburgska atleter får tillgång till arenan. Jag har inte längre tillgång. Det är mitt i vintern, mitt i uppbyggnaden av årets säsong och det går inte att träna utomhus. Och där står jag, utan någonstans att träna. Så jag vänder mig till Sverige, det land jag representerar, landet jag springer för. Jag förklarar situationen i detalj och ber om akut hjälp. Jag ber om att tillfälligt få bo på någon av deras anläggningar. Jag frågar om det finns någon lösning. Svaret jag får är att vi hör av oss i höst. Alltså om 10 månader. Ingen lösning, ingen plan, ingen hjälp. I bakhuvudet rullar tankarna på. Jag har mitt stora mästerskap, EM för under 23-åringar det här året. Paniken sprider sig i kroppen. Hur ska jag lösa det helt själv? Ännu en gång så står jag ensam i att få det att fungera. Men jag får det att fungera. Med en massa tillfälliga lösningar, oregelbundna tider och ingen trygg bas. Min träningssäsong är inte särskilt optimal. Och mitt i den här oron drar jag på mig en knäskada. Det är som att kroppen inte orkar bära allt. När tävlingssäsongen närmar sig så är jag långt ifrån där jag vill vara. Det känns tungt både fysiskt och mentalt. Tanken att ställa mig på startlinjen ger mig ångest. Jag vill inte prestera dåligt och jag vill inte ha ont i mitt knä. Början av säsongen är fylld med massa missnöjda resultat och huvudmålet U23-EM kommer bara närmare och närmare. U23-EM ligger bara 3 veckor bort och jag kan inte springa alls. Mitt knä gör för ont. Jag går in i mästerskapen utan att ha sprungit. En obehaglig känsla då jag åtminstone vill veta vilken form jag är i. Självklart finns förväntningarna där pressandes mot mig, både från Sverige och från omvärlden. Jag är ju ändå regerande U20-Europamästare. Men jag är en tävlingsmänniska och jag tänker inte låta detta stoppa mig. Och jag springer. Jag tar mig igenom försök, semi och final. Jag når pallen ännu en gång och det blir ett brons. Men jag känner inte lycka den här gången. Jag känner lättnad. Lättnad av att jag tog mig igenom det här. Alla ser medaljen men ingen ser vintern. Ingen ser hela vintern och hela våren då jag inte hade någon bana, ingen trygg punkt och dessutom kämpade med en knäskada. Det är där frågan börjar växa på riktigt. Om jag måste lösa allt själv, är Sverige då rätt plats för min framtid? Vågar jag göra det som ingen annan har gjort? Vågar jag byta till Finland? I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Det var Billie Eilish med Everything I Wanted. En artist som jag ofta lyssnar på för att få ord på många känslor. Jag heter Nora Lindahl och jag är din sommarpratare idag. Det viktigaste man kan ha i den här sporten är människor som står kvar. Människor som stöttar när det går bra, när det går dåligt, när man tvivlar. Så mitt beslut att välja det land som stöttar mig mest var självklart för alla som var runt omkring mig. Jag minns OS i Paris. Mina syskon är där på läktaren, fullt klädda i Sverigekläder för att matcha mig, som min egna lilla supporterklack. Och det kan väsnas på riktigt. Jag tror inte det finns någon arena de går in på utan att det hörs mest. Deras röster går rakt igenom allt och det betyder nog mer än vad de själva förstår. Jag har ett väldigt starkt minne från en tävling där min syster Amanda hejar så högt att jag faktiskt hör henne medan jag springer, vilket är något jag aldrig har gjort innan. Mina bästa vänner betyder också otroligt mycket för mig. Det som pelar i mitt liv, det håller mig stadig. Det gör livet lite roligare, lite lättare och lite varmare. Och jag vet att jag alltid kan gå till dem, oavsett om jag behöver stöd, råd eller bara få vara någon annan än sprinten Nora en stund. Och jag vet att alla mina svenska vänner kommer dra på sig den finska dräkten när jag tävlar.

Det är oktober 2025 och efter många om och men har jag bestämt mig. Jag ska byta land nu. Min pappa, som också är min agent, ringer upp till Finska förbundet och berättar att Nora vill byta landslag. Hon vill representera Finland. Det är tyst. Sen säger det att hon är välkommen. Och det är överlyckliga men chockade. Direkt känner jag lättnaden. Som att jag har hållit andan i flera månader och äntligen får andas ut. Nu börjar det på riktigt. Sen följer många långa samtal med det finska förbundet om processen, regler, konsekvenser. Flera gånger frågar det finska förbundet om jag är helt säker på detta. Även om det innebär 3 års karens. 3 år utan internationell tävling. Inget EM, VM eller OS. Jag tvekar inte. Det är värt det. Om jag får representera Finland i slutändan så är det värt det. För mig är det egentligen inget konstigt att byta. Jag har alltid varit både finsk och svensk. Och det här är inte att bli någon annan. Det är att vara hela mig. Kort därefter blev jag inbjuden till det olympiska träningscentret i Helsingfors. Och jag kan minnas att jag tänkte att det här är overkligt. Perfekta träningsmöjligheter, allt är genomtänkt, professionellt och ambitiöst. Jag har aldrig sett något liknande. Och jag känner bara hur motivationen exploderar inom mig. Jag vill börja direkt. Jag vill bygga något här. När nyheten kom ut var jag inte beredd på att det skulle explodera i Sverige som det gjorde. Det var en hel del blandade reaktioner. Från Sverige var det mest negativt, men från Finland var det nästan bara kärlek. Det är sån trygghet att känna att Finland håller mig om ryggen. Och reaktioner från det finska folket när nyheten om bytet kom ut var så positivt att det betyder så mycket för dem, betyder ännu mer för mig. Men jag inser också att det inte är flaggan som definierar mig. Det är jag som definierar mig själv. När man tänker på Usain Bolt så tänker man på hans prestationer och personlighet först. Och inte landet Jamaica. Flaggan är en del av historien. Men det är människan som gör den levande. Och det är samma för mig. Jag är finsk och jag är svensk. Men framförallt är jag. Och jag har nu valt att fortsätta min historia i Finland.

Nu har ni hört min historia i Sverige. Och nu börjar nästa kapitel i mitt liv, med Finland. Jag håller som bäst på att skriva detta kapitel. Och jag är bara i början. Min vardag är enkel, men fylld med allt jag älskar. Träning, tävling, resa, vänner, familj och lite plugg. Jag trivs med att ha det simpelt, men meningsfullt. Jag tränar 9 gånger i veckan på många olika platser. Allt från Orheja i Helsingfors till värmen i Sydafrika. Varje plats ger mig nya utmaningar och ny inspiration. Jag älskar att jobba på olika platser, att möta nya människor och lära av varandra. När jag läser det här åker jag snart mitt första landslagsläge med Finland. Vi ska träna i Portugal och jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya landskamrater och träna tillsammans i värmen. Mina mål med framtiden är tydliga. Springa snabbt, slå rekord och vara bättre än igår. Framtiden är full av möjligheter. Att officiellt bli en del av det finska landslaget. Förhoppningsvis springa OS i LA 2028 och OS i Brisbane 2032. Och på båda OSen kommer jag tävla i en ny gren. Något jag haft som huvudplan sedan början. Men det handlar inte bara om att slå rekord och ta medaljer. Framtiden handlar också om att forma mitt liv på mitt sätt. Att springa, träna, leva med hela min identitet som finsk och svensk. Framtiden är oskriven, den är min och jag kan knappt vänta på att fylla den.

När jag valde att byta land valde jag inte bort något. Jag valde att tro på mig själv. Finland tog emot mig med öppna armar, med värme, med respekt och med självklar tro som jag hade saknat. De sa, vi ser dig, vi tror på dig och vi bygger det här tillsammans. Stödet, tryggheten och känslan att någon litar på mig gör skillnad. När jag står på startlinjen i Los Angeles 2028 kommer jag att bära Finlands flagga. Men jag kommer också att springa med allt jag har lärt mig. Från Luxemburg där jag föddes, från Sverige där jag växte upp och från alla vintrar där jag kämpade själv. Jag är inte bara en flagga, jag är Nora Lindahl. Och jag ska bli bäst i världen.

0: Om du tyckte om Noras sommarprat, kunde du också tycka om elitidrottaren Adelina Engmans sommarprat från 2024.
1: Till slut lyckades ändå mina föräldrar övertala mig att börja spela med tjejlaget. Med motiveringen att jag också fick spela med killarna. Perfekt. Ännu mer fotboll. Dubbelt så många pass i veckan. Ändå räckte det inte med lagträningen. Varje dag efter skolan stod jag ute på gården och trixade och sköt. På gräsplätten intill mina föräldrars hus byggde pappa ett plank som jag kunde träna skott mot. Om jag placerade bollen lite snett bakom ett träd behövde jag skruva bollen runt trädet för att nå planket. Här stod jag och nötte dag ut och dag in för att lära mig att skjuta både raka och skruvade skott.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Nora Lindahl och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande längre väderprognos i studion Ellen Es. God eftermiddag. Näringslivets förtroende för ekonomin har förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det här är enligt Finlands näringsliv EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts och breddats. Också konsumenternas förväntningar på det egna och Finlands ekonomi förbättrades lite under juli, det rapporterar i sin tur Statistikcentralen. 27% av konsumenterna trodde i juli att Finlands ekonomi förbättras om ett år, och i fjol var den här andelen 21%. Samtidigt sjönk andelen som tror att ekonomin försämras. I västra Europa fortsätter bekämpningen av de omfattande skogsbränderna. Spanska myndigheter meddelar att en del av de över 4 000 evakuerade nära Madrid snart får återvända till sina hem. Bränderna i regionen är inte ännu under kontroll, men de har mattats av något på grund av svagare vindar och fuktigare väder. I sydvästra Frankrike är läget stabilt just nu, fast över 300 000 personer har evakuerats under bränderna nära Bordeaux. Den franska regeringen håller krismöte om bränderna idag. Också i södra Italien har hundratals personer evakuerats med båt under gårdagen, då det också brinner vid Adriatiska havet. Igår deltog omkring 25 000 människor i en demonstration mot massturismen på Mallorca. Demonstranterna kräver att politiker och myndigheter slutar stödja turismen på bekostnad av lokalbefolkningen och gör någonting åt bostadssituationen. Demonstrationerna gick huvudsakligen lugnt till, men slutade ändå med mindre sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Det har ordnats flera demonstrationer på Mallorca, Kanarieöarna och i Barcelona under de senaste åren. Årligen besöker nästan 100 miljoner turister Spanien. Sen till museivärlden. En av Helsingfors mäktigaste kvinnor står nämligen i centrum i Sinne Brykoff-museets utställning. Matriarken Anna Sinne Brykoff styrde släktens bryggeri bort från spriten, sponsrade konstnärerna och gav till de fattiga. Kulturredaktör Marit Lindqvist har besökt utställningen i Helsingfors tillsammans med utställningskurator Ira Westergård.
1: Anna Sinne Brykoff, hon föddes i Åbo och hon hade hette som flicka Anna Tichanoff. Men hon gifte sig 1850 med Paul Sinne Brykoff. Och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här Sinne Brykoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru Sinne Brykoff och småningom också kommerserodinnan Sinne Brykoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj, men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam på många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden, utan också utanför hemmets sfär.
0: Dessa utställningskurator Ira Westergård. Sommarens växlande väder ställer till det för flera, och speciellt jordbrukare är tillförlitliga av väderprognosen A och O i arbetet. Jordbrukaren Christer Finne har odlat grönsaker i decennier. Han menar att väderprognoserna har blivit mindre tillförlitliga trots modern teknik.
2: Ja, jag tycker nog faktiskt att det här väderprognoserna har blivit sämre. De är inte lika pålitliga som de var tidigare. Jag vet inte om det är vädret som har ändrat eller om det är tekniken till väderprognoserna som har ändrat. Men jag är ju nog väldigt beroende av väderprognoserna i arbetet. Det är ju nog väder som bestämmer det här vad vi gör för dagen. Och i och med det så är det ju förstås prognoserna som är väldigt viktiga. Nu ska ju vara tacksamt om man 2 dagar i förväg ska veta vilket väder vi kommer till få. Jag brukar säga bästa prognosen gör man nog på morgonen när man kommer ut på trappan. Det här och ser lite hur molnen rör sig och temperaturer och vindar.
0: Och enligt Meteorologiska institutet är moderna väderprognoser betydligt mer träffsäkra nu än för 20 år sedan. Men då prognoserna uppdaterats allt oftare än tidigare kan väder se väldigt annorlunda ut beroende på var man är i landet. De svåraste fenomenen att förutspå är små lokala händelser som regnskurar och åska. Men trots att vädret nu är ostadigt i hela landet så är det nu dags att ta en titt på hur vädret kan bli under det kommande dygnet. Ja, i landets södra och mellersta delar blir det mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Från eftermiddagen också lokalt åska i öster. Dagens högsta temperatur är 16-20 grader, vid östgränsen upp till 24 grader. Nattens lägsta 12-18 grader. Mest svag vind, på natten tilltar den västliga vinden. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Senare på eftermiddagen söderifrån lokalt också åska. Imorgon på dagen på många håll åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 16-22 grader. I öster imorgon lokalt upp till 25 grader. Nattens lägsta är mest mellan 10-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Och åskvädret drar med sig en del varningar. I landskapen södra Savolax, norra Savolax och Kajanaland utvecklas från och med eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter per sekund. I landskapen Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, mellersta Finland, norra Karelen och norra Österbotten och i Lapplands östra del utvecklas från och med eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och i landets östra del landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och mellersta Finland, landskapet norra Österbotten utvecklas från och med natten åskskurar med kraftiga åskbyar, också där över 15 meter per sekund. Och till sjöss har vi medlande för båtförare på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Den västliga vinden är på natten 12 meter per sekund. Båtförare på Finska viken meddelas också om åskbyar från och med kvällen. Och under det kommande dygnet påverkas vädret till sjöss av ett omfattande lågtrycksområde som befinner sig över Fennoskandien. Ett lågtrycksdelcentrum fördjupas i natt över Finska viken och rör sig till norra Bottenviken imorgon. Och fram till imorgon eftermiddag på Finska viken så blir det sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind som tilltar från och med efternatten västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. På morgonen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Och norra Östersjön vind omkring sydväst som tilltar först 3-7 meter per sekund. Från och med natten västlig vind 5-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning, 1-3 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind som tilltar på efternatten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring sydlig till sydost 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring väst. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Och Kvarken, vind omkring syd som avtar först 4-8 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar, på efternatten nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. På förmiddagen upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 2-6 meter per sekund. På kvällen blir vinden varierande. Från och med efternatten vind omkring nordost som tilltar, på morgonen 4-8 meter per sekund, på förmiddagen 7-11 och upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Och så Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På efternatten sydostlig vind, från och med förmiddagen sydlig vind, på morgonen och på dagen lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 19 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, halvklart, sikten 25 kilometer. Kotkarankö 19, syd 3, mulet, sikten 25 kilometer. Orrengrund 18, syd 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18 grader, syd sydost 4. Kalboda grund 18, syd sydost 5. Östertukan 17 grader, sydlig vind 20 meter per sekund. Gråhara 17, syd 6, mulet, sikten 19 kilometer. Makilo 18 grader, syd sydost 4. Bogaskär 18, syd 5, mulet, sikten 31 kilometer. Hangö Tullludden 16 grader, syd 8. Och Rustarö 16 grader, sydlig vind 10 meter per sekund. Venö 18, syd-sydost 8. Utö 18, syd-sydväst 5. Mulet sikten 28 kilometer. Notgrund 15 grader och övriga uppgifterna saknas den här gången. Fagerholm 17 grader, syd-sydost 7 meter per sekund. Vilsandi 17, syd 3, sikten 40 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 15 grader, nordost 5, mulet sikten 17 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydost 2, klart sikten 20 kilometer. Märket 16, syd 4. Enskär 14 grader, ostlig vind 7 meter per sekund, duggregn sikten 5 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, ost-sydost 6, mulet och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, syd-sydost 4, mulet sikten 37 kilometer. Selgrund 16 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är klart och sikten är 35 kilometer. Bredskäret 17 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Strömmingsbåden 14 grader, syd-sydost 8. Vasörarna 17, syd 7. Kallan 16 grader, syd-sydost 4. Tankar 16, sydost 3. Nästan klart, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 16 grader, syd-sydost 3. Nahkiainen 16, syd 2. Brahestad 18, syd 4. Halvklart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18 grader, syd-sydost 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17 grader, syd 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 15 grader, syd-sydost 5. Och Ajos 17 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, mulet, sikten 19 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 22 cm. Uleåborg och Brahestad plus 20. Jakobstad plus 22. Vasa plus 16. Kaskö plus 13. Mäntyluoto, Raumo, Åbo plus 12. Föglö och Hangö plus 11. Helsingfors och Borgo plus 8. Fredrikshamn plus 11. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 1,0 meter. Och till sist så har vi pollenrapporten. Gräset blommar fortsättningsvis i hela landet och mängden pollen är måttlig i södra och mellersta delarna av landet. Gråbo blommar också fortfarande från landets södra delar till norra Lappland, till södra Lappland. I södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria måttliga. Och det var allt för den här uppdateringen. Nu blir det Vega eftermiddag.

0: Robbie Williams, ja det behövde vi så här efter måndag. Eller för måndag eftermiddag. Jukka, du gnuggade dig själv lite i ansiktet för att väcka upp dig själv.
1: Så wakey wakey.
0: Wakey wakey, nu är vi här. Ja. Jukka, Isajoki, Hanna Norrena med ända fram till klockan 5.
1: Cool.
0: Ja, det blir jättebra. Mycket roligt ska vi hinna med. Mm. Men först, när vi just kanske börjar ta fatt våra sömnskulder efter fotbolls-VM, så kommer det nya nyheter från fotbollsvärlden.
1: Det här, jag tror att engelsmannen har ett uttryck som heter så här, att a gift that keeps on giving.
0: Ja,
1: det här är en gåva som fortsätter att ge gåvor. Vår allas kära vän, kompis, vad vi nu ska kalla honom till, många har sagt en massa olika öknamn för den här killen, FIFAs ordförande, Gianni Infantino, han har nu öppnat. Nu äntligen satt han sig ner framför datorn efter 5 veckor av VM och fullständig radiotystnad mer eller mindre. Så öppnade han sig på Instagram med hela, jag förstod att det var 13 bilder fyllda med text, står det här. Så det var en stor uppdatering. Och han möter de här anklagelserna som kritikerna då har spytt ur sig, som han då själv kallade det. Han kallade det för att sprida hat och lögner. Och han medger inte att det har varit något negativt överhuvudtaget under fotbolls-VM, utan allting handlar om människor, troll då i det här fallet, folk utan liv som han också kallade det för, som sprider ut, bara skräp, hitta på.
0: Vad som är ett ganska magstarkt påstående. Folk utan liv, troll.
1: Ja, bara, om vi nu tar fakta här, Hanna.
0: Ja.
1: För vi är ju inte fake news här, definitivt inte. Det som är fakta är det att Infantino då, som är ordförande för FIFA, om man tänker att det är ändå en turnering på över en månad, 5 veckor, det händer en massa både positiva saker, negativa saker och neutrala saker. Saker som man kanske vill, jag vet inte, kommunicera med publiken, kommunicera med pressen. Han höll inte en enda presskonferens på 5 veckor.
0: Mm.
1: Inte något. Du är ordförande för världens största grej.
0: Ja.
1: Inte en enda.
0: Ja, inte besvara någon kritik. Inte han något. Satt bara bakom en skottsäker ruta med kändisar.
1: Han flög. Vet du vad han... Det tycker jag om att flyga. Jag undrar, nu har han visserligen privat jet, men skulle det vara så att han skulle flyga reguljärt så skulle han ha ganska mycket flygpoäng, kan jag säga. För han flög, håll i den och spände det flygsäkerhetsbälte där du har framför dig. 95 000 kilometer flög han på 5 veckor. Han besökte då på de 31 dagarna som han flög en massa, så besökte han 44 matcher och besökte samtliga 16 arenor. Och det är helt fine. Det är klart, han är ordförande, han ska besöka det och det är han som står bakom organisationer och så vidare. Man kan diskutera det där med flyg och hit och dit, och det är en helt annan diskussion. Så det har ju någonstans ändå, om vi nu säger skett, det är inte det som är nu min kritik här. Utan närmast är det att om du är en ordförande, om du är en person som leder ett stort evenemang och ansikte utåt och vill gärna synas där det delas ut på galer, så tycker jag kanske man borde synas också där sen då det inte är så himla roligt och himla kul.
0: Ja, det är intressant, för han bemöter inte den här kritiken på något sätt. Och nu har det ju till exempel varit mycket snack om det här att folket kräver att Argentina inte ska få spela nästa gång det ordnas fotbolls-VM efter sitt grisiga beteende i och efter finalen.
1: Mm, han har svar på tal här också på kritiken om just stora nationer. Så till exempel Argentina i det här fallet skulle kanske gynnats av domarna. Att man inte så pajar den på pannan och säger att det är helt okej. Okay. Så har Infantino då svarat ganska krasst att tveksamma beslut är en normal del av de största ligorna i världen.
0: Mm.
1: Så ganska typiskt byråkratsvar som retar gallfeber.
0: Ja, det är ett svar som inte är något svar alls.
1: Betyder ingenting.
0: Det som är intressant tycker jag därför att jag så nämligen här under helgen på Instagram med sina reel där Infantino satt då vid någon typ av presskonferens och sa att, ja, att han tycker nog verkligen det är hemskt det här med Argentina, att vi måste nog verkligen fundera något vad vi ska ge dem för straff. Och det var ett så här helt deepfake inlägg. Alltså, okay. Han har aldrig sagt det, han har aldrig gjort det, han har aldrig varit på en sån här presskonferens. För jag var sådär att vänta pass nu, att börja Infantino ta någon typ av ansvar, att det här är liksom nytt för mig.
1: Mm.
0: Men det var alltså helt fake.
1: Fixat, fejkat.
0: Ja, och jag skulle aldrig ha trott, det såg helt riktigt ut.
1: Sen hyllade han, så där för att summera det hela, så hyllade han turneringen som inom citationstecken 100% säker. Men då enligt tidningen som New York Times så blundade han helt för de 4 dödsfall som inträffar i Mexiko under mästerskapen. Och ja, här kan man ju diskutera, folk dör, det händer olyckor varje dag. Är de förknippade direkt med fotbollsturnering eller inte?
0: Eller sjukdomsfall och sånt här. Det var jättevarmt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så att det är klart, men nu tror jag inte Hanna, du eller jag blir kontaktade av FIFA här att vi kommer att få några fribiljetter nödvändigtvis. Vi har varit ganska kritiska här under hela sommaren tycker jag till Gianni Infantino. Men jag tycker också att man ska lyfta fram sådana saker helt klart. Och sådana saker som är ganska tydliga, att man ska kunna sköta saker och ting helt enkelt bättre.
0: Ja, Jag menar, för den lönen också, det är därför chefer får mycket betalt. För att man också ska ta ansvar sen då det behöver tas med
1: och sen,
0: ansvar.
1: Ja, och sen handlar det ju inte bara om det här VM. Det handlar ju om otroligt många incidenter redan då han har blivit vald i alla de här valsituationerna. Ingen rök utan eld, brukar man ju säga.

0: Pretenders, Brass in Pocket. I fotbollsvärlden så stormar det ännu, men vi ska nu byta bransch och gå över till kulturens värld, och det ska vi göra med hjälp av Cornelia Berg från kulturredaktionen. Hur har det gått till i kulturvärlden? Har det varit lika dramatiskt där?
1: Ja, nu ska vi kolla då på vad har egentligen hänt i kulturvärlden. Det har nog varit så där semidramatiskt, skulle jag faktiskt säga. Bland annat så har vår egen Alvar Aalto, hans verk blivit en del av UNESCOs världsarvslista.
0: Ja.
1: Och det gör honom alltså till den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt har fått den här statusen.
0: Okej. Det är intressant det där alltså. Och det finns väl en hel del då man börjar tänka på det.
1: Ja, det finns absolut. Och hela den här serien då, som de kallar för Aalto Works, så består av 13 olika objekt som då är ritade av arkitekterna Alvar, Aino och Elisa Aalto. Så det är liksom de här tre arkitekterna. Och de är då representativa för modern arkitektur. Och det här beslutades då i den sydkoreanska staden Busan på söndagen.
0: Okej. Ja, så nu har vi någonting att sätta på listan. Har du några exempel på alla Aalto-byggnader finns väl inte med, eller?
1: Alltså man kan nog läsa ju om alla. Jag har plockat här några plock som Finlandiehuset och Kulturhuset Helsingfors.
0: Jag måste tänka nu. Finlandiehuset, ja, Kulturhuset. Ja, det är det som är där i nära Borgbacken i Berghäll. Alphyddan var det.
1: Ja. Och sen så har vi det också runt om i Finland förstås, det är ju inte bara i Helsingfors, så Aalto-centret i Seinäjoki. Sen har vi Aalto-campusområdet vid Jyväskylä universitet och Villa Mairea i Björneborg.
0: Just det.
1: Och också då Alvar Aaltos atelier här i Helsingfors bland annat. Så det kanske var på tiden, man har ju hört då man är uppvuxen i Finland, så Aalto har ju på många sätt varit den här designguden. Så att det känns ju kanske ganska naturligt för en själv att det nu också, att han tillhör en sån här lista också.
0: Ja.
1: Och det är en väldigt så här stor liksom utmärkelse att just Stefan Westman, som är specialkunnig på museiverket, så han var då på plats när själva den här utmärkelsen offentliggjordes, och enligt honom så är det faktiskt som en av de finaste utmärkelserna man kan få för ett kulturarv.
0: Man får titta med kanske lite nyfunnen uppskattning då på de här byggnaderna ifall man råkar befinna sig i närheten. Alltså jag måste säga, Kulturhuset i Helsingfors, jag har besökt det många gånger, men jag har aldrig tänkt på att det skulle vara så speciellt i sin design. Jo, är det kanske lite speciellt på det sättet, men inte så där häpnadsväckande. Utifrån så är det en sån här brun tegelfundering.
1: Ja, precis.
0: Så man får titta med lite nya ögon kanske nu då.
1: Ja, det får man, och det är ju faktiskt spännande att det också har uppmärksammat så här internationellt, just finländsk design. Att det är kanske någonting som du säger som inte vi reagerar på här. Men att om man kanske kollar det just internationellt, så är det kanske väldigt så här speciellt och unikt faktiskt som vi har här.
0: Och det här blir nu då det 8:e världsarvsobjektet i Finland.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt.
1: Verkligen.
0: Vidare.
1: Vidare till en helt annan sak. En ny dokumentär på Yle Arenan som handlar om Ior Bock. Vet du vem det är?
0: Då vet och vet. Alltså, han har ju väl dykt upp. Alltså, det har varit så mycket snack om det här. Men ja. Berätta gärna för oss.
1: Nu alltså, serien heter Bock Saga. Och den handlar alltså om mystikern Ior Bock. Den har premiär på Yle Arenan idag, så man kan genast nu gå och kolla om man vill. Men vem var då Ior Bock? Alltså, som jag har förstått det, så har typ alla vetat vem det här har varit, men jag har inte haft någon aning, så då tänker jag att det finns säkert flera som är som mig och inte vet vem den här mannen är. Men han är alltså en finlandssvensk, eller han var rättare sagt en finlandssvensk sektledare. Och jag tycker sektar är ju superintressant. Det kändes som att det fanns liksom för 10-20 år sedan så var sektar riktigt pop. Men nu så har det blivit lite mer ovanligt här i alla fall. Så jag tyckte att det var jättespännande att vi som har haft vår egen finlandssvenska sektledare.
0: Ja, ja, han är ju verkligen varit ett original då.
1: Ja, precis. Och nu kan man då lära sig allt om det här. Men det var faktiskt redan 1984 då Ior Bock var i Goa i Indien. Så började han berätta där om en sån här hemlig släkttradition som enligt honom hade bevarats då muntligt inom familjen i miljontals år. Och miljontals år, det är ju väldigt, väldigt länge.
0: Det låter kanske lite tidsoptimistiskt.
1: Ja, och nu ska jag försöka förklara då vad det här faktiskt innebär. Okej, så man kan säga att väldigt förenklat så kan den här bocksagan beskrivas som en alternativ skapelseberättelse, alltså hur allt har kommit till. Och i den här teorin då så placeras mänsklighetens ursprung i Odenma i Nyland, det vill säga Nyland, Odenma, men att det då refererar till begynnelsen. Och där har finlandssvenskan och finskan, det sägs vara liksom världens första språk. Tänk det. Och att de här nycklarna då på något vis avkodar ett sånt här ljudsystem som gör att du kan som få kontakt med liksom att vad är meningen med att vi är här.
0: Okej.
1: Ja. Och jag vet inte, alltså jag tycker ju om finlandssvenska och finska och sådär, men jag har nog aldrig kanske känt att jag via det språket har fått en sån här förklaring till varför vi finns. Men tydligen så är det många som har fått det, för han har alltså haft ganska mycket sån här, som har följt honom helt enkelt.
0: Ja.
1: Man ska då få sån här universella sanningar om världen, och det låter ju härligt, men det här är kanske inte bara en härlig historia, och det är det man får ta del av i den här dokumentären, ja. Eller serien, dokumentärserien.
0: Ja, hoho.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, jag tror inte jag säger något annat än hoho.
1: Nej, vi kan lämna det så, men då kan vi också gå vidare till något annat som ja. Man kan kolla på. Nå, storfilmen The Odyssey har ju nu haft premiär, och det är en sån här jättestor snackis, och sommarens storfilm. Och det finns faktiskt också en finlandssvensk som har bidragit till den här filmen, nämligen och Nyholm som är 29 år. Han har varit stuntman i den här Christopher Nolans nya film.
0: Ja, det är sant det. Jag har faktiskt hört talas om honom.
1: Ja, jag har också tidigare hört talas om honom, men han har nog varit aktuell i flera sina kända produktioner, och skulle jag säga, för jag har sett och hans bild och hans namn flera gånger, och han måste vara erkänd inom branschen på det sättet att han säger till Aftonbladet att han fick ett DM på Instagram om frågan om han ville vara med i en filmproduktion. Så där finns ändå, man måste ha en viss typ av profilering för att det ska kunna ske.
0: Ja, jag minns att jag var inne och tittade någon på hans Instagram-video där han har gjort mycket sådana cowboy-innehåll och sånt här, att han ramlar ner från salontak och sånt här. Så att, men ändå, att fast man är en stuntman, så måste det ändå kännas ganska sådär overkligt att Hollywood hör av sig och säger att hej, vill du brottas med Matt Damon i en stor film?
1: Verkligen. Och då till Aftonbladet så sa han det här, att i den där själva förfrågan så fick han inte veta vilken film det rörde sig om.
0: Okay.
1: Så att det var liksom på det sättet en överraskning, att sen en vecka senare så stod han på inspelningsplatsen då av The Odyssey, och det måste vara ganska stort, kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Och han fick då just slåss mot stjärnor som Tom Holland och Matt Damon i verkligheten, och han tyckte ju att det förstås var otroligt, för man hade ju bara sett dem på film tidigare, men att de faktiskt finns på riktigt.
0: Ja. Wow. Nå, om inte man har sett The Odyssey, eller Odysseen nu då ännu, så kanske man måste göra det med lite annan blick. Vet vi någonting om vilken typ av karaktär han spelar, eller?
1: No, alltså, saken är den att han har liksom varit tvungen att skriva på många såna här sekretessavtal, och därför kan han som inte berätta som exakt vilka stunds han fick göra och så vidare. Så jag tror att det kan vara väldigt, väldigt svårt att se liksom i vilka stunds han är med. Men att man får kanske gissa sig fram snarare. Det finns ju otroligt många stuntmän och kvinnor i den där filmen. Att det är ju som, det är ju varit en sån otrolig produktion med mängder av statister just då. Så jag har sett faktiskt den här filmen.
0: Ja.
1: Så att jag ska inte kunna gissa vem han var.
0: Nej.
1: Men oavsett, väldigt, väldigt häftigt att vi har en finlandssvensk som är med i en sån här stor film.

0: En lite kanske otippad duo här. Ny musik av Chaka Khan och Snoop Dogg. Boogies in my soul.
1: Show 'em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
4: Vega mot

Juha Mulari med Sjömans hjärta. Hör här i Vega. Klockan är 20:02, så där på ett ungefär åtminstone. Och vi ska nu fortsätta med ännu en av våra sommarserier som man får njuta av så här under sommartablån. Och den heter Känslostorm, och i den här så bekantar vi oss med våra olika grundkänslor. Och idag så ska vi prata om förvåning. Känslan av förvåning så hör kanske till de lättare av våra grundkänslor, men ibland så kan också förvåning göra en ganska omtumlad, om man på riktigt blir så där helt otroligt förvånad att man inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Och i dagens avsnitt av serien Känslostorm så ska vi få träffa Paulina Åkerholm i Jakobstad. Hon är

0: väldigt förvånad.
1: Nu blev jag jätteförvånad. Jag tror det var kanske en lördag. Då vaknade jag upp till att en massa folk hade skickat meddelanden åt mig att Britney Spears då hade delat min video. Jag tror hon var före då och sen Snoop Dogg sen kanske några dagar senare.
2: Paulina Åkerholm i Jakobstad blev minst sagt förvånad när Britney Spears och Snoop Dogg delade en av hennes humoristiska och självironiska videor där hon ofta springer längs en skogsväg i för diverse kreationer som ramlar av vart efter på väg till exempel för att försöka hinna med 3 månaders ledighet på 4 veckor. Förutom Britney Spears och Snoop Dogg har Paulina Åkerholm en hel del följare. Hur förvånad är du över att du har så här många följare?
1: Väldigt förvånad nog. Det är konstigt. Svårt att vänja sig. Men ja, ganska förvånad nog.
3: Förvåning är en slags neutralt ovetande. Alltså att, oj, jaha.
2: Det här är psykoterapeut Heikki Kurkiala.
3: Det kan finnas en viss förvirring kring det här. En slags villrådighet. Att oj, det här visste jag inte. Det här trodde jag aldrig. Någon slags liksom, aha-känsla kanske. Eller kanske den här a-insikten kommer när man har först varit förvånad. Och sen börjar på något vis. Det här tangerar ju nog lite den här intresse och nyfikenheten, den här förvåningen. Men att jag tänker att det här också på något vis hjälper oss att utvecklas kognitivt. Att vi står inför någonting som vi inte förstår och inte har vetat om. Så att funktionen här är ju också att ompröva vår förståelse för saker och ting.
2: Lära oss nytt och ta till oss ny kunskap.
3: Ja, exakt. Och att ompröva sig själv. Att jag omprövar mina egna liksom fördomar eller förutfattade tankar kring någonting. Det här kan ju vara väldigt viktigt för ens utveckling. Att man möter det. Att man känner den här förvåningen.
2: Att man inte stagnerar.
3: Att man inte stagnerar utan att man tar emot förvåningen då. Eftersom det utmanar kanske min tro och mitt vetande. Min föreställning om hur saker och ting är. Och så visar det sig att nej, men det var inte så. Och då är det ju viktigt att ta emot det här ovetandet.
2: Många av dina videor så har ju en sån här överraskande knorr, att på slutet så blir man överraskad. Hur tänker du kring det här att skapa överraskning hos dina följare?
1: Nå, jag tänker kanske som att jag har en viss stil, eller jag vet inte om man kan kalla det stil, men så här stillös stil. Men alltså jag vill ju underhålla och att det ska vara som på något sätt så där jordnära. Att jag gör ju ganska mycket så här också att det börjar med någon annans video då som är så där jätte. Och det är dyra bilar och dyra kläder och allting är, ja, nej men så där som det inte för mig någonsin. Så då försöker jag ju speda på ganska mycket, att uppenbarligen är ju allting nog som överdrivet ganska ofta, men ändå att det ska vara någonting att följarna vet som att det kommer att komma någonting, men de vet som inte vad det är, att då på det sättet så orkar folk kanske också som se igenom videorna.
2: Men förvåning kan ju kännas i kroppen, eller gör det?
3: Ja, men det här är också någonting som syns i en min.
2: Ja, förstås.
3: Om vi tänker på emojisarna som finns så räcker det med en rund boll, 2 prickar och ett streck eller så. Och med dem kan man ju uttrycka de här känslorna. Och man kan egentligen med 3 prickar så kan man få en min att den är förvånad. Och alla människor tolkar att den där är förvånad. Så nu är det ju en känsla som syns ganska mycket hos andra. Oj, liksom det här. Så nu är det ju det. Mm. Men det är ju kanske inte en intensiv, stark känsla. Utan men man stannar upp liksom. Om man tänker sig impulsen är att man stannar upp. Man lite tappar fotfästet kring hur saker och ting är. Men inte på ett negativt sätt. Men att den är på det sättet kanske rent känslomässigt mer neutral än många av de här andra känslorna har varit. Som känns starkare.
1: Om jag tänker som positiv förvåning, som att det är någonting bra som händer.

0: händer, så då har åtminstone jag jättesvårt att sitta still, att jag måste alltid, alltså om jag är jättesom upprymd eller om det, jag har blivit, det har hänt något bra då och jag har blivit förvånad och sen så är jag som glad efteråt, så då brukar jag vandra runt kvarteret, att jag kan som inte sitta still, och jag kan till och med, alltså, till och med sträcka mig så långt ibland att jag börjar städa för att jag som måste få något slags, att det som nästan pirrar i kroppen och jag måste som få något utlopp för det, så jag, det är nog, jag åker och tränar, jag vandrar runt kvarter eller till och med städer. Att jag kan inte sitta still om jag blir som förvånad. Och det gäller nog kanske också som negativ förvåning. Att jag blir som riktig, ah nej. Så då kan inte jag heller som sitta still. Utan jag måste som, ja, men fast gå runt i huset. Men jag kan inte sitta still.
1: Så det här är en stark känsla för dig?
0: Jo, alltså väldigt stark känsla. Ja, det är nog... Jag tror att jag känner alla känslor ganska starkt. Men jo, jag känner nog det helt tydligt i kroppen som då jag blir förvånad. Och sen också det här efterdyningarna sen, så känner jag nog av tydligt.
1: Ja, så säger Paulina Åkerholm, som alltså jobbar med underhållning i sociala medier. Men Heikki Kurkiala använder förvåning också i sitt jobb som terapeut.
2: Jag tänker när man jobbar i terapi och träffar nya människor, så säger man att man ska alltid ha en ovetande position. Och vara i princip vara liksom öppen för att bli förvånad, och, men ta till sig det. Mm. Det som människor berättar. Att jag vet inte i förväg vad du kommer att säga eller hur du är. Tror jag det, så kanske jag stänger dörren till förvåningen. Så att den är ganska viktig på det viset.
1: Även om Paulina Åkerholm får ganska kraftiga reaktioner på förvåning, så när man talar med psykoterapeut Heikki Kurkiala, så känns det som att förvåning inte är lika kraftig känsla som de övriga grundkänslorna. Så den är kanske värd en 7 i skolvitsord?
2: Ja, på ett sätt kanske sådär när det gäller intensitet. Så den är liksom, känns som en annan kategori, fast den här räknas nu till de här grundkänslorna då. Mm. Så, men den är ju kanske inte så viktig. Nej.
1: Vad kommer efter förvåningen då? Om man tänker tillbaka till exempel då när dina videor delades av de här världskända stjärnorna.
0: Nå, om jag tänker på just det scenariet att det där hände, så då var det ju först att jag blev så förvånad och sen blev jag glad, men efter en stund så blev jag stressad, för att då tänkte jag ju direkt att okej, nu måste jag ju som hitta på mer, att nu måste jag ju som gasa på för fullt och bara lägga ut en massa videor, men att var ska jag börja och vad ska jag göra och hur ska jag ha tid att göra allting. Så först var det nog kanske förvåning och sen glädje och sen stress.
3: Alltså sa Paulina Åkerholm, som Jessica Moni hade talat med. En känsla kommer ju sällan ensam, den kan även gå i någonting annat också. Hela den här serien om våra grundkänslor, Känslostorm heter alltså den, så den kan du hitta på arenan. Jessica Moni har gått igenom alla de här grundkänslorna väldigt noga, så att den kan du gå in och lyssna på och lära dig lite mer om det. Och där finns även avsnittet som vi kommer att få höra här i vägen nästa vecka. Du kan tjuvlyssna på det redan nu. Då ska det nämligen handla om ilska. Nu har vi just haft fotbolls-VM, och till exempel ett sånt evenemang så kan ju väcka en av våra värsta och starkaste känslor. Arena.yle.fi, där kan du hitta Känslostorm redan nu.

minns då den här låten var stor. De åkte runt med någon typ av trehjuling eller någon liten moppo eller vad det nu sen var. Eve här tillsammans med Gwen Stefani, även känd från No Doubt. Let Me Blow Your Mind heter den. Hanna Norrena heter jag. Och här efter nyheterna klockan 2 så ska vi ta och tävla. För då är det äntligen dags för veckans höjdpunkt då Vega tävlar mot världen. Kanske det är du som representerar världen den här gången i vår frågesport. Ja, det får vi se. Efter nyheterna klockan 14.

Gällande krisen i Mellanöstern pågår förhandlingar mellan Iran och Oman om kontrollen av Hormuzsundet. Båda länderna har farvatten i sundet och Iran har tidigare försökt lotsa fartyg att använda de vatten som är närmare den iranska kusten. USA är inte delaktig i förhandlingarna och medan förhandlingarna pågår är Hormuzsundet stängt, uppger Iran. I fredags pausade USA sina senaste upptrappningar mot Iran då de amerikanska lagren av Patriot-robotar börjar sina. I västra Europa fortsätter bekämpningen av de omfattande skogsbränderna. Spanska myndigheter meddelar att en del av de över 4 000 evakuerade nära Madrid snart får återvända till sina hem. Bränderna i regionen är inte ännu under kontroll, men de har mattats av något på grund av svagare vindar och fuktigare väder. I sydvästra Frankrike är läget stabilt just nu, fast över 300 000 personer har evakuerats undan bränderna nära Bordeaux. Den franska regeringen håller krismöte om bränderna idag. Enligt väderprognosen förväntas nya värmeböljor i Spanien och Frankrike till veckoslutet. Den kinesiska snabbmodejätten Shein redovisar en förlust på 99 miljarder dollar under det första kvartalet i år. Under samma period i fjol gick Shein nästan 400 miljarder på vinst. Förlusten i år beror bland annat på amerikanska tullar och nya regler för import till EU-länder. Shein har precis som sin kinesiska konkurrent Temu ifrågasatts och utretts av EU under en längre tid. Shiins svaga resultat redovisas strax inför bolagets stundande börsnotering i Hongkong. President Alexander Stubb åker till USA för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning imorgon. Stubb höll regelbunden kontakt med Graham, som var en stark utrikespolitisk påverkare inom sitt parti, Republikanerna. Lindsey Graham var långvarig senator från South Carolina, samma delstat där Stubb också har studerat på universitet. Lindsey Graham dog i början av juli efter en plötslig sjukdom. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu deltar i begravningen i Washington imorgon. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: batteria.
1: En låt som gör mig glad varenda gång jag hör den. Kais nya Gelateria. Hör du här i Vega. Jukka och Hanna, hej.
2: Hej.
1: Och det är dags för oss att tävla.
3: Vega mot världen.
1: Vad är det med jinglarna denna sommaren?
2: Jag skulle säga, för det där exakt, du läser mina tankar.
1: Vi hade ju den, vad sa du att du sjöng? Så du hade vi i fredags, så vi tyckte att den var så funky så vi spelade den hur många gånger som helst.
2: Det var skön den här också. Alltså den personen, nu tycker jag, alla ledningsgruppen på Yle eller vem det är som bestämmer här och drar i snörerna. Den som har gjort de här sommarjinglarna tycker jag borde få någon typ av eloge. Någon typ av, vi vet inte, ett papegojmärke och 10 poäng eller något.
1: Jag tycker det, det är roliga, Eddie. Mm. Och det här var alltså startskottet nu då för tävlingen Vega mot världen. Världen i vilken alltså Vega, jag eller Jukka tävlar mot världen. Någon av alla våra lyssnare där ute. Kanske det är just du som lyssnar som vill vara med och tävla i en enkel och skojfrisk frågesport.
2: Det låter väldigt trevligt. Ja. Det här är en tävling där man inte behöver nödvändigtvis. Man kan inte läsa på det här. Endera har du svar eller så har du inte. Det är ganska långt så.
1: Ja, men det är kul alltså.
2: Det är cool.
1: 10 frågor så har vår producent Elin förberett. De här 10 frågorna finns här i ett förseglat kuvert i min högra hand.
2: Mm.
1: Jukka säger det nu. Det här är helt med vittnen bevisat.
2: Absolut.
1: Att det här är förseglat.
2: Vittna.
1: Här finns bara på pärmen vilka ljudklipp vi behöver för tävlingen. Men annars så vet vi ingenting om det. Det här kuvertet kommer att vara fast ända tills vi har vår första tävlande, eller enda tävlande med oss för idag. I den här tävlingen så får man vara med en endaste gång, det vill säga har du varit med tidigare så får du inte tävla idag heller. Utan det är bara 7 gånger som Vega mot världen kommer att gå den här sommaren.
2: Mm.
1: Så har du varit med tidigare så får du inte vara med igen. Så är det så. Men man får ha hjälp.
2: Det får man
1: förra,
2: ha, absolut.
1: Förra veckan tror jag det var Gunni som ringde in. Och man hörde Gunni hade gubben där i bakgrunden. Och så hörde man han sa att jag tror det är Tartu. Och det får man göra. Man får ha släkt och vänner och hjälpa till. Men, så det får man göra.
2: Mm. Ja. Enkelt, klart och tydligt. 0611 12 13 är telefonnumret som vanligt. Det kan man ju använda i många olika tävling, men speciellt just nu, du som finns där ute och tänker att det här kommer jag ju kirra. Mm. Vad du ska veta, va? Vi har ju en instegsfråga.
1: Ja, en instegsfråga som baserar sig på ljud.
2: Mm.
1: Och den här är inte den svåraste änden.
2: Okej.
1: Okay. Enligt mig. Men man vet ju aldrig.
2: Det
1: så det kan gälla, det kan vara bra att programmera in det där numret 0611 12 13 redan nu. Vi har alltså klippt ihop ett litet ljudklipp där 2 olika kända personer pratar och vill veta vilka de här personerna är. Du kan veta en och då kanske du kan hjälpa nästa ringare på det sättet, men vi behöver båda, så om du gissar en men bommar den andra så du kan nästa ringare då ha möjlighet att ta den andra och då vet vi sen vilka som pratar på klippet. Är det här nu klart?
2: Jag tycker det här
1: är tydligt klart. Har vi pratat så mycket? Jag tycker vi tar jingeln en gång till så vi får lite filis.
3: Vega mot världen.
1: Ja, det är nog så game show som det blir.
2: Det blir mycket bättre än det här.
1: Okej, vem pratar här?
4: I'll be back.
5: I think it's a really good idea. I might pick you up on that.
4: I go to the gym and says, get down, get to the chopper.
5: I'll think about it. I'll talk about it with my colleagues. Some of them are here in London today.
1: Ja, vi ska se. Här har vi faktiskt en ringare nu. Hej, vem gissar du på?
6: No, hej, jag tror att det är Arnold Schwarzenegger och Stubby.
1: Det du trodde du, ja. Ja, men visst var det
2: det.
1: Du trodde alldeles rätt. Vad heter du som visste så väl?
6: Nåja, Peter heter jag.
1: Peter heter
6: från Bergöjen.
1: Du. Från Bergöjen. Bergö. Det är i skärgården det var.
2: Mm.
1: För de som inte vet var Bergöjen är.
2: Ni har, vad är det berget som ni har problem med den här färgen hade vi i nyheterna här för någon dag sedan?
6: Jo, den har haltat lite.
2: Hur funkar den idag då?
6: Jag vet inte, jag har bara varit hemma idag.
1: Härliga grejer, Peter. Du kommer att få svara på 10 frågor, men före det måste du välja om du vill tävla mot mig, Hanna, eller mot Jukka. Nu kan jag ju berätta så att Jukka har ju inte tävlat något ännu i år.
2: Mm-hmm.
1: Men han brukar också vara programledare för Vinn eller Försvinn på tisdag. Han är ganska bra på mycket saker, men vem skulle du vilja tävla mot?
6: Ja, men just det. I så fall tycker jag väl nog att vi låter Jukka Jukka kommer vara i andra änden av programmet, så han får tävla.
2: Aha, ser du bara. Du utmanar ödet, Peter, här nu tror jag. Får se.
6: Ja.
1: Mm. Ja, det ska man göra. Jukka,
2: vad ska jag göra? Jag ska gå ut.
1: Du får ta bort dina lurar och så får du gå ut och stänga dörren efter dig. Och sen så kommer jag att, då Peter har tävlat färdigt, så kommer jag hämta dig.
2: Passa bra.
1: Du får inte lyssna på sändningen.
2: Jag önskar Peter dig inte lycka till i det här fallet. Annars är du säkert jättetrevlig, men inte i det här fallet. Nu tävlar vi.
1: Yes.
6: Tack
1: detsamma. Det är kallt, nu ska jag ta. Du går ut. Öppna kuvertet här. Vi hör säkert också att Jukka stänger dörren. Dit får han. Det här är en ljudisolerad studio, Peter. Så nu är det bara du och jag och resten av Svenskfinland som hör det här. All right. Peter från Bergö. Vi har 10 frågor här. Det var alltså alldeles rätt svar. Det var Arnold Schwarzenegger och Alexander Stubb som vi hörde i klippet här. Och nu så har vi då 10 frågor. Vissa kommer med ett litet ljudklipp, vissa inte. Och jag kommer att spela en sån här liten tankemusik, trudelutt, under vilken du får fundera då på att vilken man är rätt svar. Och sen så får du svara då vad du tror. Och vet du inte så kan man alltid gissa. Är det klart?
6: Allt är klart.
1: Härligt. Då kör vi med första frågan. Vi börjar faktiskt med en ljudfråga. Vilken tv-serie hör det här introt till?
6: Simpson.
1: Jag tyckte att jag hörde ett svar där, men nu prepar du det. Vilken tv?
6: Simpsons.
1: Alldeles riktigt. Visst var det Simpsons som det där var intromusiken till. Klockren start. Då fortsätter vi med musik. Och nu har vi igen en sån här kamp mellan Beatles och Taylor Swift. Det här är en sån här återkommande fråga. Och vi har alltså översatt antingen en Beatles eller en Taylor Swift-låt. Och du får gissa vilken av artisterna som har gjort den här låten. Den går på svenska så här. Kärleken är allt. Kärleken är alla. Det är att veta. Det är att veta. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?
6: Det där är nog Beatles.
1: Ja, visst var det The Beatles. Vet du vilken låt det handlar om?
6: Det heter My Love. My Love Is.
1: Den heter Tomorrow Never Knows från 1966. Okay. Så där sjunger de Love Is All, Love Is Everyone, eller hur det nu gick. Bra jobbat. Okay. Två så här långt. Följande fråga. Nu ska det handla om sötningsmedel. Lönnsirap utvinns, som man hör på namnet, från lönnar. Men vilket lands flagga har ett lönnlöv i flaggan?
6: Kanada.
1: Ja, visst är det Kanada som också producerar majoriteten av världens lönnsirap. Det är de som har ett lönnlöv i sin flagga. Strålande. Fjärde frågan lyder så här. Sveriges huvudstad och största stad är Stockholm. Men vilken är landets näst största stad?
6: Ska det nu kunna vara Göteborg?
1: Ja, men visst är det Göteborg. Stockholm har runt 1,6 miljoner invånare, medan Göteborg har dryga 600 000 invånare. Då tar vi ännu en femte fråga innan vi tar en liten andningspaus. Det blir lite historia och litteratur. 1543 så trycktes den första boken på finska, Abgiria. 5 år senare kom Nya testamentet på samma språk. Vem stod bakom dessa finska böcker?
6: Var det med finska skriftspråket spadaren Mikael Agricola?
1: Ja, det är inte frågan om, utan det var Mikael Agricola. Mycket bra. 5 av 5, Peter. Det skulle inte kunna gå bättre.
6: Nej.
1: Det blir nog svårt för Jukka. Det blir svårt för Jukka det här, tror jag, då han kommer tillbaka. Vi går vidare. Nu ska vi tillbaka till året 1996 och du ska få lyssna på en låt. Och vi funderar, vad är det här för band?

0: Just a Girl heter bandet, men låten, men vad heter bandet?
1: No Doubt.
0: Ja, men visst är det No Doubt. Finns det någonting som du inte vet? No Doubt, tror jag.
1: Hittills i alla fall.
0: Nej, så verkar det, ja. All right, nu blir det lite språkkunskaper. Engelska i köket är kategorin. Vad heter tray på svenska?
1: En bricka, alltså en serveringsbricka, det var visst.
0: Ja, men visst är det en bricka som är tray på engelska. Oh, jag blir riktigt varm i kläderna här. Hoppas att det känns bra för dig också, Peter, då vi går vidare till den åttonde frågan.
1: Yes.
0: Händelser från 2020-talet. 2022 så invaderade Ryssland Ukraina fullskaligt. Men redan 2014 så hade Ryssland annekterat en halvö som hör till Ukraina. Men vad heter den?
1: Krim.
0: Ja, visst är det Krimhalvön som Ryssland annekterar redan 2014. Imponerande. All right, nu blir det lite mat. Och det här är Nordkoreas nationalrätt och också en stor favorit i syd. Den här består av fermenterad kål, ofta kinakål, innehåller oftast fisksås och alltid chili. Det liknar surkål, men vad heter det?
1: Kan det man vara kimchi? Jag är osäker på uttal, men kimchi säger jag.
0: Ja, men visst är det kimchi. Såklart! Hurra! Oj, oj, oj. Hör du, Peter? Nu är det dags för den sista frågan. Och du ska nu få höra ett outro till en låt. Och sen så skulle vi vilja ha antingen artisten eller namnet på den här låten. Du ska få lyssna på outrot här. Låter det bekant?
1: Det där måste vara Abbas Chiquitita.
0: Ja, visst var det det. Alltså, jag tycker det ska vara en fanfar nu. Hurra, Peter från Berge. 10 av 10. Jag vet inte om vi ens har haft någon som har fått 10 av 10 i den här tävlingen. Jag tror inte. Men det har du fått.
1: Det är bara.
0: Så vi kan alltså konstatera redan nu att du har vunnit den här tävlingen, men det kommer vi inte att berätta åt Jukka, utan vi ska låta honom svettas och försöka och kanske skämmas lite också. Så jag tar upp ditt nummer här, Peter, och så ringer vi dig lite senare och tar dina kontaktuppgifter. Men fantastiskt jobbat, otroligt imponerande. Vi tar lite musik här emellan och så släpper vi in Jukka under tiden och så får du sitta och hålla tummarna att vi får lite offentlig förnedring av Jukka. Det tycker jag är inte mer än rätt. Vi kör på det.
1: Så gör vi.
0: Yes.
1: Yep.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En väldigt bra låt. Kanske kan fungera som lite plåster för såren för Jukka så här i förväg ifall det inte går så bra som vi vet. Jag vet inte. Vi ska ta och tävla i Vega mot världen. Det är Jukkas tur.
1: Vega mot världen.
0: Jajamensan, det är dags.
2: Det är dags, jag måste annars bara berätta så här behind the scenes. Folk älskar ju att höra vad som händer bakom. Sen man hör ju bara vad som händer. Men jag kan berätta vad som hände. Jag gick ut från studion och den är alltså ljudisolerad den här dörren. Jag såg till att det fanns inga radio på heller i redaktionen. Det finns de facto ganska lite människor här. Det är sommarsemester för många. Väntandens tid är fruktansvärt lång kan jag säga. Det kändes som en evighet. Jag vet som inte, började ni som, hade ni något, jag vet, ett program för er eller något annat? Det kändes jättelänge alltså.
0: Ja, det är en lång tid att vänta. Om man inte tycker vet vad det är som väntar heller. Men vi hade Peter från Bergö som ringde in och tävla. Och vi kan säga att det gick bra för Peter.
2: Okej. Usch då du säger. Så
0: det är lite olika på alltså. För du frågat vad frågorna är lätt eller svåra. Det är svårt att säga alltså. Vi får se helt. Jag tycker vi kör igång och så tar vi raska takter här. Du får 10 frågor, samma frågor som Peter fick. Och så får vi se om du tar dem eller inte.
2: Okay.
0: Här är första frågan. Vilken tv-serie hör det här introt till?

0: svängigt det här.
1: Mm, i sån här ögonblick så, som, ja, nu förstår jag hur folk känner sig.
0: Sluta prata tid nu, svaret.
1: Simpsons.
0: Ja, det var Simpsons, bra.
1: Men det tog en stund, kan jag
0: säga. Jag tänkte att du började svara tid, prata tid där. Nej, det var Simpsons, alldeles rätt. Okej, nu ska vi igen gissa, är det här en Beatles-låt eller en låt av Taylor Swift? Mm. Vi har översatt texten till svenska. Mm. Kärleken är allt, kärleken är alla. Det är att veta, det är att veta. Är det här en Taylor Swift-låt eller en Beatles-låt?
1: Yes. Det är nog så 50-60 det här. Eftersom love, kärlekstema, 60-tal, Beatles, jag säger Beatles.
0: Det var Beatles.
1: Yes.
0: Tomorrow Never Knows från 1996. Bra, Jukka.
1: Bara gissning.
0: Mm. Sötningsmedel.
1: Okay.
0: Lönnsirap utvinns, som man hör på namnet, från lönnar. Men vilket lands flagga har ett lönnlöv i flaggan?
1: Ja, är man en hockeyentusiast så vet man ju förstås att det är Kanada.
0: Ja, visst är det Kanada. Bra jobbat.
1: Tack.
0: Jukka. 3 av 3, jättebra så här långt.
1: Inte
0: hör
1: illa.
0: Du. Sveriges huvudstad och största stad är Stockholm. Men vilken är landets näst största stad?
1: Bra fråga. Alltså, klart tankarna går mot Göteborg. Jag ser Malmö.
0: Det var Göteborg.
1: No,
0: 600 000 invånare drygt i Göteborg. Stockholm har 1,6 miljoner ungefär. Men bra gissning.
1: Mm.
0: Lite historia. 1543 trycktes den första boken på finska, Abkiria. 5 år senare kom Nya testamentet på samma språk. Men vem stod bakom dessa finska böcker?
1: Oj, jösses, ja. Jag kommer bara ett namn upp i huvudet, säger Agricola. Säg bara.
0: Jajamensan, det finska språkets far. Du kan ju!
1: Jag kan ju någonting.
0: Där ser du. 4 av 5, jättebra, Jukka. Hoho, fan om Peter akta sig.
1: Mm.
0: Nu ska vi tillbaka till året 1996 och du får lyssna på en låt. Vi undrar, vilket band är det här?

0: Jag fick vara din tanking eller därför det var så klippet var så långt. Just a Girl heter låten, men vad heter bandet?
1: Oh, den fantastiska artisten heter förstås Gwen Stefani, men vad fasingen heter det en arma banden nu då igen? Varför står det? Det är just det här jag är rädd för i frågesporten. Mm. Exakt.
0: Ja, så du, det tyvärr. Det tog för länge.
1: Vad heter den då?
0: No Doubt.
1: Nej, men förstås!
0: Ja, det skulle du visste det, men man kommer inte på
1: nej,
0: det.
1: Man kommer bara inte
0: vi
1: på
0: vill lyssna på Gwen Stefani här tidigare faktiskt. Okay. Ja. Mm. Det är det där som är svårt. Mm. Att man vet det, men man får inte fram det.
1: Sånt.
0: Engelska i köket. Vad heter tray på svenska?
1: Ah, tray. Inte typ bricka?
0: Ja, yes. Visst är det bricka som är tray.
1: Mm.
0: Händelse från 2020-talet. 2022 så invaderar Ryssland Ukraina fullskaligt. Men redan 2014 så hade Ryssland annekterat en halvö som hör till Ukraina. Vad heter den?
1: Krim.
0: Inga konstigheter. Nej, där. Inte var Krimhalvön.
1: Mycket på nyheten.
0: Det här är Nordkoreas nationalrätt och en stor favorit också i syd. Den består av fermenterad kål, ofta kinakål, oftast också fisksås och den innehåller alltid chili. Det liknar surkål, men vad heter det?
1: Oh, sån här borde jag kunna kanske. Enda som kommer i huvud kimchi.
0: Alldeles rätt. Jag tänkte att du ska kunna skriva en sån här fråga till vinna eller försvinna. Ja. En sån här Jukka-fråga.
1: Det är min fråga, ja.
0: Okej. Okay. Du har du faktiskt hört det här outro en gång redan. För vi satt och funderat vilken är låten. Och vi visste båda att det var ABBA.
1: Mm.
0: Men nu får du istället en svårare version. Eftersom vi kan antingen får du fel på det här. Okay. Eller sen så får du en möjlighet att ta ett poäng. Om du vet vad låten heter så får du ett poäng.
1: Åh, vad låter bekant det där. Det är så klassiskt, det är ju klassiskt. Det är ju dessutom ett outro.
0: Rappappa.
1: Jag blir lite störd när jag hör det.
0: Ett svar.
1: Det är ABBA. Ja, det kom ett på.
0: Det var Chiquitita.
1: Aha, ja. Okej.
0: Och det kan ju berätta också som lite background här att... varken jag eller Jukka visste det här då vi lyssnade på det tidigare, det här klippet. Jag var så att, vad är det här för låt?
1: Mm.
0: Och då visste vi inte att det var Chiquitita. ABBA med Chiquitita. Då ska vi ta och vaska fram den här nu då, medan vi funderar på om det är du eller Peter som vann.
1: Mm.
0: Ja, vi ska ta och se nu, där har vi den. Jukka, du fick 8 av 10.
1: Men det är ganska bra, va?
0: Det är jättebra. Jag tror inte att någon av Vegas representanter har fått det. Jag tror att jag fick kanske 6 poäng.
1: Okay.
0: Millie fick 2 förra veckan. Okay. Riktigt dåligt. Hälsningar till Millie bara.
1: Här har vi 8.
0: Ja. Men vet du vad? Vet du hur mycket Peter fick?
1: Men jag vet du, på något vis så kände jag på mig. Han lät som en väldigt intelligent ung man. Så jag kan tänka mig att han fick 10 av 10. Jag bara gissar. Är det sant?
0: 10 av 10.
1: Ah, jävligt, ja. Jag stiger upp.
0: Jukka har stigit upp här. Ja.
1: Och applåderar.
0: Så var det med den saken.
1: Jag förlorar mot en värdig vinnare.
0: Ja, faktiskt. Ja. Men bra jobbat, Jukka, också.
1: Tack.
0: Och grattis, Peter från Bergö. Strålande insats. 10 av 10 rätt. Det var världen som vann mot Vega den här veckan. Grattis.

0: Men det är ju självklart att det är Chiquititas outro där man hör det så här. Mm. Det här är just det här.
1: Och här kör vi.
0: Ja! Pa, pa, pa. Ja. Men det visste varken du eller jag. Nej. Före Peter från Bergö berättade åt oss.
1: Han förklarar. Värdig vinnare.
0: Ja, verkligen. Väga mot världen så blir det igen nästa måndag. Jag vet inte om det börjar bli kanske den sista, möjligheten den att sista. Vinna då. Så då får man ringa in och försöka på nytt. White Town med Your Woman.

0: White Town, Your Woman, en låt från tiden då vi var unga, Jukka.
1: En sån typisk one-hit wonder det här.
0: Ja, också. Det var väldigt ganska långt det, yes. Faktiskt. 23 är klockan, vi är mitt i sommaren. Vågar jag påstå en 27 juli är det nu. Så länge det är juli så är det mitt i sommaren.
1: Jag satt just och tänkte på att det är bara några månader till jul.
0: Ja, snart har vi Halloween-godisarna i butiken. Ja, men än så länge så säger vi att det är sommar. Mm. Och med sommaren så kommer ju det här med att vädret är väldigt mycket i fokus. Nu är det på hösten och vintern också. Men speciellt på sommaren så brukar folk sitta och titta på väderprognoser och tänka att ska vi få till kärren eller ska vi bli hemma? Hur ska vi göra? När ska vi få hemma? Varifrån blåser det? Hur mycket regnar det? Och så här. Och sånt kan ju vara intressant för oss vanliga gatudallare som bara funderar att ska vi ta ett paraply med idag eller inte. Mm. Men för yrkesmänniskor som verkligen är beroende av väderleken så är det lite annorlunda. Jordbrukaren Christer Finne ska vi få träffa nu. Han upplever nämligen att det har blivit allt svårare att lita på väderprognoserna fast vi har tillgång till i princip allt.
1: Ja, dygnet runt och det uppdateras hela tiden.
0: Exakt, ja. Silla Dahlqvist har träffat honom och vi ska höra lite hur han tycker att väderprognoserna har försämrats och hur vädret och just de här väderprognoserna påverkar hans vardag som jordbrukare.
2: Hur beroende skulle du säga att du är av väderprognosen i ditt dagliga arbete?
3: Jag skulle säga att väder är ju det som styr vårt arbete mot i stor utsträckning. Att det är ju nog det som det viktigaste. Att man har rätt typ av väder för olika odlingsåtgärder. Så att väder är ju viktigt och förstås då prognoserna för att man ska kunna planera arbetet så är ju prognoserna viktiga.
2: Hur långt i förväg så behöver du kunna lita på prognosen för att som kunna planera ditt arbete?
3: Nu skulle jag säga att nu är det ju bra om man helst i två dygn för att ska ha tillförlitliga prognoser som håller. Sen så har vi ju anställt folk och för deras del så har vi ju till gär upp tidsplaneringar när de ska vara i jobb och när de ska kunna ta ut några ledigheter och dylikt. Och det skulle ju behöva göras flera veckor på förhand så att nästan en månad på förhand. Men här förstår vi ju nog att inte kan man få tillförlitliga dagsprognoser så långt framåt inte.
2: Vad kan hända då om prognosen inte stämmer?
3: Ja, man får nog ta ett ganska hastigt beslut då ända dagens arbete och man måste anpassa.
2: Har du upplevt att prognoserna har blivit mer opålitliga de senaste åren?
3: Ja, jag tycker nog faktiskt min subjektiva bedömning är nog

0: Här tror jag nog kanske är en sak som gör att det är så väldigt tvära kast i prognosen. Att jag har ju varit med så länge så jag minns ju han tidigt och John Pohlman i Sveriges TV höll väderprognos och det uppfattar man nog som ganska tillförlitlig. Så då Pohlman talade om vackert väder i juli så då blev det dags till höjberg och här kunde man nog lite på att man fick in torrhöje. Så att det här, nej, jag tycker nog det som har ändrat idag är ju att idag så får vi ju kanske se det mer ortsspecifik prognoser och det är ju tacksamt förstås om man skulle få dem att hålla så skulle ju vara otroligt bra. Nu får man ju byavis får man ju prognoser. Tidigare så, något så långt tillbaka som till Pohlmans tid så det var ju nog mest landskapsvis som man fick prognoserna. Så nu har ju prognoserna ändra och vara mer lokal, men att tillförlitligheten tycker jag inte, snarare så tycker jag att jag går i andra vägen med tillförlitligheten.
1: Vad använder du för tjänster när du kollar på väder och jämför du dem?
0: Jag använder nog oftast det meteorologiska, Finlands meteorologiska institutsrapporter, det använder jag nog med främst då. Nu har jag lite kollat, nu kollar jag på Sverige och på SMHI och en tid var ju väldigt populärt att kolla på yr från Norge, men jag tycker inte att det har fungerat riktigt bra. I övrigt så tycker jag nog att det kanske är bäst om man håller sig till en eller två tjänster. Så, för att då lär man sig själv att använda dem på rätt sätt. Yrar man på för mycket mellan olika tjänster så blandar man kanske bort sig själv lite.
1: Har du några som egna metoder som hur du bedömer väder på något mätinstrument eller något sånt?
0: Jag följer ju med lågtryck förstås och temperatur och så har jag nog en liten väderstation som mäter kontinuerligt 4 gånger i timmen så mäter den väder och men det är ju kanske nog med till dokumentera väder och se hur det har varit än att se framåt. Lufttrycket så bestämmer ju nog ganska långt om det var hög eller lågtryck.
1: Hur hanterar du den här osäkerheten då i din planering? Hur är det?
0: Det kan ju, för man kan ju vara en stressfaktor nog i det att det kastar från och till och att man inte kan, att man kan bestämma. Men jag har nog hållit på så länge så jag har ju som nog lite bearbetande väderstressen. Och att jag vet ju att efter regn så kommer det solsken. Om inte idag så imorgon kanske eller då. Ibland om 2 veckor före. Nej, man kan inte stressa upp sig.
1: Kan så här felaktiga prognoser kosta dig?
0: Jo, nej, nu kan det vara dyrbar. Speciellt då på vår och höst med nattfroster. Så att, eller ska vi säga köldkänsliga växter, så vissa fryser ju redan vid 0 grader. Och missar man en natt, då kan vi säga speciellt på hösten. Missar man dem så kan man ju missa det här en 2 månaders skörd. Då far det nog till 1000-tals euro bara så. På en gång. Vi är ju nog väldigt beroende av vädret och det. Jag brukar säga att det är väl jordbrukaren och kanske fiskaren som är som mest beroende av vädret eller mest, ska säga, påverkas mest av vädret. Vårt arbete så styrs ju nog av vädret och det vädret är som bestämmer vårt liv, åtminstone en sommartid. Det som jag tycker är mest, eller som har ändrat på senare tid, så att man kollar till den 6-7 tiden på morgonen så kollar man vädret så ser det ut på ett vis och så tar vi var kaffepaus till denna mot 10 tiden så brukar jag bläddra på nytt och se lite vad som utlovas så då kan det vara en helt annan rapport. Sedan fram mot lunch då det här är 1 tiden så då kan det morgondagens rapport vara tillbaka. Som man har från morgonen. Det kan vara stora kast, det kan vara från ytterlighet till ytterlighet. Så det är nog en sak som inte riktigt förstår. Jag tror nog det är någon maskinfenomen. Att, det är nog datoren som spökar, tror jag, till det. Ska en riktig meteorolog se så tror jag nog att han skulle beakta på ett annat vis. Att, så det tvära kast tror jag inte. Jag brukar säga någon gång att det ändras så att här har jag kommit. Det har bytt skift på meteorologiska. Nu har jag kommit en ny meteorolog i arbete och så tycker han att nu ska vi ha vid det.
2: Cool teori där faktiskt av jordbrukaren Christer Finne. Det var Silla Dahlqvist som hade träffat honom. Och vi ska faktiskt få höra vad man tycker om den här kritiken på Meteorologiska institutet här alldeles strax. Är det så att väderprognoserna stämmer mindre nu för tiden än vad de gjorde förr?

0: Pernilla Andersson med Weatherman. Passar egentligen ganska bra när vi håller på att prata om väderprognoser. Och tycker jag kunde höra min mamma säga att ja, de lovar att det skulle bli det här, men så är det inte här. Och vi hörde här just också jordbrukaren Krista Finne prata om det här, att han tycker att väderprognosen har blivit sämre. Och då måste vi förstås också kolla med Meteorologiska institutet. Och där så hade Ylöstbotten som gjorde det här inslaget så hade pratat med meteorolog Evi Silvennoinen på just Meteorologiska institutet som säger att moderna väderprognoser är betydligt mer träffsäkra än för 20 år sedan. Att på ett årtionde så har prognoserna förbättrats med ungefär ett dygns träffsäkerhet. Kanske då att någonting rullar in på tisdag så kommer det på tisdag och det kommer in på onsdag. Temperaturprognoser stämmer idag med ungefär 90% träffsäkerhet ett dygn framåt. 3 dagar framåt så kan vädret beskrivas med god precision. Och då kan man ju fundera då att varför upplever så många att prognoserna har försämrats?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det handlar delvis just om det här. Men vi kanske hör det här.
0: Ja. Från Meteorologiska institutet så säger man att en avgörande faktor är att prognoserna uppdateras mycket oftare än tidigare. Exakt. Så att de kan se väldigt annorlunda ut. Just det att du kanske tittar på morgonen att okej, vid 1 så ska det börja regna och sen tittar du klockan 1 att var det regn och så märker du att det inte blev det någon regn heller. Ja. Att just den här lokala fenomen är svåra att förutspå och folk har, jag kan tänka mig också att folk har ganska stora förväntningar på att de sa att det ska börja regna klockan 1 så det började regna klockan 1. Och de säger också att det svåraste fenomenen att förutspå är små lokala händelser som regnskurar och åska. Och att det är nästan omöjligt för meteorologerna att säga exakt var de kommer. Mm. Och då hade ännu Silla Dahlqvist frågat då den här Evi Silvennoinen på Meteorologiska institutet att hur ska man läsa av de här väderprognoserna då för att få någon klarhet? Och Evis råd var att titta på den större helheten i en region och inte fokusera på en liten punkt. Att man, då ser man åtminstone på ett ungefär att man inte, jag kan ju vara sådär som bor, att jag kan se över till stan från var jag bor, så då kan det vara så att jag ser att det är mörka moln över stan men 2 kilometer hitåt så skiner solen, så det kan ju faktiskt vara väldigt stora.
1: Nej, och jag tror jag håller med. Ja, och jag håller med om precis det som vi hör där, att det är så otroligt svårt på lokal, just stadsnivå till exempel. Mm. Man ser ju på väderkartan också att det uppstår, till exempel i regndatan som man kan se, eller regnradaren, så kan det plötsligt uppstå moln från ingenstans, bara tjups, kommer det hur många upp som helst och sen har man regn en timme framöver. Så det är ofta skurar.
0: Ja, man kan gå in och läsa mer om det här med väderprognoser på svenska.yle.fi/osterbotten.

0: No men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta. Vi tänkte 100 euro per man som du is mobile payar mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god eftermiddag. Vi börjar med bränderna i Sydeuropa. I Frankrike brinner det nu ungefär 15 kilometer från storstaden Bordeaux i Gironde i landets sydvästra del. Branden har inte vuxit under natten, men kampen mot elden fortsätter, säger inrikesminister Laurent Nunez. Kring 220 000 människor, både turister och lokalinvånare, har evakuerats undan bränderna i Frankrike, medan kring 100 000 har tvingats lämna sina hem i centrala Spanien. Bränderna i Madridregionen är inte under kontroll, men de har mattats av något idag, tack vare svagare vindar och fuktigare väder. Däremot har en brand i regionen Castellón vid den spanska medelhavskusten förvärrats och uppges nu vara utom kontroll även den. Spanska myndigheter talar om sjätte generationens skogsbränder, vilket inte bara innebär att det handlar om bränder som man inte får kontroll över, utan också att de är så stora att de skapar sina egna oväder och kan rycka fram med explosiv hastighet. På grund av skogsbränderna i Frankrike och Spanien har utrikesminister Terriet uppdaterat sina resemeddelanden för de här länderna och avråder från resa till brandområden. UM konstaterar att bränder kan sprida sig snabbt och vara farliga. Ministeriet uppmanar resenärer att noggrant följa myndigheternas anvisningar vid evakueringssituationer och påminner om att det på många håll råder totalförbud mot att göra upp eld. Straffen för att ha orsakat en brand är stränga. Och vi fortsätter på resetema. Ett flygplan hos bolaget Norwegian var tvunget att nödlanda i Wien i förmiddags på grund av en spricka i vindrutan. Planet var på väg från Oslo till Dubrovnik i Slovakien och han var i luften i ungefär 2 timmar. Sen lyckades planet landa utan problem. Det är i det här skedet oklart varför en spricka uppkom i vindrutan, men det är inte första gången det har hänt. Tidigare har Norwegian avbrutit 2 färder på grund av sprickor i vindrutan. Senast skedde det i april i fjol och gången före det år 2014. Här hemma inleder hotellkedjan Lapland Hotels omställningsförhandlingar i 3 av sina bolag. Bolaget motiverar förhandlingarna bland annat med ekonomiska orsaker. Knappt 300 personer omfattas av omställningsförhandlingarna. Lapland Hotels uppger inte i nuläget hur många som potentiellt kan sägas upp eller permitteras. Och mer nyheter blir det längs med eftermiddagen och kvällen. På återhörande.

0: voi, tässä nyt voi.
1: Ja fövaa näin tää. Härli positiivo. Niin höyden, hän funkkaa uppen paljon på Hanna. Hon sa just här, kan jag ju avslöja. Det är en så positiv låt, det här var trevligt.
0: Ja, men jag tycker att man blir alltid glad av Arvinga.
1: Ja, de har enorm positiv energi då de går på scen. Eller här i Yle Vega som lyssnar på.
0: Alltså de är kanske lite sådär som jag brukar kalla för idiotglada.
1: Mm.
0: Vet du, sådär att det behöver inte finnas så mycket eftertanke. Att det är bara, man bara kör och så är det felis.
1: Det är en känsla de lever på något vis. Säg att du är min heta låten som du hör förstås här i Vega eftermiddag. Hanna, Norrina, Jukka, Isö, jag känner ett par timmar till. Ska vi underhålla? Hanna, jag har en fråga jag måste ställa dig.
0: No?
1: Mm. Har du någonsin, jag vet att du älskar att resa och du har varit lite överallt i världen. Har du någon gång då du har varit till exempel på en resa som smakar på ett jättegott vin eller någon ost eller någonting sånt där som du upplever som du förknippar på något vis det stället till. Och sen när du kommer hem så har du köpt hem en liten där, kanske en liten vinflaska och lite som ost och någonting sånt som håller den där resan.
0: Mm.
1: Sen du sitter där i den regniga jäkla novemberkvällen ensam, eller med sällskap, vad vet jag vad du gör. Och ska avnjuta det här läckerheterna. Så smakar inte riktigt samma som det gjorde då för någon vecka sedan någon annanstans. Har du varit med om någon?
0: Ja. Det är nog, tror jag, liksom den där, är det kanske de miljön som gör det? Eller sen att man är på semester, att det är någonting annat. Jag vet inte, men ja, jag har varit med om det. Jag har också jättemycket kryddor som jag aldrig har använt. Som man köper hem på, oj, nu ska jag laga green curry här hela tiden. Jag har inte gjort det ännu heller.
1: Tulltjänstemännen kan ibland bli lite sådär fundersamma om man har vissa örter med sig. Och det menar jag helt lagliga örter, som oregano till exempel, något annat som man tycker att har varit speciellt gott i Italien. Nåja, oavsett, det finns alltså en förklaring till det här. Och precis som du räknar upp där, jorddofta som man känner till exempel på det stället, atmosfären och hela grejen. Men det finns en sak som både du och jag glömmer här.
0: Aha.
1: Enligt forskarna då, det här du vet, det här som kan och vet. Det är nämligen så att ljudmiljön, jag sa ljud, inte ljus, utan ljudmiljön omkring dig så förändrar hur din hjärna tolkar smaker. Ska jag exempel. Till exempel ljusa toner så förstärker sötma. Mm. Så
0: ljusa toner, alltså menar du musik då?
1: Ljusa toner som känns ljust på något vis, alltså höga kanske också på samma gång ljusa. Höga frekvenser och så klirrande pianotoner, flöjt, ljusa popmelodier, så lätta popmelodier av något sorts slag. Det får hjärnan att uppfatta mat och dryck som, håll i dig, 10% sötare. Tada!
0: Det brukar ju finnas på fina restauranger, kan du ju ha en sån här pianist som sitter och spelar live. Piano.
1: Och där har man då ätit den godaste
0: gelaton
1: eller vad det är man har där till efteråt. Sen finns det förstås andra, mörka toner. Mörka toner som till exempel tunga basljud, brummande blåsinstrument eller djup hårdrock. Plockar istället fram bitterhet och fyllighet. Det får till exempel mörk...
0: bitterhet och fylla.
1: Det är möjligtvis en sidoeffekt det också i något skede. Det får till exempel mörk choklad, kaffe eller en mörk öl att smaka betydligt mer intensivt.
0: Ha. På riktigt?
1: Så sägs det.
0: Vad häftigt.
1: Det som vet och kan håller på att säga. Jag har någon namn här nu som jag kan hänvisa till, men det har alltså uppenbarligen England hade gjort den här forskningen. Vi ska se nu då vad annat vi har här. Och sen, ja, snabb och hög musik i bakgrunden gör att vi tuggar snabbare. Så det har också en sån här fysisk effekt förstås på oss, den här musiken. Inte bara det att hjärnan drar några egna roller här i det här fallet. Vi ska se nu, bland annat då att då man tuggar snabbare och upplever maten som mindre mättande. Och det här då är ett klassiskt knep på snabbmatsrestauranger för att få folk att äta snabbt och gå.
0: Ja, och lunchrestauranger också. Mm. Jag var på en lunchrestaurang här i stan förra veckan och då var jag så här att varför spelar de så hög musik här? Kanske det är för att jaga bort den snabbare. För jag tänker också att man går inte på lunch för att äta eller för att lyssna på musik.
1: Nej, det gör man inte.
0: Men man blir lite stressad, kanske man äter snabbare och tänker att man trivs inte att man vill gå.
1: Det kanske det. Sen är det ju ett betydligt större problem. Jag vet, Hanna, du inte nödvändigtvis gillar det här heller. Men när man går, säg något då, jag går på lunch här. Vi går nu till något ställe utan att nämna någon namn. Och så är det otroligt hög volym. Så man måste ropa och skrika, jag hör sådär hälften av vad du säger. Det tycker jag är betydligt värre att få mat än att absolut inte vara någon lyx. Man hamnar och fokuserar på, vad säger du, Hanna, egentligen?
0: Ja. Och det behöver inte vara liksom så här öronbedövande, utan det kan bara vara det att det, liksom, det tar så mycket uppmärksamhet att min hjärna måste jobba med att fokusera på dig. Vet du vad du säger? För att det, liksom, den där musiken tävlar om uppmärksamheten. Men nog kan jag tro det där liksom att snabb musik får en att äta snabbare.
1: Ja. För det är tempo. Det är samma sak. Vi har, jag älskar undersökningar. Jag hade en undersökning för någon vecka sedan där det bevisades att om ett visst tryck i musiken och snabbhet i takten så gasar man hårdare på gaspedalen.
0: Mm.
1: Allt är möjligt här i världen.

0: skällåter, men artist som jag tycker går från framgång till framgång hela tiden. Josefin Sirén, alltid på väg.
1: Jag var och tittade på hennes skiv-release-konsert här i Vasa i vårvintras, var det väl någon gång. Och fantastisk artist, otroligt bra sångare, jättebra live-artist på alla sätt och vis. Det enda som jag reagerar på var där att Josefin Sirén, jag har aldrig sett henne dra på smilbanden. Jag har aldrig sett den kvinnan le.
0: Hon är ganska allvarlig.
1: Väldigt seriös. Allvarlig. Alltså, kanske en gång jag råkar stöta på henne, jag känner inte henne liksom personligen, men jag känner igen henne. Hon kan ju också presentera mig, hon vet vem jag är och så här. Var det något hon kanske lite sådär, kanske man kunde ana ett litet Mona Lisa leende där, men hon ler inte. Och sen så tänkte jag på det där, för alla foton också från den här skivreleasecakeen så står hon liksom allvarlig på bilderna, så tänkte jag att jag fick fast mig själv att tänka på det där, att en kvinna borde ju le, att man borde ju le om man står på en scen. Och en liten sån aktuell koppling till det, att nu i helgen så hade ju varit mycket snack om Donald Trump och hans galna tal på en sån här middag för pressen. Och där han har ju en sån här kvinnlig journalist som heter Caitlin Collins, som är jättebra journalist, jobbar CNN. För CNN. Fantastisk, strålande vacker. Hon ler aldrig heller. Och han är alltid så arg på henne för att hon inte ler. You should smile more. You're a beautiful woman. You should smile more. Och så hade hon väl någon sagt liksom att jag tycker inte att det är läge att le. Jag frågar om hur vi har kunnat ta livet av 160 barn i Iran. Liksom, att det är inte läge för att le då. Och hon vägrar att le hela tiden. Det är ganska intressant det att man tänker att om en kvinna inte ler så då måste hon vara en riktig bitch.
0: Ja, men
1: jag tycker det är bra. Jag tycker det borde vara mera sådana just Josefin Sirén eller Caitlin Collins. Man behöver inte smile om inte man har felis.

0: Där sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Elle Romberg heter hon, låten den heter Walls. Du lyssnar på Yle Vega och
1: ja, vad ska du knarra så där nu då?
0: Jag vet inte, för jag tänkte
1: Elma Romberg.
0: Jag tänkte att jag överröstar inte hennes sista outro snyggt. Hon sjöng så vackert där, min röst är inte kanske.
1: Så det måste låta istället medan hon sjöng.
0: Så här istället.
1: Ja, förlåt Elna.
0: Förlåt Elna.
1: Han menar inte illa.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej. Jag menar inte illa heller, Jukka.

0: Jag vet att du gör så gott du kan.
1: Tack. Och det räcker inte. Det är bara så fortsätt den här Disney. Vi har kommit till Disneys radio.
0: Förlåt. Det är med all kärlek.
1: Tack, jag vet att det är det.
0: Ja. Hej, vi ska ta och prata lite om ett sommardilemma. Alltså, relationspodden Norrena och Frans består ju av yours truly, Norrena, och sen Eva Frans. Och den här sommaren så har vi pratat om olika sommarrelaterade dilemman. Och sen här i Vega på måndagar så har vi plockat ut ett av dem. Och jag skulle gärna höra, Jukka, vad du tycker om det här med nakenhet på sommaren. Mm. Folk har ju inte den så. Och vissa, jag hörde om en bekant här som sa att hon kom hem första gången till sina blivande svärföräldrar och stod den här mamma svärmor då på bryggan liksom nakin och vinka hej hej.
1: Wow, och de hade inte...
0: Nej, det är inte träffats tidigare, och då tycker man att okej, det här är lite kanske för mycket. Eller vet du, det här med att folk går omkring utan skjorta på stan eller något sånt här. Blir du illa berörd av sånt?
1: Vet jag, alltså klart, jag sitter så mycket allt med dumt i mitt liv, så inte det är så att jag tappar nattsömnen, men jag kan kanske någonstans tänka att det kanske är lite ogenomtänkt eller kanske lite respektlöst, eller jag menar, du tar nu bara, om du får åka på semester till Thailand, så inte det är ju allmänt accepterat att män till exempel ska gå med, som många gör, alltså utan skjorta.
0: Ja.
1: Det är inte okej där. Det är som, vet jag om vi behöver ha thailändska regler här i Finland, men lite spelöga tycker jag det brukar handla om.
0: Ja, lite spelöga. Jag är ju sådana som går klädd från topp till tå året runt. Så att, för mig så var det lite obekvämt det här, att göra det avsnittet om nakenhet. Men det var väldigt många som skrev in, och också väldigt många sådana nakenentusiaster, och jag plockade ut här ett dilemma från veckans podd som vi skulle ta och lyssna på. Vi ska kunna ta ännu här ett brev angående det här med att vara stolt över sin nakenhet, som har kommit från signaturen Simdräktare jobbiga 29, som skriver att jag är otroligt stolt över den finska kulturens avslappnade förhållande till nakenhet. Att vara naken är inte på något sätt automatiskt sexuellt, bara om man gör det så. Att se nakna kroppar i olika åldrar i riktiga livet så ger långt mer realistiska förväntningar på hur ens egen eller ens partners kropp borde se ut jämfört med att titta på porr eller bikinimodeller. Och det chockerar mig att vissa till och med anser att amning på allmän plats är oanständigt och fel. Som ni kanske redan kan gissa så badar jag bastu och simmar helst naken även i blandat sällskap om jag vet att de andra förhåller sig till nakenhet lika avslappnat som jag.
2: Jag tyckte det där var fint skrivet. Det här med att den finska nakenhetskulturen är någonting som är värd att vara stolt över. För jag har inte tänkt på saken, men nu när jag gör det så håller jag faktiskt med. Och lite som den här tidigare brevskrivaren var inne på, att den här amerikanska nakenhetsskräcken, att på något sätt det skulle vara skadligt att se nakna människor, det tycker jag det borde vi komma ifrån. Och jag har ju ofta tidigare också nämnt i den här podden att jag tycker det bästa sättet att hantera kroppskomplex är ju att gå till simhallen och ställa sig i omklädningsrummet där och vara omgiven av nakna vanliga människor i alla åldrar, former och färger. Jag menar inte att man ska stå där och glo på de andra som duschar, men jag tycker det är jätteskönt att det blir påmind om att det är ju så här folk ser ut. Alla ser inte ut som modeller på Instagram.
0: En superviktig poäng det där, faktiskt.
2: Och jag tycker också en poäng här att visa sig naken, det här låter jättekonstigt, jag ska klippa sig ur sitt sammanhang, men jag tror att det gör barnen gott att se sina föräldrar nakna, och att man som förälder kan visa att jag kan gå omkring naken, jag skäms inte för min nakna kropp. Det tror jag också kan vara en ganska bra sån här uppfostringsgrej, fast man ju då förstås inte ska göra det i matbutiken eller sådär, att man skrämmer upp någon utomstående, men inom familjen så tror jag det kan vara väldigt hälsosamt för barn att säga att en naken kropp är inte något konstigt, här är nog mammas.
0: Ja, och lite på samma tema kan vara det där också att alla går till stranden oberoende om man tycker att man har en simpare kropp eller inte. För det är ju också många som undviker det på grund av att man kanske tänker att man inte vill visa sig i simpare.
2: Och jag förstår att man gör det, för de här breven som jag redan nämnde, de som vi inte kommer att läsa upp här idag. Om det är så att man tänker att om folk sitter och tänker sånt om den som inte är jättesmal, så då blir tröskeln ännu högre. Att sitta nu folk och kyttar på mig för att jag har en mage.
0: Mm.
2: Så nu är det klart att man blir mera förlägen då. Och om just precis det här så skriver medelålders fruntimmer 56.
0: Jag gick som ung regelbundet till Följesöns nakenbad. Och det var härligt att få solbada och simma naken och framförallt njuta av en stund utan karrar. Det här var på den tiden att man inte fick vara i fred för karrarna på en allmän strand. Särskilt inte om man solade topless, som man kunde göra på 80- och 90-talet. Men numera så går jag ogärna i sambastu ens med vänner eller i sällskap med välhållna damkompisar. Helt enkelt på grund av att jag skäms för min kraftiga fetma. Och det lustiga är att det inte känns lika pinsamt att vara naken bland främlingar.
2: Och det här gör mig så beklämd, för jag kan känna igen det där resonemanget. Men inte det är ju liksom så att man ska förtjäna sin nakenhet, att man bara får vara naken om man har en viss sorts kropp. Vi har ju alla, det är ju det ultimata som förenar oss alla. Vi har alla en naken kropp någonstans där under klädlagren. Så den ena kroppen ska väl, jag menar alla ska väl i en miljö där det är godtagbart att vara naken, till exempel i simhallens bastu, där ska du också få vara naken oavsett hur stor din kropp är. Och det är jättehemskt att det sen ska kännas så där att jag vill inte gå med mina väninnor, för då tittar de att oj oj vad hon har blivit stor.
0: Mm.
2: Vad är det för väninnor? Usch!
0: Ja, väninnorna tycker ju om dig för den du är.
2: Ja.
0: Så att...
2: Och gör de inte det, så dumpa dem.
1: Hela den här diskussionen så kan man förstås lyssna på arenan precis när man vill. En nakenhetsteva den här gången. Musik, det här blir en fin låt. Song of the Future heter låten. U2 heter förstås gruppen. 15:30 klockan. Ville Vega-kanalen du lyssnar på.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

En rockklassiker kallar väl vissa. Åtminstone Scorpion fansen tycker att det här är Scorpions klassiker. Vi kallar det för det. No One Like You. En av låtarna som jag kan tänka mig att Scorpions lirar faktiskt så nära som imorgon i Helsingfors så uppträder Scorpions. Men något typ av en best of-turné. De kallar den här turnén för Over 60 Years of Scorpions. 60 år. Tänk att de gubbarna, de har rockat en tid helt klart. Nej, man är Scorpions fans och dit bara. Jag hoppas att det finns biljetter. Det får ni kolla upp. Om en liten stund så får jag in en trevlig ung man som har blivit döpt som Simon Karlsson, jobbar för kulturen. Han ska berätta om en man som för mig, jag vet sist och slutet ganska lite om den här personen. Jag vet vissa detaljer, vissa sådana fnistorin och sådär, men riktigt sådär vad den här mannen som vi ska prata om och en ny dokumentär, vad den egentligen handlar om, det ska Simon få inflika mer om Simon Karlsson om en stund här direkt efter Lily Allen. Det här är Hard Out Here.

0: Lily Allen heter hon, Hard Out Here här i Ylevägen och klockan om en liten stund är 15:45. En ny dokumentärserie ser dagens ljus idag och den handlar om en person som heter Ior Bock. En finlandssvensk legend av något sorts slag, inte bara finlandssvensk utan finländsk också kanske på samma gång. Jag har med mig just nu Simon Karlsson från kulturredaktionen. Hej Simon.
1: Hejsan, hejsan.
0: Ny dokumentär, lite sådär tisslande och tasslande har jag hört om den här, att den ska vara hur bra som helst. Ska vi börja nu Simon någonstans i en enda här?
1: Vi kan ju börja med Ior Bock.
0: Ja. Vem, vad, hur, varför?
1: Holger Svedlin, bror Holger Svedlin, föddes i Borgon i

0: på Svenska Teatern och var ganska mycket en sån här ganska finlandssvensk kunde i Helsingfors.
1: Stereotyp, sådär.
0: Ganska, liksom sådär, han var social, ett socialt lejon kallas han i den här dokumentären. Och sen så en man som gillar att uppträda, eller framförallt gillar att ha en publik framför sig.
1: Okay.
0: Sen någon gång på 70-talet, som så många andra då, så ville han ha cool och sådär, som man vet. Mm. Så han åker till Goa, okay, i Indien. Och där hittar han någonting... Där hittar han ett annat sammanhang för sig själv. Ett väldigt frispråkigt, ett väldigt... vi skulle väl kunna kalla det för hippie-samhälle idag. Väldigt så här mystiskt, väldigt mycket yoga-fokuserat och naturligtvis olika saker man röker.
1: Just.
0: Sånt som försik på 70-talet.
1: Mm.
0: Och sen på 80-talet och egentligen redan innan 60-70-talet också jobbar han som guide på Sveaborg. Där också ett jobb där man får en publik. Någon gång på 80-talet så börjar han berätta en myt.
1: Okay.
0: Han meddelar till sina, ja, man kan redan i det skede kalla dem för följare, att hans familj, hans släkt, hans blodslinje går tillbaka tusentals, om inte miljoner år i tiden och förvaltar inte en hemlighet utan en sanning om mänskligheten. Han helt enkelt meddelar följande att mänskligheten har sitt ursprung i Finland, inte bara i Finland, i Nyland. Som ju heter Odenmaa på finska. Och han tolkar det som Odens land.
1: Förstås.
0: Och sen så tar han så här, indisk mysticism, fusionerar det med finsk folktro och nordisk folktro. Och på något sätt börjar bygga en sån här saga. Bockfamiljens saga. Och blir helt enkelt ett fenomen, framförallt i Finland, men också runt om i världen och jättemånga, om inte majoriteten, av hans apostlar är utlänningar.
1: Jag funderar på det, att tar folk alltså honom på allvar? För jag sitter ju nu här lite och fånig och småler och tänker för mig själv som att jösses, att det här låter ju som värsta sektledaren. Men folk uppenbarligen, något typ av allvar finns det ju här.
0: Sagan om hur hans vänner och följare gick från att vara så här Valalla då, Ior, för i det här skedet har Holger Svedlin bytt namn till Ior Bock.
1: Okay.
0: Ior anammar han redan som smeknamn då han var ung, och Bock tar han senare på 80-talet för att det ska matcha med hans egen myt om urbocken. Men ja, så på något sätt lyckas han få folk att faktiskt gå igång på det här, tro på det här. Han leker med språk, han leker med ljud, uttal, just det här Odenmaa till exempel, men också att det engelskans soul är besläktat med vårt ord för sol och så vidare, sådana grejer, mycket sånt här. Pratar om hemliga uralfabet. Och folk börjar sakta men säkert, alltså svårt att säga exakt hur många som trodde på exakt hur mycket av det han pratade om, men en sak som sen blir väldigt konkret är det här Lemminkäinens stämpel.
1: Det har man hört om.
0: Det har man hört om. I Sibbo, plötsligt, där någonstans i Gumbostrand, där de hade, ja, inte vet jag, villa, sommarstuga, eller någonting, kanske familjens hus. Men där på marken så fanns det en grotta som de börjar sen gräva ut, det här gänget. Och där ska de då inte söka efter, för de vet att det är där, säger de. Lemminkäinens tempel, och Lemminkäinen är då en figur från en finsk mytologi, och inne i det här templet så ska det finnas alla världens skatter från generationer och generationer, millennium efter millennium, som för tusen år sedan har förseglats, dock de kristna närmar sig som vet du, zombier. Så att nu ska vi skydda det här.
1: Okej, okay. Och det här alltså folk seriöst då åtminstone en del säkert tror på?
0: Har trott på, många tror på det än idag.
1: Aha, okay.
0: Efter forskningarna fortsätter söka, eller

0: projektet med att öppna Lemminkäinen stämpel fortsätter, men det var som mest intensivt på 80- och 90-talet. Och ja, det, folk tror nu på någonting här i det som Ior Bock pratar om, och det gemensamma, det som alla tror på, är att det finns någon slags hemlig högre sanning.
1: Okej, okay. Ja, det är sant, och jag menar igen en gång, med all respekt, man får tro precis vad man vill och tycker, och det är bara så fascinerande med de här, på något vis, de här människorna som själv blir från det att de är någonting helt vanligt, skådespelare eller vad man nu sen har för yrke, och sen plötsligt blir man tar ett annat namn och man skapar i princip en, om man får kalla det för religion eller någon typ av tro. Och det, vi vet ju med historien att sånt här har ju visat sig också ibland tyvärr ta ganska negativa konsekvenser, alltså det gäller kulter, sekter, gemenskaper som sen då kan sluta väldigt, väldigt illa.
0: Ja, i just i Ior Bocks fall så slutade det inte med till exempel rituellt mass-självmord eller någon slags konstiga strider med FBI. Mm. Men däremot så slutade det våldsamt. Redan 1999 så råkade han ut för. Så blev Ior Bock knivhuggen av en av sina följare.
1: Okay.
0: Det var det som sen ledde till att han lite drog sig tillbaka från offentligheten och faktiskt han var tvungen att sälja det här marken där Lemminkäinens stämpel fanns. Men sen så slutade då 2010 med att han dödades av en av sina följare som hade tappa besinningen, bestämde sig domstolen senare för att han var inte tillräcklig, den här mannen som hade begått det här. Så än en gång så slutade en kult på något sätt i våld, dödligt våld. Men före det så hade Ior Bock förtrolla Finland och omvärlden i flera decennier. Han var en speciell man, en underlig kar.
1: Fascinerande historia.
0: Han sysslar med en massa excentriska saker. Jag kan säga så här att han gillar både att hitta dolda meningar i språket som jag pratar om, och så gillar han en viss kroppsvätska. Vi skulle kunna lyssna på ett klipp jag har med mig här.
1: Just det, var det klippet.
2: Så sam betyder together, sam betyder tillsammans, tillsammansvarande på. Och det blir Sampo, alltså vår figur i mytologin, Sampo. Det vill säga varje man är en Sampo, så länge vi har esperma. Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv. Och det där är någonting vi kallar för Sauna Salomo. Sauna Salomo. Alltså man sätter knut på sig själv och dricker av sig själv.
1: Man blir, hur ska jag nu säga, ordlös.
0: Man blir ordlös. Det här är ju det som så här, människor som jag i media tycker om att lyfta upp.
1: Mm.
0: Men det faktum är att den här dokumentären visar på ett, jag skulle säga att tidigare kanske andra, kanske de som följde med i Ior Bock-sagan från början, då var jag inte knappt påtänkt, men så kanske det är inte lika stora nyheter för dem, men jag tycker att jag skulle vilja kalla det här för liksom den här dokumentären, alltså Bock-saga, så den öppnar nog upp för att den här hela berättelsen om Ior Bock och den berättelse som Ior Bock berättar. Så allt det är mycket djupare och mer fascinerande än vad man hade kunnat tro.
1: Ja, och sådana här förstås små klipp. Jag antar att den här nya dokumentärserien som vi nu egentligen pratar om här, som har alltså premiär idag på Yle Arenan, ja. Bock-saga. Jag antar att man går igenom hela hans liv.
0: Ja, den är faktiskt, jag skulle säga att den är väldigt välgjord. Det är en finlandssvensk dokumentär gjord av Parad Media för Yle. Och det är 4 avsnitt. Mm. Och den är väldigt fängslande, och i de första 2 avsnitterna så är det fokus på följarna och på sagan och på grunderna för hela den här mytologin.
1: Okej, okay, så man förstår då kanske historien på ett annat sätt, lite djupare.
0: Och det erbjuds kontext. Och det är liksom man får en förståelse för de olika stegen, nästan alla steg som ledde till hela den här, liksom, som man nu kan kalla för sekten, på sätt och vis. Förutom det sista hoppet, det som är absolut mest osannolikt är att han plötsligt bara börjar dra den här storyn. Det är liksom ingen varning för det. Men ja, så i avsnitt tre sen så då, från och med då så då får vi stifta närmare bekantskap också med Ior själv. Och det är väldigt, ja, som jag sa, fängslande. Arbete med musikvärld och så här är också väldigt spännande. Och sen har de haft samarbete med en dansk animationsfirma. Det finns ju inte för mycket videomaterial från det här. Faktiskt förvånansvärt mycket.
1: Förvånansvärt, ja, exakt.
0: Någon har haft en videokamera på ganska mycket, men på vissa ställen, mycket finns också bara sparat i ljud, som han har sagt, och sådär. Så på många ställen så fyller film, de här dokumentärskaparna i med de här animationerna. Och jag skulle säga att stundvis så glömmer man nästan bort vad det är man håller på med. Man blir nästan hypnotiserad av att höra boxmässande stämma till de här animationerna.
1: Det brukar nog så oftast vara ett gott tecken det här på en bra dokumentär, där man någonstans hajar till att man är in i den väldigt djupt.
0: Men i alla fall, så ja, Boxsaga som sagt, Arena nu, och den kommer också komma på tv, tror jag faktiskt på söndag.
1: Okay. Redan.
0: Så det är en stark rekommendation, tycker jag i alla fall.
1: Fyra delar uppenbarligen, och som jag sa, på Arena så kan man ju gotta se i den här och fundera på Iors liv och leverne i fyra avsnitt delat på precis som man vill, och sen på tv som du sa. Simon Karlsson, intressant igen en gång. Tack för det här.
0: Tack.

Molly Hammar heter hon, aldrig ensam igen. Klockan den är alldeles om 21 sekunder, jämt 16, 4 på eftermiddagen. Och det betyder ju på den här kanalen att det blir nyheter, så det ska ni bli serverade alldeles strax. Efter nyheterna är jag tillbaka igen, då ska vi bland annat tala om kosmetika, massa allt med annat intressant. Men först, nyheter.

0: Utrikesministeriet uppmanar finländare att undvika resor till Frankrike och Spanien. I sydvästra Frankrike evakueras över 300 000 under de omfattande bränderna, som uppskattas vara helt släckta först om 3 månader. Här hemma blir det ostadigt väder med kraftiga åskskurar i öster och norr. Bland annat det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God måndags eftermiddag. Ja, utrikesministeriet avråder från resa till Frankrike och Spanien på grund av de omfattande skogsbränderna där. Ministeriet konstaterar att bränder kan sprida sig snabbt och leda till evakueringar och att till vägar stängs. Om du har bokat en resa till ett område där det brinner är det inte givet att du kan avboka resan på grund av branden och få pengarna tillbaka. Det säger generalsekreterare på Konsumentförbundet Juha Börling på Moel.
1: I allmänhet kan du inte enbart hänvisa till skogsbränder för att få tillbaka pengarna om det inte är fråga om en paketresa och tjänsten genomförs enligt avtalet. Så om ditt flyg avgår som planerat och hotellet kan ta emot dig har du i regel inte rätt att få tillbaka pengarna på grund av skogsbränderna.
2: Har man däremot bokat en paketresa så har man rätt att avboka den utan avgift om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet råder extrema omständigheter som väsentligt påverkar genomförandet av resan. Bedömningen görs baserat på myndigheternas reserekommendationer, lokala myndigheters beslut och annan pålitlig information om läget.
1: Du ska för det första kontakta den som har sålt paketresan och förhandla med henne. Och sen om ni inte kommer överens om det där så sen kan du vända dig till Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.
0: Säger Juha Börling på Moel. Reporter var Nora Finholm. De enorma skogsbränderna i sydvästra Frankrike är stabila just nu och ligger kvar en sådär 15 kilometer från staden Bordeaux. Omkring 40 000 hektar skog har redan brunnit. Över 320 000 personer har evakuerats från sina hem undan branden som förväntas pågå i flera månader.
3: Det känns som om djävulen kommit hit, säger Sylvain till tidningen Le Parisien. Han har en villa i det eldhärjade området och bilder visar att himlen är alldeles svart av rök. Idag råder en kamp mot klockan. Det gäller att försöka bromsa skogsbränderna ytterligare. De hotar inte bara skog och byar utan även en rad strategiska industribyggnader nu. Man mäter 28 grader i luften, men redan imorgon stiger temperaturerna till 34 grader, vilket kommer att försvåra släckningen. 2 500 brandmän, 1 500 militärer, 1 200 poliser och hundratals frivilliga fortsätter släckningsarbetet av branden som kommer att pågå mycket länge. Man beräknar nämligen att elden kommer att vara fullständigt släckt först om tidigast 3 månader. President Emmanuel Macron har just avslutat ett krismöte med flera ministrar. Man har där konstaterat att Frankrike inte har tillräckliga resurser för att släcka en sån här jättebrand. Presidenten har ännu inte besökt det eldhärjade området, vilket orsakat en rad fördömanden från oppositionspolitiker och allmänheten. Samtidigt har brandsläckningspersonalen gått ut med en rungande kritik när det gäller resurser. Piloten Grégoire Pratt, som med sitt svopande flygplan deltar i vattenbombningarna, han ryter att Frankrike bara har 9 svopande flygplan medan Spanien har ett 20-tal. Han säger det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten till simtävlingarna under sommar-OS 2024. För den summan pengar hade vi idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet.
4: Alors qu'avec 2 miljarder euro, on peut acheter 15 Canadair.
3: Johan Tolgert, Paris.
0: Och här kan jag tillägga att det blev klart för en stund sedan att president Emmanuel Macron ska besöka det drabbade området vid Bordeaux ännu idag. Både i Frankrike och i Spanien förväntas nya värmeböljor under de kommande dagarna. Här lämnar jag bränderna i Europa och vänder mig inrikes. Konsumenternas förtroende för ekonomin är starkare nu än i våras. Det visar färska siffror från Statistikcentralen. I allmänhet är ändå förtroendet för ekonomin fortfarande svagt och det finns stora regionala skillnader. I huvudstadsregionen är förtroendet för ekonomin starkare än till exempel i östra och norra Finland. Och där är också den ekonomiska utvecklingen svagare än i resten av landet. Igår blev det klart att Alvar Aaltos byggnader tas med på UNESCOs världsarvslista. Alvar Aalto är den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt får den här statusen. Aaltos arbete är en central del av Finlands kulturhistoria, säger ordförande för Alvar Aaltos stiftelse, Mirko Kullberg.
5: Jag tycker det är betydelsefullt på många olika sätt och jag tycker att Aaltos verk har ett unikt, det har unikt symbol och varumärkesvärde för, redan för Finland. Aalto är en av personerna som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Mm. Liksom form, liksom design, formgivning och design och arkitektur och det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Det passar allt och passar till var som helst och deras design. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
0: Säger alltså Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse. Nu utrikes. Gällande krisen i Mellanöstern pågår förhandlingar mellan Iran och Oman om kontrollen av Hormuzsundet. Båda länderna har farvatten i sundet och Iran har tidigare försökt lotsa fartyg att använda de vatten som är närmare den iranska kusten. USA är inte delaktig i de här förhandlingarna. Och medan förhandlingarna pågår är Hormuzsundet stängt, uppger Iran. I fredags pausade USA sina senaste upptrappningar mot Iran då de amerikanska lagren av Patriot-robotar börjar sina. President Alexander Stubb åker till USA för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning i Washington imorgon. Stubb höll regelbunden kontakt med Graham som var en stark utrikespolitisk påverkare inom sitt parti, Republikanerna. Lindsey Graham var långvarig senator från South Carolina, samma delstat där Stubb har studerat på universitet. Lindsey Graham dog i början av juli efter en plötslig sjukdom. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu deltar i begravningen. Fotbollsligaklubben Vasan Palloseura har kommit överens med engelska Notts County om en övergång för den australiske anfallaren Lucas Smith. Notts County spelar i League One nästa säsong. VPS får en betydande övergångssumma för Smith som kom till VPS i augusti 2024. Den här säsongen har han gjort 7 mål på 14 matcher i ligan och ytterligare ett mål i Finlands cup. Fram till imorgon eftermiddag är det mest växlande molnighet och det förekommer regn och åskskurar i nästan hela landet. Vinden är svag eller måttlig idag men den tilltar på flera håll under morgondagen. I natt är det mellan 8 och 15 grader och imorgon mest mellan 15 och 20 grader. Nära östgränsen kan det bli uppemot 25 grader imorgon. Och både i öst och i norr varnas för kraftiga åskskurar och för kraftiga regn imorgon.

0: Det är Lady Gaga här i Yle Vega. 13 minuter över 4 klockan. Bad Romance, en av hennes stora hits. Hanna, kosmetika förstås. Du antar att du använder en hel del kosmetika mer än vad jag gör. Men vi gör det båda två. Använder olika typer av kosmetika. Och det här kan man ju visa sig vara ett problem ibland.
1: Ja, det är faktiskt så. Alltså, jag minns att någon på kanske slutet av 80-talet, början av 90-talet, då jag var i den åldern att man läste i veckotid flicktidningen Frida att nu ska man använda sån här puder. Jag minns att jag köpte min första ögonskugga och sånt. Och då var det ju jättemycket snack om att det inte fick vara sådana djurtestade produkter. Det var ju liksom stort,
0: det var stort då.
1: Då var man en marodör utan dess lika. Nu tror jag att folk, eller folk, firmor, sådana som testar kosmetika, inte gör det lika mycket på djur numera. Och ifall de gör det så gör det i någon bunker någonstans där det aldrig kommer att nå dagens ljus i så fall. Men jag tror ju nog att man har varit betydligt mindre försiktig förr mot vad man är nu. Alltså jag tänker bara, vet du, på det här med solen ändå på sommaren. Då jag var barn så då satt man på sig sådana här sololja som skulle riktigt så här fräta solbränna åt en.
0: Man, det var som att marinera en biff.
1: Ja. Och sätter man det på grillen och så låter man lägga sig i solen sen då solen nådde en och sådär. Man var inte så noga med det här med hudcancer och sådär. Ja. Det var nu lite ditåt. Men sen minns jag också att jag var intervjua en kvinna för säkert 10 år sedan ungefär, då det började bli lite mer om det här. Men att vad innehåller allt det här som vi kläder på oss? Toska dag och toska natt, som min mamma brukar säga. Att vad innehåller det egentligen? Då minns jag att den kvinnan sa att sånt som man sätter på sig och sköljer av sig, att det är inte så noga med det. Men att sånt som du sätter på huden som sen är där hela dagen eller hela natten, att det är mera noga med sånt. Och det finns ju ganska mycket sånt. Det är inte bara det att man liksom sätter någon kräm i ansiktet, utan det kan ju vara parfymer, det kan vara kemikalier som finns i kläder, vad som helst.
0: Till och med tandkräm som du stoppar in i munnen och kanske till och med sväljer lite.
1: Alltså munvatten så innehåller ju alkohol. Folk kan dricka parfymer eller allt möjligt sånt här. Du sa också att du är en vän av parfymer. Du sa att det finns ämnen i parfymer
0: Som ändras
1: och förbjuds.
0: Ja, det finns en hel del i min kollektion. Nu låter det som jag skulle vara en entusiasm inom det. Vilket jag ju förstås är. Och stolt över det dessutom. Ja. Men det finns alltså parfymer som jag kanske köpt för say, 5-6-7 år sedan. Det finns ju också sådana bäst före datum på parfymer. Men eftersom det innehåller så mycket alkohol och man har det i ett mörk skrubb och lite sådär halvkyligt, så hålls det resten av livet i princip. Men ja, en hel del parfymer som jag har som inte helt enkelt tillverkas längre. Därför för att man har kommit fram till senare förstås då, att det finns någon viss del i det här, den här parfymen som då kan vara allergiframkallande eller i värsta fall till och med cancerframkallande eller på något vis annat dåligt.
1: Ja, det vill man ju inte spraya på sig varje dag. Inte. Men samtidigt så tror jag också, det är alltid så mycket att det ska vara eko, det ska vara naturligt och det ska vara luktfritt. Så jag tycker om krämer som doftar gott. Jag vill inte ha någon luktfria krämer. Men inte vet jag sen om det är djävulens verktyg då sen heller. Men jag kan tycka, för jag beställde nämligen någon sån här inhemska, det här är ekologiska. Hon ringde till mig, jag köper ju alltid, jag försäljer det. Du ringde till mig. Så ringde hon att det här är, vet du, det är ekologiskt och det är naturligt och det är rent och det är säkert, för du rakt ur pressat ur blåbären och vad det nu är som de kör med de här finska märkena och så här. Så jag testade det och jag provade det och det var faktiskt jättebra produkter, men jag saknade det där att jag vill att det ska dofta lite lyxigt. Jag sätter på mig en kräm och så här.
0: Det är ju en del av upplevelsen, tycker jag.
1: Ja.
0: Alltså det ska dofta lite. Jag förstår också det, om det doftar för mycket så finns ju risk för huvudvärk och man kan få allt möjligt. Men jag som älskar parfymer och just som du och doftar, för mycket. Men nu ska det finnas någon arom där så att du känner att hej, att jag är som det här.
1: Ja, för annars vet du vad jag märkte liksom med den här, då jag hade haft den i skåpet, att den börjar lukta lite sådär härsket.
0: Aha.
1: För att jag märkte då, det är lite samma, vet du, då folk, man inte fick röka på krogen och mer, så märkte man hur illa folk på riktigt luktar. Vet du, det inte var bara ett rökmål som man gick omkring i.
0: Mm.
1: Så att, ja, vi ska prata lite mer om det här med kosmetika och alla möjliga krämer och grejer som vi sätter på oss nu och då. Och vi ska höra en expert på det här ämnet efter 5 O Land.
0: Face the Land Again heter låten du hör här i Yle Vega.

0: Ett finlandssvenskt projekt, det här som samlar ihop kunniga människor och riktiga superstjärnor för den delen också, och producerar fin musik. 50 Land, Roström Hyöty heter männen bakom det där. Face the Light Again. Det som vi pratade om med han just för en liten stund sedan, kosmetika som finns då på alla och som vi använder i princip dygnet runt, beroende lite på vad man gör. Men tänk du till exempel i morse när du klämde ur tandkrämstuben, smeta kräm i ansiktet och framförallt deodorant i armhålorna. På att det faktiskt eventuellt fanns, möjligtvis, ohälsosamma ämnen i det som du tvålade in dig i tidigare. Natasha Börjesson vid Stockholms universitet studerar hur vårt samhälle hanterar den här kemikalierisken och riskerna. Hon har varit med och tagit fram webbappen Kosmetikakollen. Där kan du fota eller kopiera in innehållsförteckningar och få svar på om du borde hitta till exempel en annan ansiktskräm.
1: Kosmetikakollen är en webbapp som vi har tagit fram tillsammans med Dramaten, den svenska kungliga dramatiska teatern. Och den hjälper dig att, vad ska man säga, skanna av din hudvård eller din kosmetika och berätta ifall den innehåller några farliga eller misstänkt farliga eller förbjudna ingredienser. Och om den gör det så ger den dig råd i hur du ska tänka för att minska din exponering för den här typen av ämnen.
2: Vad passar väl bättre så här på sommaren än att göra en analys på en solkräm? Vi kollar på Nivea Sun Protect and Moisture, solskyddsfaktor 50+. Och när vi knapprar in alla ingredienser i Kosmetikakollen på Dramatens hemsida får vi se att av produktens 34 ingredienser finns det 6 olika som bör användas med försiktighet enligt Kosmetikakollen. Och sammantaget får man en rekommendation att personer med känslig hud eller allergibenägenheter bör välja ett annat alternativ när det gäller solskyddsprodukter. Men Kosmetikakollen ger också 5 enkla råd. Undvik produkter med misstänkt skadliga ämnen. Välj säkrare alternativ när det är möjligt. Använd riskklassade produkter med försiktighet. Och ställ högre krav både på tillverkare och lagstiftare för att minska riskerna för människor och miljö. Hur ser det ut på Dramaten när det gäller smink och peruk och kemikalier? Så här säger Natasha Börjesson som varit med och tagit fram den här kosmetikakollen.
1: De använder ju samma saker som vi alla konsumenter använder, fast väldigt mycket mer av det, för att det används kanske varje dag, det används i stora kvantiteter för att det ska synas, och när det gäller mask, då är det ju såklart väldigt många olika typer av kosmetika och rengöringskrämer. Men de använder ju också mycket stylingprodukter för håret och hårspray för att liksom peruken ska ligga som den gör. Och det kan ju innehålla saker som man helst inte vill exponeras för jättemycket. Och också när du sprayar hårspray, då är det ju lättare att andas in det. Liksom. Så då kanske exponeringsvägen är extra öppen, eller vad man ska säga.
2: Den här appen då, den här kosmetikakollen,

0: Har den redan förändrat hur de jobbar på Dramaten?
1: Ja, men det har det faktiskt. Och det påverkade liksom redan innan vi tog fram den här appen. För vi började med att ta fram en vägledning där man kunde liksom läsa allmänna råd och allmän information. Och sen så ville de ju ha någonting som också, de gör ju som alla vi andra. De går ut i affären och har kanske inte jättemycket tid på sig och behöver köpa någonting snabbt. Så ville de ha, liksom, då står du ju inte och bläddrar i en vägledning. Så de vill ha någonting som funkade väldigt snabbt också på plats. Så då tog vi fram den här liksom, appen. Så när det gäller det mer systematiska så har de ändrat ganska mycket. De har bytt ut väldigt många produkter mot liksom, bättre produkter. De har inte lika stort lager längre utan de använder upp dem. Och ibland kan det ju vara så att ett varumärke är liksom snällare än ett annat varumärke, men det kan ju också skifta jättemycket. Ett varumärke kan ju ha både jättebra och jätteproblematiska produkter. Så att den här appen gör ju att de också kan liksom jobba lite mer detaljerat. Så det har ju också ändrat liksom. Och framför allt så tycker jag att de har fått väldigt mycket mer förståelse och också liksom pondus när det gäller att liksom prata om de här sakerna och förstå de här sakerna, i alla fall de vi har jobbat nära. Så på det viset tycker jag att det har gett dem kanske också ett lite större självförtroende i att veta vad som är bra och vad som är mindre bra.
2: Där hörde vi Natasha Börjesson. Vi ska strax fundera vidare på webbappen Kosmetikakollen med just Natasha som då jobbar vid Stockholms universitet. Musikamman Vogue här, där är Free Your Mind. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free Your Mind.

0: En Vogue, Free Your Mind. Vi funderar på skadliga ingredienser i olika typer av kosmetika. Det finns alltså en webbapp som har nämnts här nu som du hittar via en webbläsare. Inte nödvändigtvis via några av de här butikerna som du kanske använder, Google Play App Store och vad det nu heter. Men den här webbappen, den heter Kosmetikakollen. Kolla in den till exempel. Som du då kan googla fram till exempel, så hittar du den här kosmetikakollen. Natasha Börjesson vid Stockholms universitet har varit med och utarbetat den här kosmetikakollen tillsammans med Masko perukavdelningen på Dramaten. Jessica Moni, hon fortsätter.
1: Jag gjorde en sån här snabbtest och jag testade bara klövervaselin, för det fanns på mitt skrivbord, det fanns på grannens skrivbord. Och då, det fanns en ingrediens, petrolatum.
2: Ja.
1: Och då fick jag faktiskt som svar att den är problematisk och råd byt ut eller använd med försiktighet. Vad läser du utav det här?
3: Den här ingrediensen är ju väldigt vanlig i väldigt många olika kosmetiska produkter, och vad vi menar är att om den här till exempel finns i en produkt som är väldigt viktig för dig, vi har ju tagit fram den här för en mask- och perukavdelning, de måste använda kosmetiska produkter. De kan liksom inte sluta, det ingår i deras uppdrag. Och då är ju tanken att så här, ja, men om den här är jätteviktig, fortsätt använda den. Om du inte kan hitta något liksom alternativ, om det här är det enda som finns, så fortsätter du använda den. Men gör det inte mer än vad du behöver. Byt ut när du kan. Och om du inte kan byta ut den här produkten, du kanske kan byta ut andra produkter som inte är lika viktiga. Så det kan man väl säga är vad vi menar. Och den är väl problematisk för miljön om jag minns rätt. Men den kan också bioackumulera. Vi har ju jättemånga ingredienser i den här kosmetikakollen som vi stämmer av mot. Jag kan ju inte alla utan till. Och det är därför vi också har en sån här app. För att det finns ju tusentals ingredienser i kosmetiska produkter. Det är ingen som kan komma ihåg vad alla de innebär eller liksom ha koll på forskningen kring dem. Och då har vi försökt samla det så att det ska bli lätt för konsumenter eller liksom professionella mask- och perukdesigners att göra liksom ett snabbt val.
1: Hjälper den här appen också till när man tänker på miljö, hur skadliga produkterna är ur miljösynvinkel? Hjälper den där också?
3: Ja, det gör den. Vi har lagt till det liksom som en exponeringskategori. Att vi har försökt lista de mest problematiska kategorier som vi vet, och sen så har vi samlat all information som vi har lyckats få tag på. Det kan ju vara så att vi har missat någonting eller liksom att forskningen inte har kommit i kapp, men det vi har hittat, det har vi lagt in. Och de var väldigt tydliga från Dramaten att de ville också att appen skulle visa på det, för de vill väldigt gärna arbeta så miljövänligt som möjligt.
4: Kan du ge exempel på vilka ämnen till exempel som ni har plockat in där?
3: Till exempel PFAS är ju en klassiker. Den vill vi ju inte ha ut. Vi vill varken ha den på oss själva eller ha ut den i naturen, så den har vi ju med till exempel. Det kan ju vara en väldigt vanlig ingrediens i kosmetika.
1: Nå, för vem som helst då, alltså är det möjligt att dra nytta av den här kosmetikakollen? Alltså kan vem som helst använda den, och hur gör man i så fall?
3: Alla kan använda den. De använder ju på Dramaten samma produkter som vi använder, och det är bara att liksom gå in på deras hemsida i någon sån här scrollmeny, och sen så antingen så kan du använda den på din dator, och då kan du klippa och klistra in ingrediensförteckningar och kolla. Vi har också samlat jättemycket tips och råd och resonemang kring som man kan läsa på. Eller så kan du göra en liten genväg på din telefon, och sen kan du använda den på telefonen när du är ute i affären. Och då kan du fota av ingrediensförteckningar på sådana alltså produkter som du vill köpa och jämföra mot varandra. Så visa den jättelätt, tycker vi. Den går från mörkrött till ljusgrönt, en sån här, vad ska man säga, trafikljusgradering, så att jag tänker att det är ganska lätt att fatta att man undviker rött, kanske gult, man kanske inte använder så jättemycket, men det som drar åt det gröna hållet kan man känna sig mer säker på. Det kan ju förändras om 10 år. Kanske vi har hittat något nytt som vi inte visste idag. Jag hoppas att alla känner sig motiverade att använda det. Och även om någonting är rött och du har använt det väldigt länge, så tänker jag att det är väldigt viktigt att ingen skräms av det, utan bara ser det här som en möjlighet att byta ut det mot någonting bättre i framtiden. För att det gör ganska stor skillnad, har vi sett. Allting bioackumulerar ju inte, utan saker försvinner. Och om du minskar exponeringen, så minskar ju också halterna till slut i dig eller i naturen. Så man kan bara se det som ett hjälpfullt verktyg.
0: Natasha Börjesson, som forskar i hur vårt samhälle hanterar kemikalierisker och som tillsammans med mask- och perukavdelningen på Dramaten tagit fram det som vi har pratat om här, kosmetikakollen, en sån här sida där man kan kolla in om det finns potentiellt farliga ämnen i just din kosmetika som du har där hemma. Och det, vad jag har förstått, är lite så att när man en gång har börjat kolla vilka ingredienserna egentligen är och vad det är för något, om det får då grönt, orange eller rött i den här kosmetikakollen sidan, så kan det nog vara svårt att sluta. Jessica Moni var reporter för inslaget. All City heter gruppen, låten Fireflies.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tänk dig att du är en av Europas mest lovande sprinters, men när du som mest behöver stöd så vänder landslaget dig ryggen. I mitt sommarprat ska jag berätta om varför jag valde att byta från Sverige till Finland. På riktigt. Jag heter Nora Lindahl. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Muse hör du här i Yle Vega, Be With You, en rätt färsk produkt av Muse det där. Klockan 4:15 betyder att vi nu ska ta en titt på vad som händer i den intressanta, alltid intressanta vetenskapsvärlden. Det är dags för veckans vetenskapsnotiser.
1: En nyligen identifierad

som en möjlig födelseplats och vägskäl för aplinjen som så småningom producerade orangutanger, gorillor, schimpanser och människor. Ett internationellt forskarteam har identifierat en tidigare okänd fossil apa som levde för cirka 17 till 18 miljoner år sedan. Arten, som heter Masripithecus mograensis, beskrevs i en studie publicerad i Science av forskare från Mansoura University Vertebrae Paleontology Center i Egypten och University of Southern California, USA. Fossilerna upptäcktes vid Wadi Mogra i norra Egypten och ger det första definitiva beviset på en apa från Nordafrika. Deras ålder och plats breddar den kända utbredningen av tidiga apor och antyder att Egypten tillsammans med den bredare Mellanösternregionen spelade en viktig roll i den evolutionära utvecklingen som så småningom gav upphov till moderna apor. Forskarna tillbringade 5 år med att leta efter den här typen av fossil eftersom de uppfattade att någon pusselbit saknades då de tittade på det tidiga apträdet, och de kom fram till att Nordafrika har den saknade biten. De nya bevisen tyder på att luckor i fossilregistret kan ha förvrängt historien om Cronhominoidae, gruppen som inkluderar alla levande apor från gibbons och orangutanger till gorillor, schimpanser och människor tillsammans med deras sista gemensamma förfader. Det här kan komma att förändra synen på tidiga apors evolution. Mer fältarbete i Nordafrika och Mellanöstern står på tur. NASA förbereder sig för framtida astronautlandningar på månen med en större repetition planerad för 2027. Under demouppdraget Artemis 3 kommer besättningar i rymden och team på jorden att öva dockningsoperationer mellan Orion-rymdfarkosten och kommersiellt utvecklade månlandare. Informationen som samlas in under Artemis 3 tillsammans med data från framtida obemannade tester nära månen kommer att hjälpa NASA att förbättra astronauternas säkerhet och minska riskerna innan bemannade månlandningar börjar 2028. NASA har samarbetat med SpaceX och Blue Origin för att utveckla mänskliga landningssystem som kan transportera astronauter från en bana runt månen till månytan och sedan transportera dem tillbaka till omloppsbanan. För Artemis 3 kommer båda företagen att skjuta upp testversioner av landarna som är avsedda för senare bemannade uppdrag. Kommersiella raketer kommer att bära de två landarprototyperna ut i rymden. Uppdraget kommer att testa om Orion och de kommersiella landarprototyperna kan använda sin programvara för att nå exakt samma plats vid rätt tidpunkt. Genom Artemis-programmet planerar NASA att skicka astronauter för att utforska månen för vetenskapliga upptäckter och ekonomiska fördelar, samtidigt som de etablerar den erfarenheten och teknik som behövs för de första bemannade uppdragen till Mars. En global övergång till hälsosammare kost skulle kunna minska boskapsproduktionen kraftigt, frigöra jordbruksmark och minska utsläppen från förändrad markanvändning med 85% fram till 2050. Samtidigt skulle produktionen av frukt, grönsaker, nötter och baljväxter kunna öka kraftigt, vilket skulle skapa en omfattande omvandling av vad världen odlar och äter. Nya modeller tyder på att om man följer rekommendationerna så skulle den globala jordbruksanvändningen kunna minska med så mycket som 6% jämfört med nuvarande trender. Och samtidigt skulle det totala värdet av boskapsproduktionen kunna minska med 42% jämfört med 2020. De största förändringarna skulle ske i produktionen av idisslade, alltså nötkreatur, får, jättar också för den delen. År 2050 skulle det globala värdet av denna sektor kunna minska med uppskattningsvis 70%. Det skulle betyda ungefär 400 miljoner färre idisslare världen över än år 2020. Växtbaserad livsmedelsproduktion skulle gå i motsatt riktning. Det sammanlagda globala värdet av grönsaker, frukt, nötter och baljväxter skulle kunna öka med 57%. Baljväxterna inkluderar livsmedel som bönor, ärtar, linser och kikärtar. Dessa grödor är viktiga källor för protein och fiber och kräver i allmänhet färre resurser att producera än många animaliska livsmedel. De här resultaten kommer från en analys som publicerades i Nature av forskare från London School of Hygiene and Tropical Medicine. Forskarna undersökte vad som skulle kunna hända om världen genomförde en omvandling av livsmedelssystemen.
Det finns mycket att vinna på att byta

0: ta ut den där saftiga, goda biffen på kolgrillen.
1: Där hade vi veckans vetenskapsnotiser. Jocke Lax, mannen med rösten där, som gjorde åtminstone den här programledaren lite sådär så middagssnål här nu då du började tala om biffar och hela den biten. Ännu ungefär 10 minuter kvar av den här sändningen. Veronica Maggio, jag kommer, heter låten.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
3: Mera godbitar som, alltså, precis som Markus säger där, finns på arenan in och botanisera. Den finns garanterat säkert något även för den här eftermiddagen. Klockan, den är 17 alldeles strax. Vi är 5 minuter före ungefär och det betyder att nyheterna kör igång om 5 minuter. Före det så får jag tacka för sällskapet. Hanna Norren och Jukka Isök i studion idag igen och imorgon också för den delen. Så jag hoppas att ni hänger med i vårt sällskap. En riktig rockklassiker ska det bli här avslutningsvis. Guns N' Roses. Ni hör gitarr redan där i bakgrunden. Givetvis Sweet Child of Mine.

0: Det kan ta flera månader att släcka de omfattande bränderna i sydvästra Frankrike, samtidigt som också brandhärjade Spanien hotas av nya värmeböljor. Här hemma kan du hitta inkräktare i potatislandet. Coloradoskalbaggar har påträffats på flera håll. Det blir regn och oska och kraftiga oväder på flera håll, lyder väderprognosen. Här är nyheterna klockan 17 i studion. Ida Rislaki, god eftermiddag. Ja, både Frankrike och Spanien hotas av nya värmeböljor samtidigt som omfattande skogsbränder härjar på stora områden i länderna. I sydvästra Frankrike är bränderna just nu stabila och ligger kvar ungefär 15 kilometer från staden Bordeaux. Omkring 40 000 hektar skog har redan brunnit. Över 320 000 personer har dessutom evakuerats från sina hem undan branden som förväntas pågå i flera månader.
1: Det känns som om djävulen kommit hit, säger Sylvain till tidningen Le Parisien. Han har en villa i det eldhärjade området och bilder visar att himlen är alldeles svart av rök. Idag råder en kamp mot klockan. Det gäller att försöka bromsa skogsbränderna ytterligare. De hotar inte bara skog och byar utan även en rad strategiska industribyggnader nu. Man mäter 28 grader i luften, men redan imorgon stiger temperaturerna till 34 grader, vilket kommer att försvåra släckningen. 2 500 brandmän, 1 500 militärer, 1 200 poliser och hundratals frivilliga fortsätter släckningsarbetet av branden som kommer att pågå mycket länge. Man beräknar nämligen att elden kommer att vara fullständigt släckt först om tidigast 3 månader. President Emmanuel Macron har just avslutat ett krismöte med flera ministrar. Man har där konstaterat att Frankrike inte har tillräckliga resurser för att släcka en sån här jättebrand. Presidenten har ännu inte besökt det eldhärjade området, vilket orsakat en rad fördömanden från oppositionspolitiker och allmänheten. Samtidigt har brandsläckningspersonalen gått ut med en rungande kritik när det gäller resurser. Piloten Grégoire Pratt, som med sitt svopande flygplan deltar i vattenbombningarna, han ryter att Frankrike bara har 9 svopande flygplan medan Spanien har ett 20-tal. Han säger, det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten till simtävlingarna under sommar-OS 2024. För den summan pengar hade vi idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet.
2: Alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 canadaires.
1: Johan Tolgert, Paris.
0: Och för en stund sen blev det klart att president Emmanuel Macron ska besöka det drabbade området ännu idag. Dessutom lovar EU fler flygplan och helikoptrar för släckningsarbetet i Bordeaux. Vårt utrikesministerium uppmanar finländare att undvika resor till de brandhärjade områdena i Frankrike och Spanien. Ministeriet konstaterar att bränder kan sprida sig snabbt och leda till evakueringar och till att vägar stängs. Om du har bokat en resa till ett område där det brinner är det inte givet att du kan avboka resan på grund av branden och få pengarna tillbaka. Det säger generalsekreterare på Konsumentförbundet Juha Börling på Moell.
3: I allmänhet kan du inte enbart hänvisa till skogsbränder för att få tillbaka pengarna om det inte är fråga om en paketresa och tjänsten genomförs enligt avtalet. Så om ditt flyg avgår som planerat och hotellet kan ta emot dig har du i regel inte rätt att få tillbaka pengarna på grund av skogsbränderna.
4: Har man däremot bokat en paketresa så har man rätt att avboka den utan avgift om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet råder extrema omständigheter som väsentligt påverkar genomförandet av resan. Bedömningen görs baserat på myndigheternas reserekommendationer, lokala myndigheters beslut och annan pålitlig information om läget.
3: Du ska för det första kontakta den som har sålt paketresan och förhandla med hen. Och sen om ni inte kommer överens om det där så sen kan du vända dig till Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.
0: Säger Juha Börling på Moell på Konsumentförbundet. Reporter var Nora Finholm. I Tyskland riktas kritik mot domstolen efter helgens terrorattack. Innan lördagens attack, då en man körde in i en folkmassa under en pridefest, fanns nämligen den misstänkte gärningsmannen på den tyska polisens radar. I maj dömdes mannen till över ett års fängelse för förberedelse till en allvarlig våldshandling som äventyrar statens säkerhet. Mannen släpptes ändå på fri fot under övervakning eftersom han lovade delta i ett avradikaliseringsprogram. Nu kritiserar förbundskansler Friedrich Merz säkerhetsmyndigheterna och begär också inrikesministern att se över lagstiftningen kring övervakning. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landat i Storbritannien nu för att träffa landets nya premiärminister Andy Burnham. Zelensky blir Burnhams första internationella gäst. På agendan finns bland annat Storbritanniens stöd till Ukraina, det har Burnham redan tidigare sagt att fortsätter. Efter besöket hos Burnham reser Zelensky vidare till USA där han deltar i senatorn Lindsey Grahams begravning imorgon. President Alexander Stubb närvarar också vid begravningen i Washington. Här hemma har Colorado-skalbaggar påträffats på 6 orter i östra och sydöstra Finland, meddelar Livsmedelsverket. Skalbaggarna har bland annat hittats i Lahtis, Kouvola och Joensu. På några ställen har skalbaggarna övervintrat medan andra har tagit sig hit med luftströmmar under sommaren. Colorado-skalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis. Livsmedelsverket uppmanar att man alltid ska anmäla om man hittar Colorado-skalbaggar i sin potatisodling. Under gårdagen blev det klart att Alvar Aaltos byggnader tas med på UNESCOs världsarvslista. Alvar Aalto är den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt får den här statusen. Aaltos arbete är en central del av Finlands kulturhistoria. Det säger ordförande för Alvar Aaltos stiftelse, Mirko Kullberg.
5: Jag tycker det är betydelsefullt på många olika sätt och jag tycker Aaltos verk har ett unikt, det har unikt symbol och varumärkesvärde för, redan för Finland. Aalto är en av de personer som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Mm. Design, formgivning och design och arkitektur och det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Det passar allt och passar till vad som helst och deras design. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
0: Säger alltså Mirko Kullberg, ordförande för Alvar Aaltos stiftelse. Väderprognosen visar att det blir mest växlande molnighet fram till imorgon eftermiddag och det förekommer regn och åskskurar i nästan hela landet. Vinden är svag eller måttlig idag men den tilltar på flera håll under morgondagen. I natt är det mest mellan 8 och 15 grader och imorgon mest mellan 15 och 20 grader. Nära östgränsen kan det bli närmare 25 grader. Både i öst och i norr varnas för kraftiga åskskurar och för kraftiga regn imorgon. Det här var nyheterna klockan 17.

0: Nå men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta och vi tänkte 100 euro per man som du is mobile payar mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi på lördag.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar med bränderna i Sydeuropa. I Frankrike har man fått branden som hotar storstaden Bordeaux i Gironde i landets sydvästra del att stanna upp. Kampen mot elden fortsätter, sa inrikesminister Laurent Nunez efter det krismöte som president Emmanuel Macron hade sammankallat.
1: Il est autonome, il s'auto-alimente, il part un peu dans tous les sens. Donc c'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru plus de 40 000 hectares.
0: Branden är självgående, den är självförsörjande och sprider sig lite åt alla håll. Det är en brand som är väldigt svår att kontrollera, säger ministern. Årets brand i Gironde har redan brandhärjat mer än 40 000 hektar, vilket är nästan dubbelt så mycket som en brand i samma område för 2 år sedan, uppger Nunes. Kring 220 000 människor, både turister och lokalinvånare, har evakuerats undan bränderna i Frankrike, medan kring 100 000 har tvingats lämna sina hem i centrala Spanien. Väster om huvudstaden Madrid, där, har över 50 000 hektar brunnit och ytterligare drygt 7 000 hektar har brunnit i Castellón på den spanska östkusten. Premiärminister Pedro Sánchez besökte Castellón idag och varnade att Spanien står inför svåra timmar eftersom hettan väntas återvända under tisdagen. Hettan påverkar insatserna även i Frankrike.
2: Man mäter 28 grader i luften, men redan imorgon stiger temperaturerna till 34 grader, vilket kommer att försvåra släckningen. 2500 brandmän, 1500 militärer, 1200 poliser och hundratals frivilliga fortsätter släckningsarbetet av branden som kommer att pågå mycket länge. Man beräknar nämligen att elden kommer att vara fullständigt släckt först om tidigast 3 månader.
0: Det rapporterade Johan Tolgert från Paris. Bränderna i Frankrike och Spanien har fått utrikesministeriet att uppdatera sina resemeddelanden och avråda från resa till brandområden. Ministeriet uppmanar resenärer att noggrant följa myndigheternas anvisningar vid evakueringssituationer och påminner om att det på många håll råder totalförbud mot att göra upp eld. Straffen för att ha orsakat en brand är stränga. I Frankrike uppger myndigheterna att cirka 90% av landets bränder har orsakats av mänsklig aktivitet. 5 personer har fällts för bränder de senaste veckorna och ytterligare 15 väntar på rättegång. Mer nyheter blir det om en timme.

Det är januari 2026. Jag sitter med telefonen i handen och jag ska göra något som inte många friidrottare har gjort förut. Jag ska byta land. Inte för att jag inte älskar Sverige, utan för att Sverige inte trodde på mig. Jag är en av Europas mest lovande juniorsprinters. Jag har uppnått nästan allt man vill uppnå som junior. Jag har varit med på OS. Jag har tagit hem medaljer från alla mina europeiska juniormästerskap. Och jag har tagit junior-Europa-rekord inomhus. Men när jag ber den svenska olympiska kommittén att ta med mig i deras satsning så säger de nej. De tror inte på svensk sprint. De tror inte på mig. De tror inte heller att jag kommer att nå världseliten. I mitt sommarprat får du höra hur det gick till när jag i januari valde Finland framför Sverige. Jag ska också berätta hur min väg fram till sommar-OS i Brisbane 2032 ser ut. För där ska jag vara snabbast i världen, för Finland. Jag heter Nora Lindahl, jag är en 21-årig sprinter med ena foten i Sverige och den andra i Finland. Och jag är din sommarpratare idag.

Jag är född i Luxemburg, men jag har aldrig riktigt varit från bara ett ställe. Som liten flyttade jag runt väldigt mycket. Jag har bott i Göteborg, Luxemburg, Vasa, Esbo och Stockholm. Och totalt har jag bytt stad 8 gånger. Det blir normalt för mig att vardagen förändras. Nya platser, nya människor, nya rutiner. Och kanske är det därför jag inte är så rädd för förändring idag. Jag är van att kasta in mig i något nytt. Van vid att börja om. Van vid att hitta hem på flera ställen samtidigt. Det är det som har gjort att jag inte känner mig särskilt svensk eller finsk. Bäst skulle jag beskriva mig som en kameleont. Jag anpassar mig efter var jag befinner mig. Friidrotten har alltid funnits i mitt liv. Den har aldrig varit något främmande som jag en dag hittat till. Den har alltid varit där. Mamma Frida, pappa Marcus, min stora syster Amanda och min storebror Elias har alla hållit på med friidrott. Mina syskon var båda sprinters på hög nationell juniorelitnivå och pappa på finsk seniorelitnivå. Så hemma har det alltid funnits spikskor, träningssnacks, tävlingsnerver och resultatlistor. Självklart testar jag andra sporter också. Men det finns inget som riktigt mäter sig med friidrott för mig. Det är något speciellt med att det är så brutalt ärligt. Det går inte att gömma sig. Det handlar om att vara bäst helt själv. Att testa kroppen till max. Att pressa gränserna och se hur långt man faktiskt kan nå.

Jag ville alltid tävla mot mina syskon. Det gick ju sådär. Jag förlorade ganska ofta tyvärr. Men jag gav aldrig upp. Under mina juniortider blev jag alltid jämförd med min pappa, vilket jag tyckte blev lite tjatigt. Därför vill jag se till att jag blev bättre än pappa någonsin var. Eftersom vi flyttade runt så mycket så blev det ganska naturligt att jag tränade med min mamma, coach Frida. Det passar oss. Det finns ingen i världen som känner mig bättre än vad hon gör. Och det är kanske det som är det viktigaste i friidrotten, att tränaren verkligen ser atleten. Ser hur man mår, vad man klarar av, när man ska trycka och när man ska backa. Sen betyder det inte att det alltid har varit enkelt. Verkligen inte. Jag och mamma har absolut haft våra stunder, särskilt när jag var yngre. Vi kunde bråka ordentligt på träningarna. Ibland så mycket att vi åkte därifrån utan varandra. Det låter kanske lite dramatiskt, men så var det faktiskt. Men med åren har vi lärt oss. Vi känner varandra bättre nu. Vi vet var gränserna går, när vi ska pusha och när vi bara ska andas. Pappa har alltid varit där också. Han hjälper till med allting runt omkring. Han planerar träningsläger, bär vikter, häckar och material. Hittar nya redskap och prylar som vi kan använda i träningen. Han är lösningsorienterad till 100%. Men han får faktiskt inte ha så mycket med själva träningen att göra. För pappa vill mest köra på fullt ös hela tiden. Medan coach Frida tänker smart, specifikt och långsiktigt. Det är en ganska viktig skillnad. På senare tid har pappa blivit min tävlingsagent också. Det är han som ringer samtal, försöker få in mig på tävlingar och hjälper till med sponsorer. Så att jag kan fokusera helt på det jag ska göra. Träna och springa. Och jag tycker att det är så fint att det blivit ett familjeprojekt. Att vi alla lägger ner timmar på det här, nästan varje dag. Det är inte bara jag som satsar, det är vi. Nu gör vi oss redo för tävling och lyssnar på en låt jag älskar att höra innan jag går upp på banan för att tävla.

Där står jag, mitt i Stade de France i Paris. Frankrikes största stadion. Den fullsatta arenan är större än något annat jag upplevt. Ljudet från 80 000 människor är så högt att det nästan är helt tyst. Jag är 19 år gammal och jag är helt ensam på startlinjen. Att tävla i OS har alltid varit en del av framtiden. Men inte nu. Inte redan. OS har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. Ända sedan jag började med friidrotten har jag alltid haft två mål. Att bli så snabb som möjligt och att springa i OS. Men det var inte som på film att kvala in till OS. Det var ingen lång nedräkning. I Sverige ligger det i den svenska olympiska kommitténs händer. Det är de som väljer vem som anses vara tillräckligt bra för att representera Sverige. De vill att man ska vara en av de 12 bästa i sin gren i världen för att kvala. Vilket totalt 0 kvinnor från både Sverige och Finland har varit i både 100 och 200 meter någonsin. Ett helt annat system än vad Världsfriidrottsförbundet tagit fram. Jag visste att mina resultat var tillräckligt bra enligt Världsfriidrottsförbundet för att få vara med. Men jag visste inte om Sverige tyckte att jag var tillräcklig. Min resa till OS på Stade de France var som att någon en dag öppnade dörren och sa "Varsågod, spring." Och en dag fick jag det samtalet. Jag satte telefonen på högtalare och sprang ner till mamma och pappa så att de också fick ta del av den otroliga stunden. Vi alla stod och höll om varandra och skuttade av glädje. Och plötsligt stod jag där, 19-åriga Nora Lindahl, i arenan, med blicken rakt fram och med benen som skulle göra sitt jobb. Och med ett hjärta som slog snabbare och hårdare än vad någon träningsplan någonsin kunde förbereda mig för. Jag var rädd. Rädd på riktigt. Inte för att misslyckas, utan för att det var så stort. Så snabbt, så ensamt och så verkligt. När du står där ute på banan finns det ingen annan. Ingen att gömma sig bakom, ingen att luta sig mot och ingen som kan göra jobbet åt mig. Den stunden är bara min. Men samtidigt kände jag lycka i rädslan. Lycka över att jag tagit mig dit. Över att jag har tagit mig till en olympiad. Till ett av de största delmålen i hela mitt liv. Men jag visste också att nästa mål stod att vänta. Finland. För OS har alltid varit två flaggor i mitt huvud. Paris var både ett slut och en början. Den här låten spelades på avslutningsceremonin i Paris.

Jag är 18 år gammal och rankad 10:e i under 20-åringarnas Europamästerskap. Det här är första gången jag är på ett Europamästerskap för juniorer där ingen egentligen förväntar sig att jag ska vinna. Och det gör något med mig. Sverige hade inget pre-camp, så det ordnade jag och min coach själva. Vi gjorde allt vi kunde för att jag skulle prestera på absolut topp. Vänja kroppen med det tuffa klimatet i Israel. Inte för någon annan utan för mig själv. Målet är tydligt, att ta mig till final. Men det är enklare sagt än gjort. I försöksloppet har jag inget att förlora. Jobbet inför är redan gjort och det är bara upp till mig själv att prestera. Jag springer snabbare än jag någonsin gjort. Nytt personbästa på 200 meter och jag tittar upp på resultatlistan på storbildsskärmen. Jag är delad etta in i finalen. Jag är extremt lycklig och extremt stolt. Mitt mål är avklarat och nu är det dags att ladda om inför final. Finalen är dagen efter. Jag är så nervös att jag knappt kan äta och ändå känner jag ingen press. För jag hade inte förberett mig om att jag skulle vara med och tävla om medalj. När startskottet går i finalen får jag ingen bra första del av loppet. Jag ligger sist efter 100 meter med 100 meter kvar. Och i mitt huvud tänker jag, det är nu eller aldrig. Jag får ingen andra chans. Då händer något med 100 meter kvar. Något jag än idag har svårt att sätta ord på. Jag börjar springa i kapp. En efter en. Jag tar meter på meter. Jag är en av dem som är längst fram och ramlar in i mål. Det är som kroppen bestämmer innan huvudet hinner förstå. Där sitter jag precis efter mål och jag vet inte om jag blev etta eller tvåa. Jag kollar upp på storbildsskärmen och där ser jag mig själv. På skärmen så står det European Champion. Allt stannar. Jag kan inte begripa vad det är som har hänt. Och mitt i kaoset så har jag två röster. Mamma och pappa som står i publikshavet. Deras lyckoskrik skär igenom allt och då blir det verkligt. Jag, Nora Lindahl, är Europamästare för juniorer. Något jag aldrig vågade drömma om. Min första internationella medalj som 18-åring rankad nummer 10. Men nu kommer kallduschen. Efter loppet tror jag att allt kommer förändras. Nu kommer dörrarna att öppna sig. Nu kommer stödet från landslaget. Jag hade förväntat mig att någon skulle säga, vi ser dig. Men det är tyst. Inga sponsorer, inget extra stöd och ingen trygghet. Allt jag har är mig själv och mitt lilla team. Och en medalj runt min hals.

En karriär är inte alltid en dans på rosor. I januari 2025 är jag bosatt i Luxemburg, landet jag föddes i. Jag bor i Luxemburg med min coach Frida, alltså min mamma, och min pappa Marcus. Hösten 2024 har träningen flyttat på bra och jag har tränat med det luxemburgska landslaget, där vi var 3 stycken tjejer som tränade ihop 9 gånger i veckan. Jag blev coachad av min mamma och den luxemburgska tränaren. Men i januari ändrades reglerna för inomhusarenan och endast luxemburgska atleter får tillgång till arenan. Jag har inte längre tillgång. Det är mitt i vintern, mitt i uppbyggnaden av årets säsong och det går inte att träna utomhus. Och där står jag, utan någonstans att träna. Så jag vänder mig till Sverige, det land jag representerar, landet jag springer för. Jag förklarar situationen i detalj och ber om akut hjälp. Jag ber om att tillfälligt få bo på någon av deras anläggningar. Jag frågar om det finns någon lösning. Svaret jag får är att vi hör av oss i höst. Alltså om 10 månader. Ingen lösning, ingen plan, ingen hjälp. I bakhuvudet rullar tankarna på. Jag har mitt stora mästerskap EM för under 23-åringar det här året. Paniken sprider sig i kroppen. Hur ska jag lösa det helt själv? Ännu en gång så står jag ensam i att få det att fungera. Men jag får det att fungera. Med en massa tillfälliga lösningar, oregelbundna tider och ingen trygg bas. Min träningssäsong är inte särskilt optimal. Och mitt i den här oron drar jag på mig en knäskada. Det är som att kroppen inte orkar bära allt. När tävlingssäsongen närmar sig så är jag långt ifrån där jag vill vara. Det känns tungt både fysiskt och mentalt. Tanken att ställa mig på startlinjen ger mig ångest. Jag vill inte prestera dåligt och jag vill inte ha ont i mitt knä. Början av säsongen är fylld med massa missnöjda resultat och huvudmålet U23-EM kommer bara närmare och närmare. U23-EM ligger bara 3 veckor bort och jag kan inte springa alls. Mitt knä gör för ont. Jag går in i mästerskapen utan att ha sprungit. En obehaglig känsla då jag åtminstone vill veta vilken form jag är i. Självklart finns förväntningarna där pressandes mot mig, både från Sverige och från omvärlden. Jag är ju ändå regerande U20 Europamästare. Men jag är en tävlingsmänniska och jag tänker inte låta detta stoppa mig. Och jag springer. Jag tar mig igenom försök, semi och final. Jag når pallen ännu en gång och det blir ett brons. Men jag känner inte lycka den här gången. Jag känner lättnad. Lättnad av att jag tog mig igenom det här. Alla ser medaljen men ingen ser vintern. Ingen ser hela vintern och hela våren då jag inte hade någon bana, ingen trygg punkt och dessutom kämpade med en knäskada. Det är där frågan börjar växa på riktigt. Om jag måste lösa allt själv, är Sverige då rätt plats för min framtid? Vågar jag göra det som ingen annan har gjort? Vågar jag byta till Finland? I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Det var Billie Eilish med Everything I Wanted. En artist som jag ofta lyssnar på för att få ord på många känslor. Jag heter Nora Lindahl och jag är din sommarpratare idag. Det viktigaste man kan ha i den här sporten är människor som står kvar. Människor som stöttar när det går bra, när det går dåligt, när man tvivlar. Så mitt beslut att välja det land som stöttar mig mest var självklart för alla som var runt omkring mig. Jag minns OS i Paris. Mina syskon är där på läktaren, fullt klädda i Sverigekläder för att matcha mig. Så min egna lilla supporterklack. Och det kan väsnas på riktigt. Jag tror inte det finns någon arena det går in på utan att det hörs mest. Deras röster går rakt igenom allt och det betyder nog mer än vad de själva förstår. Jag har ett väldigt starkt minne från en tävling där min syster Amanda hejar så högt att jag faktiskt hör henne medan jag springer. Vilket är något jag aldrig har gjort innan. Mina bästa vänner betyder också otroligt mycket för mig. Det som pelar i mitt liv, det håller mig stadig. Det gör livet lite roligare, lite lättare och lite varmare. Och jag vet att jag alltid kan gå till dem, oavsett om jag behöver stöd, råd eller bara få vara någon annan än sprinten Nora en stund. Och jag vet att alla mina svenska vänner kommer dra på sig den finska dräkten när jag tävlar.

Det är oktober 2025 och efter många om och men har jag bestämt mig. Jag ska byta land nu. Min pappa, som också är min agent, ringer upp till Finska förbundet och berättar att Nora vill byta landslag. Hon vill representera Finland. Det är tyst. Sen säger de att hon är välkommen. Och de är överlyckliga men chockade. Direkt känner jag lättnaden. Som att jag har hållit andan i flera månader och äntligen får andas ut. Nu börjar det på riktigt. Sen följer många långa samtal med det finska förbundet om processen, regler, konsekvenser. Flera gånger frågar det finska förbundet om jag är helt säker på detta. Även om det innebär 3 års karens. 3 år utan internationell tävling. Inget EM, VM eller OS. Jag tvekar inte. Det är värt det. Om jag får representera Finland i slutändan så är det värt det. För mig är det egentligen inget konstigt att byta. Jag har alltid varit både finsk och svensk. Och det här är inte att bli någon annan. Det är att vara hela mig. Kort därefter blev jag inbjuden till det olympiska träningscentret i Helsingfors. Och jag kan minnas att jag tänkte att det här är overkligt. Perfekta träningsmöjligheter. Allt är genomtänkt, professionellt

att Finland håller mig om ryggen. Och reaktioner från det finska folket när nyheten om bytet kom ut var så positivt att det betyder så mycket för dem, betyder ännu mer för mig. Men jag inser också att det inte är flaggan som definierar mig. Det är jag som definierar mig själv. När man tänker på Usain Bolt så tänker man på hans prestationer och personlighet först och inte landet Jamaica. Flaggan är en del av historien, men det är människan som gör den levande. Och det är samma för mig. Jag är finsk och jag är svensk. Men framförallt är jag jag. Och jag har nu valt att fortsätta min historia i Finland.

Nu har ni hört min historia i Sverige. Och nu börjar nästa kapitel i mitt liv, med Finland. Jag håller som bäst på att skriva detta kapitel. Och jag är bara i början. Min vardag är enkel, men fylld med allt jag älskar. Träning, tävling, resa, vänner, familj och lite plugg. Jag trivs med att ha det simpelt, men meningsfullt. Jag tränar 9 gånger i veckan på många olika platser. Allt från Orheja i Helsingfors till värmen i Sydafrika. Varje plats ger mig nya utmaningar och ny inspiration. Jag älskar att jobba på olika platser, att möta nya människor och lära.

lära av varandra. När jag läser det här och jag snart mitt första landslagsläger med Finland. Vi ska träna i Portugal och jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya landskamrater och träna tillsammans i värmen. Mina mål med framtiden är tydliga. Springa snabbt, slå rekord och vara bättre än igår. Framtiden är full av möjligheter. Att officiellt bli en del av det finska landslaget. Förhoppningsvis springa OS i LA 2028 och OS i Brisbane 2032. Och på båda OSen kommer jag tävla i en ny gren. Något jag haft som huvudplan sedan början. Men det handlar inte bara om att slå rekord och ta medaljer. Framtiden handlar också om att forma mitt liv på mitt sätt. Att springa, träna, leva med hela min identitet som finsk och svensk. Framtiden är oskriven, den är min och jag kan knappt vänta på att fylla den.

När jag valde att byta land valde jag inte bort något. Jag valde att tro på mig själv. Finland tog emot mig med öppna armar, med värme, med respekt och med självklar tro som jag hade saknat. De sa, vi ser dig, vi tror på dig och vi bygger det här tillsammans. Stödet, tryggheten och känslan att någon litar på mig gör skillnad. När jag står på startlinjen i Los Angeles 2028 kommer jag att bära Finlands flagga. Men jag kommer också att springa med allt jag har lärt mig. Från Luxemburg där jag föddes, från Sverige där jag växte upp och från alla vintrar där jag kämpade själv. Jag är inte bara en flagga, jag är Nora Lindahl. Och jag ska bli bäst i världen.

0: tyckte om Noras sommarprat kunde du också tycka om elitidrottaren Adelina Engmans sommarprat från 2024.
1: Till slut lyckades ändå mina föräldrar övertala mig att börja spela med tjejlaget. Med motiveringen att jag också fick spela med killarna. Perfekt. Ännu mer fotboll. Dubbelt så många pass i veckan. Ändå räckte det inte med lagträningen. Varje dag efter skolan stod jag ute på gården och trixade och sköt. På gräsplätten intill mina föräldrars hus byggde pappa ett plank som jag kunde träna skott mot. Om jag placerade bollen lite snett bakom ett träd behövde jag skruva bollen runt trädet för att nå planket. Här stod jag och nötte dag ut och dag in för att lära mig att skjuta både raka och skruvade skott.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Nora Lindahl och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God kväll. Här hemma är konsumenternas förtroende för ekonomin starkare nu än i våras. Det visar färska siffror från Statistikcentralen. I allmänhet är ändå förtroendet fortfarande svagt och det finns stora regionala skillnader. I huvudstadsregionen är förtroendet för ekonomin starkare än till exempel i östra och norra Finland. Och i öster och norr är också den ekonomiska utvecklingen svagare än i resten av landet. Igår blev det klart att en serie byggnader skapade av Alvar Aalto och hans två hustrur Aino Aalto och Elisa Aalto tas med på UNESCOs världsarvslista. Efter franska Le Corbusier och amerikanska Frank Lloyd Wright är Alvar Aalto den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt får den statusen. Aaltos arbete är en central del av Finlands kulturhistoria. Det säger ordföranden för Alvar Aaltos stiftelse Mirko Kullberg.
1: Jag tycker det är betydelsefullt på många olika sätt och jag tycker Aaltos verk har ett unikt symbol och varumärkesvärde redan för Finland. Aalto är en av de personer som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Mm-hmm. Formgivning och design och arkitektur och det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Det passar allt och passar till vad som helst och deras design. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
0: Det sa Mirko Kullberg. Så till Sydeuropa, där både Frankrike och Spanien hotas av nya värmeböljor, samtidigt som omfattande skogsbränder härjar på stora områden. I sydvästra Frankrike är bränderna just nu stabila och ligger kvar ungefär 15 kilometer från staden Bordeaux. I den staden med omnejd bor hela 800 000 människor och långt över 200 000 har redan evakuerats undan branden som förväntas pågå i flera månader. På president Emmanuel Macrons krismöte idag konstaterade man att Frankrike inte har tillräckliga resurser för att släcka en jättebrand som den som rasar i Gironde. Samtidigt har brandsläckningspersonalen gått ut med hård kritik om vad man har satsat resurser på.
2: Piloten Grégoire Pratt, som med sitt svopande flygplan deltar i vattenbombningarna, han ryter att Frankrike bara har 9 svopande flygplan medan Spanien har ett 20-tal. Han säger det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten till simtävlingarna under sommar-OS 2024. För den summan pengar hade vi idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet.
3: Alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair.
2: Johan Tolgert, Paris.
0: EU lovar också flera flygplan och helikoptrar för släckningsarbetet vid Bordeaux. Så en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt i hela landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas halvklart till mulet väder och på många håll regn och regn- eller åskskurar som kan vara kraftiga. Nattens lägsta temperatur är mellan 12 och 18 grader och dagens högsta mellan 16 och 20 grader. Mest blir det svag vind och från och med natten tilltar vinden mellan syd och väst. I landets norra del blir det mest mulet. Och även där utlovas regn och regn- eller åskskurar som kan vara kraftiga på många håll. I natt blir det också lokalt dimma. Dagens högsta temperatur i norr är mellan 16 och 22 grader. I öster i morgon lokalt upp till 25 grader. Nattens lägsta är mest mellan 10 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Sen kommer en varning om åskskurar med mycket kraftiga åskbyar, över 25 meter i sekunden. De kan utvecklas på eftermiddagen i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, och också i följande kommuner i Lappland, Posio, Kemijärvi och Salla. Åskskurar med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden kan utvecklas i landets östra del och landskapen Nyland, Bergenetavastland, mellersta Finland, norra Österbotten, Kajanaland och i Lapplands östra del. Jag har också en nederbördsvarning i landskapen Nyland, Kymmenedalen, i morgon i mellersta Finland, norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Kajanaland kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd. Och det innebär mer än 20 mm i timmen. Så 5 dagars prognosen för perioden 28-1, alltså till och med lördag. Under början av den här veckan fortsätter vädret att vara ostadigt. Molnigheten är riklig i stora delar av landet och regn och åskskurar förekommer på många håll. Från och med onsdag blir det torrare och i stora delar av landet är det soligt. Men risken för skurar ökar på nytt från väster från och med torsdag. Dagens högsta temperatur är inledningsvis mellan 14 och 22 grader, men i östra Lappland kan man till och med nå 25 grader i början av perioden. Från och med onsdag blir det gradvis varmare. Från och med torsdag är dagstemperaturen mestadels mellan 20 och 26 grader. Nattens lägsta temperatur är mest mellan 9 och 16 grader. Den väntade regnmängden fram till lördag är i landets västra och norra delar mest mellan 10 och 35 mm, men det kan regna upp till 50 mm på sina håll. I östra Finland väntas 2 till 10 mm regn. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind på Bottenviken. Västlig vind 14 meter i sekunden. Så ett par meddelande för båtförare. På Finska viken och på östra delen av norra Östersjön, västlig vind 12 meter i sekunden. Och på Finska viken och på Saimen varnas för åskbyar. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. På Finska viken vind omkring sydost 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind som tiltar. Mot morgonen västlig till sydvästlig vind 7-11 meter i sekunden. Men lokalt kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På norra Östersjön utlovas västlig vind 6-11 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som avtar. På eftermiddagen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen åska, men mest god sikt. På Ålands hav, sydligt i sydvästlig vind som småningom tilltar. Först 2-5 meter i sekunden, mot morgonen västligt i nordvästlig vind 6-10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar 2-6 meter i sekunden och god sikt. På skärgårdshavet västlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 9 meter i sekunden. Först kan det lokalt förekomma regn och åska, annars god sikt. På Bottenhavet utlovas vind omkring väst som småningom tiltar, först 2-5 meter i sekunden, mot morgonen västlig till nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Och på förmiddagen kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. På efternatten nordvästlig vind som tiltar och från och med morgonen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken utlovas vind av varierande riktning 2-4 meter i sekunden. Mot morgonen vind omkring nordost som tiltar. På morgonen 6-10 meter i sekunden. Och på förmiddagen kan det blåsa upp till 12 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På Saimen sydlig vind 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn och möjligen åska, men mest god sikt också på Saimen. Så utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst mest under 10 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet vind omkring väst mest under 10 meter i sekunden. Från och med morgonen frånsett Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På eftermiddagen vind omkring syd som tilltar på norra Östersjön, Ålands hav och norra Bottenhavet under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. På Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. Under natten mojnar vinden och blir under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst som tilltar. Mot kvällen blåser det under 14 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydlig vind 1 meter i sekunden. Regn, sikten 13 kilometer. Gotka-Rankö 19, ost-sydost 2. Regnskurar, sikten 13 kilometer. Orrengrund 18, ost 2. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, ost-nordost 3. Kallboda-Grund 18, ost-nordost 4. Östertokan 18, ost 5. Gråhara 18, ost 5. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost 5. Bogaskär 18, ost sydost 2. Mulet, sikten 30 kilometer. Hangötullhudden 16, väst-nordväst 2. Ryssarö 16, väst-nordväst 4. Venö 16, sydväst 4. Utö 15, väst 4. Regn, sikten 8 kilometer. Notgrund 17 och vinduppgifterna saknas. Fagerholm 15, väst-nordväst 4. Vilsandi 15, nordväst 5. Sikten 43 kilometer. Och för Gotska Sandön saknas både temperatur och vinduppgifter. Kumlinge 15 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst-nordväst 3. Mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas samtliga uppgifter. Enskär 14, nord-nordväst 3. Svagt regn, sikten 10 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord 7. Mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 14, väst 3. Regnskurar, sikten 10 kilometer. Selgrund 14, svagt regn, sikten 21 kilometer och inga vinduppgifter. Bredskäret 15, väst-sydväst 3. Strömmingsbådan 15, syd 3. Valsörarna 18, syd-sydväst 2. Kallan 16, nord-nordost 5. Tankar 15, nord 4. Mulet, sikten 32 kilometer. Ulkokalla 18, nord-nordost 3. Nahkiainen 16, ost 4. Brahestad 18, nord-nordost 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, vindstilla, sikten 20 kilometer. Marjaniemi 17, ost-nordost 1. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, ost-nordost 3. Ajos 19 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 16 centimeter, Uleåborg plus 14, Brahestad plus 15, Jakobstad plus 17, Vasa plus 14, Kaskö plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 13, Åbo plus 14, Fögle plus 15, Hange plus 18, Helsingfors och Borgå plus 13, Fredrikshamn plus 10 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,7 meter. Så pollenrapporten. Gräs- och gråbo blommar fortsättningsvis. Gräs i hela landet. Och gråbo från landets södra delar till södra Lappland. Och i de södra delarna av landet är sporhalterna av, i luften av mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria måttliga.
4: Herren är min herde. Så var temat för ett familjeläger som jag nyss kom hem från. Orden är hämtade från en känd saltarsalm i Bibeln, psalm 23, skriven av kung David. I tre efterföljande aftonandakter får vi tillsammans stanna upp inför den här salmen. Mitt namn är Albert Häggblom, bosatt i Pedersöre. Herdemotivet är en urgammal orientalisk tradition och mycket ofta använd också i Bibeln. Alla kände till herdelivets vardag och livsvillkor. Kung David själv hade en bakgrund som herde. Han formulerade herdesalmen: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Vi stannar idag vid de här inledande verserna. Mig ska inget fattas. När Herren är min herde, han som leder mig och tar hand om mig. Vilken Guds förtröstan och tillit de orden andas. Mig ska inget fattas. Jag har varit med vid 6 födslar på BB med min hustru. Alla våra barn har kommit tomhänta till denna värld. Som präst har jag också fått stå vid många likkistor. Ingen har tagit något materiellt med sig från denna värld. Allt vi har och tänker oss äga är en gåva och ett lån som vi förvaltar en kort tid. I Jakobs brevet i Nya testamentet kan vi läsa: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far. Jesus lärde oss att be: ge oss idag vårt dagliga bröd. Vår gode himmelske far uppehåller våra liv. Vi får kanske inte allt vi vill ha, men han ger oss allt vi behöver. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Har du i ditt liv balans mellan vila och aktivitet? Finns det tillräckligt med dygnsvila, veckovila och årsvila? För kung David hörde gröna ängar inte till det naturliga landskapet. I Judén var det karit, bergigt och halvöken. Varje grön äng var resultatet av herdens hårda arbete, där han plockat sten, dragit upp rötter och tistlar, eldat kvistar, vattnat, planterat och bevattnat igen. Poängen är att vi som får i den gode herdens flock får vila på herdens fullbordade och avslutade arbete. Jesus har gjort allt för vår frälsning. I sitt människoblivande och lidande, sin död, uppståndelse och himmelsfärd. Från vaggan till graven levde Jesus ett fullkomligt liv, men tog på sig din och min skuld och alla synder. Han dog i vårt ställe, och vi blev försonade med Gud. Han säger idag till oss: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Jesus vill också i din själ bära bort stenblock av synd och riva upp bitterhetens, otacksamhetens och prestationskravens rötter. Plantera frön av nåd och anlägga dammar av barmhärtighet. Öppna ofta din bibel och vila i evangeliet om vad Jesus gjort för dig. Han låter mig vila. Han för mig till vatten. Han ger liv åt min själ. Det är Guds verk. Jesus vill verkligen gemenskap med oss. Jesus kallar till gemenskap. Han vill mätta dig.

0: Umeå, Sverige, år 1881. Det som händer den här sommaren i Norrland kommer att sprida skräck i mer än 80 år framåt i tiden. Plötsligt blir 20 barn sjuka i något man aldrig tidigare stött på. Det dröjer inte lång tid innan den här sjukdomen spritt sig från Sverige till Finland för att fortsätta sin resa ut till resten av världen. Tids nog kommer man att förstå att det handlar om polio som redan har funnits i tusentals år. Men nu har någonting hänt. Sjukdomen har muterat och är nu mer aggressiv än någonsin. Att polio kallas för barnförlamning, det är ingen slump. För det är ju barnen som drabbas värst om de blir hemsökta av det som också kallas höstens spöke.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Varifrån kommer polio? Vad händer i kroppen om man smittas? Och varför föll just barn offer för det här viruset? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig den här gången så har jag Otto Lindberg som är geriatriker och medicinedoktor och vetenskapsjournalisten Markus Rosenlund. Trevligt att ha er med.
2: Tack, det är roligt att vara med.
3: Tack, det är trevligt att vara här.
0: Polio, alltså det är ju någonting som de allra flesta av oss har hört talas om och de allra flesta av oss är ju vaccinerade mot det. Men jag tänker åtminstone när jag utgår från mig själv så vet jag inte exakt vad det är för en sjukdom. Så att vi tar det från början. Alltså hur tar sig den här sjukdomen uttryck?
2: Ja, polio är en virussjukdom. Det är ett virus som smittar med dels virus utsöndras med avföringen och om det är dålig hygien så får man sånt virus som har funnits i människors avföring så får man det in med mat till exempel. Men också droppsmitta, saliv kan innehålla poliovirus och den vägen kan man också få smitta. Och när man då smittas med poliovirus så efter en inkubationstid på en vecka eller till och med 3 veckor så får man symptom, luftvägssymptom, kanske lite dålig mage, men de allra flesta får en väldigt, väldigt lindrig symptom. Det är så att de flesta kanske inte ens märker att de har fått det. Men att 5% blir ordentligt sjuka och liksom svårt sjuka utan att för den skull få någon slags förlamningssymptom. Men sen finns det ännu 1% ungefär som får en så här paralytisk bild där det blir olika sorters såna förlamningar. Ofta är det benen som förlamas, men i värsta fall så kan också hela andningen förlamas, vilket leder till att man kan kvävas.
0: Och eftersom det här då kallas för barnförlamning så tänker jag ju logiskt nog att det är främst barn som drabbas av det här. Varför är det så?
3: Det brukar ju vara ofta med virussjukdomar att barn drabbas för att de inte har någon immunitet mot det, alltså i större grad än vuxna. Vuxna kan ha drabbats av det. Det kan vara så att liksom upp till 90% av de som får det här viruset inte har något symptom alls. Så det kan vara en massa vuxna som har gått och burit på det här viruset under sitt liv, medan barn inte har hunnit bygga upp någon immunitet.
2: Ja. Det är sant det där. När vi föds, så om vår mamma har haft polio, haft infektion eller om hon är vaccinerad, så har vi nytta av hennes antikroppar, hennes skyddsmedel. Så det har vi fått genom moderkakan, så att under våra första månader så har vi ett medfött skydd. Men sen efter det så är det där skyddet borta. Och i sådana omständigheter där det finns mycket poliovirus runt omkring så får barn ganska tidigt en infektion.

0: infektion redan under det första levnadsåret. Ofta så är det en mycket lindrig infektion. Och ju äldre man blir när man får det här första infektionen, så desto större är sannolikheten, eller egentligen då risken, att man utvecklar en allvarlig sjukdomsbild och kan få sådana förlamningssymptom.
1: Om det är så att då till exempel ett barn har blivit smittat, när märker man att okej, nu börjar det här att leda mot eventuell förlamning, liksom att de tillhör den här lilla procenten ändå som blir förlamade, när märker man att det är liksom de här första symptomen på det?
0: Det är ju först det att man har en sjukdomsbild som ser lite ut som en luftvägsinfektion, en influensa, och de som får de här förlamningssymptomen har vanligtvis starkare sådana luftvägssymptom, buksymptom, illamående, diarré. Oftast så brukar det räcka en vecka ungefär. Men sen om det tar längre tid, om febern går upp, man får hög feber igen, så det är ett sådant här tecken på att det kan bli dåligt. Och det är klart att om ett barn slutar använda ett ben eller inte vill röra på sig, så är det också ett tecken på att kanske inte allt står rätt till där på den motoriska sidan.
1: Och som jag förstår det, nu får ni ju absolut rätta mig om jag har fel, för det är ju ni som är experter på det här, men polio är ingen ny sjukdom. Det ligger väl ganska gamla anor att polio har funnits länge?
2: Ja, jag antar att det kan ha funnits redan i Egypten under den 18:e dynastin, så ristades det in reliefer på väggarna som liknar en man som har de här typiska poliosymptomen. Den här moderna varianten av polio, som den här aggressiva formen som spreds i slutet av 1800-talet över världen, den här stammar väl från Sverige egentligen, ursprungligen från Sävar i nuvarande Umeå. Sen blev det ju riktigt svårt. Sen blev det ju en pandemi av det, så att säga.
1: Jag kan inte riktigt släppa det här. Alltså det låter så märkligt och osannolikt i mina öron att varför uppstår det här i Sävar, i Umeå, i Sverige, i Norrland, av alla ställen. Hur går det här till? Och det är ju säkert ingenting som ni har ett exakt svar på, men det känns ju helt otroligt.
2: Det är nog liksom en slump mer eller mindre. Virus muteras hela tiden, jämt och ständigt. Det är ju egentligen bara ett lotteri det här, att är den här mutationen skadlig eller gör den tvärtom viruset mindre skadligt. Och nu råkar det hända i Sävar. Det kunde ha hänt var som helst, men det hände där. Jag tror inte att det var någon speciell orsak till att det var just här där som det skedde.
0: Ja, och samtidigt så visst fanns det barnförlamningssymptom redan före Sävar, så att säga. Men det som är spännande, det är det att då befinner vi oss i slutet av 1800-talet, så att ju bättre hygieniska förhållanden, desto mindre sannolikhet att man har fått en smitta tidigt som skulle ge en skydd. Och det betyder det att ens risk att bli lite äldre före man får den första smittan och därmed ha en större risk att få en allvarlig sjukdom ökar.
2: Det stämmer, det är en paradox i vår tid också att våra hem och vår omgivning har blivit så antiseptisk och så hygienisk att barnen kryper inte omkring i smutsen på samma sätt som förr i världen, och de får inte de här milda doserna av diverse patogener i näsan. Vissa forskare har ju till och med föreslagit att man borde, precis som man borstar tänderna med tandkräm, då borde man borsta munnen med smutskräm för att få lite, så att säga, sparrat sitt immunförsvar.
3: En sjuk historia.
4: De finaste ljuden jag vet är när mina barn lever om. När de fulla av energi springer runt mina ben när jag står i köket. Till och med när de käbblar och stampar argt i backen kan jag inte låta bli att småle. Sven och Birgitta var så efterlängtade att allt det där gör mig lycklig. Vi har ett bra liv, jag och min lilla familj här i Nykarleby. Men nu är jag väldigt orolig av mig. Hela tiden är jag rädd för att något ska hända barnen. Om det inte är sjukdomar så är det något annat. Det var ju inte heller alls många år sedan kriget tog slut. Istället för hemskheter som krig och död finns det annat som hotar. Saker som inte ens en mamma kan skydda sina barn från. Jag har brevväxlat i flera år med min kusin Maja som bor i Västerbotten och jobbar som lärare. Hon har skrivit att genom åren har flera av hennes elever blivit förlamade och tagits ur skolan. Det är något som gör barnen sjuka och somliga av dem blir aldrig som barn ska vara igen. Också här i nejden vet jag att både barn och vuxna mitt i allt helt utan förklaring blivit sjuka på samma sätt. Det sägs också att sjukan slår till på hösten, så barnen är strängt förbjudna att leka i löv och smuts. Helst håller jag dem inomhus. Men nu är det sommar och soliga dagar spenderas vid andra kön och fylls med bad och lek. Jag hoppas att hösten kommer sent, eller inte alls.

0: Vi pratar ju om många olika sjukdomar i det här programmet, och någonting som jag har märkt av är att det i många fall finns en del, ja men, myter, liksom föreställningar, teorier om vad en sjukdom är för någonting, hur den smittas och liknande. Fanns det någon sån här tankar kring polio innan man visste vad det egentligen var? Vad hade man för teorier?
1: Den kallades ju för höstens spöke. Det var väl, antar jag, för att den här epidemin brukar inledas kring sensommaren och framåt hösten. Så man kan ju nog mycket väl sätta sig in i den här känslan, den här skräcken som drabbar ett samhälle när de första fallen dök upp. För det är ju trots allt barnen här. Vi talar om barnen, det viktigaste som finns. Min egen pappas syster fick polio och dog av det. Hon dog 1963, och det var ju en helt otroligt tragisk och traumatisk händelse som påverkade hela min pappas familj och släkt långt framåt i tiden. Alltså polio dök upp och blev till det här stora hotet, det här stora gisslet under en tid då livet redan, liksom barnalivet, hade fått ett visst värde. Ja, om vi ser tillbaka på smittkoppornas tid på 1700-talet, då utgick man på något sätt ifrån att okej, barnen föds och sen kanske de dör. Barnadödligheten var så otroligt hög på den tiden att man på något vis, mänskligheten hade på något vis stålsatt sig inför det. Naja, det är förstås individuella skillnader, men i alla fall, när vi kommer in på 1900-talet så då har den barnadödligheten kommit så pass långt ner att barnen har ett helt annat värde. Man liksom utgår ifrån att de ska leva, och så kommer då det här.
2: Du har rätt i det där, Markus. Vi hade de här stora polioepidemierna, så hade vi under en tid när vi redan hade barnarådgivningsverksamhet i Finland. Och barndödligheten hade gått ner märkbart, och vi hade ett nationellt system för att främja barns hälsa. Och ändå kommer det en sjukdom som drabbar barn med förlamningar och till och med död som följd. Och det här är ruskigt.
3: En sjuk historia.
4: Det hade knappt gått en vecka sedan Sven börjat skolan när han en dag klagade på att han mådde illa och hade ont i huvudet. Kort därefter kom febern, och han tycktes inte bli piggare trots att han hölls i sängen mest hela dagarna. Det dröjde inte länge innan jag började lägga märke till att Sven verkade väldigt stel när han var uppe ur sängen. Han gick som att ryggen fastnat i en viss ställning. Det var nästan obehagligt att se hans rörelsemönster. Det kändes inte som hans. När Sven snabbt blir sämre bestämmer vi oss för att ta honom till sjukhuset. Vi blir inledda i ett rum där en man i vit rock väntar på oss. Han tar Carl och sen mig i hand. Doktor Lindros presenterar han sig som.
5: Hur länge har han varit på det här viset?
4: Frågar han och ger Carl en gest mot britsen i rummet för att visa att han ska lägga ner Sven på den. Inte många dagar, men han har blivit sämre fort, säger jag med torr mun. Doktor Lindros lägger en hand på Svens bleka panna och klämmer lite försiktigt på hans armar och ben.
5: Vill han inte gå alls? Har han klagat på att han haft ont?
4: Jo, ont i huvudet och en del i ryggen också, svarar jag.
5: Det jag kommer att säga nu är något jag inte vill behöva berätta för någon förälder alls. Men det hjälps inte. Det ser ut som att Sven har drabbats av polio. Han är inte det enda barnet som blivit sjuk här i nejden. Och ni är inte de enda föräldrarna som tvingas höra det här. Vi ska ta flera tester för att vara säkra. Men allt tyder på att det är polio.
4: Vad kommer att hända med honom? Frågar jag, men vill helst inte veta.
5: Jag ska vara ärlig. Somliga blir helt eller delvis förlamade. Men idag kan man leva ett regligt liv trots det. Men det finns också det som inte klarar sig. Att andningen helt enkelt inte fungerar till slut. Det är viktigt att ni vet det här. Att andningen helt enkelt inte fungerar
4: till slut. Nu hör jag inget av det som sägs längre. Det enda jag hör för mitt inre är Svens fötter springandes på trägolvet där hemma. Det är det finaste ljudet jag vet.
0: Någonting som dyker upp i mitt huvud i alla fall när man pratar om polio, så är det här med att vissa las i en hjärnlunga. Nu vet jag inte, hur mycket använde man sig av det här i Finland? Gjorde man alls det?
2: Ja, visst gjorde man det. Om du fick polio på det sättet att du fick så kallade bulbarsymptom och att din andningsfunktion förlamades, så utan en respirator så skulle du ha dött. Och den här hjärnlungan var en respirator. Och istället för att föra in ett rör in mot dina lungor och blåsa in luft i det där röret, så satt man in patienten, med undantag för huvudet, in i ett stort hjärnrör som var tätt. Och genom att ändra på trycket i det här hjärnröret så kunde man få bröstkorgen att utvidga sig och dra in luft genom näsa och mun och pressa ihop bröstkorgen varvid luften blåstes ut. Så det var som en stor bälg, den här hjärnlungan. Och den här yttre bälgen gjorde att den här personen som inte kunde andas själv ändå kunde ha en hygglig luftväxling och överleva.
1: Den här termen hjärnlunga, redan det säger ju någonting om liksom det här mentala landskapet som vi rör oss i här. När du får höra att ditt eget barn ska läggas i en hjärnlunga, så det låter ju som direkt ur en skräckhistoria.
2: Ja, men samtidigt, om ditt barn ska läggas i det, så låter det som en skräckhistoria. Men om man tänker på att järnvägen kallades järnhästen, lokomotiv, och så här, det var den nya tiden och så här, så finns det också någonting hoppfullt i det, inte sant? Att det går att göra det här, fast människan inte kan andas, så kan vi med hjälp av den här järnlungan få den att andas. Då finns det också den här positiva sidan, så vi har en dualism, en bipolaritet.
1: Stämmer.
0: Så när börjar man hitta ett botemedel eller ett slut på det här eländet?
2: Ja, det var när man började utveckla vaccin mot polio. Det var ett arbete som hade egentligen börjat med det att man provade att bota patienter som hade fått polio genom att ge dem antikroppar, gammaglobulin, som man hade isolerat från patienter som tidigare hade haft det. Men det var omöjligt att få fram tillräckligt mycket, och då insåg man att man måste hitta en annan väg för att komma åt det. Och då började man utveckla vaccin mot polio. Det här är ju en spännande historia där var man genom ett fungerande vaccin sedan lyckas liksom helt enkelt utradera de här stora epidemierna. Markus, vill du berätta mer om utvecklingen av vaccinet?
1: Ja, det var ju Jonas Salk, amerikansk läkare, som utvecklade första fungerande poliovaccinet 1954. Där var ett par andra också som var med om och jobbade parallellt med honom. Sabin hette en av de här andra som utvecklade en version som man tog via munnen. Jag måste nog säga att de var nog modiga på den tiden. Jonas Salk, han vaccinerade sig själv och sina barn och sen hela sin familj med det här vaccinet som han hade utvecklat. Så det är nog modigt. Jag vet inte om jag skulle våga göra det. Jag menar, när man tänker på dagens läge där folk är så väldigt oroliga för det här coronavaccinet och eventuella biverkningar och så vidare. På den tiden så var man kanske lite modigare. Vissa var det i alla fall.
2: I det orala vaccinet, där är det frågan om försvagat virus. Och det här ligger en viss risk i det här, för att det orala vaccinet, det är jättelätt att ge. Du behöver inga sprutor, utan det är bara en droppe på tungan räcker. Men att i ett fall av ungefär 200 000 så återfår det här viruset sin kraft i den som har blivit vaccinerad och kan ge upphov till en sjukdom och till och med smitta.
1: Ja, det var det här Sabins vaccin baserar sig just på det här. Faktiskt, jag råkar höra att det är den generationen som fick det här sockerbitsvaccinet som vi som var med på 80-tal kommer ihåg. Så jag minns nog mycket väl den där sockerbiten som jag sög på där i klassrummet.
2: Hela befolkningen fick sockerbitsvaccin. Det var en jätteoperation. Och det här berodde på det att det poliovaccin som vi hade gett i Finland, så det skydda mot 2 av 3 serotyper. Av den här tredje serotypen som vi inte hade ett bra skydd mot hade kommit någonstans ifrån. Och då blev det en liten epidemi med 30 fall, vilket om man jämför med de stora epidemierna på 30, 40 och 50-talen så är ingenting. Men just så mycket att det var ett riktigt ordentligt skrämskott och hela befolkningen fick sedan av det här orala poliovaccinet. Och efter det så har vi inte haft poliobesvär i Finland.
1: Det är intressant, ja. Men man förstår ju nog att jag minns nog att jag blev också lite skraj då, för jag kommer ihåg vår släkthistoria och pappas syster som dog av det hela. Nu var man ju lite orolig, men ja.
5: En sjuk historia.
4: Sven har nu blivit ett av barnen som inte kan springa runt och leka. Jag orkar knappt tänka på att han bara är 20 år och förmodligen aldrig kommer att lämna rullstolen på egna ben. Tiden efter besöket på sjukhuset och mötet med doktor Lindros har varit prövande. Det tog inte lång tid förrän han helt slutade gå och hans högra ben är nu böjt i en onaturlig vinkel. Han är liksom skev i kroppen. Visst ska vi glädja oss över att han överlevt och förhoppningsvis inte behöver tillbringa sitt liv i en hjärnlunga, men det gör inte heller lätt. Ännu bittrare blir jag när jag tänker på vaccinet som det pratas om som är på väg. För Sven är det för sent.

0: Nu gick vi ju lite in på det tidigare, men var det så att när det väl kom då vaccin mot polio, att man direkt bara, yes, nu kör vi, vi vill få bort det här elände? Eller fanns det någon slags skepticism kring vaccinen på den här tiden? Eller är det här en modern företeelse att man kan vara ganska skeptisk mot just vacciner?
1: Polio var ett så stort hot att tröskeln för att ta emot någonting som skyddar mot det var nog väldigt låg. I USA gjorde de en undersökning av vad som befolkningen upplevde att var stora hot. Och det var bara hotet av kärnvapenkrig som var större än hotet av polio. Så att det visar hur stort hot polion, barnförlamningen, utgjorde på 50-talet. Med tanke på hur stort det här hotet var så var det nog så att folk väldigt gärna tog emot det här vaccinet och skyddade sina barn. Och i Finland så inkorporerades poliovaccinen väldigt fort i vårt nationella vaccinationsprogram. Och genom vår jättefina barnrådgivningsverksamhet så fick vi en mycket snabb utrullning av poliovaccinet.
2: Där kunde kanske ha funnits utrymme för en viss skepticism. Men just det där när barn lider och dör på det här viset, så jag tror det sätter så skräcken i folk att de förstår nog på något vis intuitivt och instinktivt att det här är något som behöver göras nu.
0: Är det något vi kan pusta ut kring i Finland att det här kommer aldrig drabba oss igen? Alltså, kan vi slappna av helt och hållet när det gäller polio?
1: Nej, jag tror inte att vi ska slappna av helt och hållet. Vi är på god väg att utrota polio ur världen. Men att ännu så är det för tidigt att ropa hej. För det ska man inte göra förrän man är över bäcken. 2 av 3 serotyper är utrotade. Men det finns en serotyp kvar. Den förekommer i Pakistan och i Afghanistan. Vi är nog väldigt, väldigt nära det att kunna pusta ut. Men att på andra sidan så helt och hållet ska vi inte glömma polio ännu.
2: Nej, så till skillnad från smittkoppsvaccinet som ju är utrotat, som verkligen inte finns bland oss mera, så är det här ju nog någonting som vi som sagt får vara ännu medvetna om.
0: Så sammanfattningsvis så kan man då säga att tekniken går ständigt framåt och det ger ju en hopp om en ljusare framtid, men vi ska aldrig ta det för givet utan alltid vara på tårna och veta att det finns alltid hot med sjukdomar och vi ska inte slappna av för den delens skull, men vi får ändå vara glada över att vetenskapen går framåt och att djuret människa ständigt försöker hitta nya vägar att överleva i detta liv. Tusen tack alltså Otto Lindberg och Markus Rosenlund för att ni har varit med och berättat om polio. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så handlar det om syfilis.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
4: Yle Vega.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med bränderna i Sydeuropa. Kring 220 000 människor, både turister och lokalinvånare, har evakuerats undan bränderna i Frankrike, medan kring 100 000 har tvingats lämna sina hem i centrala Spanien. Spanska myndigheter talar om sjätte generationens skogsbränder, vilket inte bara innebär att det handlar om bränder som man inte får kontroll över, utan också att de är så stora att de skapar sina egna oväder och kan rycka fram med explosiv hastighet. Vi ska höra Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.
1: Es, se ha dicho antes, la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más frecuentes y nuestro territorio en consecuencia más.
0: Det här är ett smärtsamt uttryck för klimatkrisen som gör sjätte generationens skogsbränder mer glupska och värmeböljor vanligare, säger Sánchez. Han sa idag att dödliga somrar inte längre är ett undantag, utan nu utgör regeln i Spanien. Enligt Sánchez har 150 000 hektar förstörts i skogsbränder i år. Hittills har 13 människor mist livet i de spanska bränderna, medan antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien uppskattas till över 3800. Ukraina uppger i sin tur att Ryssland har mist mer än 1,4 miljoner soldater i Ukraina sedan Kreml inledde sitt storanfall i februari 2022. Enligt den här färska ukrainska rapporten är också de ryska materialförlusterna stora. Mer än 12 000 stridsvagnar och 25 000 pansarfordon har strukit med. Det ukrainska försvaret har inte publicerat några officiella siffror om sina egna förluster under kriget. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Storbritannien idag. Han har träffat landets nya premiärminister Andy Burnham på ett brittiskt hangarfartyg i Portsmouth. Zelensky blev därmed Burnhams första internationella gäst. De två männen diskuterade bland annat Storbritanniens stöd till Ukraina, och Zelensky tackade efteråt för teknologi som britterna bistår det ukrainska försvaret med. Enligt uppgift handlar det om elektroniska signalstörare som Ukraina nu kan börja montera på sina egentillverkade robotar. Imorgon deltar Zelensky i senator Lindsey Grahams begravning i USA. President Alexander Stubb närvar också vid begravningen. Mer nyheter igen om en timme.

0: Vi har alla någon gång hört den, vare sig vi vill det eller inte. Den här bakgrundsmusiken som spelas på ställen där många människor möts av andra skäl än att lyssna på musik. I varuhus, i hotellobbyn, på flygplatser, under telefonsamtal när du placeras i vänteläge. Och du har framförallt hört den här musiken i hissar. Och därför har den fått namnet hissmusik. Och när du har hört den så kanske du har njutit av den. Men högst antagligen har du lite fnyst åt den eller så har du bara blivit lite irriterad. Men varför rackar vi så ofta ner på hissmusiken och tycker att den är både banal och av dålig kvalitet? Varför har den så dåligt rykte? Finns det bra hissmusik? Bland annat de här frågorna ska vi fundera på i det här avsnittet av Musikpodden som ska handla om just hissmusik. Både bra och dålig sån. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna Emma Salokoski och Mauri Kuokkanen. Välkomna.
1: Tack. Hej.
0: Om jag nu har förstått den här saken rätt så har vi lite av två läger här i Musikpodden idag. För du Mauri,
2: ja.
0: Du tycker visst att hissmusiken är liksom, den har dåligt, oförtjänt dåligt rykte.
2: Ja, det förtjänar sin plats. Det behövs.
0: Du tycker om hissmusik.
2: Ja, det finns bra också, det är just det.
0: Men om Mauri är lite mer så där positivt inställd idag, så du är kanske lite mer kritisk. Du tycker att
2: ja. Man gör såna... Vi kan göra så här, vi kan åtminstone hålla den här. Ja. Vi kan ta de här två.
1: Vi har den här
2: battle här.
0: Ja, du menar att du är lite störd på såna lounge-versioner.
1: Ja, alltså, jag stör mig jättemycket på det. Och det förstör min stämning. Om jag går på ett café som jag annars tycker är jättekiva, som har trevlig inredning och trevlig personal och gott kaffe och god mat och sådär. Så, och jag vill vara där. Så kan det förstöra helt och hållet för mig att de spelar såna här lounge covers, liksom. Bossa Nova-versioner av poplåtar. Alltså det tycker jag att det är som att våldta mina öron på riktigt.
2: Liksom. Det är ljudmusik för mig.
0: Vi ska lyssna på några sådana exempel här idag. Och Mauri har ju också plockat några exempel med hit. Men först måste jag ju bara... Lite bakgrundsinformation om hissmusiken och dess historia.
1: Ja. Det här är intressant.
0: Ja. Ja, för det var nämligen amerikanen George Squier som i början på 1920-talet uppfann ett sätt att överföra ljud från en fonograf över elnätet. Och han patenterade den här uppfinningen 1922 och sålde den till företaget Wired Radio där han också började jobba. Nå, först på 1930-talet så började de marknadsföra och använda den här uppfinningen och företaget bytte namn till Muzak.
1: Ja.
0: Alltså en kombination av musik och Kodak som var de här favoritföretagen.
2: Ja. Okay, ja.
0: Och de skapade också egen musik, den helt första så kallade hissmusiken. Ja. Alltså. Och de kallade den här musiken vid det här skedet för Muzak. Sen var problemet bara det att den kommersiella radion hade ju nu gjort sitt intåg och som konkurrerar med det här Muzak. Så man började istället marknadsföra sig till restauranger och hotell i New York och till butiker. Och varuhusen märkte att kunderna de stannade längre i butiken och handlade mer om bakgrundsmusiken var på.
2: Ja, där ser man vilken kraft det har.
0: Ja.
2: Eller sen sticker man ut ur kafé.
0: Sen använde man till och med den här musiken i fabriker och på andra arbetsplatser. Man märkte att personalen arbetade effektivare om det var musik på.
1: Det här forskas faktiskt.
0: Ja.
1: Det
0: finns, liksom. Och sen sist men inte minst, hissen. Folk var rädda att åka hiss på den tiden.
2: Det var såklart.
1: Det var
0: och det här gjorde att de lugnade ner sig. Och det var den här sortens musik alltså producerades till exempel av Mantovani Orchestra och dirigenter som Frank Purcell, James Last. Och den här nådde alltså sin kulmen på 70-talet. Den var oerhört populär.
2: Ja, 50, 60, 70 skulle jag säga. Ja, så, men det här var ju, de var ju liksom riktigt, riktigt fina.
0: Ja.
2: Musiker och kapellmästare och det där kompositörer.
0: Och jag tänkte nu som eftersom jag tänker att vi inleder med en positiv ton ändå.
2: Trevligt.
0: Så vi börjar med så vi börjar med sån hissmusik som vissa av oss här kanske tycker att det är ganska bra. Så vi tar din kritik efter det sen eller va? Och jag tänker som vanligt inleda och vad skulle väl ett program om hissmusik vara om man inte spelar musik av en av de största, kanske den rent av största av alla hissmusikkompositörerna genom tiderna. Vem då? Jo, Kenny G.

0: Aj.
1: En litet snutt där av låten Songbird av den amerikanska låtskrivaren och sopransaxofonisten Kenny G.
2: Ja, det har ju just rätta instrumentval var det här. Mm.
1: Kände ni igen den här?
0: Inte den här låten, nej, men Kenny G's väldigt cheesiga artikulation-frasering.
2: Oh. Jag är nog inte bekant med sådär, men att det här är ju sånt som man säkert kanske har hört någonstans, men man kanske inte sådär jättemycket ändå.
0: Man fästar sig inte i kompositionerna alltså när man lyssnar på Kenny G.
2: Det var ju lite sådär, lite vemodigt, men att kanske det var mer positivt att okej, allt kommer nog att lösa sig och jag kommer att hitta mina artiklar, prylar från det här varuhuset nu ändå. Men att det är ju ganska roligt det här med den här hissgrejen, det finns sådana här alltså, det är något tv-spel, var det fruktansvärt något krig och skjutande. Och så går man in i en hiss och då kommer det just sån här musik.
0: Jag kan tänka mig en Tarantino-film, ja. Ja,
2: och det är såna lite så här jokes och lite så här skämt där med samma. Och så kommer man ut ur hissen och den fruktansvärda världen tränger på. Men den hissen finns det en liten oas. Allting är bra, allting är mjukt, allting är skönt. Det är ingen fara, allt kommer att lösa sig.
1: Men det här är ju alltså sån, den här musiken är ju så lugnande på något sätt, är den inte?
0: Ja. Nej,
2: men så här, människor är olika. Ja.
1: Men jag ska berätta så mycket att han kallar ju sig själv Kenny G för jazzmusiker, men de flesta associerar honom nog med den här sortens bakgrundsmusik.
0: Ja. Han är inte jazzmusiker.
1: Men då ska man, den här låten alltså var faktiskt, kom på en fjärde plats på Billboard-listan år 1987. Det var en hit.
2: Det berättar kanske mer nu om den tiden.
1: 1987, ja.
0: Och han alltså, det behövdes någonting sånt här.
1: Ja. Han har gett ut 15 studioalbum och sålt 75 miljoner exemplar av sin musik.
2: Okej.
1: Okay. Och för mig är det här...
0: Alltså, hur är det man säger 75 miljoner flugor kan ta fel?
1: Ja, men alltså jag måste ju erkänna att jag tycker i grund och botten så jag är inte heller ett stort fan av den här sortens musik. Jag tycker att det här är ganska smörigt och banalt. Mm. Men för mig är den här låten starkt förknippad med några starka minnen. När jag var, vi flyttade med mina föräldrar till Sydostasien just när jag var ungefär 17-18 år gammal. Och så bodde vi alltså, innan vi hittade ett hus där vi skulle bo eller en våning, så bodde vi på hotell i säkert 2-3 månader medan vi sökte.
2: Ja, det var hiss.
1: Och den här spelades i lobbyn, i hissen.
0: Jag ska bli tokig. Jag ska hoppa ner från balkongen.
1: Men alltså, du förstår, för mig blir det så här att jag tänker tillbaka på den där kivoga tiden. Ja.
2: It was a simpler time.
1: Ja. Så att den är, annars skulle jag kanske inte bry mig så hemskt mycket. Men jag förstår ju att folk lite hånar den här sortens.
0: Jag vet inte vad det är, men jag börjar må illa när jag hör den här.
1: No, inte det väl nu så farligt?
0: Jo, det är fysiskt. Jag börjar må fysiskt illa.
1: Men om vi fortsätter på med en positiv ton, så du hade, Mauri, själv tagit ett exempel här på en låt som du tyckte att är ganska bra, fast det är en så att säga, vad ska man kalla det, en orkestrerad cover på en.
2: Det är en orkestrerad cover. Jag tycker att i det här fallet just så, jag tycker att det är roligt att man gör av något, fast någon punklåt eller någon riktigt rocklåt, så kan man göra en sån här lite, man vill ju inte alltid, det är lite stressigt att om man sätter på något sånt, speciellt om du har någon hemma någon lite middag eller sånt, så du vill ju inte ha det där elgitarrerna för fullt och skrika.
0: Nej, det ska
2: jag
0: passa in i stämningen.
2: Det ska passa in i stämningen, så det är ganska roligt att man kan göra då en helt annan slags, få en helt annan slags sida av en jättevälbekant låt. Och det här var en låt som var en hiskeligt stor hit just 2003-2004. Och sen 2005 kom då den här versionen som jag tycker inte alls är inte alls fysk om. Den är, tycker jag, ganska högklassig.
0: Mm. Alltså jag väntar på det här, för att jag tror att det där var den tiden då man ändå liksom ännu hade idéer när man gjorde coverversioner.
2: Ja, sen beror det ju...
0: Sen hade det ju blivit en industri.
2: Ja, men att det här är nog också vem som är bakom. Här är nu riktiga musiker. Det är det där Riku Niemi på vibrafon, Pentti Lahti på altflöjt. Nu lägg märke till de här instrumenten, altflöjt. Fint, speciellt mjukt och trevligt. Jukka Eskola, en ung Jukka Eskola på trumpet och flygelhorn. Sådana här riktigt som är mjuka instrument som får det där sköna, mjuka soundet.
1: Just det.
2: Och det tycker jag, det är helt just hur man den där instrumenteringen är gjord. Plus att man, för vissa tillställningar så passar sådana här helt jättebra. Och sen ger det en helt annan den där vinkeln på den där bekanta låten, så får plötsligt att ja, men den har ju en ganska, den har ju en sån här melodi, fast du har hört den kanske sjunga så här liksom, eller någonting.
1: Jag har faktiskt nu satt ihop här en liten snutt av den där ursprungliga rocklåten.
2: Okej, ser du. Bussigt,
1: och sen övergår den i Riku Niemis version.

0: After a good meal.
1: Alltså då när den bytte, så det här var ju Maja Vilkumas hitlåt, ja. A, från år 2003, och så gjorde då Riku Niemi en sån här lounge-version år 2005 på den här.
0: Ja, det är från ett album. Man kan ju säga nu att det är från ett album. Det är bara sån här finska liksom då pop och rocklåtar som har gjort ett album som heter Swings and Hits. Och det har ju golfterminologi där. Och det har vi ju här just aktuellt med det, det Swings som... and Hits.
2: Ja, ja.
0: Riku Niemi är en utmärkt golfspelare. Han har spelat så golf som barn. Han har en sån tävla. Lite som vår president var ju just som bäst då gjorde golf,
1: swings
0: and hits.
1: Nu måste jag ju berätta att här under låten, när den bytte från Maja Vilkumas, först att Emma här och jamma med där.
2: Ja,
1: och sen kom den här Riku Niemi och så började du skratta. Men du skrattade ändå ganska hjärtligt.
2: Ja, alltså för den här har ju ändå humor med sig. Jag känner liksom Riku Niemi lite, så jag vet att han liksom är inte sådär alltför allvarligt inställd till någonting, tror jag.
0: Men var det inte ganska snyggt? Det här kan man lyssna, jag tycker att den här kan man lyssna på. Jag lyssnar gärna på.
1: Men du är ju också jävig, Mauri, eftersom du spelar med Riku Niemi.
0: Ja, men här måste jag säga att tyvärr, just på den här, det här som just hörde, så jag var bortrest just då, den här sommaren 2005.
1: Den här
0: inspelningen, början av sommaren 2005 i juni, om jag minns rätt. Så jag kunde inte vara med, så jag får inga grammexa av det här.
1: Oj, nej. Alltså, men du njuter ändå av det här.
0: Jag njuter ändå.
1: Men du har fått spela det här live då?
0: Nu har jag fått spela det här live, ja. Ja, jag har fått spela live det flera gånger. Det var just i tv-program och sådana som inläs. Så det är...
2: Men som sagt, alltså, det här var den tiden då det inte ännu var en industri att göra sån här. Det var lite nytt.
0: Det var en bättre tid.
2: Det var
0: en
2: bättre tid. Det var lite nytt att göra sån här versioner av.
0: Det var kanske, alltså, nu finns det ju alltså gamla sån här, hur var det med här Come on baby light my fire, nu fanns det den också.
1: Och det är inte José González som gjorde en version på den också.
2: Bland annat, ja.
1: En sån här lounge.
0: Ja, och det gjorde liksom.
2: Jag skulle inte säga att det är lounge. Jag tycker det är konstmusik.
1: Okej.
2: När José González spelar.
1: Men Emma, nu är det ju på det sättet att den här Riku Niemis version går ju ganska nära det här som du talar om, som du vill tala om det här. När man gör så här lounge-versioner av kända poplåtar som du får lite nippor av, säger du. Och du har faktiskt, vi ska lyssna här på ett par exempel som du har valt. Och i det här första så säger du så här, eller du skrev så här, att här är alla riktiga äckliga klischéer samlade.
0: Riktigt vältrar i äckel.
1: Var har du hittat det här första exemplet? Som,
0: och varför?
2: Alltså, ja, alltså jag faktiskt helt enkelt sökte på något café lounge, liksom.
1: Just det.
2: Music. För att det är den upplevelsen som jag har när jag går på de här kaféerna, att de har alltid det här jäkla, det är just någon fabrik som gör de här versionerna, och de är genom autotunade, och de är genom liksom...
0: Ja, sånt shit.
2: Liksom, ja.
1: Alltså det är ju på grund av strömningstjänsterna som det nu för tiden finns.
2: Ja.
1: Du kan hitta listor med vad som helst.
2: Precis. Okay. Och kaféerna väljer någonting som är lätt att hitta, ska skapa muka, skapa rätt stämning, och någonting for chill out for cafés, liksom. Mm. Och så är det just att det ska kännas igen lite, och det ska vara dagens hittar, men det ska vara just det där tapet så att ingen märker dem, och det ska vara behagligt, och för mig har det precis motsatt effekt.
1: Men vi kan ju lyssna på det här första exemplet, för här har jag faktiskt satt ihop igen originalet, och så övergår det i den här, de här artisterna som är helt okända, som är helt, jag tror att de är anonyma till och med.
2: Det kan hända att de gör massor av pengar på det här. Jag vet
1: de gör säkert.
2: Troligen hör ingen massa pengar på Spotify utom Daniel Ekman.
1: Men du vet vad, så det här är fullständigt okända människor som någon har satt ut det här och gjort en cover på. Vi ska alltså höra George Michaels Careless Whisper, och sen övergår den i den här lounge-versionen.

0: Och nu har vi en förbannad Mauri här.
1: Det var alldeles vidrigt. Det var vidrigt.
2: Så det finns, jag är glad att
1: ni tycker det här var helt hemskt. Det var som en plastsaxofon och det var ju alldeles blaj. Det var helt skräp. Men så måste jag ju säga att alltså, det var ju det också att den här Careless Whisper, det är ju inte så långt ifrån. Alltså den är ju ganska chill musik. Så den är
2: färdig.
1: Så den är ren en sån här som du jättegärna lyssnar och blir ju sådär och lite vemodig och härligt det här. Så det är ju inte så att du har den där punklåten som vi har gjort i en sån att den kan spelas på någon lounge. Det här är ingen idé. Det här precis, förstår jag inte överhuvudtaget. Ja,
2: det är precis min point. Man ska kunna använda den originalversionen.
0: I kafé.
2: 100%. Den är rent tillräckligt smörig.
1: Det, absolut, just det. För det här fanns absolut, det här var 100% bara sämre. Det var ingen bra i det här. Sorry nu, vem var det här? Plastsaxofonisten.
0: Det här är just det här som jag skulle säga att alltså, George Michaels, det här var hans megahit Careless Whisper från 1984. Och sen hade någon musiker som kallar sig för Alex Gray, Coral Reef och Saxify.
1: De har tittat alltså några Earl Grey, de har tittat på några labels Coral, någonstans, Coral och sen har
0: och jag hittar nästan absolut ingen info om det här. Jag hittat att Alex Gray är någon som gör Signature Tropical Vibes sådana sånger.
2: Alltså det gör just musikfabrik.
0: No, det
2: de gör för sådana här ändamål.
0: Den här hittar du på en spellista på Spotify som heter Miami Beats Saxophone House, Tropical House, Tropical Sax House, Tropisk House.
1: Okay, det här är sån tortyr, jag förstår. Ja. Emma, det här är tortyr.
2: Men sådana spelas i Dickursby i kaféen.
1: I fängelse. Det var som måste torterings.
0: Sen är grejen den att de här anonyma artisterna, de ligger alla bakom ett bolag som heter, ett musikbolag som heter At Last Records. Och den här, de har över 700 000 lyssnare per månad på sin lista.
2: Så de måste
0: på sina listor.
2: Lite pengar,
0: Och den här låten som vi just hörde, 1,2 miljoner lyssningar på Spotify.
2: No, det är nu inte ännu mer än kanske 2000.
0: Men ändå, och de har alltså, men de har så många sådana låtar som har flera miljoner.
2: Det är just det.
1: Så det är tillsammans.
2: De sätter in i AI-programmet och så är det liksom 5 minuter och så är låten där.
1: Ja, det här var gräsligt.
0: Vi kan ta direkt ett annat exempel från samma lista som de här har gjort. Jo, bara att jämföra. Här har de alltså gjort en cover på Phil Collins Another Day in Paradise.

0: En annan låtsamgjorde Mauri glad.
1: Men det var Jesus skulle vara den positiva. Jag kan säga allt annat än positiv efter en sån här nu.
0: Alltså du, jag blev så här många svärord har du inte använt.
1: Som du som var mycket. Micken
0: var inte på till all lycka därför. Att oj, det är riktigt. Men är det, jag håller helt med nu, som du säger också Emma. Och som nu också Mauri poängterar här. Att det här det är ingen idé att göra en sån här. För den var till

0: Riktigt lugn och behaglig, ren ja, Phil Collins.
1: Ja, just det. Och det är som suveräna sångare, båda två, jättefina tolkningar och allt det här.
0: Sen vet jag inte om det finns något upphovsrättsproblem. Ja, ja, att det är billigare att spela den. Att spela Alex Gray och Coral Reef från Megabeats. Eller vad
1: det här var egentligen ännu sämre. Det här var, tycker jag, så, det här var ännu sämre. För den här förstörde på något sätt. Den här förstörde allt.
2: Och sen är det ju så liksom helt fel mot den här texten i den här låten.
1: Ja, liksom, det är också det. Vi vill inte ens gå. Det blir ju en hel...
2: Ja, orättvisor i samhället liksom och så... Beats.
1: Och sen dunk, det här dunke. Vad är det för dunk?
0: Jag kan till er glädje berätta att 3 miljoner människor har lyssnat på den här versionen. Men alltså, vad kan man göra? Det finns de här streamingtjänsterna och folk googlar. Nu vill jag ha någonting lugnt.
2: Jag
1: skulle vara den där positiva typen, men nu blev jag nog riktigt...
2: Jag hittade det här båda. Jag använde liksom på Spotify så använde jag sökorden Café, Lounge, Coffee, Chill, Covers, Kaffe, Espresso.
0: Och då kom det här.
2: Och det kom sån här.
0: Vi har ett tredje exempel här ännu som är lite annorlunda. För jag tänkte då att då börjar vi med den här covern och så går vi sakta men säkert till de här två originallåtarna som gjordes före. Okay. Och då kanske man slutar på en mer positiv ton, Mauri. Men hur hittar du den här?
2: Vilken är det vi nu talar om?
0: Det här är liksom Birdies Skinny Love som vi ska lyssna på.
2: Alltså, ja. Alltså jag har ju tyckt om Bon Ivers Skinny Love-låt och hela det albumet som den låten finns på jättemycket. Den är lugnande i sin helhet och härlig liksom stämningsmusik. Och så märkte jag bara att den också fanns på en sån här lista.
0: Just det. Liksom. Som var det, googlade du något spa? Eller
2: spa
0: något?
2: Covers, ja.
0: Spa covers. Yes. Jag måste ju erkänna att när jag hörde den här, vi inleder nu med Sebastian Carters remix av den här låten, som inte då Bon Ivers utan Birdies, som är också en artist som gjorde en cover på Bon Ivers, där hon spelar piano och så vidare. Men vi lyssnar på den här Sebastian Carters remix för att jag, när jag hörde den här, såg mig själv i ett spa faktiskt.
2: Ja, just det.
0: Så föreställer jag nu att ni är ett spa och så kommer den här låten.

0: till sist där bara en liten påminnelse igenom hur den här remixen.
1: Vi började från Bade.
0: Vi började från remixen och sen gick vi till Birdies version och sen till sist till Bon Ivers ursprungliga version. Alltså det här är en låt av Bon Iver från 2008 på ett album som heter For Emma Forever Ago. Just det, det är ju sant.
2: Ja. Det är mitt album, ja.
0: Och sen gjorde 2011 den brittiska artisten Birdie en sin version där hon då spelar piano istället för gitarr.
1: Jag diggar den ganska mycket. Mm. Den lilla snutten som
2: den var fin.
1: Jag tycker den var
0: men
1: fin.
0: I det här fallet så var det faktiskt inte någon random typ på nätet som, eller på som Spotify som hade gjort en cover, utan det var helt enkelt Sebastian Carter som hade tagit Birdies låt med hennes lov och allt och gjort en remix.
2: En riktig remix.
1: Jag tycker att den fungerar helt bra.
2: Den var den bättre, ja.
1: Ja, det här blev jag ju inte alls... Ni
0: men
1: såg,
0: bra! Jag hade faktiskt tänkt säga också att i det här fallet så mindar jag inte den här Sebastian Carters remix.
1: Nej.
2: Den är lite smörig, men jag skulle nog se mig själv på någon beach i Kopanjang och liksom...
0: Jag ser mig själv i ett spa.
1: Ja, spa tycker jag var nog bra.
2: Jag ser inte mig i spa, men där på beachen i Kopanjang med ett litet glas gin tonic i handen och hälften är den drucket så fungerar det.
0: För jag måste tyvärr säga att jag skulle inte vilja höra Bon Ivers ursprungliga när han är lite,
1: det är lite,
0: han är lite arg på ett spa, skulle jag inte vilja höra honom.
1: Okay. Det blir malplacerat. Okay, det är fel placerat. Det är
0: men
1: just det
0: som, jag skulle kunna höra den på ett café eller i en, kanske över en öl i en pub.
1: Ja, då, det är helt, absolut.
0: Jo, där hellre än den här remixen. Ja.
2: Och särskilt live på en konsert.
0: No, absolut.
1: Det är ju sen helt sen en annan femma. Men ja, det här var, tack.
0: Ja. Nu ska vi till något helt annat. Eller inte helt annat, men Mauri, du hade valt ett annat exempel som du ville lyfta fram här. Som är liksom lite åt andra hållet.
1: Det är helt åt andra hållet, och det är kanske lite frågan om det här, hur liksom saker nu just vi har lyssnat. Det kan paketeras in på olika sätt. Man kan ha det så där väldigt, att det är lite så där, det här easy listening som det sägs också. Att det är liksom lätt att ta, det är liksom lite färdigt tugga trän, och det gör så att det kommer inte någon klumpar och inte något, det fastnar ingenting i halsen, utan det är bara, du kan dricka den där.
0: Det här är inte hissmusik nu egentligen.
1: Nu är det inte frågan och sen hissmusik, utan nu var det
0: klassisk musik blandat med ganska funkiga rytmer.
1: Med ganska funkiga rytmer.
2: Det
1: som han
2: går
1: menar.
2: Väldigt fel.
1: Det kan, och det vanligtvis går det. Men i det här fallet så tycker jag att det är helt skojigt.
0: Här frångår vi ju lite nu det här att man ska lugna ner sig och åka hiss, men det är fortfarande det att det är en cover som någon har gjort. Mm. En helt egen version på.
1: Ja.
0: Så att här kommer alltså A Fifth of Beethoven.

0: en snutt där av låten A Fifth of Beethoven. Och det var Walter Murphy and the Big Apple Band från 1976. Den amerikanska kompositören, pianisten, låtskrivaren och musikproducenten Walter Murphy alltså. 72 år gammal idag. Han var bara 23 eller 24 år gammal.
1: Han var studerande där på någon musikkonservatorium.
0: Ja, och skapade det här verket. Det här. Ja. Fanns med också till soundtracket i filmen Saturday Night Fever från 1977. Det här var annars en listetta i USA.
2: Den klassiker, ja.
1: Tänk, ja. Ludwig och
2: den har också, använts mycket av hiphoppare och samples som botten för rap.
1: Och ja, säkert på alla, i alla möjliga filmer. Och A Fifth of Beethoven, det blir just att kanske då på ett drink.
0: Jag förstod, ja. Det är något sånt. Men vi ska här till sist idag avsluta med lite bossa nova. För att nu åter vi går tillbaka igen lite till den här hissmusiken eller lounge-musiken, för att var det så, Emma, att du är också lite allergisk för sånt här när man gör så här bossa nova-versioner av kända poplåtar, eller?
2: Jo, alltså för det beror på att jag älskar riktig bossa nova.
0: Och så blir liksom, du störd sen när det kommer?
2: Jo, sen man gör liksom fempennis bossa nova så blir jag störd.
1: Men hur är det, alltså, jag älskar att, det vet alla vet att jag älskar Bo Kaspers orkestra. Men det är ju ganska mycket bossa nova.
2: Ja, men det är stiligt. Ja. No, okay, jo, men de har alla möjliga latin.
1: De har, men att där finns ju alla möjliga latin.
2: Och de gör det stiligt och det är riktiga musiker och de har exakt en idé och de har finurliga texter.
1: Det älskar jag, för det kan man också sätta på i bakgrunden också. Mm. Det fungerar och man kan lyssna det på helt med hörlurar. Det har liksom många nivåer. Ja. Så där. Ja.
0: Men det är lite liksom samma då, Emma, alltså, när du nämnde här tidigare om att du stör dig på att varför gör man en sån här lounge-version av en känd poplåt som fungerar i sig som lugnande och behaglig. Och här är samma sak, man ska kunna ta det här original-bossa nova-låtar bara istället för att börja vända
2: varför
0: på.
2: Varför inte spela Astrud Gilberto och Joao Gilberto i liksom årtionden bara för att de är så fantastiska, de är legendariska, liksom de där original-inspelningen. Varför ska man göra sån här fempennis?
0: Du hade ett exempel här med
2: No Doubt med Gwen Stefani från 90-talet. Deras hit.
0: Som någon har gjort en bossa nova-version på.
1: Okay.
0: Vi ska lyssna.

0: Insane scheisse, säger Mauri.
1: Alltså Mauri hoppar från att ha varit jätteglad och positiv till att svära och ha sig. Och sen tillbaka till att vara glad och positiv. Och nu igen är det scheisse.
2: Alltså de där sounderna var ju helt fruktansvärt. Hon sjöng det som det var inte.
1: Ja, men så det är lite svårt med hennes det här.
0: Yeah. Ja, och sen är det bara liksom stämt med autotune. Så att det är liksom, allting låter metalliskt och jättesvärt piercing liksom övertoner.
1: Men sen har de också gjort de här klischéerna. De har satt den här flamenco-gitarren och spelat lite solon där i mitten och så vidare.
2: Det var inte bra.
1: Alltså det här var alltså en grupp som heter vi alltså hörde först No Doubts version av It's My Life, som för övrigt är också en cover. Det är brittiska bandet Talk Talk som gjorde den ursprungliga versionen år 1984.
2: Och där säger man att kommer att recycle och det kan bli jättebra.
1: Om det, men sen kom den här sista här då, som var ett band från Argentina som kallar sig Ituana. Och de hade då, och de specialiserade sig på att göra bossa nova covers på kända pop- och rocklåtar.
2: Okay.
1: Och det här var då från en EP som de gav ut 2018 som heter The Sunny Side EP.
2: Okay. Så att, sorry,
1: Men att jag förstår jättebra din poäng, Emma, än en gång här nu. Att varför kan man då bara spela riktiga bossa nova?
0: Ja, men det här där någon har haft en original idé, liksom, att jag vill säga det här.
1: Mm. Och på tal om hissmusik så du nämnde ju faktiskt också att till exempel den riktiga klassikern, den här The Girl from Ipanema, som den har ju också spelats i mycket varuhus, hissar och i hotellobbys och så vidare. Och det är ju en original fin låt som man istället då kunde välja. Men vi tänkte att vi skulle avsluta med en annan artist som har också specialiserat sig på bossa nova musik som du ville lyfta fram. Vem då?
0: Ja, han heter Jorge Ben, om jag ska försöka uttala det så där brasilianskt som gott jag kan. Han är en av de här liksom stora bossa nova artisterna som också har gått lite mot pophållet, men ändå haft liksom alltid det där kontakt med traditionen.
1: Jag säger att han har blandat samba, funk, rock och bossa nova med texter som blandar humor och allvar.
0: Han är underbar.
1: Och han kom ut med sitt första album år 1963 redan. Och från den ska vi avsluta med att lyssna på en låt som heter Chove Chuva.
0: Yes, Chove Chuva.
1: Chove Chuva. Vet du vad betyder?
0: Jag tror att det har något att göra med regn.
1: Okej. Okay. No,
0: jag vet inte exakt på den nivån.
1: Och med det här säger jag stort tack Emma Salokoski och Mauri Kuokkanen för att ni kom hit och delade med er av era åsikter om hissmusik och lounge-musik.
0: Ja, det här var roligt.
1: Jag tycker
2: det var ju inte alls så där lame här, att vi skulle vara hela tiden sådär mitt. Åtminstone inte för mig.
1: Här har ju nog känslorna och åsikterna hoppat från det ena till det andra. Så att,
2: sen.
1: Ja. Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på musikpodden som handlar om hissmusik. Vi kommer tillbaka nästa vecka med nya tankar och ny musik. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Men vi avslutar här med bossa nova-artisten
0: Jorge Bain
1: och Chove Chuva.

Klockan är 9 på kvällen och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med kriget i Ukraina. Efter de senaste veckornas framgångsrika ukrainska anfall mot den ryska webbhandelsjätten Wildberries rapporterar ukrainska medier att Wildberries inte längre visar militärprodukter i sina sökresultat. Wildberries är Rysslands största webbhandel, men 7 av bolagets största lager har träffats av ukrainska attacker och brunnit upp sedan den 18 juli. Tidigare hade gått att beställa utrustning som har både militära och civila användningsområden via Wildberries webbhandel, och det har gått att få fram alla militärt lämpliga produkter genom att använda den ryska förkortningen SVO, som står för specialmilitäroperationen i Ukraina, som kriget i Ukraina fortfarande formellt kallas i Ryssland. Nu ger sökningar med SVO-resultatet inga lämpliga produkter finns, rapporterar Kyiv Independent. Ukraina har ansett att webbhandeln är ett legitimt militärt mål just för att Wildberries har sålt bland annat komponenter till drönare. Ukrainas generalstab uppger att Ryssland har mist mer än 1,440,000 soldater i Ukraina i sårade och stupade sedan Kreml inledde sitt storanfall i februari 2022. Enligt de färska uppgifterna från Ukraina är också de ryska militärförlusterna stora. Mer än 12 000 stridsvagnar och 25 000 pansarfordon har strukit med. Det ukrainska försvaret har inte publicerat några officiella siffror om sina egna förluster under kriget, men enligt västliga militäranalytiker är de ukrainska förlusterna högst hälften av de ryska. Mellan 100 000 och 140 000 ukrainska soldater tros ha stupat under närmare 4,5 år av krig, medan antalet sårade tros röra sig mellan 500 000 och 600 000. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Storbritannien idag och har träffat landets nya premiärminister Andy Burnham på ett hangarfartyg i Portsmouth. Zelensky blev därmed Burnhams första internationella gäst. De två männen diskuterade bland annat Storbritanniens stöd till Ukraina, och Zelensky tackade efteråt för teknologi som britterna bistår det ukrainska försvaret med. Enligt uppgift handlar det om elektroniska signalstörare som Ukraina nu kan börja montera på till exempel drönare. Imorgon deltar Zelensky senator Lindsey Grahams begravning i USA. President Alexander Stubb närvarar också vid begravningen.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde just det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på mig.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Ukraina uppger att Ryssland har förlorat mer än 1 440 000 soldater i Ukraina i sårade och stupade sedan storanfallet började i februari 2022. Ukraina publicerar inte officiella uppgifter om sina egna förluster, men enligt militären analytiker i väst är de ukrainska förlusterna högst hälften av de ryska. Mellan 100 000 och 140 000 ukrainska soldater tros ha stupat under närmare 4,5 år av krig. Och vi fortsätter med siffror över döda i krig. USAs förluster i president Donald Trumps krig i Mellanöstern räknas i hundratal med sammanlagt 18 döda. Men det amerikanska försvarsministeriet Pentagons officiella databas över stupade och sårade amerikanska soldater upprör nu många. Enligt bland annat New York Times har siffrorna över döda och sårade ändrats flera gånger under juli, varje gång utan förklaring. Häromdagen försvann fyra soldater plötsligt ur kategorin konflikten med Iran och samma sak hände med tiotals sårade. Istället dök deras namn upp under en ny rubrik på webbplatsen, utlandsoperationer. Det verkar som om man har börjat räkna förlusterna i den nya kategorin från och med eldupphöret mellan USA och Iran den 7 juli, trots att striderna sedan dess har återupptagits. Enligt kritiker vill Trump få det att framstå som om vapenvila råder genom att flytta de senaste dödsfallen bort från en kategori som uttryckligen räknar dödsfall i konflikten med Iran. Så lite annan statistik. Jag kan nämligen rapportera att 90% av världens befolkning idag talar 10% av världens språk. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Science. Det innebär att det fortfarande finns många småspråk. De största språken idag är engelska, den standardkinesiska som ofta kallas mandarin, hindi, spanska, arabiska och franska. Globalt används idag 7500 språk, vilket ändå är relativt lite då det historiskt sett har talats tiotusentals olika språk på vår jord. Så till Europa. Både Frankrike och Spanien hotas av nya värmeböljor samtidigt som omfattande skogsbränder härjar på stora områden i de här två länderna. Över 320 000 personer har evakuerats från sina hem undan bränder som befaras pågå i flera månader. Johan Tolgert rapporterar om den brand som hotar Bordeaux i sydvästra Frankrike.
1: Man mäter 28 grader i luften, men redan imorgon stiger temperaturerna till 34 grader, vilket kommer att försvåra släckningen. 2 500 brandmän, 1 500 militärer, 1 200 poliser och hundratals frivilliga fortsätter släckningsarbetet av branden som kommer att pågå mycket länge. Man beräknar nämligen att elden kommer att vara fullständigt släckt först om tidigast 3 månader.
0: President Emmanuel Macron har idag besökt brandområdet. Han beskriver det som den värsta brandkrisen i landet sedan andra världskriget. Släckningspersonal har kommit med kritik om hur Frankrike har hushållit med sina resurser.
1: President Emmanuel Macron har just avslutat ett krismöte med flera ministrar. Man har där konstaterat att Frankrike inte har tillräckliga resurser för att släcka en sån här jättebrand. Samtidigt har brandsläckningspersonalen gått ut med en rungande kritik när det gäller resurser. Piloten Grégoire Pratt, som med sitt svopande flygplan deltar i vattenbombningarna, han ryter att Frankrike bara har 9 svopande flygplan medan Spanien har ett 20-tal. Han säger, det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten till simtävlingarna under sommar-OS 2024. För den summan pengar hade vi idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet.
2: Alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair.
1: Johan Tolgert, Paris.
0: EU har lovat bistå Frankrike med flera flygplan och helikoptrar för släckningsarbetet vid Bordeaux. Så en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt i hela landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas halvklart till mulet väder och på många håll regn och regn- eller åskskurar som kan vara kraftiga. Senare på eftermiddagen klarnar det upp med början i väst. Nattens lägsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. Det blir mest svag vind och från och med morgonen måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del utlovas molnigt och på många håll regn eller regn- och åskskurar som kan vara kraftiga. I natt blir det lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är mest mellan 10 och 15 grader och dagens högsta mellan 16 och 22 grader. I öster kan det lokalt bli 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. På eftermiddagen kan det utvecklas åskskurar med mycket kraftiga åskbyar, över 25 meter i sekunden, i landskapet Kajanaland och i kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo i norra Österbotten och också i kommunerna Posiokemi, Kemijärvi och Salla i Lappland. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden kan förekomma i landets östra del, i landskapet Nyland, i Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland och i Lapplands östra del. Så en nederbördsvarning. I landskapen Nyland, Kymmenedalen, mellersta Finland, norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Kajanaland kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd. Det betyder att det regnar mer än 20 mm i timmen. Så 5 dagars prognosen för perioden 28 juli till 1 augusti, alltså till och med lördag. Under början av den här veckan fortsätter vädret att vara ostadigt. Det är mulet i stora delar av landet och regn- och åskskurar förekommer på många håll. Från och med onsdag blir det torrare och i stora delar av landet är det soligt, men risken för skurar ökar på nytt från väster från och med torsdag. Dagens högsta temperatur är inledningsvis mellan 14 och 22 grader, men i östra Lappland kan man till och med nå 25 grader i början av perioden. Och från och med onsdag blir det gradvis varmare. Från torsdag är dagstemperaturen mestadels mellan 20 och 26 grader. Nattens lägsta temperatur är mest mellan 9 och 16 grader. Den väntade regnmängden fram till lördag är i landets västra och norra delar mest mellan 10 och 35 mm, men det kan regna 50 mm på sina håll. I östra Finland väntas 2-10 mm regn. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Bottenviken västlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön meddelas om västlig vind 12 meter i sekunden. På Finska viken meddelas också om västlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och både på Finska viken och på Saimen meddelas om åskbyar. Väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet låter så här. På Finska viken, sydvästlig vind som tilltar. Först 2-6 meter i sekunden, mot morgonen 5-9 meter i sekunden och lokalt upp till 13 meter i sekunden. På kvällen, västlig vind. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På norra Östersjön utlovas västlig vind 4-9 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som avtar, på kvällen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, men mest god sikt. På Ålands hav utlovas sydlig vind 5-10 meter i sekunden. Mot morgonen blir det västlig till nordvästlig vind och från och med morgonen vind som avtar. På eftermiddagen blåser det omkring syd 2-6 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet västlig vind 3-7 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 9 meter i sekunden. På kvällen ligger vinden omkring sydväst och först blir det lokalt regn och lokalt åska, men annars god sikt. På Bottenhavet vind omkring väst som tilltar, först 2-6 meter i sekunden, från och med förmiddagen mellan 6-10 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken utlovas vind omkring nordväst som tilltar först 1-4 meter i sekunden och från och med efternatten 5-9 meter i sekunden. På kvällen västlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken vind omkring nordost som småningom tilltar först 2-4 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind omkring sydväst. På kvällen kan det blåsa 9-13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På Saimen utlovas sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind och god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken ska det bli vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshaven och Bottenhavet vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden. Från och med morgonen, frånsett norra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Och på eftermiddagen vind omkring syd som tilltar på norra Östersjön, Ålandshav och norra Bottenhavet under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. På Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. Under natten mojnar vinden och blir under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst som tilltar mot kvällen under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader. Ost-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Mulet sikten 20 kilometer. Kotkaranke 17, ost 4, mulet sikten 11 kilometer. Årengrund 18, sydost 3, halvmulet sikten 20 kilometer. Emsalö 18, ost 6. Kalboda grund 18, ost 7. Östertokan 18, ost 6. Gråhara 18, ost 6, svagt regn, sikten 14 kilometer. Makilo 18, ost 4. Bogaskär 16, väst-sydväst 2. Svagt regn, sikten 11 kilometer. Hangö Tulludden 15, nordväst 6. Russarö 15, nordväst 5. Venö 15, väst 4. Utö 15, nordväst 5. Svagt regn, sikten 17 kilometer. Notgrund 15 och vinduppgifterna saknas. Fagerholm 14, väst 4. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas igen alla uppgifter. Kumlinge 14 grader, sydvästlig vind 1 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, sydsydväst 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 16, sydost 4. Enskär 14, väst-nordväst 5. Regnskurar, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 13, väst-nordväst 5. Svagt regn, sikten 6 kilometer. Tahkoluoto 13, nordväst 4. Svagt regn, sikten 13 kilometer. Selgrund 13. Och vinduppgifterna saknas, men det har duggregnat och sikten var 11 kilometer. Bredskäret 15, väst 2. Strömmingsbådan 15, nordväst 1. Valsörarna 15, nord 2. Kallan 16, nord 5. Tankar 15, nordost 5. Mulet sikten 31 kilometer. Ulkokalla 16, nord-nordost 5. Nahkiainen 16, ost-nordost 5, Brahestad 17, nord 3, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, ost-sydost 2, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 18, ost 1, svagt regn, sikten 19 kilometer. Kemi 1, 16, ost-sydost 2. Ajos 17 grader, sydostlig vind 4 meter i sekunden, mulet sikten 20 kilometer. Och med det är den här nyhetssändningen slut.
3: Jaha, mina små söner. Nu är jag pappa.
4: Pappa, pappa, kolla på vår nya pappa.
5: Vem är din nya pappa? Åh, nej.
3: Jag är pappa, ni
5: fattar. Ja, okej. Okay. Ja,
6: det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om att vara pappa. Och det är ju inte jag då. Men jag har funderat på papparollen. Och om det är en svårare roll att axla än att vara mamma. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa. Ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
4: Mamma, kan du vara så vanlig?
3: Ja, jag är en pappa med mustasch.
4: Nej.
6: Mina barn tycker inte om när jag låtsades vara en pappa. Och det är såklart, de har ju redan en annan pappa som de tycker väldigt mycket om.
4: En snäll pappa, pappa Robin.
3: Så är en snäll pappa Robin?
4: Ja.
3: Ja.
4: Han är en bra pappa.
3: Ja.
6: Jag och min man har delat lika på föräldraledigheten med våra två barn. Och vår ambition är att ta lika mycket ansvar. Så måste man inte göra. Men så har vi valt att leva. Men det är inte som att vi är exakt likadana som föräldrar för det.
3: Men är det någonting som pappa är bättre på än mamma?
4: Han är bättre på att göra roliga barnbus.
3: Är han bättre på att göra barnbus?
4: Ja.
3: Nej, jag är ju väl jättebra på det också.
4: Inte lika.
3: Okej, okay. Men vad är jag bättre på då?
4: Att göra kramar.
3: Att göra kramar? Varför då?
4: Det är så
3: krampussig. Vad tar du,
4: krampussig?
3: Pussig?
7: Jag har inte läst
4: det. Dina mjuka armar.
6: Känner du igen det här, Kalle?
8: Att pappa är bättre på pappabus och att mamma är mer krampussiga. Ja, det gör jag väl dessvärre. Eller höll jag på att säga, tyvärr. Eller jag hade gärna varit krampussig även jag.
6: Det här är Kalle Lind, programledare för podden Snedtänkt och författare. Han har 3 söner. De är 21, 16 och 14 år. Kalle har också skrivit boken I farzonen, Tankar från en pappa. Jag vill veta vad han är för sorts pappa och vad han tänker om papparollen.
8: Vi herrar har ju lite rivigare kindhud.
9: Så är det. Min man har också... Alltså hårväxt i ansiktet.
8: Ja, alltså vi får ju skylla oss själva om det är ingenting som barnen vill gnosa mot.
9: Nej. Jag blev ju lite ledsen här ändå. Jag vill också vara en bus, bra på barnbus. Men det är jag tydligen inte lika bra.
8: Nej, men du var ju bra. Men inte lika bra. Du kan ju inte hålla på att tävla. Det kan ju inte vara en tävling i föräldraskapet.
9: Men du, var du också en pappa som var bra på barnbus?
8: Ja, men relativt. Alltså, jag har ju brottats mer med mina barn än vad deras mor har gjort. Och fysiska saker, så här, liksom att ligga på golv och liksom, låta dem rida på knät och kasta dem och sådär. Gärna sånt som är liksom lite farligt. Gärna upp i taket och så här, liksom farligt nära någon lampa och sådär. Det var jag absolut mer pepp på än vad deras mor var.
6: Min man kastar också oftare upp barnen i taket. Det kanske är en del av den nutida papparollen. Idag finns det stora möjligheter för pappor att vara lika mycket föräldrar som mammor traditionellt har varit. Men ändå verkar det som att papparollen på något sätt fortfarande är snävare än mammarollen. 2018 frågade tidningen Kamratposten sina läsare som är mellan 8 och 14 år vem de helst pratar med när de är ledsna. 46% valde mamma först och 7% valde pappa först.
8: Ja, det är så fruktansvärt deppigt. Jag minns det där och jag minns att jag fick det ont i hela bröstkorgen när jag läste det. Och samtidigt, ja, jag tittar mig omkring och det är inte så att jag på något vis kan klandra barnen. Utan de flesta pappor skulle vara glada att vi kom upp ändå i 7%. Och detta liksom faller inte bara tillbaka på papparollen utan kanske på mansrollen i synnerhet. Och liksom, jag tillhör kanske den första generationen liksom, som överhuvudtaget fått ett språk för att liksom, prata känslor.
9: Jag känner igen det där. Bland mina vänner som är pappor, de har inte direkt heller några förebilder. Tidigare generationens fäder var inte så närvarande. Kanske är det lättare att vara mamma, ur det perspektivet i alla fall. Det finns så mycket historia. Så många mammor att blicka tillbaka på. Både bra och dåliga såklart. Men de var ändå där, i färd med att trösta, krama och fostra. Papparollen, som den är idag, verkar så ny. Men hur hamnade vi här? Och hur var det förr? Vilken roll hade pappan i familjen förr i tiden?
10: I bondesamhället under 1700- och 1800-talet, när nästan alla i Sverige var jordbrukare, då hade pappan en helt annan roll än vad han har idag.
9: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
10: Han var ju familjens husbonde, den som alla skulle lyda. Han fick slå sitt tjänstefolk, sina barn, sin fru. Han var den som hade sista ordet i allting. Och han var ju också utbildningsansvarig i familjen. När prästen kom på husförhör och kollade så att alla i familjen kunde katechesen, så var det han som var ansvarig för att alla skulle kunna läsa och berätta om innehållet i lilla katechesen. Det var ett jätteviktigt uppdrag som papporna hade. 1842 så infördes folkskola i Sverige. Alla socknar skulle ha en skola, eller alla församlingar skulle ha en skola. Och då blev ju utbildning istället skolans ansvar. Så barnen skulle iväg i ganska långa tider på dagarna och gå i skolan, och de skulle lära sig mycket mer än det som papporna hade lärt dem. De skulle lära sig geografi och sång och kristendom och en massa saker som inte pappan troligtvis inte ens kunde själv.
9: Papporna förlorade utbildningsansvaret för familjen, men de var fortsatt familjens försörjare och var ofta borta utanför hemmet.
10: Och den rollen kommer ju pappor sedan att ha under sekler egentligen.
9: Inom den övre medelklassen och överklassen under 1800-talet växte det fram ett mer romantiskt och engagerat pappaideal.
10: Man kan se i brev som pappor hur den klassen skriver hur mycket de älskar sina barn och hur mycket de bryr sig om dem och tittar på deras olika framsteg och sådär. Det finns jättespännande brev från en köpman i Mellansverige. Han är väldigt engagerad i sina barns skolgång. Han har inte det jättebra ställt, men han lägger ganska stora pengar på att barnen ska få gå i skola. Och barnen är inte själva så intresserade av det, men han mutar dem på olika sätt och han försöker uppmuntra dem och han försöker med alla medel han har förmår dem att gå klart i skolan och göra en bildnings- och klassresa som han själv inte haft möjlighet att göra.
9: Även i överklassfamiljen Ekman, som levde i Göteborg kring förra sekelskiftet, fanns det någon form av närvarande faders ideal. Pappan där hette Johan Ekman.
10: Han bjuder ändå in barnen till sitt arbetsrum på kvällarna och han tar ibland med barnen på resor och anstränger sig lite grann för att vara en rolig fritidspappa åtminstone. Den här lekpappan eller fritidspappan, den har en ganska gammal historia. Men Johan Ekman, man förstår i berättelsen om honom också att han förväntas egentligen inte ha någon jättenära relation till sitt barn. Till exempel när hans minsta barn ska döpas så är det pappan som får bära fram barnet till dopet och barnet bara skriker och skriker och skriker och vill inte vara hos, eller inte nöjd hos sin pappa. Då kommer det en barnsköterska och tar över barnet istället och barnet tystnar omedelbart, för det är ju barnsköterskan som barnet har en nära anknytning till. Och när hans fru skriver om detta i sina memoarer så är det som att hon nästan fnissar lite åt det här minnet, att det är väl klart att han inte, det var inte hans uppgift att hålla barnet nöjt och glatt, utan det är som att papporna får en betydelsefull roll lite senare i livet när de faktiskt kan göra saker, kanske främst ihop med sina söner.
9: På 30- och 40-talet var hemmafrunormen stark i Sverige och pappans ansvar var att försörja familjen, och han umgicks med sina barn när det passade honom.
10: Alltså det finns beskrivet hur pappor till exempel ägnar en hel fredagkväll åt att valla sina skidor och sen var ute på skidutflykt hela söndagen. Eller pappor som passar barnen en dag mitt i veckan för att mamman ska göra någonting. Och då får han gå på bio själv som kompensation dagen efter. Och det finns exempel på arbetslösa pappor som ändå inte lyfter ett finger för att ta hand om sina barn. Eller göra någonting med dem eller fixa någonting med hemmet överhuvudtaget.
6: Men det fanns pappor som faktiskt engagerade sig i barnen och i hemarbetet, även om det var sällsynt. Och det väckte fascination, så mycket att Sveriges Radios reporter år 1942 åkte hem och gjorde ett reportage hos en så kallad hemmapappa. Och barnen hade precis kommit ut ur duschen.
11: Ja, här kommer två nyskivrade barfotalassar på 4 och 6 år uttoppande i badrummet. Är ni rena nu?
12: Mm.
11: Så fin bena du har då.
13: Ja, får du gå och lägga nu då.
11: Godnatt då.
13: Godnatt med.
11: Ja, för de har fått sin dusch nu.
13: Ja, det är var kväll det där.
11: Jaså? Så de är riktigt van nu då?
13: Ja, jag håller på många år med.
6: Och den här pappan kunde inte bara duscha sina barn, utan även tvätta.
14: Ja, det blir ju mest mina egna kläder och skjortor.
11: Kan du tvätta skjortorna själv? Hur gör ni då egentligen?
14: Ja, det är ju inget märkvärdigt. Man lägger i blöt ena kvällen. Och tvättas också upp dagen därefter. Man får ju värma vatten nu när det finns något varmvatten och det är lite besvärligt.
11: Och så skickar ni bort dem då till pressstrykning sen?
14: Oh, nej.
11: Inte?
14: Nej då.
11: Ja, då måste jag säga att jag imponerar.
6: Förväntningarna var lågt ställda på 40-talets pappor. Men efter andra världskriget slog den amerikanska barnläkaren Benjamin Spock igenom. Hans bok Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran gavs ut i stora upplagor i Sverige och blev snabbt populär. Och han menade att pappor behövde engagera sig i sina barn redan från att de var väldigt små.
10: Man märker på honom att det på det han skriver att det länge har funnits en idé om att pappor behövs lite senare i barnens utveckling. Att de kan hoppa in när det blir kul att vara med barn. De behöver inte engagera sig så mycket i spädbarnstiden. Men han skriver i sin bok då att man kan mycket väl vara en varmhjärtad far och en riktig kar på samma gång. Och att pappor behöver engagera sig redan från att barnen är bebisar. Däremot så de ska liksom inte ta hela ansvaret. För han skriver också att jag menar naturligtvis inte att fadern måste ge precis lika många flaskor eller byta precis lika många blöjor som modern. Men han kan utmärkt väl göra sånt då och då. Han kan laga till mjölkblandningen om söndagarna. Det är nog ändå ett stort steg för många pappor att göra det.
6: Kalle Lind känner igen det där med de lågt ställda förväntningarna från sitt eget föräldraskap.
8: Min farmor som blev gammal och som dog ganska nyss, men hon liksom, i 20 års tid så tjatade hon om den gången jag kom hem med min äldste son då var han väl ett halvår. Jag kom och hälsade på farmor och farfar och jag bytte

0: bytte blöjor på honom. Och jag gav honom mjölkersättning. Det hade hon aldrig, då var hon alltså 90 eller 80. Det hade hon aldrig sett en man göra någonsin i hela sitt liv. Och det var liksom ett minne. Varje gång vi såg sen, 20 år därefter, så påminner hon mig om detta. Och tänk vad duktig du var. Du bytte blöjor och du gav honom mjölkersättning. Ja, det, sånt det gör liksom papporna nu för tiden. Och det är inte så svårt.
1: På 60-talet pågick det en het debatt om kvinnans frigörelse. Inom kvinnorörelsen tyckte man att kvinnor också skulle få yrkesarbeta och män också skulle ta hand om barn. Och 1974 ersattes moderskapsförsäkringen med världens första allmänna föräldraförsäkring. Nu blev det möjligt för både mammor och pappor att vara lediga från sina jobb för att ta hand om barn. SVTs Aktuellt besökte ett föräldrapar året innan föräldraförsäkringen infördes.
2: En av reformerna som föreslås i årets budget är föräldraförsäkringen, som innebär att pappan får betalt för att stanna hemma när ett barn föds i familjen och mamman föredrar att gå ut och jobba.
3: Man måste ha samma rättigheter där också, att gå ut. Hon som han. Mm. Och varför kan då inte han få ta hand om barnen och stanna hemma?
4: Mm. Skulle du kunna tänka dig, om ni får ett barn till, skulle du kunna tänka dig att vara hemma då under till exempel 6 månader?
5: Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Utan och vidare, jag skulle göra det.
6: Det kom ju också en del forskning på 60-talet som handlar om familj och familjerelationer. Och då tittar man lite grann på hur barn påverkas av att ha kyliga och frånvarande och arga och auktoritära pappor. Och det visar ju forskningen ganska tydligt att det är dåligt för barnen. De får massa komplex och svårigheter på grund av det. Så också det finns ganska stor vilja att skapa en mjukare och snällare och mer närvarande pappa-gestalt.
1: På första dag 1978 gjorde Sveriges Radio ett program om fadersrollen. Och då intervjuades en pappa som levde enligt de nya idéerna om vad en pappa ska vara. Demokratiskt och engagerat.
7: Ja, det viktigaste för mig när det gäller att vara far, det är att få vara tillsammans med mina barn så mycket som möjligt. Och inte bara vara tillsammans, söndags vara tillsammans med dem, utan även få göra vardagliga saker med dem. Exempelvis byta blöjor är väl en grej. Vidare är det viktigt för mig att barnen ser mig som inte bara som pappa utan som en förälder. Att jag inte hela tiden har papparollen utan jag är en förälder. Så att de kan komma till mig med alla möjliga problem och inte bara problem som man kan gå till killar med.
6: Det här är ju den mest banbrytande tiden i föräldraskapets historia. Det här är ju en hel omvändning egentligen i vår syn på både familjeliv och fadersrollen. Det kommer ju med ganska stora förväntningar på pappor och de är inte riktigt redo där. Om man tittar på till exempel uttaget av föräldrapenning i mitten av 70-talet så ligger ju då pappornas uttag på 0,5%. Och de första papporna som väljer att vara hemma med sina bebisar, de beskrivs som jättemodiga och radikala och unika på jättemånga sätt.
1: Men även om synen på papparollen hade förändrats så var det inte alltid så lätt att leva upp till de nya förväntningarna på hur en pappa skulle vara. I Öppen kanal i Sveriges Radio från 1974 ringde en pappa som var hemma med sin son in. Och han fick prata med programledarna Gunnel Brandsmo och Ingvar Lundin.
8: Hallå, ja.
9: Hallå.
8: Rauli City är där, ja.
9: Ja.
8: Ja, hej och välkommen.
9: Hej. Jag är för närvarande pappaledig. Alltså min fru ligger på BB. Och Mattias, han har fått en liten lillebror. Och det har uppstått lite sådana problem som jag inte tänkte mig skulle komma. Jag klarar inte liksom upp alla situationer som uppkommer. Det har varit väldigt jobbigt.
8: Vad är det som har varit svårt då?
9: Liksom planera allting och det liksom kör ihop nästan allting tycker jag.
10: Men du Rauli, vad tycker du är det mest positiva då med den här... Det här är att spela hemma pappa.
8: Ja,
10: det hör vi nu, ja.
9: Ja, det är liksom jag har lärt uppskatta hennes arbete på ett helt annat sätt liksom. Att Mattias, han kräver utan mig. Jag har liksom, han tror att jag ska bara leka med han hela tiden. Och Det hinner jag inte nu. Jag hör lite dåligt, han skriker.
8: Ja, jag förstår det. Barnet har alls inte lagt sig som du sa, det hör vi.
6: Den nya papparollen blev både förlöjligad och omfamnad kan man väl säga, beroende på vem man frågade. Tidningarna gick till exempel ut på stan och gjorde enkäter med människor om vem som egentligen är bäst lämpad att ta hand om barn. Och många kvinnor svarade ju de här enkäterna att det kan lika så väl en pappa göra som en mamma. Medan många pappor sa att det tycker jag att kvinnor är bättre på att göra, för de har ett annat tålamod och ett annat lugn och de är mjukare som personer. Och en del tyckte att man istället borde införa ett hemmafrubidrag och sådär. Världen var inte riktigt redo ändå. Det var ett ganska progressivt politiskt beslut att införa den här nya föräldraförsäkringen. Och de pappor som gick ut i tidningarna och berättade om sitt nya liv som varma och närvarande och föräldralediga pappor, de kunde bli ganska hånade faktiskt. De kunde få kommentarer på sina arbetsplatser som: har du mycket mjölk i brösten? Och vad söt du är i håret? Och stackars barn som ska behöva vara med dig. Och tidningarna skrev om föräldralediga pappor att de var modiga och att de var helt unika. Och de fick, det var liksom mycket fokus på prestation, typ papporna skulle visa hur snabbt de kunde byta en blöja och sådär.
1: Det har gått över 50 år sedan föräldraförsäkringen infördes. Och debatten om pappans roll i familjen har fortsatt.
11: Fortfarande är det bara omkring 12% av papporna som utnyttjar föräldraledigheten.
12: Och först i studio 1 idag hör ni hur regeringens utredare av föräldraförsäkringen vill skapa bättre kontakt mellan pappor och deras barn och bättre jämställdhet.
13: Du lyssnar ju inte riktigt på vad jag säger. Jag säger att det jag vill är att barn ska få möjlighet till djupa, nära relationer till båda sina föräldrar.
14: Men alltså, det är så att pappor träffar alltså sina barn utanför kontorstid också. Man kan ha en relation till sina föräldrar, till en förälder som arbetar också.
1: Ur ett historiskt perspektiv har papparollen förändrats väldigt mycket. Från 1800-talets patriark som ansvarade för familjens utbildning och försörjning, via 40-talets lek- och helgpappa, till idag där pappor och mammor har möjlighet att vara lika mycket föräldrar. Men hur ser dagens papparoll ut? Vad tänker Kalle Lind, som är pappa till 3 barn, om det? Hur har han varit som pappa?
0: Jag har försökt att vara liksom relativt fysiskt närvarande. Jag har haft liksom vissa idéer om att det är liksom viktigt att jag är dessutom 3 söner, då, att de ska se att även fäder diskar och städar och sådär. Jag har väl också haft en ambition att jag har tänkt att jag vill ju gärna kunna prata med de här även i framtiden. Så det är bra om de i någon mån anammar mina intressen. Så jag har ju liksom tidigt pådyvlat dem en massa kultur. Alltså sånger jag gillar, böcker jag gillar, filmer jag gillar. Så har vi med sig någon sorts underlag som får de ju såklart själva välja om de tycker det där var någonting att bry sig om eller inte. Men jag tycker ju nu, min äldsta son är 21 och jag tycker att min indoktrinering har gett utdelning. Nu kan vi prata Cornelis nästan som jämnbördiga.
15: Precis, och du sa att du var så mycket närvarande också, ville visa dem lite att pappa kan också diska och städa och sådana grejer.
0: Ja, det var mitt ideal om inte annat. Alltså, det var nog också någonting jag tänkte på. Och, alltså, särskilt under den första graviditeten så går man ju som att fundera på hur ska jag nu hantera den här nya rollen som pappaskapet. Och jag är ju son då, jag är ju född på 70-talet, så att jag är ju son till en förälder eller en fädersgeneration som var väldigt vilsen och som kanske inte de kanske visste hur man skulle göra, men de visste inte hur man gjorde det i praktiken. Alltså, för mig var det nog liksom oundvikligt att det här var liksom en tankeprocess. Alltså, nu, det här är ju ett faktum. Jag såg ju en magisk fälla för varje dag som gick, och en dag så kommer du ju säga plopp. Och sen står vi här med ett liv på vårt ansvar. Och vad är nu mitt ansvar? Det var väl liksom någonting som jag och barnens mor liksom diskuterade ganska mycket och sådär. Där man och minst när jag sätter upp vissa principer och ideal för sig. Sen vågar jag säga att jag inte följde dem till punkt och pricka.
15: Kan du komma ihåg något som så här, det här blev inte så som jag hade tänkt att jag skulle vara som pappa?
0: Ja, till exempel att jag inte tog halva föräldraledigheten. För att omständigheter gjorde att det blev liksom enklare att lägga upp det på ett annat sätt. Eller att jag tänkte att jag ska vara en sån pappa som vet var barnens strumpor ligger. Men jag vet inte var mina strumpor ligger. Så, alltså, hur kunde jag ens tro att detta skulle vara möjligt? Men att vara liksom lika funktionell. Att nu är det liksom matsäck påbjudet på förskolan. Och att vara proaktiv, det kan jag. Jag kan också göra matsäck. Och jag kan också vara medveten om att just det, på tisdag är det matsäck, så nu köper jag lite ägg och mjöl då, så jag kan svänga ihop några pannkakor. Det är jag inte heller säker på att jag liksom gjorde i praktiken, men det var verkligen någonting jag formulerade för mig själv, att sån ska jag bli. Därmed så upplevde jag ju att hon visste allting mycket bättre än jag, var mycket liksom tryggare i sitt föräldraskap. Och var, alltså hon har kunnat skälla på våra barn på ett annat sätt. Jag är ju livrädd för, jag har ju skällt på mina barn, men jag får fruktansvärt dåligt samvete och liksom överkompenserar och sådär. Det känner jag liksom, att mödrar jag har haft omkring mig, de känner inte så. De räknar med att jag kan skälla på dig, du kommer ändå att älska mig. Medan jag varje gång jag höjt rösten, och det har jag gjort många gånger, men så har jag i efterhand liksom fått köpa deras kärlek.
15: Hade du specifika uppgifter som pappa just?
0: Nej, det kan jag inte erinna mig. Det är ju så otroligt länge sedan. Och som sagt, alltså mina barn är ju stora. Jag kan inte erinna mig att vi hade någon sorts arbetsschema eller så.
15: Men skulle du säga att ni hade olika föräldraroller?
0: Alltså i praktiken, ja. Modern gav nog en helt annan sorts liksom trygghet och närhet. Och jag stod nog mer för bus och prutt på magen, och sen lite längre fram då, nu ska vi läsa Loranga Marcin och D'Artagnan, nu ska vi se Dunderklumpen, nu ska vi liksom förkovra oss. Det var inte så att modern var ointresserad av det, men det var ju, det blev ju en extra stor sak för mig, eftersom jag kanske kände just att jag liksom var på efterkälken när det gällde liksom just närhet och förtrolighet och så. Och så är det nog alltjämt.
15: För dina barn är ju, en är vuxen och två är tonåringar.
0: Ja, eller? Alltså ja. Vuxen enligt passet, ja. Alltså, ja, han är straffmyndig och ja. Får dessvärre handla på bolaget.
15: Bestämma själv, ja. Men vad är din roll nu då, som pappa?
0: Ja, men det är väl ungefär densamma. Alltså, det är ju att sätta mat på bordet och liksom skapa någon sorts trygghet, tror jag. Alltså, jag försöker väldigt mycket liksom signalera till mina barn att jag är tillgänglig när eller om ni behöver mig till något.
15: Men är det fortfarande så att de är liksom mer känslosamma med sin mamma eller pratar mer med henne, tror du?
0: Jag antar det.
15: Ja.
0: Jag tror det. Jag tror att de, om de, vilket jag är osäker på om det är så, men om de skulle ha liksom kärleksbekymmer, så är det nog henne de skulle vända sig till, ja.
15: Hur känns det för dig?
0: Det var inte det jag ville. Det var nog inte det jag önskar mig. Jag önskar mig nog att vara likvärdig på den fronten. Jag önskar nog att jag liksom kunde signalera samma mottaglighet för det. Kanske är det liksom också ett idiotiskt ideal. Varför måste vi ha samma egenskaper? Varför kan vi inte, om vi har olika förutsättningar, varför kan vi inte bara liksom acceptera det, och så tar jag hand om det ena och så tar du hand om det andra, och så blir det väl ändå liksom likställt eller liksom jämvikt i slutändan kanske.
15: Nu har du ju tre söner, vi vet ju ingenting om deras framtid, men det skulle kunna bli så att någon av dem blir pappa själv. Är det,
0: det hoppas jag. Annars så tyckte jag, då var det väl inte värt. Det är väl därför man skaffar barn, för att få barnbarn.
15: Okej. Ja, men bra, du säger det så rakt ut ändå. Vissa är lite mer så försiktiga med det. Då undrar jag, vilken typ av papparoll vill du föra vidare till dina söner?
0: Ja, men det jag tänkte att jag skulle bli som pappa, det tycker jag att mina barn också ska tänka att de ska bli.
15: Vad var det då, påminn oss?
0: Ja, men det var att vara en närvarande, jämställd Människor som tydligt signalerar sin tillgänglighet, som är betrygg och som fostrar med mjuk, varm hand.
1: Det finns många olika sätt att vara förälder på och lika många olika sätt att vara pappa på. Men visst är det så att det är unikt ur ett historiskt perspektiv att så många pappor är närvarande i sina barns liv idag. Jag tänker på pappan på 40-talet som fick besök av Sveriges Radios reporter som var så fascinerad av denna man som kunde få sina barn i säng och tvätta sina kläder. Och på Kalle som fick så mycket beröm av sin farmor för att han bytt en blöja på sin son en gång. Att förväntningar på vad pappor kan klara av har varit så lågt ställda. Jag vet inte om papparollen är en svårare roll att axla än att vara mamma. Det är nog olika. Precis som det är olika vilken typ av förälder man vill vara.
16: Har ni stökat? Vad har ni stökat för någonting?
1: Mina barn har i alla fall en pappa som är deras bus- och lekpappa.
16: Bus och lek! Är det du som har stökat ute?
17: Och jag.
16: Och? Bra jobbat, grabbar. Har det bra då?
1: Men han är också deras tröstare. Och någon som de kan pussas och gosa med. Trots sticksigt skägg.
17: Ja.
16: Sticksigt?
17: Ja, det är
18: sticksigt.
17: Stick.
18: Är
17: det
18: sticksigt?
17: Det är inte det.
18: Nej, det är inte sticksigt.
16: Det är därför du kan pussa på mamma jättemycket.
1: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emmy Rasper. Producent för det här programmet är Erika Hedman.

0: Elmer
1: väck.
2: Hej.
1: Du får nog dricka kaffe. Så kan jag planera vad jag ska säga. Jag ska säga något riktigt smart här nu. Elmer väck, du är som vår blomsterflicka idag.
2: Är det så? Ja? Så är det kanske, jo. Därför jag hade tänkt tala om blommor faktiskt.
1: Ja, för mig är du en blomma.
2: Är jag en blomma för dig?
3: Men vilken blomma är ju solros. Frågan som jag eventuellt kommer in på.
2: Det en solros. Nej, det var ju fint. Jag läste just om solrosen, att den vänder sig mot solen. Och därför så symboliserar den lojalitet.
3: Ja, men är inte du en väldigt lojal människa?
2: Nu, jag skulle nog påstå det. Ja. Det är alltid svårt att säga själv. Men nu ska jag också säga att
1: jag tycker det är så fint. Det heter tornesol, att törn för solen. Det är så att dens ansikte far dit. Och den har ju så klumpigt huvud och så far den runt efter solen. Jag tycker det är så hjärtkärande gulligt. Mm.
2: Ja.
1: Men jag menar inte att du har stort klumpigt huvud.
2: Det var därför det var inte den lojaliteten, utan det var att jag har ett stort klumpigt huvud.
3: Men apropå stora klumpiga huvuden, så ska jag tala om terapi.
1: Hur är terapi?
3: Nå, lite olika varianter och liksom vad det betyder egentligen att gå i terapi idag och hur det ser ut i till exempel Finland.
1: Och kan du också föreslå att hur en terapi Elmer och jag borde gå i?
3: Absolut, det tror jag att jag är helt redo för. Jag tror jag vet redan, men det
1: vet
3: säger jag inte
1: det?
3: Nu. Jo.
1: Oj, vad roligt.
2: Mm. Härligt.
1: Jag kommer att prata om ritualer och varför jag tycker att vi borde ha flera ritualer i våra liv.
2: Ja.
1: Och jag tänker börja. Jag tänker börja nu.
3: Wow. Det här var vi helt oförberedda på.
1: No, ni får lyssna fast ni är chockade.
2: Mm.
1: Jag ska nämligen berätta en liten historia för er.
3: Oj.
1: Ni får inte somna med den.
3: Ska vi sluta våra ögon?
1: Ni kan göra det, och det här är en sann historia.
3: Mm-hmm.
1: Det var ett mörkt, mörkt veckoslut i slutet av oktober 2025. Och då åkte jag med en vän till en hemlig stuga. Och där utförde vi en ritual som vi hade pratat och drömt om i många, många, många år. Och vi anlände till den här hemliga platsen med flera kappsäckar fulla. Inte med kroppsdelar, utan med våra hemligheter. Och det här var brev som vi hade skrivit till varandra under 30 år.
2: Wow.
1: Ända sedan vi blev vänner i gymnasiet så har vi brevväxlat med fysiska brev. Vi har någon testat att skriva e-post, men det fungerar inte på samma sätt. Så vi har varit analoga hela den här tiden. Och det har varit vår terapi, Vega.
3: Mm.
1: Och vi har mest faktiskt skrivit om våra bekymmer och sen mycket påhittade bekymmer också. Och jag tror faktiskt att varannat brev börjar med så här att det är nog illa nu. Och sen så slutar de också nästan alltid. Nej, nu känns det bättre. Hej då! Och det har alltså funkat så bra, det här brevskrivandet. Vi skriver ner vad vi har haft ångest över och så har det blivit bättre. Och vi har varit brutalt ärliga. Mm. Alltså nästan för ärliga. Alltså, att man, de där värsta tankarna man kan ha i huvudet om man är riktigt galen, det har vi skrivit till varandra. Så ni förstår att det här är såna brev som inte vi riktigt tänker att ska finnas för eftervärlden.
3: Mm.
1: Att det finns ingen som skulle må bra av att läsa det.

0: De borstades?
1: De borstades.
2: Okay, borstade. Och vi har ofta bott långt ifrån varandra också.
1: Okay.
2: Och det här är alltså min närmaste vän. Och vi träffas väldigt, väldigt sällan. Och ibland vill vi inte träffas för att det förstör vårt brevskrivande. Och så, nej, jag vill träffa dig nu, för jag håller just på med ett brev till dig.
1: Skriver ni ännu nu? Alltså?
2: Vi skriver fortfarande.
1: Wow, okej, vad kul. Det är jättekul.
2: Det vad vi gjorde är att vi tog oss in till den här stugan. Nej, nu låter det som att vi bröt in oss. Men alltså, vi hittade en plats där vi inte så att vi kunde bränna de här massiva mängderna brev.
3: Nej, vad fan.
1: Brände ni dem?
2: I 2 dagar. I ett stort, stort så här bål.
1: Och, är det sant?
2: Och vi, under varven så läste vi och grät och skrattade. Och det var liksom ett helt veckoslut som det bara var vi två.
3: Bränna alla mina brev.
2: Bränna alla
1: och
2: mina
1: varför
2: brev.
1: Varför bestämde ni er att bränna dem just nu?
2: Vi tänkte att om inte vi gör det nu, vi hade pratat i så många år, det kommer aldrig att bli av om inte vi gör det nu. Wow. Och då måste vi göra det. Så vi insåg att vi är så gamla också att snart dör vi.
3: Men
2: vi vet hur vi gör det. Så det här är, och jag måste säga, ops, vi kollade att det var brandsäkert och det fanns också liksom security med här. Det var liksom, vi köpte det, vi brände inte upp något.
3: Stugan står kvar.
2: Allt står kvar.
3: Ja.
2: Det här var alltså på något sätt en ganska speciell ritual. Är ni två, Elmer och Vegard, kan ni säga att ni skulle vara ritualmänniskor? Har ni någonsin berättat det?
3: Nej, men absolut. Men vad heter det? Alltså jag fastnade bara i det här brevet. Det var en sån otrolig historia. Så att jag tappade bort mig i den. Och att det liksom känns som att de där breven, Anne, hade ju kunnat varit din så här Stagnelius-grej. Alltså att de hade blivit publicerade, precis som hans dikter, postmortem. Och det hade varit liksom ditt stora legacy. Men du valde att bränna hela skiten.
2: Det var det jag ville. Jag ville att att den ska inte, om jag nu kanske lite mot förmodan blir världskänd president eller något, att jag skulle bli känd person att man skulle vilja skriva efter, att så jag skulle inte vilja att någon skulle läsa det.
3: Okej då. Nå, ritualer och jag är väl liksom inte, vi är inte kompisar på så vis att det är något som sker ofta. Men däremot har jag en viss vidskeplighet, vilket gör att jag måste göra vissa saker eller liksom att det finns någon släng av tvångstankar. Sådär. Så det är väl något rituellt över det.
2: Absolut.
3: Och sen innan man går på scenen till exempel, men du och jag som är skådisar, att då gör man ju vissa saker. Det har gått i perioder under mitt liv. Alltså i någon period har jag varit tvungen att onanera innan jag går på scenen. Bara att det måste göras så att jag blir lite mjuk och god.
2: Varje gång eller bara premiär?
3: Varje gång. Under en period, jag gör inte det här längre. Obs.
2: Hur är det med innan podden?
3: Absolut varje gång. Det är därför jag är 5 minuter sen jämt.
2: Jag tänkte faktiskt fråga det, för jag tänker just att skådespelare har ofta väldigt sådär stränga rutiner innan, men speciellt premiären trodde jag.
1: Jag har jobbat medvetet emot det där.
2: Okay. För
1: jag, alltså, egentligen är jag helt precis som Vega. Jag tror att det här är en skådespelargrej. Samma grej, en släng åt det här liksom tvångstankehållet. Så att man får vara lite noggrann med det. Så jag har uttryckligen sagt till mig själv att jag får inte ha några ritualer som har med mitt skådespelande att göra. Just för att då hamnar man i det där att sen gör man inte det och så får man någon slags panik. Ja. Så jag har, liksom, jag har sagt att jag kan ha några ritualer som jag gör och något sånt. Det får aldrig ha bara kopplat med mitt jobb. Så jag har ingenting jag måste göra med min föreställning. Jag hade en gång med en föreställning något, det var också något så här töntigt att jag hittade en gång en fjäder. Det var en pjäs om hästar och sånt, men så var där också en fågelgrej, så vi hade så här riktiga fjädrar som vi jobbade med. Och så satt jag en gång en fjäder på ett visst ställe och då fick jag så där, jag ska alltid kolla att den är där. Och då fattade jag så här, men va, om den inte är där, den var där. Och då tänkte jag så här, aldrig mer. Så att, alltså jag måste säga att jag gillar ritualer, men det är kanske just det att jag gillar dem som gör att jag är lite liksom så där försiktig med dem. Men jag ställer mig liksom på det viset intresserat.
3: Ja.
2: Det var bra att du sa, Vega, det där med tvångstanke, för jag har precis som du, Elmer, jag hade sådär, jag gjorde en talkshow med en vän. Jag måste alltid ha naglarna, eller många tv-program gjorde det i flera år. Mm. Naglarna måste alltid vara perfekt lackade, alltså annars så trodde jag att jag skulle inte kunna vara i tv. Alltså, det var också så att man ser inte ens naglarna oftast så där jättenoga. Man tittar på andra saker. Det var inte viktigt liksom utseendemässigt. Mm. Men jag hade fått en sån här fix idé att de måste vara jättebra. Det blir ju jättebesvärligt. Mm. Och vet ni, när man är nervös inför något, det kommer någon president som gäst och så är man nervös och så ska man lacka naglarna och det där skakiga händer och nervös och så ska man klä på sig några fina kläder och det var liksom jättejobbigt.
3: Ja.
2: Och jag minns den där dagen att jag sa till mig själv att idag ska jag inte göra det. Det var svårt alltså. Det var att gå emot en tvångstanke.
1: Ja.
2: Minns ni hur ni har slutat med era de här OCD-grejer?

0: pienä.
1: No, mä just nyt hanna mig jobb så jag det enda jag har satt en nolltolerans. Mm. Sånt kopplat med mitt jobb. Alltså det är egentligen, och det har jag lyckats hålla för att nu när jag får någon idé om det så säger jag bara nej. Alltså, jag håller den, alltså i privatlivet är jag inte lika liksom hård, men med jobbet är jag.
2: Men alltså sen tror jag att att just när det är så period, alltså vi jobbar ju i perioder, att det är nästan så att det blir naturligt slut, sen kan man börja om i nästa period. Så att det är inte säkert att det hänger med för mig personligen. Men sen finns det de här grejerna, alltså jag tänker ritualer går ju också mot traditioner på något vis. Att vi har vissa traditioner som ska upprätthållas. Jag kommer från en familj där liksom min pappa tycker att det är extremt viktigt med högtider. Att det ska ställas ut tomtar på julen och all den där skiten som är så fucking störande. Så att det har gjort mig lite anti det. Men däremot så måste jag ju varje år åka till Stockholm för att titta på mitt fotbollslag Hammarby. Och då går vi en enorm marsch från Medborgarplatsen i Stockholm vid Götgatan. Och det måste göras varje år. Och det är ju något rituellt över det.
1: Ja.
0: Oj, vad fint. Och vad händer om du inte skulle göra det? Om jag skulle kidnappa dig just dagen innan?
2: Jag skulle, jag skulle nog behöva bli inlagd.
0: Ja,
2: alltså, direkt.
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: jag skulle tappa det.
1: Ja.
0: Men tror du att de skulle kunna spela alls utan dig?
2: Jag tror inte att det funkar. Alltså. Hela säsongen är körd om inte jag är där. Och nu är problemet var att jag tog med min flickvän på förra matchen och vi vann med 3-0.
1: Så nu måste du alltid ta med en flickvän.
2: Ja, exakt.
0: Ja, nej, vad opraktiskt.
2: Superopraktiskt, framförallt om vi gör slut.
0: Ja, exakt.
1: Men det ser bra ut i år. Ni har chans i år.
2: Ja, du har koll, eller?
1: Jag har så mycket koll att jag vet att i år.
2: Möjligtvis kan ta ett SM-guld för andra gången någonsin.
0: Men vilken fin ritual. Och just med sport så tror jag att, Hammarby själv också kanske har några mycket stränga ritualer.
2: Absolut.
0: Jag tänker speciellt på en sportare som jag vet just att ha mycket, mycket ritualer. Och är det OCD eller är det ritualer? Det är frågan om, men det funkar. Han har fått 22 Grand Slam, alltså Nadal.
2: Ja,
1: okej.
0: Okay. Och jag vet inte om ni har följt med det här spektaklet. Nu säger jag det fullt spektakel, men alltså 45 minuter går åt till de här ritualerna inför varje match. Och det börjar med att han far in i duschen, iskall dusch, alltså den är så kall att det bara, det måste vara en viss temperatur, så kommer han snabbt ut. Och så börjar han potta med sina vattenflaskor och ställer dem på olika sätt i linje med det där tennisbanan. Och etiketterna måste vara vända exakt mot det håll han ska spela, alltså exakt på millimetern. Och sen strumporna som han har på sig måste vara på milli lika långt uppe på båda benen. Och sen så ska han det där, när han servar, så innan varje serv, och det här frågar man att är det för att psyka det där hans motståndare, för det kan ju vara lite psykiskt tungt att måste titta också på det här, så drar han i shortsen.
2: Och det är så störande.
1: Ah, ja, det där har jag sett.
0: Ja,
2: det gör han
1: alltid.
0: Ja, ja.
1: Det var roligt att du säger det, för jag har också tänkt sådär, jag tittar på Nadal. Det där. Ja,
0: Och sen så, han har ju svettband, ändå så ordnar han håret bakom ena öra, sen rör han vid näsan och sen andra öra, och så torkar han svetten med handledsbandet. Och sen finns det ännu, är det kanske 10 olika ritualer till, som han alltid gör.
2: Men det här är ju, alltså Björn Borg höll ju också på med sånt här. Alltså han skulle ju ha exakt rätt temperatur i sitt rum, alltså hotellrum eller där han bodde, för att överhuvudtaget kunna ta sig till matchstart.
1: Är det så?
2: Äta vid exakta tider, exakt samma mat, medan John McEnroe, som har mycket lättare att älska tycker jag, som åkte på McDonald's innan matchen och sen gick ut och spelade bara. Jag känner mig mer som en McEnroe-typ än en Björn Borg-typ. Men Nadal håller på så här, och han är ju det har ju visat sig bära frukt. Han är ju en dålig tennisspelare direkt.
0: Exakt, exakt. Men tänk också vilken, vad skulle hända, nåja, 45 minuter om det bara kopplat till matchen. Nu vet jag inte hur han är privat, men tänk att om han har så där med allt vad han gör. Så det blir väldigt, väldigt tungt.
1: Men tala om tennis, jag måste bara säga det som en parentes jag kom på. Det är ju den galnaste grejen där med Andrea Gassi då när han spelar med sin peruk. Ni har koll på den. Han hade ju peruk jättelänge. Han gjorde så här långt hår.
0: Nej, och sen var det peruk?
1: I åratal. Och sen hade han det problemet, han kände hur den håller på att lossna. Han spelar typ semi på Grand Slam. Alltså han känner att nu jävla fan en peruk. Så han har spelat alltså på den högsta nivån tennis i världen. Och han är jävligt rädd för att peruken ska åka av. Men han kan ju inte ta paus. Alltså han måste fejka någon skada. Mm. Men det där med den där extra stressen att din peruk, han hade ju långt hår hit.
2: Ja.
1: Alltså som du hade.
0: Nej, men kära, liksom. Nu tycker jag riktigt synd om
2: honom. Jag visste inte att det var en peruk.
1: Jo, han har inte haft koll på det här.
2: Nej.
1: Jo, han var ju skallig sen, han var liksom ung.
0: Men kära någon.
1: Jo, sen hade han peruk i många år. Och sen, det här skriver han ju om i sin biografi.
2: Men
1: att den höll på att åka av, för han hade med några olika spännenden fast. Men tänk att liksom, du är på den världens största scen och du spelar tennis på högsta nivå.
0: Men
1: han berättade när, alltså, det var typ en semifinal, alltså jätteviktig match, och att han bara tänkte på den jävla peruken. Han kände att nu far den.
2: Alltså, Anne, är det där ditt riktiga hår?
0: Nej, och jag är så spänd hela tiden att åka det av. Men jag har, du sa Vega om din pappa, så jag har personligen nästan inga ritualer. Alltså lite sådär att jag firar ingenting, inte på något speciellt sätt, inte sen någon, min familj gör inte heller. Och det är både, känns det lite progressivt, gjorde det tidigare också att inte göra det, att det är sådär borgerligt att göra det. Men nu är det också lite tråkigt att inte ha några ritualer, kan ni förstå? Mm. Jag börjar med en nu, och den är, jag tänker att jag måste börja med ritualer som är lätta, och det är att jag varje dag klockan 14 försöker äta något gott. Alltså, vet ni, choklad eller vet ni, i kaffestund heter det.
2: Ja.
0: Det här, som jag uppfinner jul.
2: Fika, som vi säger i Sverige.
0: Jo, alltså, nu gör jag ju det annars också, men att jag på riktigt sätter mig ner klockan 14 och tar en paus, och så gör jag en random act of kindness.
1: Okay.
0: Mm. Det kan vara vad som helst.
2: Det har inte nått mig än.
0: Det har inte nått dig.
2: Nej, men det kommer.
0: Igår var det Hurstis matkö. Idag får vi se vad som händer.
2: Okay.
0: Ja, man kan också få något man inte vill ha av mig. Men jag skulle gärna vilja ha mera ritualer. Jag tänker att ni kanske skulle kunna hjälpa mig med en sån här sak. Så jag tror många har problem med. Nämligen att få arbetsdagen att ta slut. Alltså förstås går jag ju hem från jobbet. Och då borde jag förstå att nu är jag hemma och nu är inte jag med på jobbet. Men det räcker inte riktigt. Ska man kunna ha, förstår ni, att man ska kunna att säga att kroppen och hjärnan, nu får du koppla av, nu är det roliga timmen.
2: Alltså mitt spontana förslag är ju att du byter kläder när du kommer hem.
0: Det gör jag.
2: Det gör du, det hjälper inte. Jag tänker att du borde ha en hemma-outfit, något som är skönt.
0: Det har jag.
2: Ja.
0: Det har jag. Är ni förresten sådana som kan gå med jeans hemma?
2: Ja.
1: Nej. Jag kan inte, jag måste nog sätta på liksom lösbyxor.
2: Nej, jag förstår inte det.
1: Men det handlar också, men jag menar, jag är med småbarnen på golvet och rullar och annars också med smutt, vet du, att han med jeans, så att för mig är det nog också att det behövs. Men sen nu när jag har gjort det så länge så klarar jag inte av, alltså jag tycker att det är obekvämt med jeans.
0: Inte en sekund har jag varit hemma med kläder på, alltså. Vet du, det går inte, det är så obekvämt. Men alltså jag tänker att jag kanske gjorde det att med avklädningsprocessen, så skulle jag kanske ha något mantra som jag tjuter.
2: Absolut.
1: Alltså jag tror att det är
2: Nadal. Jag är hemma, jobbet är slut.
1: Jag skulle ta en Nadal kall dusch.
0: Bra.
2: En kall alltså, dusch, gör en Nadal.
0: Den är
1: alltså
0: bra.
1: En iskall dusch är, alltså det är nollställer. Jag brukar försöka göra det, och det är så jävla skönt efteråt. Och det gör en sån här nollställning, för när du har en iskall dusch så kan du inte tänka på något annat.
0: Nej.
1: Så jag skulle ta en iskall dusch när du kommer hem.
2: Kanske
1: det är 2 minuter.
2: Puff, så är det nytt. Eller bring back ice bucket challenge, att du gör en sån varje dag.
1: Ja, nej, men typ, det tror jag.
0: Men alltså, det här med ritualer, forskningen visar att det på riktigt funkar om du vill liksom påverka dig på något sätt. Till exempel att hjärnan förstår de där symboliska handlingarna bättre än att man grubblar något utan att säga det ut. Sen måste jag säga att jag började igår kväll titta på Dark Winds, som är en polis som utspelar sig bland amerikansk ursprungsbefolkning, bland Navajona. Och de har ju riter och ritualer kring precis allt. Och det är kanske lite väl många i min smak, men det är ändå jättecharmigt. En som jag kanske inte skulle vilja införliva i mitt eget liv är det där att de varje vinter sjunger 9 dagar i sträck.
2: Wow.
0: Det är lite långt.
1: Ja,
2: just det.
0: Men det gör balans i samhället, och man gör friskt det som har varit sjukt. Det är mycket med balans. Sen har de det här svettbadet. Och det används för andlig och fysisk rening. Och det skulle ju kunna vara något, för vi har ju ren bastun. Men att gå in och ut i bastun och kanske sitta och titta på några inväxta hårsäckar, det är inte en ritual riktigt.
2: Men om du sätter på en halare som är jättevarm, att du går in i bastun, alltså, så du får ett svettbad, så du verkligen liksom totalt svettar.
0: Det skulle kunna vara något. Och sen är det ju nog också så att många har säkert ritualer kring bastun. Är ni för övrigt bastumänniskor?
1: Jag älskar nog bastu, men jag tycker det som jag tycker är skönt i Finland, att vi inte har så rituellt. Alltså jag bodde ju länge där i Tyskland, och de har ju, det är ju jätte, man får inte tala till exempel, man får inte dricka. dricka. Man får inte, alltså de har jättehårda regler och, mm. och de ser det på nästan rituellt. Jag tycker att det sköna i Finland är att det är avslappnat.
2: Ja.
1: Där är de liksom lite mer uptight och så kallar de det för finnish sauna. Som man säger, va? Och så har de det aufguss, ni vet när den här killen eller tjejen kommer in och
2: gör den där
1: grejen. Ja. Och det kallar de liksom, det står finnish sauna och jag alltid just funderar. Så jag tycker egentligen att det är skönt i Finland att vi är ganska avslappna
2: ja.
1: Runt bastubanan.
2: Alltså jag bastar ju också med glädje trots att jag är svensk. Men i Sverige så är det ju, granriset är ju något som ofta är närvarande mm. i bastun. Att man ska piska sig med granris.
1: Är det med granris? Har vi inte här björk?
2: I Sverige är det gran.
0: Vi har björk.
1: Är det inte björk?
0: Nu blev jag osäker.
2: Men nu blev jag också osäker. Men det är väl för fan granris i Sverige?
0: Nej, i Sverige kan det vara vad som ja. Helst, vet ni. Men jag var nyligen i en så här jättefint spa. Och där i bastun så var det inte tyskt alls, utan folk ja. Pratade så mycket, så jag trodde att jag var en gatukorsning i Tokyo, och det var nog inte heller bra.
1: Nej.
0: Någon måtta.
2: Får det vara.
0: Ja. Mm. Men tillbaks till det här brevbrännande ännu.
2: Yep.
0: Så det var en fin ritual och vi kände oss lite lättare efteråt, för att vi behövde inte mera bära på våra kappsäckar, varken fysiska eller mentala, men i ärlighetens namn så var det egentligen bara att vi städade undan de där breven. För mm. det var ingenting egentligen som vi tänkte så att vi ville avsluta eller glömma. Och vi försökte nog hitta på någon ritual att det skulle ge betydelse åt oss. Men det blev inte. Det blev bara att vi städade.
2: Mm.
0: Och det där på ett lite fånigt sätt. Så det blev inte liksom så jättemäktigt. Så man måste nog koppla de här sakerna med en intention för att det på riktigt ska funka. Och det var jag skulle vilja efterlysa just nu. Jag minns att ni på våren pratade om det där Alpine Divorce. Och det är ju inte en ritual, men det är ju en skilsmässa.
2: Mm.
0: Och jag tänker sådär att när kärleken börjar så firar man det så otroligt på så många sätt. Det är förlovningsfester, det är bröllop, mm. det är ditten och datten. Och då är man ju vanligtvis redan färdigt glad.
2: Mm.
0: Och jag tänker att borde man inte hellre ha mycket mer kring skilsmässor, ritualer. För det svåra är ju, det är ju inte ovanligt att folk börjar eller saknar en eller inte kommer över ett breakup liksom i flera år och sånt. Mm. Att man skulle ha några gemensamma ritualer för att komma över det tillsammans.
2: Mm. Varför inte slänga in båda två i en boxningsring och så får man puckla på varandra ordentligt?
0: Jag tycker att det där är bra. Men många tycker inte om våld.
2: Det är sant.
0: Fast boxning är en sport.
2: Det är en sport.
1: Men, säkert är det just med några svåra, för jag börjar ju direkt tänka på att det som vi borde ha mera ritualer med är ju döden som vi inte har. För jag tänker i Mexiko, min fru, de har ju på riktigt vakat så att lika ligger med dem en hel kväll.
2: Mm.
1: Och de tar adjö och de är där och de gråter och de är ännu mer lik. Och där finns ju de där gråterskorna och allt det här liksom traditionen. Så det är ju rituellt. Och det är ju någonting som helt saknas i vår kultur, ja, bara gud, liksom ja. Skyfflar bort det, och det är ju en ännu större än en skilsmässa, men det är lite liknande, men
0: ja.
1: Skilsmässa, alltså det beror väl på vem som skiljer sig. Jag kan tänka mig att om du verkligen är glad över den här skilsmässan så firar du väl med dina kompisar.
0: Eller, men jag tänker också att man kan fira fast man är ledsen, eller det behöver inte fira, men att det är en ritual, att man har blivit lämnad, och så kanske det kommer då gråterskor hem till en,
1: no, ja.
0: och pajar en och det där vet du, ruva på en.
2: Ja.
0: Så det kanske skulle kunna vara helande, istället för att man bara hysch.
2: Men, som en doula.
1: Men det där tror jag, ja, men doula, men alltså, gråtare, gråterskor, och man skulle, alltså det tror jag vi allvarligt, så alltså, man skulle beställa hem folk ja. Som sitter med så här.
2: Men det är ju perfekt. Perfekt i hur kulturbranschen är nu. Ja. Skådisar går utan jobb, låt oss bli ja. Gråterskor eller gråterskar.
0: Ni är redan färdigt ja. Har ju det där gråter ja. Nära till hans.
1: Ja. Alltså, det ska vara ärligt, så man kan alltid ja, fyra in oss för en billig peng.
2: Precis.
1: Vi kommer att gråta.
2: Alltså, hör ni det här och behöver någon som gråter så Elmer är tillgängliga.
1: Ja, absolut.
0: Ni kan boka dem via mig, jag tar 5%.
2: Det
0: alltså det här är så bra business-idé. Ja. Vega och Elmer kommer att gråta när som helst.
2: Ja. Absolut, vi ställer upp.
0: Och efter gråtande... Ja, gråtande kan ju vara en form av terapi. Men jag tycker att vi ska gå in på lite andra terapimetoder. Men, men det där... Ja, jag är nöjd.
2: Är du nöjd?
0: Jag är så jättenöjd.
2: Men vi borde ju på något sätt ha en sällskapet ritual som vi kan komma överens om innan vi poddar.
0: Ja, att vi alltid ska göra en viss sak.
2: Ja.
0: Jag tycker nog om att bränna. Alltså, jag tror
2: bränner,
0: att
2: vi bränner våra manus.
1: Och vad ska vi göra? Men om vi bränner
2: någonting. Vi tänder eld.
1: Vi tänder.
2: Du, är du pyroman?
0: Jag tror det.
1: Ja. Ja, det är alltid.
0: Det är så trevligt.
2: Om vi bränner våra manus efter, ja. Vad heter det, varje
0: podd. Det är bra! Ja. Mm. För att man känns ju alltid lite efteråt. Oj, oj, oj. Eller jag pratar med själv.
2: Du främst.
0: Ja, för ja. Er. No, nej, nej.
1: Ja, det är bra.
2: Ja, absolut.
0: Varsågod.
2: Take it away, Vega, va?
0: Yes.
2: Ja, terapi. Ja. Numera typ lika vanligt som att borsta tänderna på morgonen.
1: Mm-hmm.
2: Det känns ju som att det är helt normaliserat. Och typ under 2010-talet att det blev liksom mainstream på riktigt att gå i terapi. Och varenda jävel skulle göra det. Infinna sig hos någon psykolog för att bearbeta sina trauman, men också för att förbättra sig själv.
1: Mm.
2: Och jag tänker att alla födda på typ 80-talet och framåt, eller kanske till och med 70-talisterna, har gått i terapi någon gång.
0: Ja.
2: Alltså bland mina vänner så har alla gjort det, och vi är alla rörande överens om att det har hjälpt oss. Men hur är det med er? Och vill ni prata om det? Har ni gått i terapi?
0: Jo! Vissa, jag testar ju alltid allt. Mm. Så vissa saker har hjälpt och andra har inte hjälpt, men då jag testade och det har varit bra. Sen har jag några vänner som inte har gått i terapi. Och förstås har jag ju inte alla råd, det förstår jag, eller tid eller ens möjlighet. Men jag är nog alltid lite sådär fundersam. Att det, vad är det för människor? Eller vet ni att har deras själ aldrig verkt så illa? Eller har de aldrig velat för... Jag blir mycket skeptisk till folk som inte alls har testat terapi. Nu ska du ändå säga att du aldrig testat
1: terapi. Nej, jag har ju talat om det tidigare här också. Alltså, jag har gått till så här, jungiansk terapi eller analytisk psykologi.
2: Psykoanalys.
1: Det är liksom inte... Psykoanalys kopplas direkt till Freud.
2: Ja.
1: Så han kallar det för... Eller de kallar det för analytisk psykologi. Men det är alltså i princip samma grund. Ja. Så du har rätt. Men jag tror att själva ordet psykoanalys kopplar direkt till Freud.
2: Med Freud, ja.
1: Ja, så jag tror att därför säger man jungiansk eller det som är speciellt i den här drömtydningen.
2: Ja.
1: Det är väl det som gör att, och som liksom går in mera. Men det är inte det associativa som jag tror att Freud hör mycket på. Då ska man ju associera mycket. Det är fri association. Det sysslar vi inte med.
2: Nej.
1: Men i princip ja. Men så det, och sen gestaltterapi har jag också gått.
2: Okej.
1: Okay. Det var också intressant.
0: Det skulle jag vilja testa. Är man i grupp då?
1: Ja, jag har ju gått i grupp.
0: Och jag skulle älska det.
2: Jag tror också att jag skulle tycka mycket om det.
1: Jag tycker det är ett jäkligt snabbt sätt att jobba på det sättet. Därför att när det sätter igång någon annanstans. Det var det som jag förstod när jag var där i den gruppterapin. Aha, okej, det här är grupp, varför det är gruppterapi.
2: Mm.
1: För att vi har alla problem kopplade till samma saker. Det är liksom mamma, pappa, kärlek, sex, våld. Ja. Det är ungefär det. Alltså, det finns ju inte... Liksom. Så att om du börjar tala, Anne, om dina något föräldrar något, så är det helt stor chans att det sätter igång något hos mig.
2: Mm.
1: Och så går det liksom snabbt att egentligen så kopplar man av från den andra. Så man behöver liksom inte ha hela den där liksom ingången när man sitter och talar, liksom undviker att tala om det så länge.
0: Men jag tror att det kan vara jättetungt också. Att man kan känna ganska starka känslor, antipatier mot andra människor, och det kanske handlar om en själv istället. Jag ska genast börja med det.
1: Ja, det som jag kanske tänker med gruppterapi är att om du verkligen har väldigt grava problem, så problemet är ju också det att du måste dela med andra. Alltså jag tänker sådär att om du inte har... Jag tror att det funkar bra för sådana som har liksom
2: milda,
1: lite till medelsvår.
2: Ja, då kan man gå i gestaltterapi.
0: Därför Vega, du och jag har inte fått testa det där.
2: Nej,
0: det
2: var min,
1: men man kan ju gå, alltså gestaltterapi kan man ju också gå individuellt. Det går ju, men man kan göra båda det.
2: Men jag funderade också på liksom terapi. Alltså jag minns när jag gick i terapi mer intensivt för typ 10 år sedan. Och jag var singel och dejtade väldigt mycket. Och minns att jag typ kände att om personen jag dejtar inte har gått i terapi, så kan jag inte dejta den här personen. Och det var... bara så att det var typ attraktivt då på den tiden, alltså väldigt attraktivt att ha gått i terapi. Men jag funderar idag, jag kanske riktar mig till dig, Anne, som ändå är...
0: Ja.
2: Men jag menar, om du skulle gå på en dejt med typ en 30-årig kille idag.
0: Jag hoppas jag inte skulle gå med en 30-årig kille.
2: Men vi leker med
0: jag går tanken. Jag går så gärna.
2: Ja, du gör det. Och han skulle tala om sin liksom, hur mycket han har gått i terapi och bara älta det. Är inte det typ en ick?
0: Om man skulle älta det, allt älta det, oberoende vad det handlar om,
2: är lite
0: obehagligt. Ja, det skulle vara en ick om den här människan skulle älta in absurdum och om sin... Folk som jättemycket tycker om att prata om sig själv och sina problem är inte så trevligt.
2: Ja, och som inte identifierar sig med att vara en person som har gått i terapi.
0: Kan man identifiera
2: sig? Alltså jag vill säga att jag har mött den här typen. Men det kanske är någon nyfrälsning när man just har börjat göra det. Precis som jag var nyfrälst för 10 år sedan.
1: Och jag tänker att alltså, egentligen om terapin funkar, så skulle det ju vara det tvärt emot. Mm. Alltså att du just inte behöver älta så mycket dig själv eftersom du har jobbat med det. Så nu kan du vara närvarande i den här situationen med den andra.
2: Ja, det borde vara över då.
1: Ja, att om du bara talar om dina egna problem och vad du går igenom i din terapi, så är det kanske...
0: Men om jag är på dejt med den här 30-åringen och den säger att jag har aldrig gått i terapi... att jag tror inte på sånt, jag klarar mig själv. Så det skulle vara liksom ännu fem gånger värre.
2: Ja.
0: Det kan jag nog säga. Men det kan jag säga.
2: Det kan du säga. Men jag tror liksom också att terapin, jag ser våra så här sekulära nordiska länder, har blivit någon form av nästan religion. Mm. Att det är till terapeuten vi vänder oss istället för som vi gjorde förr i tiden. Eller som man gör i andra kulturer, till någon äldre person eller till en präst eller någon liksom religiös gestalt. Men jag funderar också på hur det har influerat, att det har kommit med biverkningar. Alltså hur vi förhåller oss till livet. Att vi använder våra problem som vi har kommit fram till att vi har i terapin. Som har fått oss att ursäkta typ dåligt beteende. Jag har den här problematiken, därför beter jag mig så här. Eller att vårt språkbruk har förändrats, att vi blir triggade av allt. Dåliga relationer är numera toxiska, och att det är väldigt typ jag fixerat och självupptaget. Medan liksom i samhället, att samhället är mer individualiserat och vi har förlorat någon form av gemenskapsanda och solidaritet. Alltså där vi förut brydde oss om våra medmänniskor, så ältar vi istället våra egna problem.
1: Jag tror absolut.
2: Är ni överens med
1: jag är helt överens.
2: Vad skönt!
1: Men sen tror jag också som du säger att problemet är också det som, och då menar jag inte att man ska ha ett religiöst tro, men jag tror just att grejen att religionen har ändå kopplat till en tro på något större. Nu har vi ingen tro på någonting, så det enda du tror på är dig själv.
2: Ja.
1: Så det blir ju också där det blir inåtvänt. Mm. Liksom. Ja.
2: Precis. Vad tänker du, Anne?
0: När jag googlade, det var en kille på den där Vårens Love is Blind, så var det en kille svenska, Daniel tror jag, som han säger jättetidigt där att ja, hur ska han nu kunna konkurrera här och få något dejter när han har ju inte något trauma, att det skulle vara så lätt om han skulle vara med om något bilolyckor eller något trauma, så skulle han kunna gråta och få flickorna på fall genast.
2: Exakt, det är en fruktansvärd karaktär.
0: Ja, verkligen.
2: Det har du sett det här? Du tittar inte på reality.
1: Emellanåt nog, inte så att jag aldrig tittar. Men det
2: finns ju en helt fruktansvärd scen när han pratar i telefon med hörlurar och tror att han är ensam och hon hör allt han säger, och han säger att det hade varit, han hade hellre gjort lumpen igen än att vara med den här människan. Det är så hemskt. Och hon sitter där och hör allt i hjärtskärande. Vilken fruktansvärd typ.
0: Han var ingen vidare. Det pratades också lite om att hur kunde man casta en sån här som är uppen, liksom att han är inte bra för andra människor, att utsätta andra människor att vara med en sån här människa.
1: Men det ville de väl just casta. Alltså de är ute efter drama, inte att ta.
0: Nej, men han var så otroligt förskräckligt betedde han sig.
1: Men nu tror jag att de försöker, alltså jag menar om de castar inte kan de ju bara ha folk som är snälla. Liksom, det är ju, de vill ju ha den här draman.
2: Han hade också frågat AI, eller hur? Hur blir man mer emotionell?
0: Exakt.
2: Men han var någon form av Hannibal Lecter typ kanske egentligen.
0: Ja, jag var rädd för honom.
2: Ja, jag var också rädd för honom. Men jag tänker när vi talar om terapi också och i landet Finland, så måste man väl komma dragandes med detta alltid, att vi är världens lyckligaste folk. Jag säger vi.
1: Ja.
2: Men det känns ju helt sjukt när, alltså, självmordsstatistiken är högst i hela Norden i Finland. Och organisationen Mieli, psykisk hälsa i Finland, rapporterar att deras kristelefoner i januari 2026 har slagit rekord med över 111 000 besvarade samtal. Där många av dem handlar just om självdestruktivitet. Alltså Finland är ju inte världens lyckligaste. Finnarna är ju inte världens lyckligaste folk.
1: Nej, och sen finns det, bland unga finns det väldigt liten framtidstro, har jag hört. Ja. Men det tycker jag också var bra. Det var så här, är du lycklig? Ja. Har du någon framtidstro? Nej. Nej.
2: Men vad kan detta bero på? Jag har listat ett par faktorer som jag tror jag har stark påverkan. Och det är dels att, precis som i mitt hemland Sverige, så finns det en förväntan på att man ska klara sig själv i stor utsträckning. Man ska också, det finns en stark prestationskultur, och tillsammans blir det någon form av liksom, molotov cocktail typ. Och sen det här framtidstron du var inne på, Elmer, och den här upplevelsen av att vara ensam är väldigt stark här.
1: Ja.
2: Och jag har funderat på hur vi ska komma till bot med detta. Jag tänkte att vi ska försöka lösa det i sällskapet idag.
0: Mm.
2: Och då har jag tittat på lite andra alternativa terapimetoder som är framgångsrika utanför Finland, utanför detta land. Men jag tänkte att jag skulle börja med att slå ett slag för kulturen, Elmer. För vi är ändå här som kulturarbetare och i en kulturpodd som Sällskapet. Att jag tror att kulturen har en positiv påverkan. Att man jättegärna skulle kunna dela ut kultursedlar så att folk får gå på liksom, och uppleva kultur. Jag tror att det kan vara en bra metod. Och i Brasilien använder man sig till exempel av konstterapi. Känner ni till detta?
1: Jag vet inte om jag känner till det.
0: Jag tycker att jag kanske, jag vet inte, men jag tycker nog att jag har hört att,
1: jag
0: vet inte om det har varit som en gimmick eller på riktigt, men att läkare skriver ut vissa böcker eller att konst eller tavlor. Men det är, nej, tavlor.
2: Alltså, det är mycket målande. Alltså man har byggt upp liksom konststudior i anslutning till vårdanstalten, där man då placeras i grupp och målar tavlor. Och på det sättet kommer det också in en terapeut som tolkar hur du målar och hjälper dig med ditt mående.
1: Men det ser de väl också just i fängelse, teater i fängelse fungerar väl ganska bra.
2: Mm.
1: Liksom att få uttrycka eller målning.
0: Lars alltså Norén.
1: No, där fungerar det just inte dåligt. Så bra. Men det är väl det enda exemplet. No, ja. Mm. Var det liksom inte gick så bra. Men sådär som idé, alltså att få uttrycka sig själv och sånt.
2: Mm. Mm. Skulle kunna funka.
1: Ja.
2: Jag har också tittat på Sydkorea som har framförallt två ganska, vad heter det, speciella metoder. Och staten i Sydkorea har investerat massa pengar, alltså miljarder, på att bygga upp det de kallar läkeskogar. Forest therapy. Så att i de här läkeskogarna så vandrar det runt ledsna människor, barfota, gör andningsövningar och doftar på träd. Och det här har faktiskt bevisad effekt. Det verkar funka. Men den andra metoden som jag är lite skeptisk till, för den är ganska extrem, är låtsasbegravningen.
1: Oj.
2: Har ni hört talas
0: om det? Ja. Det finns till och med, tror jag, tv-program där man begraver sig själv. Och jag tror ganska mycket på det, för jag får lite tillbaka nu till det du, Elmer, pratade om, det där Mexiko och döden. Mm. Att jag tror att det är väldigt bra att man skulle där tänka mer på döden och föreställa sig själv. Mm. Alltså också... Ja, död. Att typ skriva sin egen begravningsannons. Att hur vill man bli, hur det avtryck vill man lämna här i världen?
2: Exakt. Och det man gör då på de här låtsasbegravningarna, att man får skriva sitt testamente, man får välja vilket sätt man har dött på, och sen får man lägga sig i en faktisk kista som man lägger locket på, och så ligger man där i 15-20 minuter för att man då ska komma till en punkt där man kan uppskatta livet och det man har redan.
1: Men jag måste säga att när jag tänker på döden, vad som är befriande är just det att inte alls hur jag blir ihågkommen eller sånt, utan just det att det är ingen skillnad. Jag kommer ändå att dö, och då kan man njuta av vad man liksom gör nu. Just det där att liksom 100 år efter min död så är det ingen som kommer att komma ihåg mig. Så allt vad jag gjort är helt meningslöst, vilket gör att man kan njuta av livet, alltså, menar jag.
0: Ja, det är bra. Oj,
2: det är en bra inställning. Ja. Det är också ett tips då.
1: Ja.
0: Nej, men jag tänker sådär att vad gott kan man göra innan man dör?
1: Absolut, det är ju en sak och det är en annan sak. Men jag tänkte just att komma bort från den egoistiska liksom, grejen. Sen, men jag tror också på riktigt att om man njuter av livet, om man mår bra, så vill man göra gott. Jag tror att människan är sån. Jag tror att orsaken varför vi inte gör det, just för att man är uppe i sådär, alla sina egna ångestar och skit. Liksom. Mm. Alltså, jag tror inte att en människa som så att säga mår bra inte gör bra. Nåja, säkert finns det vissa, men liksom så överlag mänskligheten, tänker jag.
2: Alltså mår du bra,
1: är det för positivt?
2: Så gör du bra saker.
1: Men jag tänker på något sätt, men jag börjar direkt bli när jag tittar på världen att det är liksom lite för
0: optimistiskt. Men jag tänker sådär att om man vet hur det... Ja, vet du, jag tänker sådär... Om man vet hur det har det riktigt illa, så då kanske man vill göra bra. Alltså empatin kommer ju nog tyvärr alltid oftast från att man själv har upplevt något, kanske?
1: Absolut. Mm.
0: Som haft det riktigt illa. Nej, men man kan ju bli bitter. Herregud, det är svårt. Det är svårt.
2: Det är
0: jättesvårt. Men jag skulle jättegärna testa det där att bli begravare. Jag tycker på riktigt det är bra. Alltså jag avskyr latinska citat, men jag tycker ändå att memento mori har någonting.
1: Ja, det är
0: någonting.
1: Bra. Jag tycker också.
2: Ja.
1: Och jag skulle nog inte vilja bli begravare. Jag är så jävla klaustrofobisk.
0: Ja, men just det.
2: Men det är intressant, för vi talade ju lite innan podden, eller var i podden, det här om vilken terapiform jag tror att ni skulle må bra.
0: Ja.
2: Och jag tänkte just att den här låtsasbegravningen skulle nog ha god effekt på Annie Hetanen.
1: Ja, vad roligt.
0: Jag tror att det skulle funka bra på mig.
2: Ja.
0: Och sen, jag har inte klaustrofobi heller. Så jag vet att du säger inte det här av sadism.
2: Nej, det gör jag absolut. Jag skulle aldrig, bara av kärlek.
0: Ja?
2: Jag skulle aldrig vilja utsätta dig för någon form av sadism. Eller?
0: Och Elmer.
2: Elmer, alltså det där är jag inne på. Min gissning var ju att du hade gått i typ någon form av psykodynamisk terapi. Mm. Eller nu har du gått i analysterapi. Ja, ja. För psykodynamiska terapin kommer ju ur Freud och Jung-traditionen. Mm. Så det hade liksom varit mitt förslag.
1: Ja.
2: Men också det som jag tänkte skulle kunna funka är det man gör i Zimbabwe. Där man har friendship benches.
1: Wow, vad roligt.
2: Där det sitter alltså en äldre kvinna som har tränat sig i problemlösning. Och man får sätta sig ner. Och det här tar ju bort stigmat från att du behöver inte gå in på ett sjukhus. Du behöver inte träffa en person som sitter med händerna knäppta i knät med ett anteckningsblock. Ja. Liksom. Utan man kan lugnt sätta sig bredvid en äldre tant, en mormorfigur, och prata om sina problem.
1: Ja. Det tycker jag låter jättebra.
0: Ja. Jag skulle vilja bli en sån mormor.
2: Vet du, det är inte helt omöjligt att du kommer bli det.
1: Men det är något där som jag tror faktiskt, just för att gå tillbaka till vad vi har problem med i Finland, och jag tar nu det här exemplet därför att jag lever så nära den kulturen, men den här mexikanska kulturen har ju just det att man är hela tiden tillsammans. Ja. Det finns inte heller, den här privatsfären är inte viktig. De tycker ju att det är helt löjligt det att man ska ha något så här eget rum och hela tiden stänga igen sig. Ja. Men vi är ju alltid för oss själva. Mm. Också när vi är tillsammans, de sitter ju i ett rum, sen kan alla hålla på med sitt, det är inte så att man måste umgås hela tiden. Nej. Men jag har ju vant mig vid det där också, alltså att just att, och det är ju alltid att om någon släkting, alltså, eller vän, de är liksom också familj, alltså familj är ju alla släkting och vänner och sånt, kommer, då går man, och man går själv på soffan och sängen din, och det finns ingen fråga om det här. Nej. Men det är någonting det där som är så ljuvligt, och då känner man att det de har, det är att du alltid värd någon, fast allt går åt helvete, så är du alltid värd någon bara för att du är den person du är, och det har vi ju inte här.
2: Nej.
1: Alltså därför blir ju jobbet och sånt inte jätteviktigt, för att om man inte har det så är man ingen. Men alltså, man har liksom ingen värde som människa. Nej. Grundligt. Det borde vi ha.
2: Det borde vi verkligen ha. Ja. Och jag tänker också hur vi skiter i våra äldre i så stor utsträckning.
1: Det gör vi på ett, alltså,
2: på ett helt galet sätt.
1: Alltså det där, ja, det blir de ju chockade. Det är kanske det som jag tror att de blir mest chockade över där. Där kommer ju mamma och pappa att bo med en. Alltså det finns ingen fråga om saken. Alltså.
2: Nej.
1: Om det inte finns då någonstans att sätta, men alltså just det där.
2: Att det är bara en naturlig del av kulturen, vilket vi helt saknar.
1: Ja, eller att man tar hand om dem oberoende. Det liksom, ja, här är det just att man... Ja.
2: Men jag tänkte sätta knorren på grisen.
1: Yeah.
2: Och det är att jag tror att Finland skulle må bra av en kombination av den finska kulturen, det vill säga bastun som vi har varit inne på redan. Att ha en friendship zone, alltså en variant på friendship benches. Där kanske en Annie Hetanen sitter om 20 år, om hon fortfarande lever.
0: Ja, ja.
2: Så kan du sätta dig bredvid henne, basta och prata om dina problem.
0: Åh, vad fint. Ja. Man kan sitta i fampon också.
2: Ja.
0: I famnen. Det där, den bästa terapin jag har varit på har varit lite sådana absurd. Det var på något yogaläger i Bali. Så först skulle man ligga och skaka i Thailand, i djungeln. Sen kom det en dam som började vagga en.
2: Mm.
0: Alltså vuxen tant. Och det var speciellt. Och det känns konstigt som vuxen att bli vaggad av en dam.
2: Mm. Det så. Förstår jag.
1: Ja, ja.
0: Av en främmande dam.
2: Ja. Men kände du att du gick i regression? Blev du ett barn igen?
0: Nej, alltså det är ungefär det enda terapin jag inte har provat ännu. Det här med primalskrik och det där att vara ett barn. Har ni testat det i teaterhögskolan?
1: Primalskrik.
2: Alltså det, på den finska skådespelarutbildningen så är det mycket primalskrik.
0: Ja, men man brukar ju leka ibland, eller leka, alltså att man föds.
2: Mm.
1: Jag tror inte att jag har gjort just den.
2: Nej, jag har gjort en föreställning där jag, som handlade om tillblivelse, där jag började som ett barn och långsamt, förlöste mig själv så att säga. Det var nog ganska skönt.
1: Mm.
0: Att föda sig själv?
2: Typ, det var liksom regin. Och då låg jag som ett barn på scengolvet och långsamt liksom spredde ut mig tills jag blev stor och vuxen igen.
1: Mm.
0: Vad fint.
2: Mm.
1: Men jag vill ändå ta fasta på en sak som jag tror att du har en bra poäng med, just med den här bastun. För det som bastun har är också det att man sitter bredvid varandra, man tittar inte in i varandras ögon.
2: Mm.
1: Det finns ju också med den här bikten när de har den här grejen emellan.
2: Ja.
1: Liksom. Jag tror att där är något befriande, för att när du tittar i någons ögon så reagerar du hela tiden på hur den personen reagerar på vad du säger. Mm. Oj nej, nu tycker hon att jag sa dumt. Oj nej, nu tycker hon... Och det är det liksom... Det slipper du. Mm. Du sitter bredvid, så det är lättare att öppna upp sig för någon som inte hela tiden, som du inte har ögonkontakt med. Därför tror jag att den här bastun är ganska bra också.
2: Jag tänker nu på den här otroliga dokumentären som nu är ganska gammal, som heter Den nakna mannen.
1: Mm.
2: Har ni sett den?
1: Jag har faktiskt aldrig sett. Är det just den här Miesten Vuoro?
0: Är det det här finns
2: bastukultur?
0: Ja. Alltså,
1: jag har inte sett, jag har ju hört om den här i hur många år som helst.
2: Bland vad heter det? Det handlar ju om just den finska liksom mannen, den nakna mannen, och hur de möts i sauna. Och bland annat en fantastisk karaktär som dyker upp som bastar med en björn.
0: Ja.
2: Björnen alltså, heter Jarmo.
0: Det är underbar. Alltså,
1: en riktig björn?
0: Ja. Helt otroligt. Just den påverkade mig så starkt att jag sen gjorde ett program som heter Kroppen och livet, där jag intervjuar folk i bastun.
2: Mm.
0: Och det var också så där att det utjämnar också, som journalist, jag har ju den där att jag liksom intervjuar, men om jag tittar naken där så är vi jämna och jämnbördiga och vi tittar liksom inte i ögonen skaver inte i varandra. Och det blev liksom otroligt terapeutiskt att göra det i bastun.
2: Mm. Men har vi knäckt koden då?
0: Bastu.
1: Ja.
2: Bastu med en gammal tant.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag tycker att det här är så fint att vi nästan alla nu förtjänar, alla som har lyssnat så har långt förtjänar en blombukett.
1: Ja, bra. Ja, för det ska bli lite, alltså, jag tänkte tala lite om blomsterspråket, eller det heter då floriografi. Det första gången jag vill fråga, känner ni till att det finns en sak som heter då blomsterspråk?
2: Alltså, nästan tror jag.
1: Ja.
2: Alltså, men just, det är väl också lite rituellt kopplat.
1: Ja.
2: Att det är på så vis jag känner begreppet. Men däremot, du sa ett fint ord för det som jag absolut inte har hört.
1: Ja, floriografi.
0: Det har jag inte hört heller.
1: Okej. Okay. Men alltså, vi kan ta lite bakgrund. Alltså, det är liksom ändå en traditionell symbolik. Och det har rötter i Asien och Persien. Mm. Men sen här i väst så växte det fram

0: Speciellt då under början av 1800-talet och romantiken och sånt. Men sen så egentligen så var det speciellt i den här viktorianska tiden som det förfinades. Och det var igen att på dåtiden så förbjöds det. De konventionerna, det var ju väldigt moraliska tider. Mm. Och det förbjöds att uttala sig starkt runt just romantiska känslor. Så man utvecklade ett helt språk vad man alltså kunde prata med blommor.
1: Mm.
0: Och liksom kommunicera de sakerna man inte kunde säga med ord.
1: Mm.
0: Vilket låter ganska... Ja.
2: Och visste alla vad det betydde?
0: No, så enligt vad jag förstod så ja, att det var ganska brett utbrett. Alltså att de här, det fanns en betydelse och det var då man satt fast vad olika blommor betyder, vad färgerna betyder och vad mängden av blommor betyder kom på den tiden. För då kunde man uttala saker. Mm. Och vissa ganska sådär också liksom helt sexuella saker som absolut aldrig skulle kunna uttalas.
2: Alltså riktigt snuskigt.
0: Nå, inte riktigt snuskigt.
1: Jag vill ta dig i röven,
0: nej,
1: blomman.
0: Inte snuskigt
2: det
0: på det sättet.
2: Jag menar, som är grön.
0: Nej, vi kan gå igenom det, men alltså, nej, det har jag inte hört. Alltså inte så specifikt snuskigt var det nog,
1: ja, men de kanske inte var på den nivån, nej, att de hade kinks på det sättet.
2: Åh, vad fint.
0: Nu måste de väl ha haft kinks.
1: Jo, men jag tänker alltså, bara att, ja. Eller kanske att de var i och för sig ännu värre då.
2: Säkert.
1: Än
0: ja, säkert.
1: Eftersom det var så förbjudet.
0: Det var så förbjudet, ja.
2: Kan man suttra i som lekskolan.
1: Ja. Precis, det är liksom uppvärmning.
2: Ja.
0: Men kanske vi ska börja i den att fråga, vad är ert förhållande till blommor överlag?
1: Jag älskar blommor.
0: Ah, okay,
1: så
0: fint.
1: Mycket. Ja. Jag älskar att vara hos florist.
0: Okay.
1: Och älskar att överraska folk med blommor.
0: Mm.
1: Tycker om att plocka blommor.
0: Oj.
1: Och göra egna buketter. Jag tycker det är terapi.
0: Mm.
2: Jag var ända tills jag var kanske 35 var jag så här brutalt emot blommor. Mm. För jag ska alltid vara tvärtom och det var för feminint och för romantiskt. Och jag sa alltid att jag är inte romantisk. Sen blev jag mitt i att jätteromantisk och jag älskar blommor. Och det bästa som kan hända mig är att jag får ge en blombukett eller att jag ännu bättre får en blombukett.
0: Jag själv tycker att jag tycker absolut att jag kunde vara bättre. Alltså, för att jag försöker nog, jag ger blommor och sådär, men jag är inte... Alltså, den faller sig inte, alltså jag måste verkligen tänka det. Alltså mitt förhållande till blommor är inte helt naturligt. Jag märker också som skådespelare får man ganska ofta blommor. Alltså i många yrken får man ju inte. Och jag vet inte, alltså jag försöker uppskatta det mer. Jag måste säga att tyvärr har jag varit dålig på att uppskatta det. Till den grad att jag tänkte så här, nu fan får du skärpa det. Det är ju fint att få blommor. Mm. För jag är den där som vet du, på premiärfesten så blir blommorna någonstans.
2: No.
1: Vet du, det här hände mig också faktiskt. Ja. Just på premiärer, för då är man så uppe i allt annat.
0: Ja.
1: Och sen kommer man till logen, vad heter det, du vet, man har haft paus en dag och så kommer man dit och så ligger de där och är trötta och ledsna.
0: Så. Men det här, om vi skulle gå, jag tänkte lite kolla mer hur mycket koll ni har. För att, nej, men för den här, det är roligt nu när jag läste om det här, och jag ska säga att jag hade inte så mycket koll, så det här är ingen liksom, okay, test så, och vi kan gå igenom lite så här. Men det roliga med det här blomsterspråket är det att sen när jag börjar läsa om det lite så märker man att nu sitter det någonstans i ryggmärgen, att man har de här känslorna, att det här faktiskt ligger fortfarande som grund nog för hur vi uppfattar blommor.
1: Ja.
0: Och om man börjar med färger, så att om man ger röda blommor,
1: det är kärlek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och
1: men
0: till och med passion.
1: Till och med passion.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och sen finns det också respekt och mod, men jag tror att kärlek och passion, det som liksom märkte liksom överlag att faktiskt liksom röda färgen, det liksom vill nog åka lite dit mot passion också. Det är inte bara liksom oskyldig kärlek.
1: Nej, utan det är något annat också.
0: Det är lite mer nog liksom, ska vi säga, något så här begär.
2: Ja, ja.
0: När det är rött.
2: Men är det inte så också att just det där med rosor så betyder varje antal speciellt?
0: Exakt.
2: Är det inte så?
0: Ja.
2: Det måste vara ojämnt antal, annars är det lite ofint.
0: No, jag har här faktiskt just om hur många, liksom, vad de betyder om antalet.
2: Ja, ja.
0: Jag hade tänkt komma dit.
2: Okej, okay, men du vill ha färger först.
0: Jag tänkte vi skulle börja med färger.
2: Okay. Rött är det där sex.
0: Okay. No, ja,
1: person
0: och sann kärlek. Ja. Det liksom. Och sen har vi då vita blommor.
2: Död.
1: Oskuld.
0: Bra, ja. Och bra, det är bra.
1: Elegi.
0: Det är bra. Bra. Det är oskuld. Oskuld är rätt.
2: Jaha.
0: Det är liksom
1: renhet. Jag sa ju uff direkt när du sa det.
0: Men
1: jag hade ganska bra koll.
0: Men du har helt rätt. Det är oskuld och det är liksom renhet och respekt och ärbarhet. Och det är liksom något, ja. Men det är oskuld är just vad vitt det är. Och gul.
2: Vänskap. Om när ens partner ger det så då är det slut.
0: Vad sa du?
2: Vänskap.
0: Gul.
2: Gul.
0: Jag hann inte säga gul när du sa vänskap.
1: Hur du var så snabb på det.
0: Jag tyckte jag sa gul. Vänskap. Jag trodde så att du sa vänskap om vita.
2: Gul.
0: Men du har helt rätt.
1: Fan vad bra, det där är imponerande.
0: Titta, det här går ju titta jättebra.
2: Ja, men får gul, då blir man inte glad.
0: Det är vänskap och glädje, men det är absolut just vänskap. Gula ska ni inte ge
2: nej.
0: Till en kärlek.
1: Okej, inga gula blommor, bra.
0: Nej, men sen är det också ibland svartsjuka. Så gula blommor kan betyda att man är svartsjuk.
1: Ja. Oj, det är fruktansvärt att få.
2: Usch.
0: Ja, men det, är också, men det där kanske är liksom en sån här svartsjuk, att om, du är, om det nu inte blir liksom bättre där, så då kan det hända att det här blir vänskap.
2: Usch, vad hemskt.
1: Så det är ett tecken som...
0: Gula är nog.
1: Ja.
0: Och rosa, eller rosa, vad säger ni? Rosa. Rosa.
1: Rosa. Det står helt
2: romantik.
1: Still.
0: Ja, den, ja, den är liksom, no, det är bra, men den är liksom mindre just romantik. Alltså det är mera, här vi, står det liksom beundran, ömhet och tacksamhet.
1: Ah.
0: Så jag tror att rosa blommor kan du se som ett tack. Men det finns inget romantiskt egentligen.
2: Ah,
0: det är
2: ja,
0: inte
2: ja.
0: En kärleksgrej, rosa, enligt det här då. Utan det är mera då att man beundrar.
1: Mm.
0: Fast det är ju egentligen nog ganska nära. Men att det, är inte, man kan, det är inte direkt kopplat till romantisk kärlek.
1: Just det.
0: Rosa.
1: Beundran, så att ja, då vet jag. Då, då vet jag vad jag ska ge till till exempel Anne, som jag beundrar.
0: Ja, rosa. Eller rosa. Faktiskt lila är också beundran, men den har en sån en extra grej av elegans och kunglighet.
1: Oh.
0: Så rosa, lila är liksom ännu lite mera liksom högtravande från rosa.
1: Mm.
0: Och så har vi ännu blå.
1: Det känns ju som att det är en negativ känsla.
0: Nej.
2: Det var svårt. Trygghet.
0: Bra, du är helt på rätt grej. Vi är lite inne på det här, vänta, vad vi talar om solrosor.
1: Lojalitet.
0: Exakt, det handlar om trofasthet.
2: Vega, ja. Du är on fire.
0: Så blå betyder då att liksom man är trofast och längtan.
1: Mm.
0: Så du kan skicka, så att om det är någon som är längre bort, så att skicka blå blommor är ju ganska fint, då är det liksom trofasthet och längtan.
1: Just det.
0: Så det är väl det. Så att, och det här, om man tänker då på rosor, så är det just så här, så att röd ros, kärlek, romantik. Rosa ros, tacksamhet, beundran. Vit ros, renhet och minne. Så vita rosor är ju också liksom vid begravningar och sånt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, är det också liljor, va?
0: Ja, liljor. Det, nu säger jag, okay. Det är inte rosor på den. Men, och det här, här, nu tog jag inte upp alla andra blommor, för de har liksom liknande, alltså tulpaner har liksom samma betydelse, alltså med färgskalan. Men sen har du nog helt rätt att sen finns vissa blommor passar bättre till vissa grejer. Det är ju inte rosor.
1: Precis. Jag har tyvärr behövt gå på två begravningar under förra året. Och vita liljor, och sen tror jag att det är nejlikor.
0: Okay.
1: Eventuellt som används.
0: Ja.
1: Röda nejlikor.
0: Ja. Men det är just det där vita färgen till det. Och sen var det just det gula rosor som du säger, eller gul färg är då vänskap och glädje. Men då kan vi gå nu in på antal blommor. Så en, och jag, här är ju lätt också, alltså nu står jag bland blommor, men om vi tänker ros.
2: Jag vet vad jag betyder.
0: Ja.
2: Jag är fattig.
0: Nej,
2: jag vet vad det betyder på riktigt. Det betyder att jag älskar dig.
0: Det betyder det.
2: Ja.
0: Och så betyder det också du är mitt allt.
2: Oho.
0: Och det tror jag handlar just om att det är bara en blomma. Det finns bara en.
2: Ja, ja.
0: Jag tror att det här är en sån grej.
2: Det är fint.
0: Det finns bara en.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Alltså det här är också, nu nämner jag min pappa för andra gången i podden, men under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
2: Nej, jag älskar din pappa.
1: Han är så
2: fin,
1: Thomas.
2: Vad är det fin?
0: Mm. Okej, så har vi två. Alltså jag tror inte att ni kan gissa.
2: Men ni ger man två rosor. Ja, man får inte ge två. Man får inte ge...
0: Så här, enligt det här får man nog det. Men det har betydelse.
2: Två rosor.
0: Men det är svårt.
2: Jag är polygamist. Du nej, alltså, andra val.
0: Jag försöker leda er in.
1: Ja, gör det.
0: Alltså det finns nog en tanke nu om jag tänker på det. Det handlar om att man känner varandra ganska i början. Man skulle vilja göra något med den här personen. Vad skulle man kunna vilja göra? Alltså som inte nu är sexuellt utan något...
2: Lära känna varandra.
0: Ja, och vad ska man då kunna göra?
2: Prata.
0: Nå, ja, men för att prata och vara för bara tillsammans, vad skulle man kunna göra?
1: Vadå, nu tänker jag helt dumt. Men vadå, gå på en middag, gå på en dejt?
0: Exakt, men ännu mer extremt. Alltså det handlar om att vi resa bort.
2: Oho.
0: Tillsammans med dig. Jag vill resa, låt oss resa bort.
1: Och det här använder man då på under den viktorianska eran.
0: Tydligen, men vi kan kolla nu om man ger två... Två blommor, två rosor. Det betyder att nu reser vi iväg.
2: Man har fått i tallen tvärt.
1: Jag har aldrig fått två blommor.
0: Inte heller.
2: Jag visste
0: någonsin.
2: Inte att man kunde göra det.
0: Mm. Tre blommor däremot betyder får jag träffa dig igen.
1: Ah.
0: Så efter första, liksom, första dejten är det så här, så kan man ge tre.
2: Men hur svarar man om man
0: ja.
2: Med blomster?
1: Man svarar ja.
2: Svarar man. Men om man inte får prata om det. För, liksom,
0: Men fyra var intressant för att det låter nästan liksom lite som att det sen ja, inte så kärleksfullt.
1: Alltså det är slut.
0: Att, no, det, jag ser upp till dig och är dig tacksam.
2: Ja, okay.
0: Fyra. Så det låter ju som ett avslut.
1: Ja.
0: Jag kan ta lite exempel. Det fem betyder jag gör vad som helst för dig.
2: Oho.
0: Så den var stor. Sex är en fara. Här är en fallgrop.
2: No.
0: Sex blommor betyder jag tvivlar på ditt ord.
2: Nej.
1: Oh, nej.
0: Så ge inte sex blommor.
2: Men om man tvivlar
0: om du tvivlar.
2: Ord.
0: Ja. Så nu kan ni börja.
1: Det kan man ge till sin terapeut.
0: Ja. Så tänk, men tänk att alltså sex dåligt. Gula blommor betyder alltså jag är svartsjuk och jag tvivlar på ditt ord.
1: Mm.
0: Så det där om du är i ett förhållande ger sex gula rosor.
1: Mm. Då är det.
2: Det är bra.
0: Okej. Okay. Sju blommor är igen, jag älskar dig.
1: Men extra mycket?
0: Jag vet inte om det är mera. Jag tycker ju ändå att en... Men det är kanske det att om du vill ge en och så vill du undvika det som Anne sa, att du är fattig, så köper du sju.
1: Ja. Ja, det är lite... Får man en blomma, ja.
0: Ja, så du kan ge sju, men då ser du samma sak, men du visar att du...
1: Att du också har pengar.
0: Att du också har pengar.
1: Just det.
0: Det är jätteroligt.
1: Yeah.
0: Nåja, så har vi bara... ja, så åtta... Nå, vad tänker ni då? Det är liksom... Nå, det, jag kanske bara går igenom. Det handlar om att jag är trogen in till döden.
1: Men åtta som... Om du vänder på åtta, ni vet symbolen.
2: Smart!
0: Ja, vad smart.
1: Ja.
0: Det är ju exakt det vad det är.
1: Yep. Där satt jag den igen.
0: Det är den evigheten. Jag är trogen in till döden. Jättebra. Okej, kommer du på den här då? För nio. Och här finns liksom lite... Alltså, mera då snuskiga undertoner. Inte jättesnuskiga, det är inte egentligen snuskigt, men alltså lite sexuella undertoner. Alltså på ett väldigt sådär snällt sätt.
1: Jag vill hålla din hand.
0: Men typ ett steg längre, jag vill vara ensam med dig.
1: Okej. Okay. Ja. Det har konnotationer.
2: Jag tycker det skulle vara roligt om det skulle vara att jag vill vara ensam.
0: Och sen har vi sista då, 10. Det kanske ni kommer på. Vad är att ge 10 blommor? Om man ger 10 rosor, vad betyder det?
2: Att man har varit i den där matbutiken. De är alltid 10.
1: De är alltid 10.
0: Ja, är de alltid 10? För 10 betyder faktiskt vill du gifta dig med.
2: Oho.
1: Just ja.
0: Så 10 är en ganska stor betydelse.
1: Ja.
0: Men sen tänker jag också att ofta gör man ju buketter. Och då vet jag inte hur den där... Är det en massa olika liksom...
1: Ja, det är ju en, vad betyder det? Ja, buketten. Precis. Att det blir rörigt och oklart. Ja.
2: Så här polyfoni.
1: Ja.
0: Ja.
2: Med galenskap. Det är som en podd.
1: Ja,
2: ett sällskap är en bukett med det ena och det andra.
1: Ja.
2: Vad fint. Nå, får jag säga en sak nu? Jag har inte starka känslor kring någonting förutom det här.
0: Ja.
2: Och förlåt nu alla som jag sårar. Men gerbera är inte bra.
1: Inte bra.
0: Inte bra.
2: Det är inte bra blomma. Inte någon färg. Vet ni hur det ser ut?
0: Nej.
2: Alltså det ser ut som en påhittad blomma. Alltså jag blir nästan alltid arg. När jag ser den. Jag har en vän som jag ofta blommar ut. Den här personen sa att det inte är så trevligt. För det är som att titta på något som bara dör. Vet du, de är ju avhuggna.
1: Ja.
2: Och så bara sitter man där och väntar på förfallet.
1: Precis som livet själv.
0: Ja. Ja, precis som livet själv.
2: Jag tycker vi ska tänka på det.
1: Ja.
2: Allt är förgängligt och kvinnan föder gränslöva graven.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja,
0: så är det väl.
2: Jag tycker så här ska vi avsluta.
1: Det gör vi.
0: Okej. Okay.
2: Tack för idag. Sällskapet är tillbaka nästa vecka.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så
1: nej,
0: fin, Thomas.
1: Vad han är fin. Thomas.
2: Ja. Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71.
1: Perfekt.
0: Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

0: Nå men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta och vi tänkte 100 euro per man som du is mobile paya mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi på lördag.